FM のホームページの方からお寄せください。ホームページに行きますと右上の方にメッセージリクエストというところがありますので、そちらをクリックしてください。そうするとメッセージフォームがねドーンと立ち上がってきますので、そちらに必要事項を記入していただいて、番組名ナナコライブリーモーニング、皆さんがね今お聞きになっている番組名ですよ、これがナナコライブリーモーニングです。こちらを選んで送ってください。そして X の方でもポストお待ちしております。 X はハッシュタグ朝ナナコです。ハッシュタグ朝、朝は漢字です、ナナコは数字です。ハッシュタグ朝ナナコ、こちらの方でポストしてください。お待ちしております。さあ今日のオープニングナンバーに行きたいと思います。今日はねリクエスト曲からスタートしたいと思います。小川達也さんからいただきました。私が1歳の頃に大ヒットしていたらしい上を向いて歩こう、この曲を私の第二の推し柴崎コウさんがカバーしています、ということでお聞きください。柴崎コウ、上を向いて歩こう。

お届けしていますのは小川達也さんからのリクエストです。柴崎コーで上を向いて歩こう、お聞きいただいております。メッセージもいただいていますのでご紹介させていただきます。家具や家電製品は全て1年以内に買った新しいもので埋め尽くされているという噂の和光の大富豪八木邦蔵さん、おはようございます。おはようございます。和光の大富豪の八木でございますどうよ、家電製品も10年以上経ってて、うちの大丈夫かなってちょっと心配になっている私、これ読んでね余計心配になっちゃった。大丈夫かなね。さあ今日のメッセージテーマ、我が家で一番古いものは私です。なるほどねなるほどね、1960年生。そうなのね、66年の年代ものです。本当だね、年代ものだね。これからあと何年生きられるか分かりません。そんなこと、そんな、まだまだですよ、これからですよ。細く長く生きていきたいですね、といただきましたありがとうございます、小川達也さん。そうね、年代物だね、お互いにねお互いにね本当だよね。いや、我が家で一番古いものは、あ、うちはね、旦那だな、旦那の方が年代物だなと思います。はい、メッセージリクエストありがとうございました。上を向いて歩こう、柴咲コウのバージョンでお聞きいただきました。

それをお届けいたしておりますナナコライブリーモーニング。今日のお相手は私でございますよ、和光の大富豪の八木邦でございます。言ってて恥ずかしくなっちゃったよ。改めまして皆様、今日も2時間11時までよろしくお付き合いくださいませ。さあ、小川達也さんからね、X の方でもいただいております。八木邦蔵さん、おはようございます。邦蔵さんの家にはどんな古いものがあるのかなといただいておりますがね、旦那ですよ。私より一個古い旦那ですよ。旦那が一番古いなと思いました。はい、ありがとうございます。さあ、今日のメッセージテーマね、お家にある一番古いものを教えてくださいというテーマでございます。そうね、鹿児島で大きな縄文杉が1966年に発見されたということでね、縄文杉ご存知ですか？縄文杉ね、1966年に、発見されたんですけど、なんでこれ縄文杉っていうのかというと、当時ね、樹齢が、その発見された木のね、樹齢が4000年以上というふうに推定されたんですって。ね、4000年ですよ。だから縄文時代から生きてる杉だということで、まあ、縄文杉というふうに呼ばれ始めたというふうに言われています。で、そんなに杉って長生きするのってちょっと私思っちゃった。で、ね、これね、当時は、まあ、4000年以上というふうに推定されていたんですけれども、まあ、その後の調査でね、違っていたことが分かったそうです。で、あの古い木のこの周りをね、2、3本の若い木が融合して包み込んでいる合体された木である可能性っていうのがね、浮上してきて、まあ樹齢2700年ぐらいではないかなということになったそう。2700年でもすごいですよね。で、ちょっとね、普通の杉の寿命を調べたら1000年ぐらいでした。500年から1000年って書いてあって、こんなに差があるんだってちょっと思ったんですけれどもね、それでもすごいですよね。まあ、鹿児島で発見された、鹿児島の屋久島で発見されたということです。さあ、それでね、家にある古いものということなんですけれども、あの昨日もお話ししたんですけど、私あのちょっと先週の木曜日から、まあ、実家広島に帰省しておりましてですね、その時にですね、母があるものをちょっと出してきたんですよ。で、あるものっていうのがね、私が、まあ、幼稚園の頃、まあ、そして小学校低学年かな、それぐらいに書いた絵とか手紙とかね、そういうのが出てきて、ちょっとあんた見てみんさい、これちょっと見てみてもらおうってから、どうしようか、もうこれね、どうしようか思うとるんよって母が言うのでね、まあちょっと見てみました。母はね、どうしても捨てられなかったっていうのね。で、まあ、小さい頃に母に書いた手紙、母の日にね、母に宛てて書いた手紙とかも残ってました。ママ大好きとかね、ママ私いい子になりますとかね、書いてあるわけよ。それで私、まあ、当時、まあ、今もなんだけど、まあ、めちゃくちゃ泣き虫な子で、で、まあ、怒られても泣きませんとか、転んでも泣きませんとか、あの泣き虫はやめますみたいな、そんなことが書いてあってね、まあ可愛いななんて思いました。で、これも何度かお話ししてるんですけど、うち父の仕事の関係で引っ越しがめちゃくちゃ多かったんですよ。でも、その引っ越しのたびにこの荷物を捨てずに運んでたんだなと思うと、なんか母がその捨てられなかったっていう感情がね、すごく嬉しかったり、いや、ありがたいなって、そんな風に思ってくれてたんだななんていうのを感じながら、その絵を拝見させていただきましたね。で、あの、これ皆さんもない？同じようにこうお子さんの書いたものとか、お子さんからもらったものって捨てられなくない？で、私も実は取ってあるのね。やっぱり子供がちっちゃい時に書いた絵、子供が母の日にプレゼントしてくれた絵、取ってあるんだよね。いやー、ちょっと皆さんそれどうしてますかね。私もう母の絵ね、母から、うん、どうすりゃいいかわからんようになってって言われた絵をね、まあ見て、まあ何点か写真撮ったんですよ。うん、まあ気に入ったよね。

すごいじゃんって、いやこれ幼稚園でこんな絵描くのすごいじゃん私なんて思ったものはちょっとね、ちょっとまあ写真に残してですね、でまああとは、処分しましたなんかすごく苦しかったんだけどね、今までなもうね何十年も撮っておいてくださったものをですね、これ捨ててっていうのがすごく心苦しかったんだけど、うん、でもまあねえ、まあしょうがないなと思って、まあ、捨ててって、私これ写真撮ったからもういいよありがとうねって言って捨ててもらいましたねえ、ちょっと皆さんこれお子さんたちのどうしてるのかなっていうのをちょっと私知りたいなと思うので、教えていただけると嬉しいなと思います。さあここで一曲をお届けいたしましょう。こちらもリクエストでございます。ポンさんからリクエストいただきました。スーパービーバーありがとう。

こちらはですね、我が家の一番古いものといえば母母です。80を超えて足が痛いとか言いながらも元気で美味しいご飯を作ってくれるのが嬉しいです。ということで、このスーパービバのありがとうリクエストしていただきました。ポンさん、ありがとうございます。こちらお聞きください。

0: お届けいたしましたのはポンさんからのリクエストでスーパービバありがとうでした。いいですね、お母様本当に80超えて足が痛いでいいな、そう言いながらねえ美味しいご飯作ってくださるなんて本当に素敵なお母様じゃないですか。本当にね、いつまでも元気でいてほしいなって、本当にね、私もよ、私も母に対してすごく思うしね、ポンさんのお母様もいつまでも元気でいていただきたいなと思います。そしてですね、朝から蒸し暑いですね、台風もできた、台風も来たのね、こんな日が多くなるのかなと思うと憂鬱ですということもね、メッセージでいただいております。ポンさんからのリクエストでした。メッセージリクエストありがとうございました。お知らせの後は交通情報と続いてまいります。
1: 次世代型 IoT 住宅で住まいと家族がつながる。スマートフォンから浴室の掃除やお湯張り、エアコンなどが操作可能に。長期有料住宅最長60年保証。リゾンの新築分譲住宅リテラス三原。IoT 体験ができるモデルハウス公開中。あなたがいるから毎日が楽しい。リゾンの街づくりは人づくり。ぬくもりのある空間、笑顔いっぱいのコミュニティ。リゾンが目指すのはそんな未来。住まいのことなら何でも。ふるさと街づくり企業リゾン。
2: ハッピーをプラス、
3: ビューティーをプラス、
4: スマイルをプラス、
5: おいしいをプラス、
6: やりたいをプラス、
7: うるおいをプラス、
8: ときめきをプラス、
9: おせっかいをプラス、
10: いろんなプラスをてんこ盛り。
11: 毎週日曜お昼12時、
12: サンデープラス。

時刻は9時22分を回りました。赤トンボが住める綺麗な街づくり、大村商事株式会社がお送りする交通情報です。まずは道路の情報からお伝えいたします。午前9時10分現在の状況です。国道254号東京方面、和光市和光市役所入り口付近、渋滞およそ 1km。 朝霞市膝折2丁目歩道橋付近、渋滞 500m。 同じく国道254号川越方面です。三芳町水穂台駅入り口付近、渋滞およそ 500m。 続いて国道463号さいたま市方面です。さいたま市桜区上大久保付近、渋滞500m。 所沢市西新井町付近、渋滞およそ 1km。 同じく国道463号入間方面です。所沢市消防局前付近、渋滞およそ 1km。 所沢市東新井町付近、渋滞 500m。 所沢市亀ヶ谷付近、渋滞およそ 500m。続いて埼玉東村山線の上りです。埼玉市桜区田島付近、渋滞およそ 1km。 志木市秋ヶ瀬橋付近、渋滞およそ 1km。 最後に朝霞蕨線の上りです。朝霞市内間木公民館前付近で渋滞およそ 500m となっています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお出かけください。続いて鉄道の情報をお伝えいたします。まずは東京メトロ有楽町線副都心線の情報です。ただいま有楽町線副都心線とも一部の列車に遅れが出ています。ただいま振替輸送は実施しておりません。東京メトロ有楽町線副都心線は一部の列車に遅れが出ています。その他東武東上線 JR 武蔵野線は平常通り

0: 通り運行されています。お出かけの際は最新の情報をご確認ください。次回の交通情報は10時20分ごろのお届けとなります。この時間の交通情報は赤とんぼが住めるきれいな街づくり、大村商事株式会社がお送りいたしました。
1: ご自宅にある粗大ごみ、不用品の処分は分別から運び出しまで大村商事にお任せください。思い出深い品は敷島神社でご祈祷いたします。見積もり無料、メール、LINE にも対応。詳しくは大村商事粗大ごみで検索してね。
0: 交通情報に続いてお届けいたしますのはリクエストいただいています。もうね、5月31日で活動が終了ということで、めちゃくちゃ寂しい感じがしますけど、この曲はいいね、元気が出ます。嵐でハピネス、チーボー大好きママさんからのリクエストです。お聴きください。

いただいていますのは嵐のハピネスです。もういい、もうなんかね、聞いてると、あ、活動終了しないでって本当に思っちゃいますね。さあ、ちぃぼぉ大好きママさんからメッセージもいただいていますので、ご紹介させていただきます。くにさん、おはようございます。おはようございます。私、先週の木曜日から2泊3日で立間黒部アルペンルートを巡ってきました。すごい、行ってきたのね。行ってきたのね。よかったね。憧れの立山連峰は富山市内から眺めても、湿度、これね、湿度ないのかな、から眺めも声を上げてしまうほど素敵でした。黒部ダムもトロッコ列車も私が思っていた以上に素晴らしかったです。残雪と新緑、水の美しさに心が充電されました。3日間思いっきりはしゃいできました。よかったですね。思い切って行ってきてよかったですね。そして最後のこれが嬉しいのよ。新婚旅行以来の主人との2人の旅行。何年ぶりのお二人の旅行でいらっしゃいましたか。それもなんかいいね。楽しかったということで、やだ、それでハピネスなのね。あら、ごちそうさまでございます。わあ、なんかこっちまで嬉しくなってきた。ありがとうございます。

チューバー大好きママさんからのリクエスト、嵐でハピネスお送りいたしました。いいね、ハッピーだったね。チューバー大好きママさん、また行ってください。またね、ご主人と二人で旅行また行ってきて、こうやってね、メールいただけるとすごく嬉しいなと思います。

時刻は9時30分を回りました。この時間は七子ライブリー FM のライブリーエリア情報パート1をお届けいたします。朝霞市、志木市、和光市、新座市など近隣エリアの情報をお伝えしていくコーナーでございます。さあ今日はですね、まずですね、七子ライブリー FM のホームページの方をご覧いただきたいんで、そちらのお知らせのところに映画のね、リスナープレゼント実施中という、内容が載っております。こちらをちょっとご紹介させていただきたいと思います。はい、映画はですね、東京バスと犯罪都市という映画で、29日だから明日ですね、明日から、全国公開になる映画でございます。そのリスナープレゼントということで、自転車用防犯ステッカー1名、防犯リフレクターキーホルダー1名、警察手帳付メモ帳1名、合計3名様に当たります。で、これどんなものなんの、何ステッカーどんなのとかね、まあ、キーホルダーどんなの、ホームページ見てください。出てますからね。こちらでございます。こちらをね、3名様に、プレゼントさせていただきたいと思っております。そしてですね、応募はホームページからね、フォーマットがありますので、そちらから応募していただきたいんですが、その中にですね、キーワードというところがありまして、キーワードはですね、生放送を聞いた皆さんでないと答えられないようになっております。なぜならば、この生放送でキーワードを申し上げますのでそれメモしといてね、ちゃんとメモしてそれを打ってくださいね。よろしくお願いいたします。さあ、この映画なんですけれども、東京バースト犯罪都市、これね、主演が水上恒司さんとユンホさん、東方神起のユンホさんね。で、水上恒司さんっていうのは、私昨日も話したんだけど、知らなかったの、私。水上恒司さんで、元の名前が岡田健司さんって言って、これ聞いたら分かった。岡田健司さん、あの青天を衝けの人ねって分かった。で、あとね、リスナーさんからブギウギにも出てましたよっていうご連絡いただきましてね、ブギウギとか青天を衝けに出てた岡田健司さん、あの今の水上恒司さんです。洋服の青山のコマーシャルにも出てらっしゃる方です。まあ、そのお二人がですね、あの警察官かなですね、はい、あの新人刑事の、待って、新宿中央署の新人刑事だ、相葉志郎という役とね。で、あと国際手配中の凶悪な犯罪手段を追ってきている韓国警視庁の刑事、この2人のやり取りでね、盛り上がる映画でございます。はい、ということで、上演館はですね、まあ、全国各地でやってるんですけれども、この辺だとユナイテッドシネマニーザ、そして東方シネマズララポート富士見、イオンシネマ板橋、 T ジョイ西部大泉などで上映されますのでね、こちらの方で、見ていただきたいなと思います。そしてこの映画のオフィシャルサイト、ホームページもございますので、こちらもご覧になってね、えステッカー、キーホルダー、メモ帳欲しいじゃんって思っていただきたいなと思います。さあ、キーワードでございます。キーワードは、いいですか、メモの用意よろしいですか、言いますよ、映画大好きびっくりマーク、こちらが

キーワードでございます。もう一度申し上げます。映画大好きびっくりマーク、こちらでございます。びっくりマークはびっくりマークだからね。びっくりマークってカタカナで書かないでね。ね、びっくりマークだからね。映画大好き、映画大好きは漢字で書いていただいて構いませんので、こちらの方で、お送りいただきたいと思います。ご応募はホームページの方から、ななこライブリー FM のホームページの方からお寄せください。お待ちしております。あのね、応募者多数の場合抽選になりますのでこれ言うの忘れてました。はい、よろしくお願いいたします。はい、以上ライブリーエリア情報パート1でございました。さあ、ここで一曲お届けしたいと思います。はい、こちらはですね、リクエストいただきました。キュイガさんからのリクエストです。中島みゆきで時代、お聴きください。

お届けしていますのは清井賀さんからのリクエストで、中島みゆき時代お聞きいただいております。さあ、清井賀さんからメッセージいただいていますのでご紹介させていただきます。八木邦さん、おはようございます。清井賀です。おはようございます。日々がどんどん時間が過ぎていきます。6月が目の前に、そして私はまた年を取りますよ。笑いって書いてあるんですけど、そうなんですよね。まあね、本当に毎年年取り、毎年ね、年取るからね、もうこれしょうがないんですよ、ね。まだまだ頑張れ清井賀なんですけどね。いずれ梅雨入りするのでしょうが、ムシムシジメジメの季節は嫌ですね。そんな時に生まれた私。雨降りで蒸し暑いのは嫌いです。雨が降らないと困るんですけどね。汗かきの私には、わがままな私です、といただきました。いいじゃないですか、梅雨生まれ。私ね、姪っ子も梅雨に生まれてるし、そうだ、うちの姉も梅雨に生まれてるんですけど、いい時期だと思いますよ。紫陽花が綺麗で、暑くなる前だし、ね、ちょっとね、蒸し暑いの嫌ですけどね、ジメジメした感じがあって。6月までね、素敵な方多いので、きっと清平さんも素敵な方なんだと思います。はい、そしてね、一番古いものということで、古いもの、小銭です。日本最古の小銭、和道開放。和道開放があるの、すごくない？江戸時代の寛永法、やだ、これもすごいですね。関越法はね、うち母のところにあるんですよ。和道開放はない、さすがに。すごい、これいくらすんの今、すごいですね。あと、母が洋裁学校で書き留めたほぼ80年前の洋裁ノート、デザインノート、私の大切な母の形見です、といただきました。洋裁学校に行ってらしたんですね、お母様ね。素敵ですね。あれ、ミシンとかもあったりしてね、カタカタカタカタっていう足で踏むミシン、もしかしてありますか？どうなんでしょうか。

0: 宇賀さんからのリクエストでした。中島みゆきで時代お聞きいただきました。メッセージリクエストありがとうございました。お知らせの後は天気予報と続いてまいります。
1: 道路の舗装工事、建物の土台を作る造成工事、富士見野市随心建設工業はふるさと埼玉の街づくりを皆様の足元から見つめています。地域のために真心を尽くし誠実であり続ける随心建設工業株式会社です。
2: 快適で安全に暮らすには家のメンテナンスが大切。特に電気関係は大事故になりかねない重要な設備です。朝霞市の有限会社太陽電機は仕事を通じて安心安全な街づくりに貢献。それが私たちの自慢です。
3: ナナコライブリー FM をお聞きの皆様へお知らせです。
4: 朝霞スコイプロモーションのクリポンです。毎週土曜日夜の9時から朝霞鳴子物語にて朝霞のよさこい文化やよさこいの魅力を発信中です。 YouTube ではアーカイブ配信もあります。皆さんぜひお聞きください。

0: 時刻は9時41分を回りました。家族が健康で幸せになる住まいづくりを目指して、朝霞市株式会社ライフプラスがお送りする天気予報です。まずは埼玉県の気象概況からお伝えいたします。今日の埼玉県は低気圧や前線の影響を受けそうです。各地とも雲の多い天気でにわか雨の可能性があります。今日日中の最高気温は昨日よりやや低く、平年よりやや高い予想です。6月下旬並みの見込みです。続いて埼玉県南部の天気予報です。今日の天気、南の風やや強く、後南東の風、晴れのち曇り、にわか雨があるでしょう。降水確率は正午までが 10%、 正午から午後6時までは 20%、 午後6時から日付の変わる頃までは 10% の予想です。今日日中の最高気温は昨日よりも1度低い28度の予想となっています。埼玉県南部の明日の天気です。北西の風やや強く、後北の風やや強く、晴れ時々曇りでしょう。降水確率は午前6時までは 0%、 午前6時から午後6時までは 10%、 午後6時から日付の変わる頃までは 20% の予想となっています。明日朝の最低気温は22度、そして最高気温は31度の予想となっています。朝霞市の天気予報をお伝えいたします。今日の朝霞市は晴れのち曇りでしょう。降水確率は 20%、 最高気温は6月下旬並みの28度の予想となっています。朝霞市の明日の天気は晴れ時々曇りでしょう。降水確率は 20%、 明日朝の最低気温は7月中旬並みの22度、そして最高気温は7月下旬並みの31度の予想となっています。現在朝霞市、志木市、和光市、新座市に警報注意報の発表はありません。この時間の天気予報は朝霞市株式会社ライフプラスがお送りいたしました。
1: ライフプラスです。水漏れですか？すぐ伺います。家の塗り替えですか？そろそろですね。リフォームですか？ご要望をお聞かせください。朝霞市東洋大学前、
2: 快適な暮らしご提供、お住まい

天気予報に続いてお届けいたしますのはリクエストいただいていますビッグカツさんからリクエストいただきました。長渕剛で祈り。

お届けいたしましたのはビッグカツさんからのリクエストで長渕剛の祈りをお聞きいただきました。いや本当はねビッグカツさんのねメールをね読もうと思ったんだけど、このね祈りに乗せてね読むのちょっとねちょっとためらっちゃったのなのでこの後ご紹介しますね。

時刻は9時49分を回りました。さあ、この時間はですね、皆さんからのメッセージちょっと紹介していきたいと思っております。今日の、ね、メッセージテーマ、あなたのお家の中にはどんなものがね、古いもの隠れていますかというメッセージテーマでお届けいたしております。さあ、ビッグカツさん紹介するよ紹介しますよ。はい、ビッグカツさんからはね、いつものようにね、いただいております。はい、X の方でも

をいただいております。 X の方はね、娯楽にぞーと、まあいつものなんですけど、だんだんね、いや言ってる、そうよ、欲望が増えてきたよね。昨日より多いよねこれね、って私は思ってるんですけど、どうなんでしょうか、ちょっと分かりません。まず決めてる打つ時の気分、これよく分かりません。あのコピペンコピーしてコピーしてたらね、いつも同じ数だけど、なんか違う感じに私見えるので、まあコピーしてないんだろうなって思いました。はい、日傘忘れては喜ばんよ、しっかり震災よ、わらわらわらといただきました。日傘ね、本当ね、忘れないようにこの時期はしていきたいなと思います。もう本当よ、もうね、何度も言うけど、私日傘持ってどっかもう座った瞬間に忘れちゃいけない、ビッグカスさんがビッグカスさんがって思うようになっちゃったからね。だから忘れないよ、大丈夫、あなたのおかげ、あなたのおかげです。はい、ありがとうございます。さあ、メールでもいただいております。娯楽にぞ、変なことしよって故郷の母ちゃん泣かせんよね、しっかり震災よ、グッドモーニングハワイ、あ、いつもと違うHow are all the ladies and gentlemen of Japan doing? あ、ちょっと変わってると、ちょっとねえ、疲れちゃったよ。ダメじゃん、私。わしはもう死んどるけど、家に古いものを言うたらの、そんな気の利いたもんはないんじゃ。あるとしたら幼稚園のアルバムくらいじゃ。ああ、すごいじゃないですか。あ、幼稚園、ご本人のですよね。ビッグカスさんのだよね。幼稚園だったんだよね、ビッグカスさんもね。ね、そうなんですよね。はい、娯楽にぞ、熱い言うて電車降り間違い、乗り間違いよね、しっかりしんさい、故郷の母ちゃんがしっかり見とる系の。ねね、私ここ20年前の昨日、わしは死んだんじゃって書いてあるんだけど、何があったの昨日。あれ、あの事故にあったっていうのは、あれ昨日だったっけもうさ昨日のことだか一昨日のことだか、ちょっと私の記憶がはっきりしなくなってきてですね。あ、そういうことかな、きっとね。まあ、あの、大事にしてください。いや、きっとね、冬寒くなると古傷は痛むんだよ。本当にね、寒い時ね、あの、頑張ってこらえて。ご来てくださいね。はい、そしてですね、X の方でいただいております。ダンシングクイーンさん、ありがとうございます。職場にあった古いもの、平成の2文字の下に二重線あったね。これ書類に印字された昭和を消して平成にするためのゴム印でした。あった、ありました、私使っておりました、職場で。さすがに捨てましたと言った。本当ね、捨てていいと思いますけれども、使った記憶があるので、なんか懐かしいなって思った。令和の時もあったの？あのハンコ。どうなんでしょうね。あ、ちょっと私令和の時もあのパートしてたんだけど、このハンコなかった。どうしたんだろうなって思いました。どうしたんだろうね。ね、平成の時は確かにあった。私もね、一生懸命押した記憶があります。会社で頑張ってやってました。はい、そしてまさとわさんからいただいております。ありがとうございます。国蔵様、おはようございます。いつもお世話になります。いつもこちらこそお世話になっております。自宅の中で一番古いもの、埋もれていて隠れたりしてはいません。しかし時には隠れることもあるかもしれません。自宅自体は1979年築になりますので、1969年さんのあれが一番古いものになります。あれです。何でしょうそのあれとは自分です。笑いって書いてあるね。あの、先ほどね、あの一番最初にね、ご紹介した小川達也さんもね、自分が一番古いんですというご紹介いただきましたけれどもね、正人さんもあれですよ、自分が一番古いんです。もっと古いもんないね。1969年さんはね、私にとっては新しいんですよねえって感じがするんですけど、いいじゃない、新しくて、もうピチピチじゃないピチピチとはちょっと言えないけどね。まあ、あとは自宅ではありませんが、ちょっとこれが素敵なことが書いてあるのよ。まあ、いやね、自分の心の中には隠された

くさんの思い出が詰まっていますといただきました。まさとわさん、いつのさ思い出がある、一番古い思い出っていつ、いつの思い出ね。私さね、まあこう、まあ何年も生きてるんだけども、一番古い思い出ってね、

買い物に行ってて一人で留守番して母が帰ってきた時とか、誰もいなくてお庭で遊んでて、その時に姉が幼稚園から帰ってきた時とか、あの光景はバッと覚えてるんだけど、ね、ところどころなのよ、あの光景。あれはいつの光景かっていうのは覚えてんのよ、覚えてんだけど、ねえ、マサトワさんはいつの思い出がありますか。はい、マサトワさんからリクエストいただいております。これも素敵ね、なんかこの自分の心の中には隠されたたくさんの思い出が詰まっています。続けて言いたかったね。はい、リクエストはサザンオールスターズでややあの時を忘れない。

0: ストレスが増えると体内の活性酸素が増加し呼吸も浅くなると言われています。ジョルダンスクール式ではそれを改善するための水素吸入器と高濃度酸素吸入器を導入。あなたのコンディションを整える新習慣始めませんか？ジョルダンスクール式。
1: 栗山司法書士事務所。生まれ育った朝霞で信頼と実績の50年。相続登記手続き、遺言のご相談ならお任せください。朝霞市役所の前、栗山司法書士事務所です。
2: 私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午前10時をお知らせします。

時刻は10時を回りました。5月28日木曜日です。この時間は FM77.5MHz ナナコライブリー FM からナナコライブリーモーニング生放送でお届けいたしております。この番組は株式会社リゾンの提供でお送りしています。今日木曜日ライブリーモーニングのお相手は私八木邦でございます。今日もね、皆さんとほっこりする時間を一緒に過ごしていきたいと思っております。皆様今日も11時までよろしくお付き合いくださいませ。さてさて、今日5月28日でございましてね、今週で5月も終わりになります。来週月曜日から6月、まあ2027年がねちょっと顔出してきたかなっていうそんな感じもいたしますがね。さあそんな中で皆さん、今月の満月の日ご存知ですか？今月はね、今度の日曜日なんですよ。5月最後の日、5月31日になります。今度の日曜日ね、皆さん空を見上げていただきたいと思います。晴れるからね、絶対晴れるからね。絶対とか言って絶対はないけど、予報では晴れるから ね, ね、はい。そしてね、あの5月の満月ね、いつもお話ししてるように、何月は なんとかっていうね、いろいろ名前があるんですけれども、5月はフラワームーンと言われております。いいですね、なんかね、あのお花がいっぱい咲いている中での満月、フラワームーン、5月はフラワームーンと言うんですが、今度の日曜日の満月はですね、ブルームーンと言われています。ブルームーンといってもね、月が青く見えるわけじゃないのよ。なんかね、Once in the blue moon という言葉があって、これはね、まあ、珍しいとか滅多にないとか、そういう意味なんですけれども、このブルームーンというのはこの言葉から言われるようになりました。珍しい月なんですね、今度の月。珍しい月、滅多にない月で、何が珍しいのって言いますとですね、5月の満月、5月31日って私申し上げたじゃないですか。もう1回あるんです。2回目になるんですね。1回目は5月の2日の土曜日、そして2回目が5月の31日今度の日曜日の満月となるんです。で、一月に2回満月があるっていうのはとっても珍しいんだそうです。なのでね、Once in the blue moon でございますよ。ブルームーンですよね、ブルームーン、青くないけどブルームーンでございます。はい、こちら見上げてください。とても美しい月だと思いますね。あの一番大きな月はね、またちょっと違うスーパームーンって言うんだけどね、あのまた違う月なんですけれども、今月もね綺麗な月が見えると思います。で、まあちょっとね、あのすっきりとはしてないじゃない、この時期の空って。なんかね、あの湿気があってもやもやっとしてるので、まあ4月はこうおぼろ月よって言ってね、まあ雲に なんかちょっとあのすはっきりしない感じの月なんですけれど、5月はどうなんでしょうね。またそれもそれで素敵ですよね。ぼやーんとした満月もいいなーなんて思いますので、ちょっと皆さんと一緒に見上げてみたいなと思います。で、見上げた時にね、あ、皆さんも見てるかなってってちょっと思って眺めてみたいななんて思っております。さあ今日のメッセージテーマでございます。今日はですね、お家にある一番古いものを教えてくださいというメッセージテーマです。1966年に鹿児島でとても大きな縄文杉が発見されたということでね。さあ、あなたのお家の中にはどんなものが隠れているか、ね、隠れなくてもいい隠れてなくてもいい一番古いものをぜひ教えていただきたいなと思います。さてさて、リクエストいただいておりますのでね、こちらメッセージ読みたいと思います。猫にゃんにゃんさんからいただきました。ありがとうございます。八木邦さん、おはようございます。猫にゃんにゃんです。おはようございます。朝から湿気があってジメジメ

しむし、むしむし、じめじめ、むしむししてますね。本当ですね。水分補給しっかり取らないといけませんね。あと食べ物の管理も、一番あれですね、菌がつきやすい月ですよね。だから本当に、気をつけてください。私ね、一回そうなのよ、中毒になったことがあるんですけど、あれはでもこの時期じゃなかったような気がしますけど、まあこの時期本当にムシムシしてる時期なので、菌が回りやすいのでお気をつけくださいね。さあ今日のメッセージテーマです。お家にある一番古いもの、一番古いものは私の赤ちゃんのへその緒です、でいただきました。なるほどね。前に母親から聞いたことがあって、私も一度見たことがあるので、家にあるものの中で一番古いと思います。八木邦さんは息子さんの赤ちゃんのへその緒って取ってありますか？取ってあるのよ私。で、霧の箱に入ってね、取ってあるんですよね。なんかね、そう、さっき話してた絵と一緒で、やっぱり捨てられないよね、こういうものってね。いや、そして猫にゃんにゃんさんからリクエストいただいております。なんかね、へその緒ってお母さんとのつながりというか、そんなものを感じますよね。はい、リクエストいただいているのは川崎隆也、ぬくもり。

お届けいたしましたのは猫にゃんにゃんさんからのリクエストでした。川崎鷹也でぬくもり、お聞きいただきました。本当にぬくもり、このね、題名の通りあったかい曲ですね。メッセージリクエストありがとうございました。さあ、この後は占いのコーナーでございます。

時刻は10時11分を回りました。この時間は今週のあなたの運勢です。毎週占い師月野律子先生に占っていただいています。いつもの通り三択占いです。さあ今日はですね、家にある一番古いものということでこんな三択でございます。1番盆栽や庭の木、2番タンスなどの家具、3番自分や身内かっこ笑いと書いてありますがね。はい、1番は盆栽や庭の木、2番はタンスなどの家具、3番は自分や身内。はい、直感でお選びいただきたいと思います。さあ選んでいただけましたでしょうか。よろしいですか。はい、それでは結果を申し上げます。1番の盆栽や庭の木を選んだあなた、今週は何事も目の前の事柄だけにとらわれないでいたい時、一見すると悪いことのようでも結果的には万事往来ということもあります。損や失敗をしたと思っていたことが後々良い方向へ変わることもあるので、じっくりと冷静に状況を判断しましょう。その上で未来を見据えて行動すると吉。ラッキーアイテムは短編集、ラッキーカラーはローズグレー。2番のタンスなどの家具、こちらを選んだあなた、今週は緊張している心と体をゆっくりほぐすと良い時、お仕事や家事でお疲れならマッサージやエステに行ったり、温泉などでのんびり過ごすと良いでしょう。時間がない人は自宅の湯船に少し長く浸かったり、寝具を新調すると吉。快適な睡眠をとるべく枕やマットレスの購入を検討してみて。ラッキーアイテムはビタミン C、 ラッキーカラーはマリーゴールド。3番の自分や身内を選んだあなた、今週は悪意のあるものから身を守ると良い時、 SNS のアンチコメントや職場での陰口などには耳を傾けないで、そばにいると疲れる人とも少し距離を置くと良いでしょう。休日には心地よいものだけを身の回りに置いて過ごしましょう。スマホから離れ、自然の多い場所で新鮮な空気を吸うと吉。ラッキーアイテムは炭酸水、ラッキーカラーはシュリンプピンク。結果は以上になります。いかがでしたか。月野律子先生の占いは X や LINE でもお楽しみいただけます。 X で律子月野、ローマ字で検索してみてください。以上、今週のあなたの運勢をお届けいたしました。さあ占いに続いてお届けいたしますのはリクエストいただいております。ジューニーさんからリクエストいただきました。あいみょんで春の日。

お届けしていますのはジュイニーさんからのリクエストで、あいみょん春の日お聞きいただいております。春の日、春が変わってちゃうよ、夏になっちゃうよ思いながらちょっと聞いておりましたけれどもね。はい、ジュイニーさんからメッセージもいただいております。くに、おはようございます。おはようございます。うちにある一番古いものは夫が生まれた時に買ったと言われた五月人形でしょうか。武士の格好をした子供の人形で、どちらかというと可愛らしい人形です。かれこれ60年経つんですねと言われて、私思い出した、うちにもある、旦那の五月人形がある。鯉のぼりもあった。あのね、鯉のぼりはめちゃくちゃ大きかった。たので、あれね、縫い付けた、中に縫い付けてね、うちの壁に貼っといた記憶がある。あれどこやったかな、私あれ一番古い。そういえばうちもあった。五月人形じゃなくてね、うちはね、兜でした。素敵だね、武士の格好した子供の人形。あら、いいじゃないですか、これね。お子さんの時にも使ったんですかね。そしてね、お孫さんの時にもぜひね、こちら飾ってあげてください。いいですねとても素敵ですね。よくね、あのお姫様は、ほら、私が子供の時のお姫様をとかっていう話をよく聞くんですけれども、これ男の子のこの五月人形っていうのはね、あまり聞かないんですよね。あら、ちょっとジュニーさん素敵です。これ代々もうね、繋いでいっていただきたいなと思います。ありがとうございます。お届けした曲はジュニーさんからのリクエストで、あいみょん春の日お届けいたしました。さあ、そしてここでごめんなさいね、空手飼い主さん、ごめん、ここなかった、曲がなかったので、ちょっと別のいただけると嬉しいかなと思います。私の選択でよければ、よろしければそれで結構でございます。はい、

0: この後はお知らせ、そして交通情報と続いてまいります。
1: 朝霞駅東口すぐの武蔵野うどん倉内、自家製の麺と出汁、選べる2種類の返しをご用意して、皆様のお越しをお待ちしています。風味豊かで食べ応えのあるうどんを食べたいときは、迷わず武蔵野うどん倉内へどうぞ。
2: 明日金曜日のナナコライブリーモーニングは、ビジュアル系バンドハーツドガイスとボーカルの我がま誠がお届けします。平日最後の朝、一緒に盛り上がっていきましょう。聞いてね。
3: 朝霞のリサイクルショップパワーセラーは、巨大な売り場に家具と家電がずらり。食器、おもちゃなどまだ使えるものは、買い取れないものでも無料回収。途上国の子どもたちの支援につなげています。お部屋の片付けをご予定の方はパワーセラーへ。

0: 時刻は10時21分を回りました。笑顔に塗り替えるペンキ屋さん、株式会社ネコフルがお送りする交通情報です。まずは道路の情報からお伝えいたします。午前10時10分現在の状況です。国道254号東京方面、和光市和光市役所入り口付近渋滞500メートル、朝霞市膝折2丁目歩道橋付近渋滞500メートル、富士見野市亀久保付近渋滞500メートル。同じく国道254号川越方面です。三芳町水穂台駅入り口付近渋滞およそ1キロメートル。続いて埼玉東村山線の上りです。さいたま市桜区田島付近渋滞およそ500メートル。最後に朝霞蕨線の上りです。朝霞市内間木公民館前付近で渋滞500メートルとなっています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお出かけください。続いて鉄道の情報をお伝えいたします。東武東上線、東京メトロ有楽町線、副都心線、 JR 武蔵野線は平常通り運行されています。次回の交通情報はお昼の生放送ゴーゴーヒルズの中で12時20分頃のお届けとなります。この時間の交通情報は笑顔に塗り替えるペンキ屋さん、株式会社ネコフルがお送りいたしました。
1: 塗装はただの作業じゃない。お客様の大切な建物を守り、美しく蘇らせる仕事です。皆様の笑顔やありがとうが最高のやりがいだにゃ。株式会社リゾンのペンキ屋さんネコフル、電話 048-782-9661。

0: お届けしましたのは平井堅で大きな古時計でした。
1: 77.5 MHz ときめきを

時刻は10時29分を回りました。この時間はライブリーエリア情報パート2をお届けいたします。朝霞市、志木市、和光市、新座市など近隣エリアの情報をお伝えしていくコーナーでございます。さあ、昨日の埼玉新聞なんですけれども、こちらをですね、皆さんちょっとご紹介したいと思います。さあ、どんな記事かと言いますとですね、あのさ、あのさ、自然共

生サイトっていうのがあるんだそうです。このね、自然共生サイトっていうのは、まあ、環境省がね、あの民間により生物多様性の保全が図られている区域ということで、これをして認定されるそうなんですよね。で、これにこれ難しいね、このサイト、で自然共生サイトっていうのはね、あの2022年の生物多様性条約第15回締約国議COP15 で採択された目標30 by 30って何だ、30年までに陸と海の 30% 以上を健全な生態系として効果的に保全するっていうサイトなんだって。それが、自然共生サイトっていうのがあって、これに認定された団体がいるわけですよ。分かっていただきましたもうなんかね、分かりにくいよね。この自然共生サイトに認定されたということで、これがですね、和光市の NPO 法人和光緑と湧き水の会というところがですね、ここに認定されたということが昨日の埼玉新聞に載っておりましたので、こちらをお伝えしたいと思います。はい、こちらね、これさ、このどこ読んだらいいんだろうって感じ、これ1998年に市内の湧き水や生態系を維持していこうと結成した市民団体があるそうで、これが前身になっているそうなんです。これが前身の団体が NPO 法人の和光緑と湧き水の会という団体ということなんですよね。で、2007年に身近な自然を知り守り生かす湧き水や緑地などの武蔵野大地の、特徴、自然環境を残す、市民や子どもたちと観察会を行い大切さを広く伝えるという目的を持ってですね、法人化したということなんです。このね、白子地区の富沢湧き水っていうのがあるのね。ここと大阪ふれあいの森、新倉地区の新倉ふれあいの森で1ヶ月に1回清掃や動植物のモニタリングなど保全活動に取り組んでいます。その他にも市と共同で市の湧き水環境調査、市の自然環境マップ制作などの事業を実施していますということです。まあ、こうした保全活動が評価されて、昨年ですね、緑化推進運動功労者内閣総理大臣表彰を受賞したんです。これもすごいことなんですよね。で、その後環境省の同サイト事業を知って認定申請をしていて、この度認定されたということです。こちらの NPO 法人和光緑と湧き水の会代表理事高橋さんとおっしゃる方なんですけれども、この方のコメントも載っていますのでご紹介いたします。富沢湧き水の斜面は白子宿特別緑地保全地区に指定されていますが、周辺地域、周辺住民らの苦情などにより樹木が切られることもありました。あら、そういうこともあったんですね。はい、サイト認定によりグローバルな保全地域として周辺の生態系の維持に取り組めるということで、サイト認定の効力に期待を寄せていますということです。はい、素晴らしい、本当にね、素晴らしい活動なさってるなと思ってね、もう以前からすごく注目している団体なんですけれども、まあ、この度ね、はい、自然共生サイト環境省がね、認定したということですので、こちらお伝えいたしました。はい、これはね、昨日の埼玉新聞からの記事でございました。以上、ライブリーエリア情報パート2をお伝えいたしました。さあ、ここで一曲お届けいたしましょう。はい、トシさんからいただいておりますリクエスト曲はマイリトルラバーのハローアゲン昔からある場所です。

0: お届けしていますのはトシさんからのリクエストで、マイリトルラバーでハローアゲイン、昔からある場所でございます。はい、メッセージもいただいておりますのでご紹介いたします。八木さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今朝も10時過ぎから放送聞いています。ありがとうございます。もう本当にね、あのね、こうやってねお聞きくださってると思うとめちゃくちゃ嬉しい。本当です、ありがとうございます。さあ、今日のメッセージテーマはですね、私が小さかった頃に家族で撮った写真です。小さかった頃のものは今の場所に引っ越した時にかなり処分してしまったんですけれども、写真についてはまだいくつか残してありますということでね。ね、写真もどうしていいか迷うものいっぱいありますよね。でもこうやって家族で撮った写真ずっと撮ってらっしゃるというのは、なんか今ねすごくここの胸のところがね温かい感じになったね、まだいくつか残してありますねということ。私もでもね、あの母が今いろいろアルバムとかも整理し始めてるんですけど、私もアルバムとか整理するとなるとどうするんだろうなって。私もね、生まれた時からの写真をね母からもらってきてて、いっぱいアルバムがあるんですね。え、何でももうすごい年生きてるからねいっぱいあるね。あれどうしたらいいんだろうって、どうしようってちょっとね思ったりしておりますが、はい、トシさんからのリクエストでございます。マイリトルラバーでハローアゲン、昔からある場所。これいいね、明るくなるね。もうちょっとお聞きください。

0: お届けしたのはすいません、はい、トシさんからの、リクエストでございました。はい、ありがとうございました。これビリーラブだっけ、違うや、ハローアゲイン、昔からある場所でございました。大変失礼いたしました。この後はお知らせです。
1: 木のぬくもりを一人でも多くの方にお届けしたい、その思いを胸に私たちは日々努めています。材木をはじめとする住宅資材のことなら朝霞市膝折町の有限会社大橋住宅資材にお任せください。
2: 古いビルやマンションなどの建物は排水管が弱点です。私たち大新創業は排水管のプロフェッショナル、高い技術と経験で排水管をよみがえらせ、建物の資産価値と水回りを守ります。今日も大新創業があなたの暮らしをサポートします。
3: 次世代型 IoT 住宅で住まいと家族がつながる、スマートフォンから浴室の掃除やお湯張り、エアコンなどが操作可能に、長期有料住宅最長60年保証、リゾンの新築分譲住宅リテラス三原。

0: 時刻は10時40分を回りました。今日はですね、お家にある一番古いもの教えてくださいというね、メッセージテーマでお届けいたしております。私先ほどさ、ビリーンラブっていうごめんなさい、これね、空手会のさんからいただいてる中にあったんですけど、これ違う人だったので絶対違うと思ってこれ書けないよってで新しいのいただいたんですけど、これもちょっとなかったのでごめんなさい、これ私ちょっとチョイスさせていただきますので、ちょっとね後ほど書けますのでお待ちください。はい、板橋のトムソーヤさんからメッセージいただいております。お待たせしました、ありがとうございます。くにさん、おはようございます。我が家の一番古いものというテーマを聞いて真っ先に思い浮かんだのが我が家の玄関にある電話機です。それは古いのよ、これびっくりしちゃった、昭和38年。すごくない？昭和38年製の4号電話機、すごい。そう、あの懐かしい黒電話の若草色バージョンです。驚くのはここからで、まだ驚くのね私ね。何なんとこの電話飾ってあるだけじゃないんです、今でも現役だ。すごくない？電話がかかってくればジリリリリリリとお腹に響くような元気なベルの音を響かせますし、こちらからダイヤルをジーコジー、これさ若い人わかるかな、これジーコジーコクシュジーコクシュジーコクシュ ね、 ね、今でもちゃんと電話をかけることができます。今年で生まれてから63年、スマホのようにアプリは使えませんが通話の音質は驚くほどクリアで、すごいね。いやもうすごい、もう今の最新機器にも負けていません、絶対そう思います。今の若い子に見せたらダイヤルの回し方すら知らなくて分かんないですよ、絶対分かんない、パニックになると思いますが、我が家では昭和平成令和を駆け抜けてきた頼れる大先輩ということでね、すごいですね。でそしてね、あの X の方でもアップしてくださってるんです。もうすごい、この緑の電話ね、私ね黒い電話もあったんだけど緑の電話ね知らなかった。で電電公社のマークがさ入ってるじゃん、いや懐かしい、もうめちゃくちゃ懐かしい。さあということでね、リクエストいただいてなかったんですけれども、私このメールを読みましてこちらの曲がちょっとどうしても聴きたくなったので、こちらをちょっと皆さんお聴きいただいて、このね X の写真見てください。薬師丸ひろ子であなたをもっと知りたくて。
1: もしもし

お届けしたのは私のチョイスでございました。あなたをもっと知りたくて薬師丸ひろ子お届けいたしました。今ですね、あの空手家犬さんからすごい情報が入ってきて、私間違えてかけちゃったのね。トシさんごめん、トシさんの曲私さ間違えてかけちゃってるのよ、ごめんね。で私かけたのがそうビリビラブ、こちらをねスーパーガールズのこれをかけちゃったみたいで、違うのよ、トシさんがねリクエストしてくれたのはねここだ、これなの。ちょっと今からかけるからね、トシさんごめんね。こちらでございます。トシさん改めてお聞きいただきたいと思います。こちらです。これで合ってる、これで合ってるよね。マイリトルラバーハローアゲイン、昔からある場所

お届けしておりますのはとしさんからのリクエストでございます。マイリトルラバーでハローアゲン、昔からある場所、これがそうです、これがその曲です。私さっきさ隣にある曲かけちゃったの、ごめんなさいとしさん、なんで私ってこうなんだろう。そしたらですよ、もうすぐですよ、ビッグカツさんからすぐ来た、ああってもうさ、やだ私本当もうどうしようもない、もうごめんなさいとしさん、よかったね。曲がかかった時びっくりしたですとしさんね、え何これ自分リクエストしてないんだけど何これって思ったことだと思います。大変申し訳ありませんでした。もうちょっとお聞きくださいね、こちらマイリトルラバーのハローアゲン、昔からある場所でございます。

さあ続いてお届けいたしますのはこちらの曲でございます。はい、ロベニアスさんからいただきました。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。天気がいいんですね。月末で仕事がパンパンで元気出したいのでこの曲お願いします、ということで米米クラブシェイクヒップです。

お届けいたしましたのはノベニャースさんからいただきました。どうですか、仕事大変なんだよねけどね、仕事パンパンということですので、少し元気がこの曲を聴いて出たのではないでしょうか。リクエストありがとうございました。コメコメクラブのシェイクヒップでした。さあ次の曲はですね、空手飼い犬さんからいっぱいいただいたんですけど、どれもちょっとごめんなさいね、なかったんですよ。だでこんな曲こんな曲なんだけどどうよ、私のチョイスでございます。さつきみろりが歌っております、ゴルファーワルツ。

はい、こちらはですね、カラテカイヌさんから、まあ、リクエストいただいた際にですね、今日は1927年に第1回全日本オープンゴルフ選手権が行われたことにちなんでゴルフの日ということなんですね、今日ね。なのでゴルフを題材とした映像作品の主題歌をいっぱい書いてくれたのよ。でもどれもヒットしなかった。ごめんね、本当にごめんなさいね。はい、そしてですね、あの屋久島で、じゃあちょっと屋久島の曲とかもいただいたんですが、こちらもございませんでしたので、私がゴルフでちょっとゴルフでということでこちらの曲をチョイスさせていただきました。はい、さつきみどりでゴルファーワルツでございます。

0: 皆さんにお聞きいただきました。今日はゴルフの日ということでございます。さあ、今日のラストナンバーでございます。はい、カミラ・カベロフィーチャリングでエド・シーランです、バンバンという曲でございます。こちらラストナンバーです。お聴きください。Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works out. 大変私からって会社さんからのメッセージ読んでなかったよ。ふと思ったらこれ読んでないじゃんと失礼いたしました。もう、ね、あ、よかった気がついて。八木さんおはようございます。空手飼い犬です。先ほどから聞いております。ありがとうございます。うちにある古いものというと何でしょうね。まあ、とりあえず日立の電動ドリル、50年以上は使っているはずなんですけれども、もう名盤も擦り切れていつの製造なのか今やはっきりしません。電動ドリルをずっとこう使えるなんかいろいろ作ってらっしゃるんですね。すごいですね。うんね、うちにはないな、ドリルというものはないなと思って。はい、それがね一番古いということでございます。ありがとうございます。空手会のさん、いろいろ私助けてもらってるのにさなんか一番最後に読むことになってしまう、大変もう失礼いたしました。本当に皆さんに私もう頭下げてばっかりでございます。本当にこの八木国がもう申し訳ありません。はい、今日はですね、お家にある一番古いものというメッセージテーマでお届けいたしました。なんかね皆さんね、自分という方もいらっしゃったりね、自分のお母さんという方もいらっしゃったし、へその緒だったりなんかね、写真だったりこうあったかくなってきた感じがいたしました。はい、メッセージリクエストありがとうございました。さあ今日この後の放送ですけれども、この後正午から午後3時まではゴーゴーヒルズ生放送でお送りします。木曜日はさっきこと熊谷早紀江さんです。デッキーさんの映画のコーナーヒルズシアターもありますのでね、お楽しみにしていてください。そして4時からは七子夕焼けステーション、木曜日はヒロリンこと内藤ひろ子さんでお送りいたします。どうぞこの後も七子ライブリー FM でお楽しみください。私は来週も6月になります。6月3日水曜日ですね、ゴーゴーヒルズお昼の生放送でお耳にかかりたいと思います。何もしない日なんだって。6月3日はやりたくないことなーにというメッセージテーマでございます。メッセージリクエストお待ちしてる。本当にね、こうね、メッセージリクエストいただくとめちゃくちゃ嬉しいんです。もうぜひよろしくお願いいたします。それではライブリーモーニング、木曜日のお相手は八木国でございました。この番組は株式会社リゾンの提供でお送りいたしました。皆さん素敵な木曜日を過ごしてください。それではさようなら。
1: 葬儀代っていくらくらい、何から準備すればいい、そんな疑問持ったあなた、ご葬儀の事前相談しませんか。ご葬儀の相談は式祭場胸岡セレモニーにお気軽にご相談ください。
2: サトルって学生時代何の授業が好きだった？国語？数学？
3: 俺はカジマ。
2: カジマ？そんな教科あった？
4: カジマ建設は実際のプロジェクトを題材にした教材で、高校生の探究心を育む次世代教育に取り組んでいます。100年を作る会社カジマ。
5: まちづくりを技術で支えて1世紀、歴史的な災害の復興になってきた昭和株式会社。次の100年を見据え、新たなチャレンジを続けています。時代とともに進化する街をクリエイトする都市マネージメント企業、昭和株式会社が午前11時をお知らせします。

それでは早速お届けしてまいりましょう。お届けするのは松田聖子でピーチシャーベット、マイアミ午前5時、セイシェルの夕日の3曲です。それではどうぞ。

始まりました。あなたも DJ は、リスナーの皆さんが選んだ曲でラジオの音楽番組を作ってオンエアする番組です。本日のあなたも DJ は、 DJ ネーム網走の吉幸さんからいただいた選曲による、8月中に聴きたい曲聖子ちゃん編というテーマで番組をお届けします。

さて、続いてお届けするのは、天国のキッス、ハートオロック、秘密の花園の3曲です。

なたも DJ、 いかがでしたか。今回は DJ ネーム網走の吉行さんからいただいた8月中に聴きたい曲聖子ちゃん編というテーマでお送りしました。最後はメディテーションを聴きながらのお別れです。次回のあなたも DJ でお会いしましょう。次はあなたの曲が流れるかもしれませんよ。

0: あなたの現場で残った資材が誰かの現場で役に立つ。保管や廃棄のコスト削減と資材の無駄を減らすための余剰資材マッチングサービスです。プロとプロをつなげるサービスだからスピーディーな商談が実現。朝霞市有限会社ヤシオ板金工業がプロデュースする残った。詳しくはウェブで。
1: この後正午からのゴーゴーヒルズは日本酒と映画大好き熊谷早紀江がお届けします。今日の生放送では熊谷チョイスは発動するのか、気になる方はこの後の放送をお楽しみに。
2: 白井孝明ラジオエッセイラルゴイズム。この番組は僕白井孝明が毎日の生活の中で感じていること、そして社会におけるバリアフリーについて考えていくラジオエッセイです。毎週火曜日夜9時30分から、ぜひお聞きください。

0: 皆さんこんばんは。そして再放送聞きの皆さんこんにちは。白井孝明です。そして
1: 水色です。
0: よろしくお願いします。いやーもうね、なんていうか天気というか気候がねわからないというか突然ね5月途中でね、もう真夏日更新でしょ。もうびっくりですよね。
1: 7月の気温だと。
0: そうそうそう、そんな中ですけれども、うん、嬉しいことにね、あのメッセージを送っていただきまして、うん、もう嬉しすぎてこれできっと涼しくなるんじゃないかなと思いますがはい、ご紹介いたしましょう。
1: はい、ラジオネームかざねさんからです。白井さん、水色さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: いつも楽しく拝聴しております。
0: ありがとうございます。
1: 早速ですが、先日の宮城県多賀城市で行われたコンサート、お疲れ様でした。
0: ありがとうございます。
1: 白井さんの演奏に耳も心も満たされ、とても幸せな時間となりました。またポランの海さんとのコラボでは、一気に宮沢賢治さんの世界へと誘われ、その世界観にどっぷりと浸かりました。
0: 素晴らしい。うん、
1: いつも思いますが、白井さんの曲は賢治さんの詩に本当に よく合いますよね。無事に購入できた CD と空と大地のノスタルジアを交互に聴きながら、帰りの車内はコンサートの延長線のような感じに。楽しく帰路に着きました。
0: 最高ですね
1: 初多賀城市でのエピソードのなどあれば教えてください。これからも応援しています。かざねさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございました。いや、そうなんですよね。宮崎、あ、じゃあ宮城の方にね行かせていただきまして、はい、初宮城だったんで、うん、どうなるかと思いましたけれどもね、こうやって、来ていただきまして、メッセージまで来てね、あの嬉しい限りですけれども、うんうん、CD もね、ちょうどその日もね、デュオで出たばっかりの CD をね持ってかせていただいたので、そうそうそう、は
1: い、
0: なんで両方車の中でかけていただくなんてあの一番の正解ですね大正解ですけれども、今日はですね、そんなあの宮城のライブコンサートのねお話をさせていただこうと思いますので、この後も楽しみに聞いてください。ということで、まずは僕の CD の曲からお届けいたします。白井孝明、空と大地のノスタルジアよりサウダージ。

0: ということで、オープニングでもね触れていただきましたけれども、はい、先日ですね5月の9日かな、うん、この日に初めて宮城県にて、演奏をさせていただきまして、
1: はい、コンサート、
0: そうなんです。で多賀城市というね、うん、仙台市の、まあ

0: 仙台の隣あたりにあります、はい、ところなんですけれども、まあ、こちらの多賀城市文化センター小ホールの方でですね、僕中心というかバイオリンコンサートと銘打っていただいたので、うんうん、朗読とのコラボももちろんありましたし、はい、ポランの会さんと一緒にあの企画したりとか、うん、それから呼んでくださったのも花巻岩手のね花巻でもお世話になっている白鳥の会さんっていうあの団体の方々に、主催していただいているので、はい、なんか僕が企画して僕がねやったコンサートではなくて、うん、皆さんと一緒にね作り上げたコンサートなんだけれども、内容的にはバイオリンを中心に作っていただきまして、うん、今回も2時間たっぷり
1: 演奏がメインで、
0: もう完全に演奏メインで、時間がね足りなくて喋りを
1: 詰め込んだんじ
0: ゃないそう喋りを一生懸命必要最低限に減らす努力をしていやー今回もタイムキープがとても大変でしたけれども、でもそのぐらいですね本当に盛りだくさん、
1: うん
0: うん、もう曲目でも10やっぱり7曲ぐらいやってますし、うん、でそれプラス朗読がね1個10分とか、うん、朗読とのコラボあったりとかもしてたので曲数だけでは測れないこうボリューム感というのがねありまして、で1部と2部で休憩があって分かれてたんですけども、
1: はい、
0: 1部の方は、うん、まあ僕が演奏するカバー曲たちということで、はい、皆さんが歌ったりとかね聞いたことがあるような曲を中心に、見上げてごらん夜の星よとか、うん、まあ糸とか、
1: うん、
0: それからいろいろとこう皆さんね、僕のコンサート聴きに来てくださっている方々には、おなじみの曲から、
1: うん、
0: まあちょっと久々に弾く曲までいろいろとね盛りだくさんな一部からだったんですけども、
1: はい、
0: でそこの最後に朗読のね、宮沢賢治作品の朗読と、うん、僕の演奏がっていう形でお届けしたんですけども、
1: はい、
0: 作品がですね、イチョウの実という作品になってまして、
1: イチョウの実、
0: はい、はい、でまあ今回もですけれどもこの白鳥の会さんの主催のまあコンセプトっていうのが、うん、絆とか家族とかですねそういったつながりを、テーマにしたいというお話を伺ってたので、うん、このイチョウの実っていうのはねイチョウの木がお母さんなんですよ、
1: うん、
0: でそのイチョウの木からみんなこう、はい冬、秋から冬にかけて、旅立っていくと、子供たちが。
1: うん、
0: っていうね、その子供たちがいろいろなお話をしたりとか、こっから旅に出てくぞっていう、こう、不安と、そして喜びとみたいな、うん、そんなところをですね、表現している作品でして。で、これにね、まあ前回、12月のコンサートでも、同じ、演目やったんですけども、
1: はい、
0: その時に、まあ、何か、いつもだったらね、宮沢賢治作品をポランの会さんでやる時には、
1: うん、
0: ありものの曲じゃなくて、僕がその曲に合わせて当てて演奏するんですけども、
1: うん、
0: もちろん、すごく雰囲気の合う曲があればね、一本で、バイオリン一本でできるものがあればと思って、ちょっと探した結果、
1: はい、
0: あ、これがいいんじゃないかなっていう、ちょっとくら、宮沢賢治さん自体もクラシックが好きだったので、
1: うん、
0: そのクラシックの中から何か選んでほしいっていうリクエストもあって、
1: うん、
0: サンサンスの、白鳥をですね、はい、お届けしまして、これに、をバイオリン一本でずーっとゆったり弾いてる上で、朗読をしていただきまして、
1: はい、
0: とてもね雰囲気のある作品になったんじゃないかなと思ってますが、で後半は私白井孝明のオリジナル曲集ということで、もうほぼほぼオリジナル曲 CD に入っている曲たちで、作らせていただいてプログラムを、でそのうちの 1、2、3つ僕の曲に合わせて朗読をしていただくということで、
1: はい、
0: うん、もう
1: 白井さんの曲に合った宮沢賢治作品を、
0: そうなんですよ、もしくはどうもポランの会さんたち曰く、
1: うん、
0: 宮沢賢治作品に僕の曲が合うらしくて、世界観が合うっていう、で僕も最初嘘でしょって思ってたんですよう
1: ん、うん、
0: まあそんなありがたいけれども、うん、そんなはずね全部がって思ってたんですけど、
1: うん、
0: こう一緒にやり始めると、
1: うん、
0: 本当になんかあ確かに尺

0: まで合ってるかもとか、世界観的にこう、あ、宮沢賢治さんこういうことを伝えたいんだなっていうのを知れば知るほど、うん、なんか確かに曲が持ってる雰囲気と合うかもっていうのがすごくあって、それはだって宮沢賢治作品だけをずっとさ研究して、うん、それの専門として朗読しされているポランの会さんが言うんだから今思えば間違いないんですけど、いやそんな、だって僕宮沢賢治作品なんてほとんど教科書でやったのぐらいしか知らなかったから、でもあの本当にね、すごく相性のいいものたちが多くて、まあ、暗いんだろうなと思って
1: そこ
0: そう、根が暗い、でも暗いだけじゃなくて、そこになんていうか自然感と明るさっていうのもあって、なんかね、やっぱ言葉一言では言い表せないなんか空気感っていうのがこう作品と僕の作品と
1: その
0: マッチしてて、いいのかなみたいなところでしたけれども、まあ、そんな中でも、透き通った本当の食べ物っていう曲を僕がこの岩手とかですね、ポラの会さんと宮沢賢治作品をやってみたことによって、そのなんていうか得たエッセンス、エキスを曲にしたいなと思って作った、曲があって、
1: オリジナル、
0: そうです。で今回もその曲をね演奏させていただいたんですけども、とてもまあ感想でも好評で、僕自身もですね、さっき宮沢賢治作品にね、僕の曲が合ってるって話したんですけども、はい、それは狙ってというか、そのために書いたものじゃなかったのが初めて、じゃあ本当にね、その自分で書いてみようと思って、岩手とか宮沢賢治の世界観を感じながら書いたのがこの透き通った本当の食べ物というものなので、僕の中ではこう岩手っていろいろね感じさせていただいた森とか川とかいろんな自然の中で、僕生のトウモロコシ食べたりとかそんな経験をいっぱいさせてもらったんですけど、
1: はい、
0: そういうのも含めてなんかね音に詰め込んだ曲なので、当日は朗読と一緒にやりました。まだね生で、バイオリンだけで演奏したことっていうのはほとんどないんですけども、今日はせっかくなのでその曲をね音源として、バイオリンのインストでお届け、させていただこうと思います。透き通った本当の食べ物。

0: はい、ということで、宮城県多賀城市でのですね演奏のお話をさせていただきましたけれども、はい、いや結果的には本当400人のホールだったんですけど、うん、僕本当に宮城に
1: 初めてで
0: 、うん、全然知り合いがいなくて、
1: はい、どうしよう
0: ってどうしようって言ってたんですけど、いや本当にありがたいことにですねたくさんのお客様にお集まりいただきまして、もう CD が足りない足りないまさか、いやまさかじゃないんですけど、
1: あら完売ですか。
0: そうそんなね完売させていただきまして、追加でね発注もいただきましたので、たくさん届けられればなと思っていますけれどもね、お待ちの皆さんぜひ楽しみにしていただきたいんですけども、またねもしかしたら多賀城市の皆さんの反応がとても、ありがたいことに良かったとのね、後日お話しいただきまして、うん、もしかしたら近々
1: 第2弾が
0: 多賀城市もあるかもしれないので、ぜひ皆さんね、楽しみに、お待ちいただければラジオでも紹介していこうと思いますし、東京からねいらして東京からいらしてくださった方もいらっしゃるんですよ、
1: すごい。
0: そうだからね東京だったり宮城だったり隣の岩手だったりとか、うん、いろんなところからね足を運んでくださいましたので、次回をねぜひ楽しみにしてください。さてそんな多賀城という場所初めてだったんですけども、はい、お城というね字がこの多賀城市って入ってるんだけど、うんうん、どんなとこなんだろうと思ったんですが、ちょっとね今回前の日に入ることができまして、うん、演奏する前にですね多賀城をちょっと散策するさせていただくことができまして、
1: うん、お城に行ったんだ
0: そうお城跡
1: 、う
0: ん城跡なんですけど、はい、でこのお城っていうのが戦国時代とか江戸時代とかにできた城塞というか、なんか天守閣とかがある、うん、本当に江戸城とかさ名古屋城とか、うん、ああいうものじゃなくて1300年前の
1: 1300
0: そうだからもう本当に平城とか平安とか
1: だいぶ前だ
0: ね、まあ、そんな時代ですよそんな時代の、
1: はい、
0: ちょうどその一番まあ要は領土を広げてる時、うん、帝がね、うん、領土を広げてる時に、一番北まで来たぞと、
1: うん、
0: その時代でここまで制覇したぞと、
1: うん、
0: いうところの一番北がこの多賀城で、そこの多賀城に、塀をね800m×800m って言ってたかな。そうすっごい大きな、うん、要は一周ぐるーっと囲んだ塀があるので、うん、高いのもう本当にめちゃめちゃ高くて分厚いでそれを今再現したものが立ってるのね。でその門もあって門から中に入ってその塀の内側に入れるんだけど、
1: うん、
0: その塀がねもう本当に触れるんですけど、うん、土塀なんだけどもう土を積んで、それをこう叩いてというか潰して固くしたものをどんどん積んでいくんだけど、
1: うん、
0: もうね分厚くてこれは確かに槍も矢も通らんわっていう感じの場所だったんですけどまあそこをガイド付きで案内していただきまして、なるほどこんなところにね時代のねちゃんと爪痕というか残してくれてて本当にありがたいなと思って、僕も歴史ね好きな方ではあるので、うん、詳しくないけどねそうすごく良かったなと思って、見たので、そんな思いも込めてね多賀城のね演奏させていただきました。ぜひ皆さん多賀城市に行かれる方はぜひ多賀城のお城跡もね行ってみていただきたいなと思います。
1: はい、
0: さてね宮城県初めてだったわけですけども、
1: はい、
0: まあ宮城とかね、東北というとやっぱりこう3.11 の東日本大震災の津波というところにねスポットが当たってしまうかなと思っていて、う
1: ん、はい、
0: で今回向こうの現地の方々からもちょっと話が出て、震災のね復興ソングとして花は咲くという歌がもう有名ですし、
1: はい、
0: あるんですけど

0: これ僕ね、演奏させていただくことあるんですよ、
1: うん、
0: で今回のプログラムにも入れてもらえないかっていうお話をちょっといただいて、
2: うんうん、リクエスト、
0: そうリクエスト来て、で入れようかと思ったんですが、
2: はい、
0: 僕ね本当にいつもここにはすごく気を使ってというか、僕自身の気持ちとしていいんだろうかっていうのはすごく思ってるところで、
1: うん、
0: 僕はさ、まあ被災地の津波の被災地に比べたらさ、全然何もね被災してない部類の人たちなわけですよ僕らは、
1: うんうん、
0: でそれを復興のために復興支援として立ち上がったりとかお手伝いする、それは全然あの素晴らしいことだと思うし僕も必要なことだと思うんだけど、
2: はい、
0: でもなんかやっぱり外側の人間だと思うのね僕自身は、あの被災された方々からしたらね、
1: うん、
0: だからそんな僕らが頑張りましょうとか、
1: うん、
0: 復興のためにあのみんなで力を合わせましょうみたいなことをこう向こうに求められて言うことやることはいいと思うんだけど、
1: うん、
0: なんか宮城県に行きました、
1: うん、
0: 被災地です、
1: うん、
0: だから復興ソングやりますみたいな、
1: うん、
0: 安易な流れがすごく嫌いなのね、
1: うん、
0: でもそう見えてしまう可能性もあるし、
1: うんうん、
0: でその復興ソングを演奏することによってその力勇気をもらえる人もいれば、
1: うん、
0: 悲しみを思い出してしまう人もいるわけじゃない、
1: うん、
0: きっと。でそれは僕らにはわからないから、なんかやるにしてもちゃんと考えてから、あいいっすよって感じで、
2: 軽くは
0: ない、いや軽いね、うん、プログラム変更を軽くできるものではないと思ってたの、
1: うん、
0: で、それを伝えたんですよ、
1: はい、
0: 向こうに、
1: うん、
0: やるのは全然やぶさかでもないしやりたい気持ちはあると、
1: うん、
0: だけど簡単にしていいのかがわからないから、
1: うん、
0: 皆さんに聞いてほしいって、でそれによってやるやらない決めさせてくださいって言ったのね、
1: うん、
0: で最初は OK ですだったの、でも直前にねなってやっぱり現地の人たちの中から、うん、あの日をやっぱり思い出したくないと、
1: うんうん、
0: それを思い出したくてコンサートに行くわけじゃない、
1: うんうんうん
0: うん、だからあえてやらないでほしいっていう風に声がやっぱ上がったんだって。だから僕はそれはすごく納得がいくことだったし、
1: うん、
0: 確認というかできてよかったなと思ったし、
1: うんうん、
0: 僕らが僕らだけの気持ちでやっぱり復興支援ソングとかそういうものを軽々しくやっぱやっちゃいけないなってすごく思ってるから、
1: はい、
0: 確認をしていただけたことも嬉しかったし、言ってなかなか難しいと思うのよ、それをさ素直にやめてほしいっていうのもさ、うん、すごく勇気のいることだと思うし、だからそこはなんかできなかったけど、
1: うん、
0: でもそこに対する思いっていうのはねすごくあって良かったのかなというのを思いまして、う
1: ん、はい、
0: 今後もまあいろんなところでね、でその時に今回初めて僕行ったことがなかったので、うん、ちょっとだけその被災地をこう感じられるようなところをね、
1: うん、
0: 行けたらなと思った時に、まあ流されてしまった大川小学校っていう、まあ、ドキュメンタリー映画にもなったんだけども、
1: はい、
0: その大川小学校に行かせていただいて、そこで語り部の方からお話をいろいろ伺ったのね、
1: うん、
0: でまあちょっとここで話すと本当長くなるし、思うことがいっぱいあって、言葉にならなかったんだよ本当に。だからこの軽々しくそれこそ話せる話でもなかったんだけど、でもやっぱりそこに対して思いを持っで、いたことは間違えてなかったなっていうことも知ることができたので、今後もねちょっと演奏には気をつけたいと思いつつも、気持ちは本当に演奏したいと思ってるし、演奏には他の曲にね全部込めてお届けできたかなと思うので、そんなエピソードがねあったということを皆さんにちょっと皆さんにもだから考えてもらいたい、そういう復興とかに関してはね、ということでぜひぜひ考えてみてください。ということで、当日一緒に、朗読とも演奏した曲一曲、お届けしたいと思います。私のオリジナル、アルバムに入っております曲、セント・オブ・ザ・ウィンド。

0: 今日はですね、宮城県多賀城市での演奏のお話をさせていただきましたけれども、また本当に、ね、チャンスが、ね、あるかもしれないというお話も本当ありがたすぎるんですけど、うんうん、あの次は、ね、僕を知ってる方々が増えているはずなのでそうそうそう、その方々にどうやってね何を届けようかってね今から楽しみに考えておりますので、皆さんも楽しみにお待ちください。さて、告知の方させていただきます。7月の11日ですね、こちら小石川にありますルーテル小石川教会にて、ピアノのピアノシンガーソングライターの、南沙耶さんと一緒に、教会コンサートを行います。こちらもすでにチケットの方販売されておりまして、予約も開始されておりますので、よかったら SNS なりホームページなり見てですね、ぜひご予約ください。時間がですね、ちょっといつもより早い17時から始まります。はい。17時から19時ぐらいなので土曜日なんですけれども、ちょっと早めに始まってちょっと早く終わります。なので、その辺お間違いないようにですね、チェックしてください。いろんな、教会ならではのね、雰囲気でお届けできるかと思いますので、ぜひ楽しみに、お待ちください。そしてもう一つ、9月の5日ですね、今度は神奈川県の秦野市にありますタウンニュースホールというところで、南沙耶さんとこれもですねホールコンサートを行うことになりました。うん、でこちらもですね、今チケット販売中で、で秦野市の方々は無料だそうです。はい。なのでお近くの方はぜひぜひ来ていただきたいですし、うん、それ以外の方もですね2000円ととても来ていただきやすい価格になっておりまして、でホールでもう2人でがっつりと演奏するホールコンサートですので、よかったらねこちらの方のチケットも手にしてください。同じく SNS やねホームページ、それから、どちらもですね、フリーライブとかそこまでのねライブにも持って行ってますので、ぜひぜひ、お買い求めというか、ご予約いただければなと思います。よろしくお願いします。ということで今週も楽しくお届けしてまいりました。来週もぜひぜひ楽しみにしていてください。それでは皆さんもまた来週、
1: さようなら。

0: かしに根ざして半世紀、地域密着の松井工務店です。地域をよく知る豊富な経験と確かな技術でお客様に感動をお届けします。誰にも負けない地元愛、それが松井工務店です。
1: 悩み事はありませんか？心の不安や問題は一人で抱え込まず、周りの人に相談しましょう。電話で気軽に相談できるところもあります。専門のクリニックもあります。一人で悩まないでください。ナナコライブリー FM からのお願いでした。
2: 皆様に支えられて5周年、物流であなたの生活をサポートします。地域社会に貢献し、真心を込めて迅速確実にお届けいたします。毎日の安心を笑顔で運ぶ岩崎運送が正午をお知らせいたします。

時刻は12時を回りました。生放送でお送りしていきますゴーゴーヒルズ。お送りしていくお相手は私熊谷早紀でございます。ということで本日もこれから3時間の生放送、皆様よろしくお付き合いください。さあ気がつけばもう5月も残りあと数日、そして木曜日に至っては本日が5月最後の木曜日ということで、来週にはもう6月に突入しているタイミングなんですね。ねでね、来月に入っちゃったらさ2026年のもう上半期でくくっちゃいますよ。上半期ね、突入ラストに上半期のラストに突入ややこしい。

ね、だからもうなんか2026年ね明けおめなんて言ってたのがつい最近のような気がしてますけれども、着実に暦はねカレンダーは進んでおります。で、まあ、暦通りでいけばね多分これから梅雨が来るんじゃないかなというところではあると思うんですけれども、本日の気温今現在のスタジオの外すでに 28.6 度、夏ですね。もう梅雨を通り過ぎて夏ですねもう上着なんか着てたら今日もね汗かいて止まんないようくらいかと思いますね。もう皆さんどうです、皆さんのねお部屋とかお家で冷房ねエアコンクーラーつけたりとか扇風機ね使い始めたりとか、あとサーキュレーター使ってますなんていう、どうでしょうね、もう使い始めてますか。まだねこれから夏本番来るのにもうさエアコンとか冷房機器使うの早いんじゃないなんて思うことなくですね、もう暑いと思ったら命に関わるねことあるかもしれませんので、無理せずに適宜こういった涼しむためのね、便利なアイテムを使っていってください。ちょっと電気代も気になるところではあるかと思うんですけれどもね、ということなので今日もねお部屋特にね日差しがすごいガンガン入ってくる窓があるんですなんていうお部屋だったりするともう30度以上ね30度以上の暑さになってるとこあるかもしれないので、本当に我慢しないで、あとはね早いところですと地域とかそれぞれの自治体でねクールスポットとか公共の施設でね涼むことができますよとか、コンビニとかねスーパーとか地域のお店の中でね涼んでも全然大丈夫なんですよなんていうことで、ここ数年ねクールスポットとか埼玉でいうとクールオアシスなんていうことで、場所が制定されていたりするかと思います。そういったところもねちょっと早め早めにもう今のタイミングからね気になっている方は改めてちょっとネットとかで調べてもらうとパパッと出てくるかと思いますので、どこがね一時避難場所というか一時涼めるスポットかななんていうところも、ご確認いただければなと思いますね。こういったところがあるとねちょっと助かりませんなんかもうね長時間歩き続けてでもコンビニに入ったらさなんか買わなきゃいけないのかな、ただで涼むなんてちょっと申し訳ないなとか思っちゃうかもしれないんですけれども、ちゃんとねそういうところにステッカー、コバトンのステッカー、イラストついてるステッカーが貼ってあったりとかもしますので、今一度ですねちょっと家の近くにそういえばスーパーあったなとかコンビニあったななんていう場合にはそのコンビニさんとかねスーパーさんの入り口あたりにそのステッカーがないかどうかなどの確認も、本格的なねもっともっと暑い時期が来る前に確認しておくといざという時のためにねちょっとクラッと来たかもみたいな時に一時避難でね涼む場所知っておくだけでも違ってくるかと思うので、ちょっとそういったポイントもね押さえていただければなと思います。そしてねこの生放送の中でも都度ご紹介していけたらなと思っております。昨年も紹介したんですけれどもね、といった感じで着実に暑さが厳しくなっておりますので、皆さん今日もですねお気に入りの飲み物をしっかりとご用意いただきまして、その飲み物をね、しっかりこまめに飲んで水分を補給していただきながら3時間の生放送お付き合いください。さあそして今日のトークテーマご紹介していきましょう。今日5月28日はですね、1966年の本日、鹿児島でとても大きな縄文杉が発見されたんだそうです。これにちなんで皆さんのお家の中にはどんなものが隠れているのか、お家にある一番古いもの教えてくださいというのがテーマになっております、まあ、皆さんのねお家の中はもちろんですけれども、皆さん個人的にね自分が記憶している中で一番古いお気に入りアイテムはこれとか、一番最初にね初めてお買い物した時のアイテムはこれとか、もう皆さんのね記憶に残っている一番古いものでも構いません。ぜひちょっとね懐かしのあれやこれやを、今日の番組宛に送っていただけたらなと思います。もちろんね今日のトークテーマ以外のメッセージも大募集中です暑いですねとか、今日のお昼ご飯はこんなの食べてますとかね、気軽にメッセージ送って今日も一緒に番組盛り上げていってください。

時刻は12時10分を回りました。生放送でお送りしておりますゴーゴーヒルズ。お相手は私熊谷さけでございます。ということでね、本日もよろしくお付き合いください。さあ、おさらいです。本日のトークテーマいきましょう。本日5月28日なんですけれども、1966年の鹿児島でこの日とても大きな縄文杉が発見されたんだそうです。これにちなみまして、皆さんのお家の中にはどんなものが隠れているのか、皆さんのお家にある一番古いものを教えてくださいというのがトークテーマになっております。まあ、皆さんのお家の中はもちろんですけれども、まあ、皆さん自身がね、例えば、物心ついてから一番初めて一番最初にお使いに行った時のものはこれですとかね、一番最初にプレゼントしてもらったものはこれですとか、皆さんの記憶に残っている一番古いものなどでも OK ですよ。ぜひぜひ、ちょっとね、昔懐かしい何かがありましたらぜひ教えてください。メッセージの送り方なんですが、まずはななこライブリー FM とホームページを検索してみてください。そうするとですね、右上の方にメッセージリクエストという部分が出てきます。そちらをポチッと押していただきますと、メッセージフォーム立ち上がりますので、そちらのフォームに必要事項を記入して送信いただくだけで OK です。ただし、送信いただく前にね、ちょっとお気をつけいただきたいのが、送り先の番組名、宛先名を間違えずに選んでください。今放送中のこの生放送はゴーゴーヒルズ、 GOGO ヒルズというね、番組名が出てくるかと思いますので、このゴーゴーヒルズを間違いなく選んだことを確認してから送信いただくようにお願いいたします。ここ間違ってるとね、違う番組宛てにピーンって飛んでちゃいますので、お気をつけください。まあ、今日のトークテーマはもちろんですけれども、最近こんなことありましたですとか、相変わらず暑いですねとかとか、もう日常のね、ちょっとしたことでも構いません。ぜひ、気軽にね、送ってメッセージ送っていただいて、一緒に今日の3時間の生放送を盛り上げていただけたら嬉しいです。といったところでね、なんでしょうね、一番古いもの、って考えた時に、もしかしたらですよ、皆さんが住まわれている家、お家そのものがめちゃくちゃ古いですなんていうこともあるかもですよね。何々時代に建てられた建物でとかいうのもあるかもですしね。私はね、この1週間を考えて、1週間ね、先週今日のトークテーマご紹介してたと思うんですけど、1週間をかけて考えてみたんですが、今の私の家にあるもので一番古いものっていうのがね、思いつかなんだですよね、何が古いかなって思いながら、うーん、あれでもない、うん、これでもないってね、なかなか難しくないですか。明確にこれがもう古くてもね、我が家の先祖代々の家宝ですみたいなものがあったりするかもですしね。まあ、私のお家ではないんですけれども、私の祖父、まあ、おじいちゃん家をね、ちょっと考えた時に、おじいちゃん家、私熊谷的にね、おじいちゃん家はもうなんか宝の山だなといつも思っていてっていうのもね、長期休み、夏休みとか冬休みとかね、連休、大型の休みがあると必ずその私のね、おじいちゃん家に遊びに行って、いとこと一緒に過ごすっていうのが定番だったんですけれども、行くたびにね、新しいものがどんどん増えていくわけですよ。だから次行った時は、おじいちゃん何買ってんのかなとか、何が増えてんのかなっていうのも楽しみだったんですけど、それとともにね、多分骨董が好きだったのか何なのか定かではないんですが、結構ね、子供心に見ても、あれ、これめちゃめちゃ古いんじゃないみたいなものもね、結構そのおじいちゃん家には普通に置いてあって、もうガラスケースに入れて大事に取っていってますとかじゃなくて、もう全然そこのね、お部屋のあたりに飾っておいたりとか置いてあったりとかして、なんかね、そういう、あれ、これいつのみたいなのをいとこと一緒にワイワイしながら探したりするのも楽しくて、まあ、そういったところからね、私のおじいちゃん家に行く時の宝探しの楽しみみたいな感じだったんですけど、なんかね、いつの時代か分かんない刀みたいな、模造刀だとは思うんですけど、鹿の角みたいな、こう置く台があって、その上に2、3本、1振り2振りくらいかな、そう
あって、長いのと短いので、絶対多分模造刀だと思うんです。本当だったらね、どえらいこっちゃですよ。でもそこまでね、小さい頃は所持するのにね、何ですか、書類が必要とかね、手続きが必要とかなんて知らないから、わあなんだこれすごいね、重いねとかって言いながらね、振り回したりはさすがにしなかった。子供心にも危ないの分かってたからレプリカだったとしてもね。だから私が思うに、私のおじいちゃん家の中で私が知り得る限りで古そうなのは、その刀っぽいやつと、あとね、ラッパ、そう、トランペットとかじゃない。

なくラッパ、ラッパのマークのセイロガンとかあると思うんですけど、本当ああいう感じのラッパで、その紐がねぐるぐる巻かれて持ち手のところに、その紐がまた年金が入ってる感じで、そう行くたびにこれまたいとこと一緒に今日ラッパ吹けるかなとか言いながらラッパの吹き合いをするんですけど、これがねなかなか音が出ない。私は一度も吹けなかったんですけど、いとこがねそのラッパを吹くというか、まあ、音を出すのがすごく得意で、メロディーを奏でるとかじゃないんですけど、思いっきり息を吸い込んで吐き出した時にボーみたいな、バーみたいな、その音を聞くのが楽しくて、音が出るともうそれだけで楽しかったんですよね、小さい頃は。だからおじいちゃん家に行くとラッパ吹こうぜみたいな今思うたもうラッパもね戦前のものなのかな、結構ね年季入ってるなって感じのものがありました。もうおじいちゃんはね亡くなってしまったんですけれども、未だにねおじいちゃん家にはそれが残っているかと思うので、いつかもらおうかなってそう思ってたりするアイテムの一つだったりするんですけれどもね。そうだから私の家っていうよりは、そうおじいちゃんおばあちゃん家とかの方が結構そのね古いなーって思うようなもの、もしかしたら皆さんも眠ってたりするんじゃないでしょうか。いかがでございましょうか。ぜひねまだまだね生放送始まったばかりですので、引き続き様々なエピソードメッセージ送ってみてください。さあそれでは曲お届けしましょう。ディーンでレールのない空へ。

0: お送りしたのはディーンでレールのない空へでした。 CM の後は交通情報をお伝えしていきます。
1: 今だからこそ人と人とのつながりを大切にして地域のお役に立ちたいと日々歩んでいます。お客様の思いを高品質で形にし迅速にベストプライスでお届けします。皆様に喜ばれる会社でありたい、共栄堂印刷です。
2: 毎週金曜日深夜24時から放送している1時間の映画情報番組レッキーの映画観音では、毎週公開される新作映画を中心に時には監督さんや俳優さんなどのインタビューを交えてご紹介しています。皆様のご来館をお待ちしております。
3: 災害に備えることで家族の安心はもちろん、この地域社会を守りたい。パナソニックホームズは高い耐震性能に加え、災害時の生活を支える機能を備えた住まいをご提案します。ニーザ朝霞展示場で地域の防災に貢献する住まいをご覧ください。
0: 時刻は12時23分を回りました。この時間は七子ライブリー FM 交通情報をお伝えしていきます。まずは道路交通情報からです。午後12時15分現在の道路交通情報です。国道254号東京方面、朝霞市膝折2丁目歩道橋付近500メートルの渋滞です。続いて国道254号川越方面、新座市水道道路付近およそ500メートルの渋滞です。続いて国道463号さいたま市方面、さいたま市桜区下奥部付近500メートルの渋滞、所沢市牛沼付近およそ500メートルの渋滞です。最後に埼玉東村山線上り、さいたま市桜区田島付近およそ500メートルの渋滞となっています。ドライバーの皆さんはこの後も引き続き安全運転でお願いいたします。また今現在スタジオの外の気温が 28.7 度まで上昇しております。締め切った車内、そしてね、直射日光がすごくね当たっているような場所に停めてある車の中も非常に厳しい暑さになっているかと思います。これからね来たる夏に向けて、もうこのタイミングからね、あの車の中の状況も快適に過ごせるようにしていくようにお願いします。中にねモバイルバッテリー置きっぱなしにしちゃったとか、炭酸ジュース置きっぱなし、あとなんかね制汗剤のスプレー置きっぱなしにしちゃったなんていうこともないようにお気をつけください。爆発の危険性などありますからね。あとはね、ちょっとそこまでだからなんていうことで小さな子供たちだけでね車の中に残しちゃったりなんていうこともないように、くれぐれもねご注意いただければと思います。まずは道路交通情報からお伝えしました。続いて電車情報です。現在東武東上線、東京メトロ有楽町線、副都心線、 JR 武蔵野線、いずれも平常通りの運行となっています。以上、この時間は七子ライブリー FM 交通情報をお伝えしました。

時刻は12時29分を回りました。この時間はライブリーエリア情報パート1のコーナーです。ナナコライブリー FM のスタジオがあります埼玉県朝霞市の情報はもちろんのこと、志木市新座市、志木市和光市新座市、近隣エリアの情報も紹介していくコーナーとなっております。さあまずはですね、もう今週あと数日でね、この5月が終わろうというタイミングなんですけれども、今年も皆さんもすでにね、何度か目にしたり耳にしたニュースかと思うんですが、埼玉県内でもですね、クマが出没そして目撃されるようになってきておりますね。これからね、ちょっと山登りしたいなとか、ちょっと自然にね親しみ触れ合いに行きたいななんていう時期にもなってくるかと思うんですけれども、すでに埼玉県内でも、熊の出没が、確認されておりまして、埼玉県内のツキノワグマの出没情報を確認できるというね、クママップというサイトがあるんですけれども、こちらね、埼玉県内の地図でクマがね出没確認された、目撃されたエリアがこうてんてんてんてんって印で記されているのとともに、具体的にどこら辺でね、出没、確認されたのかなんていうものが分かるようになっております。ちなみにね、一番近いところで言うと5月23日に秩父市でツキノワグマの目撃情報があったということで、そして過去30日間においてはなんとすでに33件もの、クマのね目撃情報、そして出没しましたよという情報が確認されて

いるんだそうです。ですからこれからね、ちょっと山に遊びに行こうかなとか、キャンプしに行きますとかね、いう予定が立ってらっしゃるご家庭の皆様もいらっしゃるかもですけれども、行く前にね、今一度このクマのね出没情報とか、どのあたりにね出る危険性があるのかなとか、目撃されているのかなというものを今一度ね、ご確認いただければと思います。まあ、直前に確認してもね、クマも生き物だから都度ね、行き先とか向かう場所とか変わっていくとは思うんですけれども、ちょっとね、目撃情報があるところは危険かなという感じかと思いますので、お気をつけいただきたいと思います。ちなみに秩父市の他で言いますと、皆野町などでもね、近いところで確認されているようですね。まあ、これはあくまでね、埼玉県のツキノワグマの出没情報ということなんですけれども、もしかしたらそれぞれの自治体ごとにね、2026年現在のクマの出没情報なんていうことでまとめられているところもあるかもしれませんので、これからねちょっと自然あふれるところに、ちょっと山のエリアね、山の方面に行こうかななんて考えてらっしゃる方は、事前にこういったものをね確認いただけたらなと思います。もう私もね、今年のゴールデンウィークに山形県は小国町という、本当にね自然に囲まれた、大自然に囲まれた山の中の方に入っていったんですけれども、やっぱり地元の方でもね、ここ数年ね熊が里に降りてくるようになっちゃってっていうお話をしておりましたので、決してね一言と思わずに、皆様お気をつけいただきたいなと思います。そして埼玉新聞からも一つね、ご紹介していきたいんですけれども、なんと熊に限らず埼玉県で今度鹿4頭が出没という情報でございます。埼玉県警によりますと、昨日、5月27日の午後9時10分ごろ、上尾市内で体長1メートルくらいの鹿4頭を目撃したと、110番があったそうです。こちら怪我人などの被害はないそうですけれども、なんとね鹿4頭が目撃されたそうですよ。上尾署によりますと、上尾市内では鹿の出没情報が複数件寄せられ、警察官の、見ているということだそうです。今回目撃された、地域に関しましては、荒川が近く、周辺には公園や霊園、事業所などがある地域になっているそうです。県警は外出するときは周囲を警戒し、発見した場合は近寄らず、身の安全を最優先するよう呼びかけているということでね、鹿だそうでございます。しかも1頭だけじゃなくね、4頭ということなので、まあ、集団で移動しているのか、違うエリアでねちょこちょこと、見られているのかね、定かではないですけれども、野生動物が今年もね、私たちの近いところに出てきている、目撃されているということ。昨年、去年とかその前とかは、お猿さんもね、情報が結構ね連日あったりもしたかと思うんですけれども、ちょっとねこういった野生動物に遭遇した際には、くれぐれも可愛いとか、野生動物いる、映えるんじゃないとか言ってね、スマホで動画撮ったりとか、写真近くに近寄って撮ったりなんていうことないように、本当にね命に関わる危険性があるかと思いますので、お気をつけいただきたいなと思います。そしてもし見つけた際には、近寄ることなくね、身の安全を最優先していただいて、しかるべきところにねご連絡いただけたらなと思います。私山形にいた時にね、野生動物で見たのはねカモシカでした。普通に車でね道、明け方の道をこう走ってた時に、車の前にザザってなんか出てきたなと思ったらカモシカでしただからしばらくね、カモシカのお尻を目の前にしながら車で移動したことがありました。なんかもういろんな意味でびっくりしましたね。わ、動物が出てきた、しかもカモシカだ、しかも全然前の方を悠々と歩いているみたいな。そう、追い越すこととかしなかったですよ。だからね、そのカモシカさんが途中シュッて脇道からねお山の方に戻ってったんですけど、その時は寂しくもあり、あ、よかった、ちゃんと山に行ってねって思いながら見送ったんですけれども、そんなこともありますんでね、くれぐれもお気をつけいただきたいなと思います。ということで、この時間ライブリーエリア情報をご紹介しました。まあね、とはいえね、安全な場所で見る動物さんたちは相変わらず可愛かったり癒されたりもするんです。

ですけれども、もう一昨年ですかね、ちょっと奇抜なアニメーション作品ということで話題になった鹿の子の子の子コシタンタンという作品、皆様ご存知でございましょうか。あの鹿の角が生えた女の子が出てくるねアニメーションだったんですけれども、その、アニメーション作品からオープニングお届けしたいと思います。鹿色デイズ。

0: しい熊神電話相談室なのじゃ。相談は何じゃ。
1: 最近眠れなくて。
0: リドラジを聞くのじゃ。
1: は、
0: はい、次の方。
1: 最近
0: リドラジを聞くのじゃ。
1: え、
0: はい、次の方。
1: 最近
0: リドラジを聞くのじゃ。
1: ん、
0: 楽しいぞ。なんせ我が楽しんでおるからな。
2: 友達 TV 朗読部プレゼンツリドラジ、毎週木曜夜10時。
3: どうせ買うならちゃんと美味しいものがいい。キャンプドレイクの愛媛みかんは産地直送だから鮮度も味も納得。旬の時期にはなんと30種類以上のみかんが楽しめます。甘さ、香り、ジューシーさ、あなたのお気に入りを見つけませんか。練馬区大泉学園町のキャンプドレイク。
4: 家族のただいまが聞こえる街へ。
5: リゾンは住まい探しから地域とのつながりまで、
6: あなたのずっとここに住みたいを形にします。
7: 安心と笑顔があふれる未来へ。
8: 地域のあなたの暮らしを支えたい。
4: 株式会社リゾン。

0: 株式会社リンの提供でお送りします。まずはじめに気象概況です。この後の県内は低気圧や前線の影響を受けそうです。山沿いでは雲が広がりやすくすっきりしないでしょう。また場所によってにわか雨がある見込みです。天気の急な変化にお気をつけください。平野部では午後は雲が増えてにわか雨の可能性があります。今日日中の最高気温は昨日と同じくらいで平年より高い予想で6月下旬並みの見込みです。明日の県内は高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるでしょう。明日朝は雲が広がるところがありますが、日中は広い範囲で晴れるでしょう。また明日は風が強く吹くことがある見込みです。明日朝の最低気温は今朝と同じくらいでしょう。最高気温は平年より大幅に高い予想で7月下旬並みの見込みです。続いて埼玉県南部の天気です。今日は南の風、曇り、にわか雨でしょう。続いて降水確率です。今日これから夜遅くにかけて 10% の見込みです。続いて気温です。今日日中の最高気温は28度の予想です。続いて明日の天気。明日は北西の風やや強くのち北の風やや強く晴れ時々曇りでしょう。続いて降水確率です。明日未明から明け方にかけて 0%、 朝から夕方にかけて 10%、 夜の初め頃から夜遅くにかけて 20% の見込みです。続いて気温です。明日の最低気温は今日より1度高い22度、最高気温は30度の予想です。続いて朝霞市のポイント予報です。今日の天気は曇り、降水確率 10%、 最高気温は28度。明日の天気は晴れ時々曇り、降水確率 20%、 最低気温は22度、最高気温は30度の予想です。おしまいに注意報警報です。現在注意報警報は発表されていません。今現在スタジオの外 28.9 度、もうすぐね29度に迫ろうかというほど気温が高くなってきております。明日はさらにね今よりも気温が高い予想出ておりますので十分にお気をつけください。以上、この時間はななこライブリー FM 天気予報、株式会社リンの提供でお送りしました。
1: あのね、おじいちゃん。
2: おや、こうちゃん、どうしたの？
1: 僕ね、欲しいものがあるんだ。
2: ほう、何が欲しいのかな？
1: あのね、
2: うん。
1: 秘密基地。
2: 秘密基地？
1: 声大きい。ママに聞こえちゃう。
2: ごめんごめん。
1: おじいちゃんのお家、リフォームするんでしょ？ママが言ってた。
2: そうだよ。リンにお願いしたよ。
1: 秘密基地もリンにお願いしてね。
3: 秘密基地もお任せください。人と人をつなげ、建物と人をつなげる輪、それが株式会社リン、ライズイノベーションネットワーク。
4: 株式会社リン。
0: さあ、時刻は12時45分を回りました。生放送でお送りしているゴーゴーヒルズ、本日はですね、1966年の5月28日に鹿児島県でとても大きな縄文杉が発見されたんだそうです。これにちなみまして、皆さんのお家にある一番古いものを教えてくださいというテーマになっております。さあ、何か皆さん思い出しましたか？発見できましたか？まだまだね、メッセージ待ってますので、あ、そうだなんて思いついた方、思い出した方、引き続きね、番組宛てにメッセージ送ってみてください。ではメッセージいただいているものからどんどんご紹介していきましょう。ラジオネームビッグカツさんからです。おう、いぶりがっこやっほーやっほー。俺はもうダメだ。家にある古いもの。中学校の時にもらった表彰状は多分あるよ。確か小さなトロフィーもしまってあるんだと思う。 トロフィーは柔道の大会でベスト8に入って、生まれて初めて表彰されたもんだよ、もう古い話だよといただきました。素敵じゃないですかね。中学校の時ね、何でしたっけ、ありましたよね大会、あの夏ぐらいにかけての大会とかね、な新人戦とかなんかいろいろありましたよね。私も剣道部だったのでなんか都度やってたんですけど、なんて言うんだっけそういうの中学校の時の運動部とかの大会のなんか総称忘れちゃった。でなんかありましたよね、なんかそれが終わったら3年生は部活引退みたいな、なんて言うんでしたっけ、やだもう怖いですね、記憶力がこぼれ落ちてる、ね、いやでもこれ素敵じゃないですか、表彰状と小さなトロフィー、もっと大きさなんて関係ないの、トロフィーがねあるっていうだけでも輝かしいじゃないですか。だからきっとあのね大会の報告会みたいな感じで朝の会とかなんかそういうのでね、全校生徒が集まってなんか何部団体戦何位とかさ、個人戦何年何組何とかさんとかって表彰状あの渡されたりする会なかったですか。私の時はあったんですよね。そうあったので、私もあのお恥ずかしながら、そう地区大会でね何位かになったんです。何位だったかな忘れちゃったけど、優勝ではなかったんですけど、そうあの賞状とやっぱちっちゃいトロフィーをもらったような気がします。そうそうそう、でね私はねもう表に出るのがどえらい昔からあの苦手なので、もう表彰式とかいらないわって思ってたタイプでした。もうあの後でもうしれっとそっとね、そのもらった賞状だけあの届けてもらえたら私それでいいんですって思いながら、なんか当時ね壇にステージに登って校長先生から手渡された記憶があるけど、本当にね私はそれが恥ずかしくて嫌だったんですよね。だからもうみんな見て、私俺はこれを取ったんだよイエーイみたいなノリだったら絶対ね晴れの舞台だと思うんですけど、私もうそっとしといて、もうみんなの前に立ちたくないのって思いながらやってた記憶がございます。はい私もね表情上筒に入った状態で入あるかな。ビッグカツさんはどうですか、額縁とかに入れて飾られてますかね。いいね、素敵ですね。古い話だよと言いながら素敵なお話ありがとうございます。じゃあポテサラにいぶりがっこの姉さん、ポテサラ食いすぎるなよちゃおうといただきました。そうポテトサラダにねいぶりがっこ入れると美味しいよ。いぶりがっこないっていう人は普通のねたくあんとかでも美味しいよあたまたまうちにねポテトサラダと大根の漬物があるという方は、その大根の漬物を細かく刻んでポテトサラダに混ぜて食べてみてください。とても美味しい一品の完成でございます本当にでも冗談じゃなく美味しいから食べ過ぎ気をつけましょうね。さあビッグカツさんから曲のリクエストいただいております。山本譲二で道のく一人旅

さんお送りしたのはビッグカツさんからのリクエスト、山本ジョージ道の駅ひとり旅でございました。秋田県に行ったらね、あのいぶり学校、お土産物屋さんでも売ってますし、スーパーでもいろんな種類あるのでね、ちょっと買って召し上がってみてもいいかもしれない。私もねゴールデンウィーク帰った時秋田の方に行ったので、自分用にねいぶり学校買って帰ってまいりました。そう、まだ残ってるからね、食べられるよ、嬉しい。ビッカツさんメッセージありがとうございました。さあ続いてです。続いてはラジオネーム小川達也さんからです。さきちゃん、デッキーさん、こんにちは。こんにちは、デッキーさん。今日もねご出演いただきますので、登場楽しみに待っててください。え、今日のメッセージテーマですが、我が家には実家からもらった黒電話があります。実家で使わなくなり、子供が おもちゃにしたいからと言ってもらったものです。もちろん使えませんが、今でも我が家の昭和の遺産として保管しています、ということで。黒電話、私もねおじいちゃん家にやっぱありました。そう、おじいちゃん家にあった。幼心にね、これはどうやって使うんだろうって思いながら、あの受話器を上げずにね、受話器をこう置いたまんまで、あのダイヤルのところをね、ジーコジーコビー、ジーコビーみたいなやってた記憶あります。そうね、だから今でこそスマートフォンとかにね、黒電話っていう着信音が入ってると思うんですけど、若い世代のねキッズとか和コードたちには、この黒電話の音は一体何なのかっていうところがそもそも分かんなかったりするかもですよね。ジェネレーション私もね、実際のところ黒電話を使ったのは、それこそやっぱおじいちゃん家にね泊まりに行って、私の父と母に元気にやってるよって電話かけたりする時くらいでしたね。ただやっぱうまくかけられたか分かんないから、おじいちゃんとかおばあちゃんにサポートしてもらいながらやってた記憶がございますね。素敵な素敵な財産じゃないですか。末永く大切にされてください。さあ小川達也さん、黒電話のメッセージいただきましたので、熊谷中市でこちらをお届けしたいと思います。

0: さん、お送りしたのはラジオネーム小川達也さんから黒電話のメッセージいただいたので、熊谷チョイスでフィンガー5恋のダイヤル670をチョイスしてお届けしました。この後は朝霞警察署からのお知らせお伝えしていきます。
1: 朝霞警察署からのお知らせです。闇バイトは犯罪です。 SNS やインターネットの掲示板などで高収入短時間等の甘い言葉で犯罪の実行者に募集する投稿が掲載されています。これらに安易に応募してしまうと、詐欺の受け子や強盗の実行犯などの犯罪に加担させられ、犯罪者となってしまいます。一見好条件に見える求人情報には注意してください。また募集情報に隠語が使用されていたり、匿名性の高いアプリケーションでの連絡を求められたりする場合は、犯罪に関わる危険性が大です。闇バイトに申し込んでしまった、抜け出したいのに抜け出せないと悩んでいる人がいれば、朝霞警察署に相談してください。以上、朝霞警察署からのお知らせでした。

0: その希望、フットサルポイント朝霞台にお任せください。フットサル以外の利用も大歓迎。フットサルポイント朝霞台で検索してね。
1: 介護施設へのお引越し準備、もっと楽にしませんか？サイフクの家具レンタルサブスク、カリッタなら入居時に必要な小型の冷蔵庫やテレビ台などを安価にご利用できます。不要品のお片付けや買い取りも対応可能。カリッタ、サイフクで検索。
2: この家具処分したいんだけど、市役所だと予約取るのが意外と面倒くさいよね。
3: この間友達が言ってたアシストは？
2: アシスト？
3: 不要品回収のプロ、朝霞市の指定業者だから安心だし、ネットですぐ出てくるよ。
2: それなら安心ね。不要品回収のアシストが午後1時をお知らせします。

時刻は1時を回りました。生放送でお送りしておりますゴーゴーヒルズ、お相手は引き続き私熊谷紗恵でございます。ということでね、この後も皆様よろしくお付き合いください。さあ外の気温 28.5 度ということでね、依然として高い気温になってますよ。皆さん大丈夫ですか？しっかりとね水分を補給してください。はい、今飲んで飲んで、今ね手元にあるであろうお気に入りの飲み物を今飲んでください。で喉が渇いたなって思った時にはもう体内の水分が足りなくてね、もうカラカラだよっていうサインになるかと思うので、喉渇いたなと思う前にこまめにこまめに水分を補給していただくようにお願いしますね。飲んでも飲んでもなんか渇いちゃうような時とかないですか？気をつけてください。さあではね、今日のトークテーマのおさらいです。1966年の5月28日鹿児島県でとても大きな縄文杉が発見されたんだそうです。これにちなみまして、皆さんのお家にある一番古いものを教えてくださいというのがテーマになっております。まあ、お家にある一番古いものということなんですけれども、まあ、皆さん自身でね物心ついてから記憶している中で一番古いものとか、一番初めにねお買い物に行って買ったものとか、お使いでね買いに行ったものとかとか、初めてプレゼントもらったものとかとかとか、何でもいいですよ。皆さん自身の中で、いやこれはね

0: 史の中でなかなか古いぞというものがあったら、引き続き番組の方までメッセージ送っていただけたらと思います。もちろん今日のトークテーマ以外のメッセージも待ってますよ。最近こんなことありましたとか、暑さにとろけそうになってますとかちょっとしたことでも全然構いませんのでね、引き続き番組の方までどしどしとメッセージ送っていただけたら嬉しいです。ということでね、まだまだ今日もたくさんメッセージ頂戴しているのでご紹介していきたいと思います。さあ、まずご紹介するのはですね、ラジオネームポンさんからです。こんにちは。こんにちは。朝から蒸してますね。台風もできましたね。早く涼しい季節にならないかな。本当にね、なんかね、嫌な時期ですよね。気をつけていきましょう。さあ、今日のテーマ、お家にある一番古いものを教えてくださいとのことですが、朝の番組で読んでいただきましたが、我が家の一番古いものといえば母がお母様、母が80を少し超えて足が痛いとか言いながらも元気で美味しいご飯を作ってくれるのが嬉しいですといただきました。ポンさんね、先月、もう先月か、七子マーケットで私がタマコをね購入した際にお母様と一緒にね来ていただいたりもしまして、本当にありがとうございます。もうね、お元気そうなお母様ね。いや、さぞかしご飯も美味しいに違いないね。人が作ってくれるご飯って本当幸せだし、いや美味しいなって思いません？なんかね、自分で自分のご飯作るとき、まあ私作るのが好きだから別にいいんですけど、自分で自分用に作るときはね、盛り付けがめっちゃ雑なんかね、家族とか誰かに食べてもらうってときはそこそこね、個人的にですよ、あくまで熊谷視点で盛り付けとかにもこだわって美味しく見えるようにやるんですけど、自分の分ってね、適当になっちゃうんだよねだからどんなに美味しくね、自分の中でいや、こらめっちゃ美味しくできたわって思っても、器とかお皿とか気にしないし、ワンプ変なんならもう本当ワンプレートにボンボンボンボンみたいなね、そうなっちゃうの。自分で自分にご褒美つってね、なんか綺麗に盛り付けたら、今で言うさ SNS の映えとかさ、いいんだろうけど、そうならないんだよね。だからね、やっぱね、人に作ってあげたりとか、人から作ってもらったご飯の美味しさね、もう見た目的にも多分違ってくると思うしね、こう自分に良くも悪くも甘々ちゃんの私でございますけれども、ポンさんのお母さんのご飯も絶対美味しいよ。なんかこれが一番好きっていう母の味とかね、ポンファミリーの中で母の味といえばこれ、母のレシピといえばこれみたいなのありますか？あったらぜひ教えてください。なんかもう絶対何でも美味しいもん。ボンさんとお母さんの作った味噌汁とかも絶対美味しいよね。いや、なんか飲みたいな、ぜひ今日も味わって召し上がってくださいさあ、ポンさんから曲のリクエストも頂戴してるのでお届けしましょう。スーパービーバーでめくばせ。
1: 繋がり合う世界に少し疲れたら

お送りしたのはラジオネームポンさんからのリクエスト、スーパービーバーでめくばせでした。ポンさんのお母様ね、ご飯を作ってらっしゃるということなんですけど、最近私ね、SNS の中でインスタグラムなんですけど、伝説の朝ごはんっていうアカウントがあって、このアカウントでね、何が伝説なのかっていうと、年代も年齢も様々な方々の朝ごはんを作って、朝ごはんを食べ終わるまでを動画にして配信されてるんですけど、これがね本当になんか見てるだけで私的に元気になれちゃうんです。なんかね、すごい百何歳のおばあちゃまとかがもう自分の手でね、ご飯を作ってで準備して食べ終わるみたいなのがずっと流れてるんですけど、もうね、お年、その実年齢に見えないくらいやっぱはつらつとされてる方多いですし、なんかね、いやこの朝ごはん絶対美味しいじゃんっていうものも多いですし、なんか誰かのコメントの中でね、お元気な方は朝食にいろんな何種類かの飲み物を用意してる人が多いですよねってコメントをされてたんです。でそれを見てから、そのコメントを見てから、その動画を見るようになると、確かに百何歳とか80何歳とか90何歳みたいな、ね、結構実年齢はもうそんなお年なんですかって思うような年齢の方々の食事を見ると、ほうじ茶、飲むヨーグルト、野菜ジュースとか、そう、紅茶、牛乳、あと手作りの野菜ジュースとか、確かにね、飲み物が1種類だけじゃないんです。食べ物がもちろんちゃんとね、何種類が用意されてるのももちろんなんですけど、あ、なんか健康の秘訣っていろんな飲み物を飲むのもやっぱ大事なのかしらって、そのアカウントを知ってから意識するようになって、まあ、私ただでさえ飲み物はね、ガブ飲みちゃんなんですよ。もうなんかカフェとかに行っても S サイズとかじゃあ絶対物足りない、もう S サイズなんて瞬殺みたいな、すぐなくなっちゃうから、一番でかい LL サイズとかあったら LL サイズって飲みたいし、スターナバックスさんで行ったらベンティーサイズでっかいやつ、そうでもペロッと飲んじゃうから、そう、飲み物飲むってやっぱ大事なのねって思った次第でございました。ですので、もしかしたらポンさんのね、お母さんが作ってくださる食卓の中にもいろんな種類の飲み物を何気なく当たり前のように用意されてたりするんじゃないですか。いかがですか、ちょっと勉強になる、なと思いながら、伝説の朝ごはんというアカウント気になった方、インスタでねチェックしてみてください。ポンさんメッセージありがとうございました。さあ続いては、ラジオネーム右手に大福さんからです。さきえさん、デキさん

こんにちは、こんにちは。お家にある一番古いもの、引っ越しをした時に断捨離したのでちょっと恥ずかしいですが、ゴマフアザラシのぬいぐるみが一番古いです。一匹だけですが30年以上いるのでもう無視ですねぬいぐるみと会話しますか、といただきましたけれども、ぬいぐるみと会話は私はしないし、基本独り言も多分言わない、物内で完結させてしまってるから、口とか言葉音声に出して出ることはあんまりそんなにないかな、思ってないだけで出てんのかなあとゴマフアザラシのぬいぐるみいいじゃないですか。私も当時ね、少年アシベっていうアニメーションと漫画がございまして、それのねゴマちゃんっていうゴマフアザラシのキャラクターがいるんですけど、ゴマちゃんのぬいぐるみをね誕生日に買ってもらったことがあるのを今思い出しました。多分ね実家の段ボールの中にゴマちゃん眠ってると思います。ちょっとね次帰ったら天日干ししてあげなきゃなって思った。思い出させてくれてありがとうございます、右手に大福さん。さあ、そして前回の感想ということなんですけれども、先週は皆さん暑かったですね、トークテーマね、小学校の頃流行ってたことなんですかっていうテーマだったかと思うんですが、ミニ四駆で3時間ですか、楽しそう。テーマは全然違ったんですけどね、私があのミニ四駆で3時間話せる気がするぞっていう話をしまして、先井さんの話を聞いて思い出した話、弟が当時少ない小遣いでトライダガー X というのを2台買ってきて、脳を作ると速くなるの、4歳差を見せつけなければと思い、ボディの軽量化とカラーリング変更、モーター内部の巻き替えをしたり、本気出したなあの時のような暑い夏休みが欲しいですといただきました。トライダガー X 懐かしいね。そう、あのレッツエンドゴーというアニメーション漫画のね、原作のアニメーションがありまして、それに出てくる高場亮君っていうキャラクターがトライダガーっていうあのミニ四駆を使っていて、最初はトライダガー X だったんですよね。その後鉄心先生っていうなんかひょうひょうとしたね、あのつかみどころのないおじいちゃんみたいな師匠にあの弟子入りして、その鉄心先生の下でトライダガー GMC っていうこう車にねちょっと進化するわけですよね。え、そっか、トライダガー持てたんですね、いいなーいいなーね。え、そう、ボディ、そう、ミニ四駆はねアレンジしてなんぼってところもあったわけですよ。あの肉抜きとか言いませんでしたっけ、パーツをちょっと軽くするためにどこかのパーツをこうパチパチパチパチって切っていって軽くするみたいなね、それがボディの軽量化、カラーリングもいろいろありましたよね。モーター内部の巻き替えなんてもう本当にすごい。私はねそこまでは至らず、もうあの早く走らせるよりも私はもう原作に忠実に、だからシールとかもミニ四駆買ったことある方、作ったことある方は分かると思うんですけど、シールがね一緒に入ってくるわけですよ。このシールをこの本体のどこに貼ってみたいな、そのねシール貼りをめちゃめちゃ集中してやってた記憶があります。今もねそうなんですけど、このシール貼ったりしなきゃいけないものってねミリ単位のズレが私許せなくて、もうきっちりパッチリ貼りたくて、そうなんです。今もねハッピーセットのおまけとかたまにね買ったりすることあるんですけど、それもシール貼らなきゃいけないものとか、トミカとかそうなんですよ。それでねシール貼ったりするとき、もう年がいもなくすっごいピッチリ静かにめっちゃ集中して貼ってます。出来上がった瞬間の達成感たりやねえ、あーすっきりってなるんですよそうだからね、あのミニ四駆で3時間誰かミニ四駆でトークテーマ組んでくださいめっちゃ語りたい。そう、もう曲もねいっぱい持ってるよミニ四駆のやつね。ということで今日もなんかこのまま行くと危うくミニ四駆のトークテーマにトーク変更しちゃいそうなので、またの機会にしておきたいと思います。さあ、そしてデッキーさん宛にもメッセージ頂戴してますよ。土曜日の放送ありがとうございました。金唾もいいですね、浅草だと芋金唾、上野ならどら焼きを食べたいですといただきましたので、後ほどデッキーさんね登場した際にも改めてご紹介していきたいなと思いますよ。右手に大福さん、今日もメッセージありがとうございます。曲のリクエストいただいてるのでお届けしましょう、右手に大福さんのお家にある一番古い CD なんだそうです。ザ・ブリリアント・グリーンで There will be love there、 love there、 愛のある街。

0: お送りしたのは右手に大福さんからのリクエスト、ザ・ブリリアント・グリーン、 There will be love there、 愛のある場所でした。メッセージリクエストありがとうございました。 CM の後は交通情報をお伝えしていきます。
1: 四季駅東口から徒歩3分、ジョルダントラベルです。ジョルダンスクールの大きな看板があるビルの5階へお越しください。社員旅行や自治会などの各種団体旅行から個人のこだわり旅行まで、対面相談ならではの安心をお約束します。ネットより頼れる街の旅のパートナー、まずはお気軽にご相談ください。
2: ジョルダンスクール式では、 AI プログラミングに AI 英会話、ダイエットと3つの講座を展開。あなたの変わりたいを後押しします。少人数で安心、初心者大歓迎。四季駅からすぐ。詳しくはジョルダンスクール四季で検索。
3: ナナコライブリー FM をお聞きの皆様へお知らせです。
4: 朝霞よしこいプロモーションのクリポンです。毎週土曜日夜の9時から朝霞鳴子物語にて、朝霞のよさこい文化やよさこいの魅力を発信中です。 YouTube ではアーカイブ配信もあります。皆さんぜひお聞きください。
0: 時刻は1時。

22分間もなく回るところです。この時間はナナコライブリー FM 交通情報をお伝えしていきます。まずは道路交通情報からです。午後1時15分現在の道路交通情報です。国道254号東京方面、朝霞市膝折2丁目歩道橋付近500メートルの渋滞です。続いて国道254号川越方面、三芳町瑞穂台駅入り口付近およそ500メートルの渋滞です。続いて国道463号さいたま市方面、所沢市江ノ木町付近およそ500メートルの渋滞です。続いて国道463号入間方面、所沢市亀ヶ谷付近およそ500メートルの渋滞です。最後に埼玉東村山線上り、埼玉市桜区田島付近およそ1キロの渋滞となっています。ドライバーの皆さんはこの後も引き続き安全運転でお願いいたします。また今日もね、締め切った車内、非常にものすごい暑さになっているかと思いますので、暑さ対策もした上でね、快適な車での移動をお願いします。まずは、道路交通情報をお伝えしました。続いては電車情報です。現在東武東上線、東京メトロ有楽町線、副都心線、 JR 武蔵野線、いずれも平常通りの運行となっています。以上、この時間はナナコライブリー FM 交通情報をお伝えしました。

通情報に続いてお送りしたのはラジオネームとしさんからのリクエスト、和田アキ子古い日記お届けしました。メッセージは後ほど改めてご紹介させていただきますね。

刻は1時26分を回りました。この時間はライブリーエリア情報パート2のコーナーです。今日はですね、こちら志木市の情報をご紹介しましょう。ちょっとね、先にはなるんですけれども、落語で学ぶ悪質商法撃退法。

というものになります。こちら7月4日土曜日、午後1時30分から午後3時30分にかけて総合福祉センターで開催される落語で学ぶ悪質商法撃退法というものになります。落語で学ぶということで一体どんなものなのかというとですね、講師の方は啓発落語家の夢見てわっぱさん、夢見てわっぱさんがこの落語でですね、皆々様に悪質商法を撃退するにはどうしたらいいのかというものを教えてくださるそうです。気になりませんかね。毎回毎回ね、この午後ヒルズ木曜日の時間帯にはですね、サイカーボーイの朝霞防犯ニュース、まあ、朝霞市のね、防犯情報にはなるんですけれども、朝霞市にお住まいの方以外の方も非常に参考になるものばかりになっておりまして、こちらをね紹介したりもしているんですけれども、本日時点で今時点では5月13日水曜日発行のものが最新版となっております。全部で22件なんですが、依然として不審電話ですとかオレオレ詐欺、還付金詐欺といった電話のね、内容手口が相も変わらず多発している2026年5月28日現在でございます。皆さんもね、もしかしたら、いやーこの間うちにもねこんな怪しい電話かかってきたのよなんていう方もいらっしゃるかもですし、ご近所さんでねこんな電話がかかってきたっていう話をそういえば聞いたばっかりなんていう方もいらっしゃるかと思うんですが、結構ねやっぱ自分は大丈夫って思ってる人ほどついついね気がついたら話にねこう乗っかっちゃってたとか、情報をね教えちゃってたなんてことあったりするようなので、自分は大丈夫と思わずに対策をねしていただきたいんですが、今回は落語でこの悪質商法をどう撃退したらいいのかというものを、学ぶことができるそうです。こちら7月4日土曜日開催、定員は先着順で70名。お申し込みはですね、これももうちょっと先なんです。6月10日水曜日から申し込みが始まるんですけれども、これね日時が申し込み曜日近づいてきたらまた改めてご紹介したいと思うので、今段階でねこの落語で学ぶ悪質商法撃退法が7月4日に開催予定となってるよということをまずは皆さんね覚えていてほしいなと思います。そしてこの夢見てわっぱさんなんですけれども、1982年に初講座だったそうです。そしてですね、悪質商法防止落語、防犯落語などが好評となっている啓発落語家さん、送りつけ商法など最新の悪質商法の手口について落語を交えて、分かりやすく教えてくれたり、あと消費者や高齢者が悪徳商法に巻き込まれないよう落語を通じて警鐘を鳴らす活動を行っているという落語家さんになります。でね、この夢見てわっぱさんの落語なんですけれども、結構いろんな種類があったりしてね、防犯落語とか悪質商法防止落語の他にもちろんね基本となるであろう古典落語、新作落語、そして子ども落語などなど、さまざまなね落語のお話をしてくださってもいるそうです。でね、この啓発落語に関しましては還付金詐欺ですとか点検商法、送りつけ商法、これ講演テーマねあとは防犯クイズで警報、オレオレ詐欺だ、アポ電だ金の押し、金の押し替えにご用心、お試し商法にご用心なんていうね啓発落語などもこれまでに披露されていたりするそうですね。なので落語を楽しみながらも気がつけば悪徳商法撃退法を知ることができているなんて、もうね一石二鳥一挙両得楽しみながらっていうのがやっぱりポイントかと思います。ね、特にね高齢者の方、ご家族と離れてね暮らしてますとか、息子さんとか娘さん、お孫さんを語ったような電話がかかってくるとね、どうしても大丈夫かしら、どうにかしなきゃなんて思ってしまうことあるかと思うんですが、まあ、そういった高齢者向けに特化した、内容であったりというものも多くなっているそうですよ。例えば還付金詐欺やオレオレ詐欺だ、アポデンダーなどの詐欺手口を解説し、高齢者が被害に遭わないよう予防策を分かりやすく伝えてくださったりもしているそうです。なのでぜひね、まずは
落語を楽しみに行こうという意識で行っていただくと、もう最終的には終わった頃にはね、あ、これもしかしてこの出口ワッパさんが話してた内容じゃない？なんていう風に防犯のねリアルに役立っていくかもしれませんので、気になる方は7月4日土曜日、総合福祉センターで開催となります落語で学ぶ悪質商法撃退法、先着70名でお申し込みが必要となります。お申し込みは6月10日水曜日からの、スタートとなりますので、気になる方はまずはねこの日にね講演があって申し込みが6月10日だっていうところだけまずはチェックしていただけたらなと思います。これ日が近くなったらまたねこのゴーゴーヒルズの中でも改めて、お申し込み先などもご紹介させていただこうと思います。こちら色紙のねホームページにも掲載されております。気になる方は落語で学ぶ悪質商法撃退法、これを、ホームページの方でもちょっとねキーワード入れて検索してもらうと同じ内容がねご確認いただけるようになっておりますので、ちょっとカレンダーとかスケジュール手帳とかにね、講演日と申し込みのスタート日チェックしておいていただくと、先着順なのでね余裕を持って申し込みができるかなと思います。気になる方は落語で学ぶ悪質商法撃退法、そしてね夢見てワッパさんも気になる方は事前にねチェックしてみてもいいかもしれませんよ。ということでこの時間ライブリーエリア情報パート2ご紹介しました。曲はですね今度落語をテーマにしたアニメーション作品の主題歌になっていた一曲をお届けしましょう、こちらねちょっと客演で落語家さんも出てきますのでまずは聞いてみてください。

言わないとか。謎かけを一つ、桃色クローバー Z の夢とかけまして、地球にセーラー服を着せたと説く。その心は世界征服、世界征服なんちゃって。歌さん、座布団3枚。

0: です。お送りしたのは落語をねモチーフにしたアニメーション作品女子落語のエンディングになっておりました。ももクロちゃんたちが歌っている楽曲ももクロ亭一門で日本笑顔百景客演で林家木久扇師匠が登場しているバージョンをお届けしました。この後は埼玉県南西部消防局からのお知らせです。
1: 埼玉県南西部消防局からのお知らせです。埼玉県南西部消防局では音声による119番通報が困難な人を対象としたネット119を取り入れています。ネット119ではスマートフォンの画面操作だけで救急車や消防車を簡単に呼ぶことができる緊急通報システムです。ネット119の対象者は朝霞市、志木市、和光市、新座市に在住、在勤、在学していて音声による119番通報が困難な人が対象です。システムの詳しい内容や登録方法は消防局ホームページをご覧ください。お問い合わせは埼玉県南西部消防局司令統括課048-460-0123までご連絡ください。以上、埼玉県南西部消防局からのお知らせでした。
2: 綺麗な街が大好きです。朝霞市桜メンテナンスはお掃除でみんなを笑顔にする会社。オフィスや店舗はもちろん、皆様のお住まいもプロの技で素敵な空間をご提供します。あなたの笑顔、お掃除から桜メンテナンスにお任せください。
3: お客様の夢を叶える家づくり、それが栗山工務店のミッションです。設計施工からアフターサービスまでご満足いただける品質をご提供します。埼玉県朝霞市栄町にある地域密着の栗山工務店で検索してね。
4: あなたの物語を豊かにする、あなたの居場所、それが知恵ノアベースのコンセプトです。体験や発見を共有できるスペースとしてご利用ください。イベント情報やご利用案内をウェブで発信中。知恵ノアベースで検索してね。

0: さあ時刻は1時40分を回りました。生放送でお送りしているゴーゴーヒルズでございます。ここからもね、まだまだたくさん今日もメッセージ頂戴しているのでご紹介していきたいと思います。まずはね、先ほどリクエストからご紹介させていただきましたラジオネームとしさんからのメッセージです。ちなみにリクエストは和田アキ子の古い日記をいただいてましたよ。さっきーさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日も蒸し暑さに負けずに放送を聞いています。
1: ありがとうございます。ねえ、この蒸し暑さ、さ
0: やんなっちゃいますよね。なんでこんなに湿度高いの日本はって思っちゃうね。あのな、除湿機使っててもドライケアを使ってもひとたび外に出たらもうどうしようもないですもんね。さあ今日のトークテーマのことですが、お家にある一番古いものは今も健在の両親以外では私が子供の頃に家族で撮った写真です。古いものについては現在住んでいる場所に引っ越した時に断捨離のような感じで捨ててしまったものが多いですが、写真についてはセピア色になったものが今でもまだいくつか残っていますね、といただきました。あら素敵。セピア色っていうのがまたいいですよね。なんか今はね、フルカラー、もうパキッとね、すごく鮮やかなものが

良しとされているような風潮もありますけど、なんかね、もうちょっと古いプリクラプリクラとかが出てきた頃にはあえてのセピアカラーなんかも人気だったわけで、今もね、なんか効果的にこのセピアカラーとか白黒のね色合いを使った写真とかデザインとかもあったりするわけで、なんかねこのセピアカラーっていうだけでノスタルジックな素敵な雰囲気感じちゃいますよね。写真いいじゃないですかね。だって昔はさ今はスマホでピッピッピッパッパッパな感じですけど、昔はねフィルムで撮ってカメラ屋さんとか写真屋さんに出して、現像に出してね、それを受け取るまでどんなものが写ってるのかわからないっていうね時代だったわけで、だからあのまたこう私の一個人のね趣味の話になるんですけど、今名探偵プリキュアっていうプリキュアシリーズのね最新版が登場してるんですけど、あの舞台が2027年の1月に主人公がいるんですけど、1999年にタイムスリップしちゃうんです。でね、この1999年、なんで1999年なのっていうところもあると思うんですけど、1999年はまだスマホなんてない、もうパカパカ携帯がちょっと最先端みたいなね、それこそストレートタイプのPHS とか携帯電話が主流だった。でしかも携帯にはストラップをジャラジャラつけるような時代だったりするんですが、そういう舞台の下でプリキュアたちがストーリーをね織りなしていくんですけど、ついこの間そのなんかこれ写真みたいだけど何なんだろうなみたいなアイテムが出てきて、こんなものがあったんですけどこれ何かわかりますかって作中の中でねキャラクターが尋ねたところ、写真家の人に見てもらったら、おお、これは一番新しい写真じゃないかつって出てきてね。でその写真が何かっていうと、今で言うとこのチェキなわけです。インスタントカメラ、本当にポラロイドカメラっていうのかな、そう、カシャって写すともう数秒したらね、その場で現像できちゃうみたいな写真が、映像画像がね浮き上がってくるっていうのが出始めてた時期だっていうのを、名探偵プリキュアの中で巧みに効果的に使っていて、令和で育ってるね主人公は知らないわけですよ。そうで、その1999年当時を生きているキャラクターたちも最先端のものだから、まだそんなにね認知されてないみたいな、そっかチェキってそんな時代に登場してたのかと思って、ちょっと感慨深くなったっていう体験なんですけど、今でこそアイドルとかのねなんか特典会でチェキ会とか、チェキのね写真が撮れますよなんていう特典ついてたりするのもあると思うんですけど、出始めはそれくらいの時期だったっていう。でやっぱね手元に残るっていうのが大きい気がしますよね。自分語りが長くなっちゃいましたけれども、トシさん、そのセピアカラーのお写真ぜひとも大切になさってください。メッセージリクエストありがとうございました。続いてラジオネームいちごクレープさんからです。さけさん、こんにちは。こんにちは。クールスポットが大事な季節になってきましたね。ね、多分皆さんのお住まいのエリア地域とか自治体さんでもね、それぞれクールスポットになってる場所って、あるかと思いますし、多分ね徐々に増えてきてたりするんじゃないですかね。ぜひ気になる方チェックいただければと思います。アイスモナカが食べたい気分です。いい、アイスモナカは手も汚さずに食べられるからいいですよね。いいな、食べたい。いちご味、やっぱりいちご味がいいかなさあ、お家にある一番古いもの、東北の震災の時に片付けてしまったので写真のアルバムが一番古いです。家計の歴史みたいでちょっと面白いかも。今って写真プリントをしないとなとか考えたりしますね。そうだからね、今スマホでもうすぐ撮れるし、すぐその場で確認できるし、その写真をデータでやり取りとかもできちゃうわけじゃないですか。でも現像してます皆さん。それをプリントアウトして、例えばね写真立てに入れてますとか、フォトフレームの中にねこうアレンジとかして飾ってますっていうご家庭がね、果たしてどれくらいあるのかと。私も写真フォルダにはしこたまいろんな写真が入ってるんですけど、あくまでデータで入ってるだけであって、そのデータがね壊れちゃったり消えちゃったら途端に

なくなっちゃうわけですよ。って思うとやっぱいくつかね、まあ、USB でもいいですし何かのね、データを保存できるようなものに保存しとくのもいいですし CD に焼いとくとかもいいですし、でもやっぱプリントアウトしとくって大事なんだなって私もすごく思うけどね、なかなかねこう腰が重いんですよね。ですしちょっと忘れちゃう思い立ったらすぐやればいいんだけど、なんかねでもそういうことしてると後々ねあん時やっとけばよかったとかなっちゃいそうな気もするからね、後悔する前になんかね自分の一番納得できる形で写真をねあの手この手で残しておくって大切かもしれないですよね。ねえ、そうだからもしね皆さんのスマホの中にすごい大切だけどデータでしか残ってないっていうね1枚あったら、それをちょっとこれを機に印刷してみるのもいいかもしれないよまあ家庭でねプリントアウトできるのであればそれが一番手っ取り早いし楽かと思いますけれども、その印刷する機会がないっていう場合には、まあ、コンビニでも今印刷できるしね、その家電量販店とかあとカメラ屋さんに行っても自分でこう操作してね好きな画像だけ選んで好きなサイズで好きな枚数を印刷できるっていうのもありますからね、そういうものをやってもいいかも。でも私の中でその写真を現像するっていうのがやっぱ日常の生活の中の優先順位の中でトップ何位みたいなトップ3くらいの重要性を今なしていないがゆえについつい忘れてしまいがちになってるんですけど、ちょっといちごクレープさんのねそのこのメッセージを機に心に留めておこうと思う。そう、まずはバックアップを取るとこから始めようと思うね、大切にしていきましょう。さあそしていちごクレープさん、前回ねリクエストでスピードの楽曲送ってくださったんですけれども、熊谷調子でねホワイトラブ、スピードのホワイトラブをお届けしたんです。私個人的にもねもう小中学生の時ものスピードのねホワイトラブのサビ、もうこの曲においての振り付けをできるんです我々の世代はって話をしたんですけど、いちごクレープさん、スピードのホワイトラブ振りは完璧です、私的登場人物であそう完璧ですね、やっぱ完璧なんだよね、うん、だってホワイトラブのイントロとかサビ聞いたらおのずとちょっとこううずっとしませんね、もう語り合えるよいちごクレープさん、語ろう今度そして私的登場人物でクリームだけのクレープが好きな人は先江さんで4人目です、ナンバー4になれた、ありがとうございます。ちなみにナンバー1、2、3はお友達さんかな、ね、そうクレープ大好きなんですけど私は本当ね生クリームだけあれば満足、もういちごソースもいいしチョコソースとかもあるしブルーベリーとかねいろんなソースとかトッピングあると思うんですけど、嫌いじゃないの、嫌いじゃないよ、すごく好きなんですけど、でも究極は私はクリームだけのクレープ、もっと究極を突き詰めるならなんだっけバターシュガーバターとかってねバターとお砂糖をクレープの生地にねぬりぬりしてこう畳むやつあると思うんですけど、究極のクレープは多分それなんです。でもやっぱなんかクレープっていうからには中に欲しいじゃないってなると私は生クリームオンリーです、はい、もしくは生クリームとあったらまあバニラアイスかなみたいなだから私本当に生クリームのクレープがメニューにない時はチョコクレープとか頼んでチョコ抜きで値段変わんないんでチョコ抜きでお願いしますって頼んだりしますね。よかった、私の他にもいたね、いちごクレープさん、いちごクレープも大好きだよ、美味しいよ、美味しいけど私の熊谷的永遠の不動のナンバーワンクレープはやっぱ生クリームだったなね。クレープ食べながらホワイトラブについて語ろうよで絶対それだけでなんか盛り上がれる気がしますよ、ということでいちごクレープさん今日もメッセージありがとうございました。またね気軽にメッセージを送ってください。さあ続いてはラジオネームさくにゃんさんからです、ありがとうございます。さあさくにゃんさん、熊谷さんこんにちは。こんにちは、まだ5月ですが梅雨のような蒸し暑い日が続きますね、お体ご自愛ください、ありがとう。

ございます。さこにゃんさんも気をつけて、あの飲み物飲んでくださいね、まずはね。さあ今日のテーマですが、我が家にある一番古いものは祖父から譲り受けた国語辞書です。国語教師だった祖父の書斎にはたくさんの本がありました。私が学生の頃、漢字の成り立ちを調べる宿題に悩んでいた時、これを使いなさいと手渡してくれたのがこの辞書でした。なんと昭和初期に発刊されたもので、定価の表記は4円50銭、しかも円はね、あの今のあのつぶら屋さんの円じゃなくて、あの円楽師匠の円、ちょっと難しい方のね、4円50銭。かなりボロボロですが、祖父が学生時代お金がない中で神田の古本屋を巡って手に入れた一冊だそうです。わあ、思い出詰まってる。価値のある辞書なのかは分かりませんが、戦時中の大変な時代もこの辞書を使って一生懸命勉強していたのかなと思うと歴史を感じます。本題だけはケチるなが口癖だった祖父、学びへの情熱や思いが詰まった辞書なので、これからも大切にしたいですといただきました。もうこれは大事にしてね。いや、これはもうその国語辞書もね、辞書を冥利に尽きるっちゅうもんじゃないですかね。いや本当に素敵。やっぱね、年季も入っているし、すごい大切に大切に使い込まれているがゆえの、例えばね、あの折れ目だったりシワだったり、もしかしたら破れとかもあるかもしれないですけど、それも含めてもうめちゃめちゃ価値ある一冊ですね。すごい。いや、なんかいいね。私勝手に今一人で心が温かくなっておりますよ素敵すぎるね。しかもね、4円50銭、今の価値で言ったらどれくらいになるのかな。すごい、やっぱね、おじいちゃんが頑張って頑張ってね、念願かなって手に入れた一冊かと思うので、もう他にはもう替えが利かないですよね。なんか辞書もさ、学生の頃なんか好きな辞書をこう注文して選んでくださいみたいな封筒とか私の時は渡されて選んだ記憶があるんですけど、そう、私はなんだろうな、中身の濃さとかじゃなく、やっぱね、前も言ったと思うんですけど、文字の見やすさ、表記、書体の見やすさとかで選んだ記憶があるのでね、辞書もやっぱ好き好きはあると思うんですけど、こんな思い入れのある辞書もらっちゃったら大切にしないわけないですし、よし大切にしようって意気込まなくても絶対大切にできちゃいますよね。ぜひ引き続き大切になさってくださいね。絶対これおじいちゃんも喜んでますよ。嬉しいよね、きっと自分が大切にしてるものをね、お孫ちゃんが大切にしてくれてるって思うとね。いや、いいエピソードありがとうございます。さあ、さくにゃんさん、素敵なエピソードとともに曲のリクエストもいただいてますよ。ソーマさんのレーベンお願いします。人との出会いや日常の愛おしさを歌った一曲です、ということでいただきました。ではお届けします、さくにゃんさんからのリクエスト、ソーマでレーベン。

0: さあお送りしているのはいただいているリクエスト相馬でレーベンでございます。メッセージリクエストありがとうございました。 CM の後はゼッキーさんと共にお届けしていく映画情報コーナーヒルズシアターのコーナーです。楽しみに待っててください。この手だけは離さない。
1: 私たちの命の源である水、その水を安定供給する行政サービスの一端を担い、地域に深く根付いた企業、それがアクアイースト株式会社です。豊かな水未来を見つめ続けるアクアイーストにご期待ください。
2: 見て、スタジアムの芝生青々として綺麗じゃない。
3: ちなみに鹿島グループが保有している山林はこのスタジアムおよそ1400個分、5500ヘクタールもあるんだって。
2: 広っ。
4: 緑地環境を育むグリーンカジマを推進中、100年を作る会社カジマ。
5: ヤマダホームズは単なる住宅メーカーではありません。家電はもちろん、家具やインテリアから保険や金融まで、ワンストップで住まいと暮らしをサポート。創業70年を超える実績のヤマダホームズが午後2時をお知らせします。

0: あこのテーマソングが聞こえてきたということでお届けしていくのはヒルズシアターのコーナーです。いつも映画情報をご紹介しているこのコーナーなんですが、このコーナーは私一人では成り立ちませんということで、ここからはデッキーさんよろしくお願いします。
1: 皆さんこんにちは。毎週金曜日深夜24時から放送している1時間の映画情報番組デッキーの映画館を担当しておりますデッキーです。今日もよろしくお願いいたしま す。さあこの映画コーナーヒルズシアターではこのナナコライブリーエリア朝霞式和光新座周辺の映画館で今週末から公開される新作映画と一緒に、僕デッキーがその新作映画をより楽しめるんじゃないかなと感じた DVD やオンライン配信でチェックできる過去作を合わせてご紹介しております。というところでですね、サッキーさん、
0: はい、
1: 今日はですねサッキーさんとともにね、うん、ツッコミを入れながら映画をご紹介したいんですが、
0: はい、
1: 今日ご紹介する新作映画は、うん、明日29日から公開されるカナダ映画、うん、キーパー。
0: カナダ映画、
1: そうなんです。カナダが珍しいじゃない、
0: うん、
1: でまず最初にね、
0: はい、
1: サッキーさん、
0: はい、
1: そしてね皆さんにもお伝えしたい、これから僕がこの映画について紹介する言葉について、すべてこの映画をいい意味で褒めている、
0: ほう、
1: ということを頭に入れておいてほしい。
0: わかりました。
1: わかりました。
0: はい、OK です。
1: では行きます。
0: はい、
1: その上で、この映画はホラー映画だと思って見ていると、ホラーっぽい展開だけどどういう話、意味がわかんない。ってなってきて、そういう意味では今年3月にこのヒルズシアターでご紹介したイギリス映画フェザーズその家に救うもの、あったじゃない、あれとかに見ている間の印象は近いのかなって思ったの。あのさっきがさよく使うフレーズのさ、一体何を見ているんだろうって思わず考えながら見てしまうような映画なの、ホラー映画なのに
0: 今回のキーパー。
1: そうそうそう、
0: 気になる。

0: はいえ、もともとホラー映画ってさ、高等向けのファンタジーじゃない、
1: うんうん、
0: だから物語がどうなろうがさ、そうだよねってさ納得するしかないでしょ、
1: まあ、ホラーだしね、
0: そうそうそうそう、そう、うんうん、しかもさ作り手の考えた誰も知らない世界観をさ、見るわけだからさ、その物語が今まで知らないし、自分ではさ考えつきも思いつきもしないものだってさ多いと思うわけよ、
1: うんうん、
0: だけれどもささっきをさはじめとするホラー映画ファンっていうのはさ、
1: はい、
0: 少なくともさそれなりの数のホラー映画さ、見てるじゃない、
1: なんやかんやね、
0: そうなるとさ、
1: うん、
0: 物語の展開もさ、見てるとさある程度さ、予想がつくくらいにはさ、なってると思うわけよ、
1: うんうんうんうん、
0: 多分、そういう物語の展開に予想がつくものっていうのはさ多くの人が楽しめるようにさ、良くも悪くも作られてしまった映画でもあると思うのね、
1: テンプレート的なね、
0: そうそうそうそう、というのもこの映画の監督が、
1: はい、
0: 監督自身も制作費が高くなるほど、クリエイターにとってはそれが逆に制作の自由を奪ってしまう悪夢になるっていうお話をよく耳にするっておっしゃっているわけよ、
1: うんうん、
0: そんな中実はこの映画作られた時期っていうのが、ラッキーだったとも言えるかもしれない映画で、さっきはさ、2023年にアメリカの映画産業で起きたさストライキあったじゃん、全米脚本家組合とさ全米映画俳優協会のさ2つの団体がさ同時にこのストライキを起こした、
1: ありましたね、
0: あったじゃない、
1: あった、
0: 実はこの映画の監督は去年2025年に日本でね、一気に2本の監督作品が公開された監督で、その2本の映画ってホラー映画の2024年の映画のロングレックスと2025年の映画のザ・モンキーで、ザ・モンキーの方はさ、さっきももしかしたら知ってるかもしれないあのスティーブン・キングさんの原作のホラー映画なんだけど、それが立て続けに日本で一般公開された監督のオズグッド・パーキンスさんなんだけれども、今ご紹介した2025年の映画のそのスティーブン・キングさんの原作って言った方のザ・モンキーの制作が、この2023年のストライキで中断せざるを得なかったんだって。
1: ほうほう。
0: その時に監督が自分のスタッフたちが仕事を続けられるように、ストライキと全く関係のないカナダに移動したんだって。だからカナダ映画なのこの映画で、それでカナダのスタッフとカナダの俳優たちとともにカナダで撮影した、
1: はあ、そういった経緯が、
0: そうそうそうそうそうそう、だからこの時に多分このアメリカの人たちはストライキにさ対処しないといけなかったこともあるのか、映画業界のいわゆる偉い人たちが全くこの映画制作に注目してなかったせいで、この映画に対して誰も口出す人がねいなかったんだって。
1: ということは自由にできるっていう、
0: そうなの、そうなの、しかもこの映画がヒットすることも期待されてなかったから、自分たちの作りたいように自由にできた、
1: はいはいはい、
0: らこうした映画になりましたっていう映画なの。いいでしょ、
1: うん、
0: ではそれがどんな物語なのか、さっきとともに最初に言いました、
1: はい、
0: ツッコミを入れながら
1: 気になりすぎますよ、
0: ご紹介します。
1: 何
0: まずこの映画自体ホラー映画っていうさ、ジャンルで紹介されているからさ、ちょっと映画見る前からさ、まずさあホラー映画なんだなってさ、思って見始めるでしょ、
1: はい、
0: で映画冒頭も、数人の女性が、この人種も服装も違って、多分、まあ、あのデートしてるんだろうなっていう顔というかさ、ところから POV、 あのカメラ側にいる人に向かって笑顔を見せる場面から始まるんだけれども、その次の瞬間にその女性たちが血を流して叫び声を上げている姿に変わるわけ、ホラー映画だな、なるじゃない。でここから主人公の女性リズが出てくるわけ、でリズが親友と電話で話していて、どうやら付き合って1年ほど経つ恋人のマルコムに誘われて、このマルコムが森の中に持っている山小屋にこれから泊まりかけていくっていうのを電話でしているところが始まるのね、
1: はい、
0: なんだけどリズも親友もこの進展をあまりね手放しで喜んでいるように見えないのよ。というのも、もしかしたらマルコムは既婚者で、それを隠してリズと付き合ってるんじゃないかっていう疑いがあるからなのね、でしかしリズはマルコムの車でこの山小屋へ向かうんだけれども、車での二人会話もちょっとぎこちなさがあるわけ、で山小屋に着くと、いや小川が真ん中に走ってて、その家の前に、でその挟んだ向かいに同じような山小屋があるから、あれは誰か住んでるのみたいなことを聞くと、マリコムが、あそこいとこが住んでるんだとかって、
1: へ
0: ー、だけどその話もリズには初耳なのね、
1: うんうん、
0: さらに

0: この山小屋もなんとお風呂場以外には鍵をかけられるドアがないの。
1: へえ。
0: だからそういうところでもリズは違和感を覚えるわけ、
1: うん
0: ね、さらにマルコムがリズに対して君を好きになってしまったって言うんだけど、一番最初に言ったようにホラー映画で思って見てるじゃない、
1: うん、
0: でみんなホラー映画ファンからすると、
1: うん、
0: あとささらに映画冒頭に女性たちがさ誰かとデートをして多分殺されたんであろう映像から始まるからさ、
1: うん、
0: もうさあこれはマルコムが殺人犯で、うん、リズを殺すためにこの山越え連れてきたんだけれども、
1: はいはい、
0: 今までの犠牲者と違って、うん、マルコムはリズを本気で好きになってしまったっていう、
1: うん、
0: さあここから二人がどうなるかっていうサスペンスホラーなのかなって想像するじゃない、う
1: ん、はいはいはい。
0: がそこに山小屋の隣にいるいとこが、うん、女を連れてやってくるわけよ、
1: うん、
0: え、じゃあこのマルコブルといとこの2人が、
1: うん、
0: 共に殺人鬼って設定なの、
1: はいはいはいはい、
0: でさ新しい要素を感じる中、
1: うん、
0: この山小屋の管理人がいつも山小屋を訪れる時に手作りのチョコレートケーキを用意してくれていて、
1: うん、
0: このケーキをマルコムがリズに食べるように言うわけよ、
1: うん、怪しい。
0: でまさにそれがフラグというかさ、
1: うん、
0: あそのケーキにさ薬とか入ってんじゃないの、食べちゃダメだねってなるじゃない、うん、なんだけどリズは食べた上に夜中に目が覚めちゃって、
1: うん、
0: で残りのケーキをリズむさぶり食ってしまうわけよ、
1: はいはい、
0: でそうすると翌朝マルコムがケーキの食べかすがゴミ箱に捨ててあるのを見て驚いて、
1: うん、
0: で朝起きてきたリズに大丈夫かって声をかけるわけ、
1: うんうん、
0: でここのセリフが feel all right なのね、
1: うん、
0: だからこれ体調大丈夫みたいなもののニュアンスだと思うのよ、
1: うん、
0: feel だからなんで、
1: うん、
0: 明らかにさ普通だったらなんでほらセリフの面白さとして、
1: うん、
0: 恋人への優しい声かけに見せておいて、
1: うん、
0: ケーキ全部食べたのに大丈夫なのかっていうさ、
1: うん
0: うん、意味に取れるわけじゃない、
1: はい、
0: なんだけどリズが平然としてるわけよ、
1: うん、
0: となるとさホラー映画見慣れている方からするとさ、うん、え、ちょっと待ってこのリズって何者なんだってなるわけじゃん、
1: うんうんうん、
0: もしかして2011年のホラー映画のサプライズのように実は獲物にしようと思ってた女が実はすごいサバイバル能力を持っていて、
1: はいはいはい、
0: 逆に犯人が追い詰められていく犯人目線から描くホラー映画なの、うん、って思うかもしれないんだけれども、
1: うん、
0: それでもないわけよ。
1: 毒に耐性があるとかそうでもない。
0: さあ果たしてこの山小屋で何が起きるのか、
1: どういうこと
0: でしょう。ほら
1: 言いたくなかったけど言っちゃう。どういうこと
0: でしょ。全く予想がつかない展開であるのとともに、
1: うん、
0: 映像表現として僕思ったのが、例えばお化け屋敷に入った時にさ、
1: うん、
0: 途中に避難出口とかがなくって、
1: うん、
0: もう出口まで一本道を最後まで出られない怖さみたいな、うん、そんな感覚を味わったわけだから、どんなに怖いことがあっても逃げられない怖さみたいな、
1: うん、
0: そういうなんか怖さに直面するしかないみたいな映画だなと思ったの、見ててずっとこの映画。
1: へえ。じゃあ正直なところホラー映画そんなに得意じゃないんだよねっていう人にとってみたら結構大変な作品ですか。
0: だから人によるそのささ
1: じ加減、
0: そうそうそうそう、ホラーの
1: 怖さ、そうそうそうそう、色々
0: あるから、
1: そう
0: そう、そこなんですよ、そこなんですよ。だからそこが面白くって、
1: うん、
0: で物語としてもどんなことが起きるのかもこうネタバレになっていけないからさ、これ以上は紹介できないところあるからさ、
1: うん、
0: ぜひ あとは映画館で続きを楽しんでほしいんだけど、どうもどうもですよ、
1: どうも。
0: やっぱさ一つだけさ、映画で何をどう表現するかっていうのってさ、クリエイターのセンスだなって思うところがあって、
1: うん、
0: 実はこの中の脚本っていうのは今月の8日ですよ、
1: はい、
0: 5月8日に日本で公開されたオーストラリア映画のデンジャラスアニマルズ絶滅海域っていうのがあって、
1: うん、
0: その脚本家のニック・レパードさんが手掛けているんだけれども、
1: うん、
0: その映画デンジャラスアニマルズ絶望海域ってどんな話かっていうと、
1: はい、
0: 女性サーファーがサイコパスな船長に拉致された上、
1: うん、
0: その船長がサメに心を奪われているので、女性サーファーが拉致されている船はサメが泳いでいる場所で、
1: うん、
0: しかし船にはサイコパスの船長っていう状況、
1: うん、
0: そんな中女性サーファーはそこから逃げ出すことができるのかっていう設定の物語だからさ、この題名のデンジャラスアニマルズっていうのがさ、サメだけじゃなくってサイコパスら人間も刺しているっていう設定だったりするわけよ、うんうんうんうん、そういう脚本が書いた物語だからこそ、このご紹介している新作映画キーパーがホラー映画って言ったのも、うんうん、そのホラーに含まれている意味としては、女性からすれば男性はホラーな対象と言えるっていうの、
1: ある意味

0: 味、その女性視点から男性は見た印象をホラーで表現しているんじゃないかとも言える映画。
1: へー、面白そう。
0: そう、うん、そう、面白いのよ、
1: うん、
0: 分かった。最初にさ、僕がこの映画これから使う言葉褒めてますって言ったの。
1: うん、分かりました。
0: そうそうそう、そういう作品なのよ。
1: へー、
0: だからね、そういった意味でもホラー映画見慣れている方にこそまた、うん、こんな描き方もあるんだっていうのをちょっと楽しんでほしい、うん、ホラーの新たなまた、うん、もう楽しみ、楽しみっていうかさ、うん、世界観をさ
1: 自由にやったがゆえの珠玉の一本ってことですよね。
0: そうそうそうそう、
1: 何のしがらみもないとこういう風になるのかって思いますね。じゃあ、
0: そうそうそうそう、
1: 本当に自由に作っていいよって言われたら、
0: そう、本当に自由なんだなって、
1: こういうものが生まれるんだっていう答えにもなるわけですね。もう全然想像がつかない。
0: だから面白いよね、そういうさ、うん、なんか思いも知らよらないような展開の物語とかを作ってしまうっていうか、考えて、だから もともとそういうものが多いんだろうけど、今お伝えしてるようにお金が高くなってくると、そこでいやいや、それじゃさ、みんな分かんないから、もっとこうしてさ、分かりやすくしようそこはって言われて、
1: そうそう
0: そうそう、そうするとだんだん初めにあったものが、出来上がったものはだいぶ違かったっていうことになってしまうものも今まであったんだろうけれども、これはそういうことがなかったっていうと、え、何見てるの？え、どういうことってホラー映画なのに考えながら考察しながら見なきゃいけない映画になるみたいな、
1: うん、あ、じゃあ逆にホラー苦手な人も見れるかもしれないですね、
0: うんうんうんうん、
1: 冷静になれそう。
0: そう、そうなんだけど、もちろんホラー描写もあるっていうところで、先ほどお伝えしたように、僕が見た時にお化け屋敷だけど、
1: はいはいはい、
0: もう一本道で途中で出れなくって、もう前から来る怖いものとかも、うん、もうまっすぐ行くしか通れないみたいな、はいはいはい、それにもうーんってなっちゃうようなところもちゃんとある、うん、ホラー映画だなと思ったの。
1: そこ
0: がね、ちょっとね、いいからね、チェックしてほしい。
1: ちょっと心臓がヒュッとしそうな気がしますね。
0: でちなみに、
1: はい、
0: そんなこの映画で、うん、その男性マルコも演じるのが俳優のロシフ・サザーランドさんなんだけど、はい、さっきこのロシフ・サザーランドさんの名前を聞いて、
1: うん、
0: ん？って思ったりする。
1: え、サザーランド、
0: うん、
1: キーファ・サザーランド、
0: そうなの、の母親違いの弟なの。だからお父さんがあのドナルド・サザーランドさんなのよ。
1: そう、そうなの。
0: そう、
1: びっくり。
0: そう、ロシフ、僕ね、俳優さんって結構ね、弟の方が好きで、
1: うん、
0: 僕キーファー・サザーランドよりも、うん、ロシフ・サザーランドさんの方が好きなんだけど、
1: うん、
0: 他にもね、あの、例えばさ、ベン・アフレックさんよりもさ、弟のケイシー・アフレックさんの方が好きだったりさ、あとさ、日本だったらさ、あのさ、柏原隆さんのよりも弟のさ、柏原修二さんとかの癖があったりするわけよ。結構ね、弟好きなの。そうそうそう、
1: じゃあもうその弟さんの魅力が詰まってるんですね、今回は。
0: そうそう、だからあの、あまりほら日本だと、
1: うん、
0: あの注目されてないかもしれないけど、そんなロシフ・サザーランドさんにもぜひちょっと注目してほしい映画で、うん、で、
1: はい、
0: 今回そんな作品の過去作というかさ、あのほら関連してみたら面白いんじゃないかなと思った過去作としては、
1: うん、
0: まさにこれクリエイターの想像力が発揮された映画つながり、その、はい、ファンタスティックな映画つながりとして、うん、1973年のフランスのアニメ映画のファンタスティックプラネットをご紹介したんですけど、さっきは見たことある、聞いたことあったりする、このファンタスティックプラネットって。
1: 聞いたことはあるけど、 見たのかな、見てない
0: かな、どっちかな、
1: 説明を聞いたら思い出すかな。
0: あ、本当、この作品アニメ映画ながら当時1973年カンヌ国際映画祭で審査員特別グランプリに選ばれたっていう作品なんだけれども、実は SF 小説をアニメに見かしたものなんだって、これオリジナルじゃなくって、
1: うん、
0: で原作小説は1957年に作家ステファン・ウルさんが発表した小説のオム・アンセリ、これね、日本語に直訳するとね、オム族がいっぱいっていう題名なんだって。ではこれがどんな物語なのか、で見たこともないファンタスティックな物語なのかっていうあらすじをご紹介するので、途中でもしかしたらさっきが、あ、そういえば見たかもしれないってなるかもしれないんで、はい、ちょっとご紹介しますね。
1: お願いします。
0: 物語の舞台は惑星イガム、この惑星では巨人で肌が青くって目が赤いドラーグ族が住んでいて、で小さな人類のオム族っていうのは、まあ、あの人間のサイズ感的な見たら多分トノサマワットくらいの大きさで、まさにドラーグ族からしたら虫みたいな、
1: うん、
0: 扱われ方、扱い方をしてるのね、
1: はい、
0: でちなみにドラーグ族の1週間はオム族にとって1年にあたる感覚なのね、
1: うん、
0: で物語

0: たりはドラーグ族の子供たちがオム族の赤ん坊を抱いて逃げる母親を小突き回して、その結果母親が死んでしまうところから始まるのね、
1: うん、
0: でそこに通りかかったドラーグ族の県知事の娘がいて、その娘は母親を失ったオム族の赤ん坊をペットに育てるっていうことになるのね、
1: うん、
0: でこうしてペットになった赤ちゃんは男の子でテールって名付けられて、成長する中で逃げ出そうとするんだけれども、もう捕まってしまうっていうことを繰り返して、
1: うん、
0: ある日娘が勉強を学ぶ機会、なんか今でいうヘッドホンみたいな形で頭にはめると知識が直接脳に入力されて、その知識は一生忘れないっていう超優れものなんだけれども、娘がこのテールと遊びながらヘッドホンをつけて学んでいるから、この娘と触れ合っている手を通してテールの指、あの脳の中にもその知識がね入力されていくわけよ。
1: はいはい。
0: これによってテールは知識を得て、で、うん、ある日娘のヘッドホンを盗んで家出するわけ、
1: うん、
0: でテールはすでにもうさ子供じゃなくて青年になってるわけよ、大人になってる体が、うん、でついに逃げることに成功して、さらに自分と同じオム族の仲間とも出会えるのね、
1: うん、
0: でそしてテールはドラーグ族の言葉がわかるし、うん、知識も頭に入れるヘッドホンも持ってきたから、
1: うん、
0: 他の仲間にもそのオム族のヘッドホンで知識をこう学ばせていくわけ、
1: うん、
0: なんだけども、このテールの反乱に気づいたドラーク族がオム族の駆除を始めるわけ、
1: うん、
0: でそれに対抗してテールは知識で得た惑星イガムの近くにある未開の惑星、野生の惑星プリネテソバージュ、あプラネテソバージュ、うん、実はこれがね映画版のオリジナルと題名なの、野生の惑星っていうのが実はこの映画版では題名となってるんだけど、
1: はい、
0: ここの野生の惑星に向かうことを指導していくわけよ。
1: うん、
0: さあ果たしてドラーグ族とオム族の戦いはどんな結末を迎えるのか。見た？
1: 私これ気になって今検索したんですよ、
0: うん、
1: そしたらあのちょっと青い肌に赤い目のね、
0: そうそうそうそうそう、
1: これまだ見てなくて、
0: うんうん、
1: でも私これ気になってて、
0: あ、うん、そう
1: ウォッチリストに入れてるやつでした
0: そうそうそう、気になるでしょ、
1: そう、
0: そうこの作品です、
1: ウォッチリストにめっちゃ入れてるやつでした、
0: そう、
1: へー、
0: そうっていう話です。じゃあ
1: 見よう。
0: でこれフランスのアニメ映画って言ったんだけど、うん、実はこれちょっとさダークな世界観だったりするわけよ、
1: うんうん、
0: だからそれそういうのが得意なさ東ヨーロッパの国チェコスロバキアとの合作だったの。
1: へー。
0: だからもうこれだけでも納得の映像というかさ、うんうん、になっていて、
1: うん、
0: でさらに画風としても、
1: うん、
0: さっき今ねちょっと見てくれてるから分かるかもしれないけど、
1: はい、
0: 色鉛筆で塗ったような感じ、
1: うん、なんか現代のこうパキッとした
0: 色味じゃなく
1: てちょっと柔らかいような色味ではあるけど、なんかちょっと怖いんですよね。
0: そうな
1: の、
0: そうなの、そうなの。
1: 雰囲気というか。
0: そう、怖いでしょ。そこら辺がさ、あ、チェコスロバキアって言われると、うん、ああ納得でしょ。そうそうそうそうそう。だから今おっしゃってくださったように、今の CG アミノと違う手書きの味がすごいあるなっていうところもよくって、うんうんうん、でも僕ね見てる時にあの今の日本のアニメ作家の宇治茶さん、
1: うん、
0: 宇治茶さんの作風にも近いなってちょっと思った。
1: おー。
0: そういう感じですよ。あの。映像の進んでいくと、うん、結構展開と表現としては、
1: はははと私この映像のなんだろう雰囲気的にはの風が吹く時っていうアニメーションがあったと思うんですけど、うんうんうんうん、あれもなんかこうちょっとほんわかタッチだけど、うんうん、結構ドシッとくるような何ですか雰囲気がある、
0: うんうんうん、
1: それにちょっと近しいなと思って私多分ウォッチリストに入れたんですよ、気になるってそうそうそう、
0: だからねぜひね皆さんもねいろんな方向からね、うん、自分のアンテナに引っかかったらちょっと見てほしかったりするんですけども、
1: はい、
0: 本当にそういった意味で未知の宇宙が舞台だからさ、
1: うん、
0: 巨人ドラーグ族の姿もそうだけど、うん、舞台となる惑星イガムにいる動物や植物の描き方もまさにファンタスティックだったりするわけよ、うんうんうん、例えばカイコのように口から糸を出すカタツムリみたいな形の生き物がいるんだけど、その糸みたいなものをオム族の体に直接当てるとそれがそのまま服の形になるの、
1: へ
0: っていうなんか動物生き物が出てきたりとか、
1: うんうん、
0: 他にもちょっとねグロテスクな生き物も結構出てくるわけよ、
1: うんうん、
0: なんかそれ見た時に僕あの日本の漫画家の手塚治虫さんの作品の一つの火の鳥シリーズの中でさ、宇宙とかさ近未来を舞台にした作品あるじゃない、
1: はい、
0: あれに出てくるキャラクターなんかちょっと見たこともないような、
1: うんうん、
0: あれにもちょっと似てるなって思うところがあって、でこの物語セリフがねあんまりないんですよ。逆にで音楽がすごい使い方とか印象的なんだけど、
1: うん、
0: それが あのある意味そのサイケデリックとも言える作家感にもすごいぴったりだな ていう音楽になっていて、はい、で僕思ったのこの作品見た時に、ほら外国ってさ時々こういうさ、うん、作られたのが1973年だからあれなんだけどさ、当時ほら、うん、ヒッピー文化とかあったじゃない、うんうんうん、外国ってさ、そうするとさそのヒッピー文化に付きまれているさ、例えば薬物のさ LSD とかさ、
1: はいはい、
0: ああいうのさ使いながら作ったんじゃないのみたいなさ、どうすればさこんな映像でさっきもさ言ってくれたけどさ、こんなキャラクターでこんな色を塗ろうと思ったのみたいなさちょっと怖さっていうかさ、はいはいはい、普通に考えたらこれしないよねみたいなさ、そういうさ時々とんでもないアニメがさ、
1: うん、
0: 外国にもあったりするっていうのも面白いなって。
1: 確かに、見なきゃ。
0: そう見て見て、思う作品なので、
1: うんうん、
0: ぜひちょっとね改めてこの作品本当想像力が発揮されたらこんなファンタスティックな映画ができるんだぞっていうところでねちょっとね一緒に見ていただければなと思ったので、今日はその、うん、一緒に見たら面白いと思った過去作としては1973年のアニメ映画ファンタスティックプラネット、こちらねあのさっきもウォッチリスト入れてるって言ってたように、
1: はい、
0: 今オンラインのインターネットのね、うんうん、動画配信サイトでは無料でさあの配信されている場合が多いので、うん、ちょっとチェックしていただければなと思います。そしてですね今日ご紹介した新作映画キーパー、こちらの方は明日29日からイオンシネマ板橋などで公開となります。以上本日のヒルズシアターをお届けしました。

0: リドラジのリ、
1: リンダリンダ、
2: 美しくなりたい、
3: ド、
4: ダオメッセ、
3: これはいいんじゃない、
5: 無理して英語使わない方が、
3: ダ、
1: ランランル
3: ー、 I'm loving it、
5: 無理して英語、
6: ジッジョー、立つんだジ
0: ョー、友達 TV 朗読部プレゼンツリドラジ、毎週木曜夜10時、明日はどっちじゃ、
7: 熱い、溶けちゃう、
8: 溶ければ、
9: おいしくなるやつね、
10: こんな感じでやっております。毎週水曜日12時30分デンロック本田香織のクロスポイント、みんな聞いてね。
11: タミゾウです。
12: 野田しおりです。
11: マイブレディオデラックスは毎週金曜日12時から生放送。
12: どんな番組なの？
11: 地域情報ポータルサイトマイブレと連動して、地域情報やイベント情報、お店の情報、そしてスポーツの情報など、まるっといろいろとたくさんの。
12: マイブレディオデラックスは毎週金曜日お昼12時から生放送、
11: 聞いてね。
13: 時刻は2時25分を回りました。この時間は七子ライブリー FM 交通情報をお伝えしていきます。まずは道路交通情報からです。午後2時20分現在の道路交通情報です。国道254号川越方面、富士見野市亀久保付近およそ500メートルの渋滞、朝霞市幸い町2丁目付近およそ500メートルの渋滞です。続いて国道463号さいたま市方面、さいたま市桜区上大久保付近およそ500メートルの渋滞、所沢市牛沼付近およそ500メートルの渋滞です。続いて朝霞わらび線上り、朝霞市内間木公民館前付近およそ500メートルの渋滞です。最後に宝屋敷線下り、新座市中央公民館付近500メートルの渋滞となっています。ドライバーの皆さんはこの後も引き続き安全運転でお願いいたします。まずは道路交通情報をお伝えしました。続いては電車情報です。現在東武東上線、東京メトロ有楽町線、副都心線、 JR 武蔵野線、いずれも平常通りの運行となっています。以上、この時間は七子ライブリー FM 交通情報をお伝えしました。

0: さあ時刻は2時27分回ろうとしておりますよ。ここからはライブリーエリア情報パート3のコーナーです。ということでレッキーさんと共にご紹介していきたいんですけれども、はい、はい、こちらね、うん、この時間紹介したいのはナナコライブリー FM のホームページでもすでに公開されておりますし、すでに、それぞれのね生放送番組でもすでにご紹介しているかと思うんですが、ナナ、うん、なんと、はい、リスナープレゼント。
1: そうなんです。映画に関するしかも。
0: そうなんです。ということでこちらはデッキーさんがお詳しい、
1: うん、その前に
0: 概要言っちゃいますか、うん、はい、こちらですね今回、キーワードを聞いて応募しよう。

0: というリスナープレゼントになっております、はい、こちら日韓最強タッグで送るノンストップアクションエンターテインメント超大作、うん、映画東京バースト犯罪都市、こちらがですね、明日5月29日金曜日から公開される、はい、ということで、この公開を記念して なんとオリジナルグッズが当たっちゃうよ。
1: すごいよね。
0: そうなんでございます。
1: なかなかね、いつもねリスナープレゼントでね映画っていうとね、うん、映画の鑑賞チケットっていうのは ね
0: とかね、
1: そうあったりするんですけど、今回グッズだからね、グッズはね手に入んないよ
0: ね、う
1: ん、
0: もうですので、まずはどんなものがあるかご紹介していきますね、はい、まず一つ目、自転車用防犯ステッカー、うん、1名様、
1: うん、
0: これ、参考画像が載ってるんですけど、爆走注意欲しい、個人的に欲しい、自転車用防犯ステッカー1名様、はい、2つ目、防犯リフレクターキーホルダー1名様、うん、そして3つ目、警察手帳風メモ帳1名様ということで、うん、オリジナルグッズが3名様に当たっちゃいますよ、
1: ね、3種類もあるからね、はい、どれがいいかなって悩むよね。
0: 私防犯ステッカー欲しいな
1: そうそう、こういうのはね非売品だからね、はい、そうこういう時じゃないとね当たらないので、ぜひちょっと応募してほしいなと思うのとともに、はい、さっきがなんで今日ね一緒にそれをねここでやってくださったかっていうと、実は、はい、実はその映画の監督の内田英二さんのインタビューをですね、デッキーの映画館では、
0: 明日の
1: デッキーの映画館の中でご紹介するんです。
0: 内田英二監督の
1: そうインタビューをご紹介します。
0: 生ボイスが聞けちゃう。
1: しかも内田監督が映画の見どころをいろいろと裏話も含めてそうお話しくださるので、
0: これは聞かない手はないですね。
1: そうそう、だから明日から公開されるので、うん、
0: はい、
1: もう皆さんね お存じる方も多いと思うんですが、金曜日でも僕の番組は夜なんですよ。だから時間的に言うと、はい、うん、土曜日の午前0時って言った方が分かりやすいかもしれないので、うん、だから明日初日に映画を見に行ってもらって、うん、夜それで監督のお話を聞くと、うん、あ、監督の話してるのはあそこのシーンのことかなってね分かったりするので、うんうん、それで明日行ってもらってもいいよ。それとそれか、うん、もしくは、まあ、いつもみたいに監督のお話を聞いた後にそれを頭に入れて映画館に見に行くってのもいいかもしれない。
0: か映画見て関さんのインタビュー聞いて、もう一回映画に行くって、そうそうこれいいんじゃないですか。
1: そう、一番はそれがベースだよ ねそう、
0: 見たからこそ分かる内容だったりっていうのもあるでしょうからね。
1: そうなんですよ。
0: いや贅沢な週末じゃないですか。
1: そう
0: これ
1: そうそう、ね、だから、ね、それでねぜひね、あ、じゃあ映画を見た後にもう多分、うんうん、あ、もうでもギリギリかな、ね、あの応募の締め切りもあるから ね。
0: そうなんです。応募の締め切りはですね、明日5月29日金曜日の夜7時です、
1: うん、あ、じゃああれだね、映画初日ね、初回とか2回目とかぐらいを見て、うん、あ、そっかこの映画のグッズかと思ってから、うん、こう応募もできるタイミングだと思うけど、そうですね、デッキーの映画館の監督インタビューは聞けないからねその応募の最中はね、
0: うんうん、でもまずは応募しとけばね、そうそうそう、当たる可能性があるからね、応募していただかないと当たらないので、
1: そうなん
0: ですよ、宝くじも買わなきゃ当たらないっていうのと一緒ですからね。
1: それでねちょっと言うとね、この作品はね、
0: はい、
1: さっきも大好きな韓国の俳優のマ・ドンソクさん、うん、あの通称マブリーが
0: 出ている。
1: 違う、マブリーの代表作の犯罪都市シリーズがあるんですけども、
0: うんうん、はいはい、
1: それの同じユニバース、うん、あのいわゆるさ、
0: うん、
1: あれじゃない、そういうさ世界観をさ、うんうんうん、統一しますって、はいはいはい、例えばホラー映画の資料館シリーズ、あれも資料館ユニバースとかって言ってたじゃん、うんうん、スパイダーマンとかもさユニバースとかって言ってたじゃない、 ね、それと同じで、なんと今回はその犯罪都市のユニバースとして、うん、日本語舞台にして作ったっていうものなんですよ、
0: ね、いや気になる。
1: で実際にそのまあ、ドンソクさんも日本版を作るにあたって、うん、こうアドバイスとかもしてくださっている、
0: うん、もうじゃあ映画を見ながらちらつきますね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそうそうそう
0: マブリーの影が。
1: そうなんですよ、
0: あ、マブリーって見ながら見るのもいいかもしれない
1: さらに、うん、元々の韓国版のシリーズを見ている方にとっては、
0: うん、
1: あ、この人、この俳優さん、このキャラクターっていうのが実は出てるんですよ、うん、そうそうそう、そういうところもやっぱユニバースなんですよ。
0: はいはいはい、 いいですね。
1: でそのなぜそういうことになってるかっていう理由はですね、うん、僕のデッキの映画館の中で監督が明かしてくださってるので、うん、その理由を。
0: いやもうこれ監督本人から聞かないとですね。
1: そう
0: めっちゃ気になる。
1: 監督がね明かしてくださっているところがあるので、うんうん、ぜひあの映画、まあ、明日からなのでね、はい、初日見た方はあ、うん、このデッキがさっき言ってたのはここの俳優のことだったんだっていうのをちょっと思っていると、うんうん、その後夜に監督のインタビューをデッキの映画館で聞くと、うん、あそこの話そうだったのかっていうね、つながりがね、
0: じゃあまた見に行こうってなりますね確実に
1: っていうねところがありますのでね、はい、ぜひそういうね楽しみ方もしてほしいなと思うのとともにね、
0: はい、
1: 今回あの福士蒼汰さんがこの映画出てるの、
0: うん、はい、
1: 僕さ、
0: はい、
1: 初めにさ、うん、名前出てるのは分かるわけよ、うん、あ福士蒼汰さんの名前がある、
0: うん、
1: でもさ、うん、見ててもさどこに出てるか全く分かんなくって、
0: え、じゃあもう見た目的に、
1: そう、
0: へ、
1: 全然わかんなくって、
0: うん、
1: っていうぐらい、
0: うん、
1: 普段と僕が思っている今までの福士蒼汰さんの
0: イメージとは違
1: う福士蒼汰さんが
0: 見られる
1: この映画には出てて、あ、やっぱかっこいいってなった。
0: あ、それもちょっと福士蒼汰さんへの新しい扉が開いてしまうかもしれない。
1: そうなので、
0: うん、
1: そういう今までのイメージを覆すような役柄で出ているっていうのもこの作品の見どころだと思うので、福士蒼汰さんファンはもちろんですが、福士蒼汰さんって皆さん頭に見るときに入れながら、え、どこに出てるんだろう、え、って思いながら見ていてほしいなっていうぐらい分かんない可能性が高いです。
0: ベッキーさんが分かんないっていうから結構じゃないですかそれって
1: 僕ね、あのさっきはね知ってたりするんだけど、うん、すっごいね人の顔がね全然覚えられないんで、あの髪型とか変わると誰わかんないってなったりすることは多々あるので、うん、まあそれはそれですごい難しいんだけれども、うん、でもそれでも結構好きなのよ、うん、福士蒼汰さん、うん、でそこそこ福士蒼汰さんが出ている作品って見てたりするから、うん、顔わかるはずなんだけど、うん、わかんなかったの。
0: それでわかんないですもんね。じゃあちょっと福士蒼汰さんを探せも。心に留め置きながら、
1: でもねすんごいいい役で出てんのよ。だからなんでそれ分かんないんだろう自分からの話なんだけどでもそれぐらい僕はなんか、うん、あ、今までの福士蒼汰さんとは違う役柄ってちょっとすごい思ったところがあったので、
0: じゃあちょっといろんな新鮮味もありながら楽しめそうですね、
1: うん、そう、楽しんでいただきたいなと思います。
0: はい、ということでこちらまず明日からね、うん、映画作品劇場版は公開となるんですけれども、ナナコライブリー FM の周辺ですとユナイテッドシネマニーザ、東方シネマズ、ララポート富士見、イオンシネマ板橋、T ジョイ西部、大泉などで公開となりますので、うん、はい、まずはね、気になった方は近場の劇場で何時の会があるかなっていうのをまずはチェックしていただいて、そして映画の公開に合わせてリスナープレゼント明日締め切りですんでね、締め切り前にちょっと余裕を持って応募いただけたらなと思います。気になる方はナナコライブリー FM の方でこのリスナープレゼントのお知らせがありますので、そちらをまずは開いていただいて、そこから応募フォームがございます。の応募フォームを開いて必要事項を記入して、
1: キーワードは、
0: 応募していただくんですけど、そうなんです、
1: そこですよ。
0: そう、これね、フォーム開いていただくとまず真っ先に、
1: うん、
0: 応募期間中の生放送内でパーソナリティがお伝えしたキーワードをご入力くださいって、
1: うん、そうだね、
0: ご記入くださいってあるんです、
1: は
0: い、
1: うん、
0: なので今から言いますよ。皆さんメモのご用意よろしいですか、はい、もしくは録音してください ね、
1: そうだね
0: ではキーワードでございます。リスナープレゼントのキーワードは映画大好きびっくりマークでございます。映画大好きびっくりマーク、
1: はい
0: はい、映画大好き漢字で書いて、うん、びっくりマークを1個ポチョンとつけてください、はい、これがキーワードになってますんで大丈夫ですか、キーワードバッチリですかまず真っ先にねこのキーワードを尋ねられますので、うんうんうん、映画大好きびっくりマークって確実に入れてから、
1: はい
0: はい、その他の必要事項を記入していただいて、うん、送信前にもう一回確認してからご応募ください、
1: はい、
0: 今回は全部でオリジナルグッズが3名様に、
1: うん、
0: 当たります。なおこちらですね3種類のねプレゼントなんですけれども、商品はお選びいただけません、うんうん、何が当たるかは当たった方の楽しみ、そしてお一人様1回のみのご応募となります、うんうんうん、また応募者多数の場合は

0: 抽選となりますのでね、まずは気になる方絶対欲しいという方はご応募
1: ね、
0: お願いいたします。
1: 何度も言いますけど非売品ですのでね、こういうグッズはこういう時じゃないと手に入らないので、はい
0: ね、
1: ぜひ皆さん
0: とっても貴重な一品になってるかと思いますので、
1: しかもさ、そうやってね、先ほどねお伝えしたようにさ、まあドンソクさんがオリジナルでっていうとね、うん、そういうさ、うん、今回防犯グッズとかさ、はいはい、そういうのだったりするからさ、もうファンとしてはさあ、だからそこら辺でニヤニヤしちゃうよ ね、 なんかね、あ、そういう犯罪都市シリーズのグッズがあるんだ、しかもそういう防犯グッズいいだ、この目の付けどころがいいセンスって思うと思う、
0: ね、なんか守ってくれそうって気がしますよね。
1: そうそうそうそう、
0: なのでまず気になる方はナナコライブリー FM にあの参考のね画像なども載っておりますので、うん、まずこちらを参考にしていただいてあのご応募ください。なおですね、これ画像はあくまでもイメージなので実際の実物と異なる場合がございますので、こちらあらかじめご了承ください。まずは明日の5月29日の午後7時、
1: はい、
0: 応募締め切りとなりますので、はい、え、知らなかったという方はお時間のある時にね明日の午後7時までにあのご応募いただくようにお願いいたします。
1: そして明日のねデッキーの映画館ではね、
0: はい、
1: その映画の監督内田英二さんのインタビューをたっぷりとお届けしますので、ね、そちらもぜひお聞き逃しのないようにお願いいたします。
0: はい、ということでこの時間帯は映画のね情報とリスナープレゼントに関してご紹介しました。
2: これってどうすればいいんだっけ、あ、そういえばあれってこういうことなんだって、え、なんで知ってるのかって、それは
3: こんな感じで日々の生活にプラスになりそうなトークをお届けする
4: サンデープラス。
5: サンデープラスは毎週日曜お昼12時から
4: 生放送。
0: 明日金曜日の七子夕焼けステーションは私和田理恵がお届けいたします。いろんなコーナー盛りだくさんでお送りしております。3時間の生放送、皆様よろしくお付き合いください。
6: ヘイヨー、日曜3時は TK 商品、日常の甘味の TPO。
7: 手のひら合わせ、グリフも合わせ、775に周波数合わせ、
8: スイートリスナー、エモソンリスナー、乗り遅れたなら周回遅れですが、日曜3時は TK 商
9: 品、リズにまたラップ、日曜3時は TK 商品、みんな聞いてね。
0: 時刻は2時40分を回りました。この時間はナナコライブリー FM 天気予報をお伝えしていきます。まずは気象概況からです。明日の県内は高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるでしょう。また明日朝は雲が広がるところがありますが、日中は広い範囲で晴れるでしょう。また風が強く吹くことがある見込みです。明日朝の最低気温は今朝と同じくらいでしょう。最高気温は平年より大幅に高い予想で、7月下旬並みの見込みです。続いて埼玉県南部の天気です。今日は南の風、曇り、にわか雨でしょう。続いて降水確率です。今日これから夜遅くにかけて 10% の見込みです。続いて気温です。今日日中の最高気温は28度の予想です。続いて明日の天気、明日は北西の風やや強くのち北の風やや強く、晴れ時々曇りでしょう。続いて降水確率です。今日明日未明から明け方にかけて 0%、 朝から昼前にかけて 10%、 昼過ぎから夜遅くにかけて 20% の見込みです。続いて気温です。明日の最低気温は今日より1度高い22度、最高気温は30度の予想です。続いて朝霞市のポイント予報です。今日の天気は曇り、降水確率 10%、 最高気温は28度。明日の天気は晴れ時々曇り、降水確率 20%、 最低気温は22度、最高気温は30度の予想です。おしまいに注意報警報です。現在注意報警報発表されていません。さあ明日はね、日中の気温が非常に高くなるのに加えて最低気温が22度ということでね、もはや最低気温じゃないんじゃないかと思うくらいの、暖かさになりそうです。今日からの気温差にも十分にお気をつけください。以上、この時間はナナコライブリー FM 天気予報をお伝えしました。

0: さんお送りしているのは米米クラブお礼色に染まれでございます。こちらの楽曲なんですけれども、ラジオネーム、はい、のべにゃんすさんからですね、うん、米米クラブのステイお願いしたいですとリクエストいただいたんですけれども、ちょっとこのステイがなかったので、うんうん、あの同じ米米クラブの中で熊谷チョイスとしまして、私が個人的に好きなお礼色に染まれをちょっと選ばせていただきました。はい、のべにゃんすさん、ちょっとまたね、あの改めてリクエストまたどんどんとお寄せいただけたら嬉しいと思います。そしてお初
1: だよね、
0: お初さんですよね、
1: 多分。そうだよね、
0: やだ嬉しいでございます。ありがとうございます。初なのに曲がなくて本当ごめんなさい。あのこれに懲りずにね、あのどんどんどんどん
1: 送っていただきたいね。
0: なかった場合はあの私が勝手に独断と偏見で選ばせていただく、はい、熊谷中止というシステムが発動させていただくことになっておりますんで、はい。ではメッセージです。こんにちは。
1: こんにちは。
0: 月末カリカリしながら仕事をしておりましたが、うん、ふと古いもので頭をよぎったのは受け継がれている指輪です。
1: お
0: 幼い頃遠方の親戚のおばさまが何年かに一度泊まりに来ておりました。うん、母は父がお世話になったからと快くお世話をしておりました。もう高齢で来ることができないと悟ったのか、最後に大きなアメジストの指輪をお礼にと母に渡して帰っていきました。うんうん、おばさまも受け継がれた指輪だったようで、とても大切にされていたようです。うんうんうん、その指輪を託されたこと、母はとても嬉しかったと言っておりました。次は私に託したいと思っているようです。親族が受け継ぐものがあるというのはとても尊いことだと思います。その時が来たら大切に、そして次世代に引き継げるようにしたいですといただきました。のべにゃんすさん、ありがとうございます。
1: ね、いいよねそういうね。
0: 素敵ね、うん、
1: しかもそういうね指輪とかってね、そういうのってね、うん、受け継がれてるもの多いよね多分 ね結構ね結婚式の時とかもね、うんうん、そうやってほらね使っていたものとかをね、うん、こうだんだん受け継いでいくみたいなね、うん、やつとかあったりする家もあるものね。
0: ねえ、片や私あのアンティークは前もお話ししたんで

0: ってちょっと苦手で、うんうんうん、どこの誰か使ったのか分かんないものっていうのがちょっと怖いんです、うんうん、店舗のノベジュアスさんはおばさまですし、そうそうそう、代々ちゃんとね、うん、人と間でこう受け継がれてきてるっていう背景があると、うんうん、逆にこれはすごい素敵、ね、味わい深いと思いますし、うん、むしろ私もらっていいのかな、うんうん、私が引き継いでいいんですかって恐縮しちゃいそうかも、私だったら、
1: ねう
0: ん、
1: そういうのとかもね、あと日本だとさ、うん、お着物とかもね代々ね、うんうん、ひいおばあちゃんの着てたものがそうありますとか、そう、そういうのとか、うん、意外と日本ってさ、うん、昔から例えばさタンスとか、
0: うんうんうん、
1: そういうのとかさ、そのものがね、ありそうよね、
0: うんね、
1: 古いものって言われるとね、うん、意外とそういうのが代々ありますっていうお家もありそうよ ね
0: でもやっぱこの、ね、背景とともに含めて、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、そういう歴史が ねいいよね、
0: 味わい深いですし、うんうん、やっぱ大切にしなきゃなっていう義務じゃないけど、おのずと大切にしちゃいますよね、うん、
1: するする、
0: なのでぜひ、ね、その時がもし今後来たら大切になさってください。
1: そういうの憧れるよね、うちそういうのがないよ、だからさそういう話聞くとさいいなって すごい純粋に思う
0: ね、
1: うん、そういう受け継がれてきましたみたいなさ、いいなってすごい、
0: うちもないないなと思いました。だから私は虎視眈々とおじいちゃん家にある、うん、おじいちゃんがコレクションしてたようなものを、うん、あのもらおうと思って
1: 何が一番、
0: 今日ラジオの中では模造刀だと思うんですけど、ええ、刀とか、うんうん、あの鹿の角のこう
1: とか、はいはいはい、あるある、
0: とか、うん、あとラッパ、
1: ラッパ、
0: そう、
1: トランペットのこと、
0: トランペットでもう押すボタンないんです、
1: あ
0: ラッパのマークのセイロがなんかもう本当超レトロな服だけのやつとかもあって、うんうん、でも私が欲しいのは、
1: あ違うんですね、
0: そう、木をね、うん、切り出した1枚の
1: テーブル、あーいいね、いいのに目つけたね、
0: そうで、
1: 超重たいやつよね、
0: そう重たいの、
1: うん、
0: で私はおじさんにこれ欲しいってキープしといてねって言ってるんですけど、うんうんうん、おじさんもいいよいいよ、どうやって持ってくるのって言われて、
1: うん、そうそう、どうやって持ってくるんだよ、
0: その時まで置いといてっつって、で母にももしまたおじさんのとこ行く機会あったらキープしといてねって言っといてね、予約済み売約済みって書いといてっつって、
1: でもね本当そうだよ、どうやって持ってくるんだよあれ、ね、だって一人じゃまず持てないじゃん、
0: 無理無理、でしょ、超重力級なんです、
1: そう知ってる、だけどさすごい綺麗だよね、木目も綺麗だ、そのまんまで使うからさ、うん、で横はさその節というかさ木のね、そうそうあれになってるからさ、
0: 厚みもあるし、
1: そうすごいいいよねあれ、
0: でそれもおじ母の話によるとおじいちゃんが買ったわけではなく、なんかこう助けてくれないかみたいな、
1: お礼でもらったやつ、
0: あの型じゃないけど、うんうんうんうん、これをちょっと今元気ないけどこれをみたいな感じでもらったやつらしいっていう、
1: 受け継がれてる、
0: どこまで本当か分かんないんですけど、なんかおじいちゃん家に行くとよくあのテーブルで遊んでたよなっていうのも込みでちょっと欲しいんです、
1: ああいいね、思い出がね詰まったものだね、そうそうそう、
0: でもね、あの入ってすぐ手渡しとかできるサイズじゃないからねノベニュアスさんの
1: お家みたい
0: に、ね、なんか代々できたらいいですけどね、
1: さっき車運転してたけ自分で
0: トラックですよ、そしたらもう、そう無理無理、
1: でも免許持ってるからさ、それ自分で運転できればさ自分で持って帰れるよ、
0: 怖いよトラックなんて運転したことないよもう運転できる人にお願いしますノベニュアスさん素敵なメッセージ、
1: ね、ありがとうございました、
0: ぜひまたね気軽に送っていただけたらと思います。続いては清比賀さんからです、
1: ありがとうございます、関
0: さん、デキさん、こんにちは、5月も間もなく終わります、
1: 本当そうだ
0: ね、春らしい春は気がつくと過ぎて蒸し暑い夏モードに突入です、そうだ、ね、
1: 春ってあったっけ、春あった、
0: 桜は咲きましたけどね、
1: 桜が咲いた1週間ぐらい、なんかさそんな中今年春っていうのがなかったよ ね気分的に
0: いつの間にか、ね、うん、消えてました、
1: ね、
0: 6月が始まると梅雨入りがやってきます、そんな6月初旬に生まれた私6月生まれですね、清比賀さん、ね、そして今日のトークテーマ、なんですが、清比賀さんのお家にある一番古いものは古銭、
1: うん、古い銭、ね、
0: うんうん、和道開珎、寛永通宝などなど、
1: うんうん、
0: あとは母の形見の洋裁学校で書き留めたノート、約80年前の洋裁の方法やデザインがいっぱい書いてあるの、うん、あらあらあら

0: と貴重、私の大切な宝物ですといただきました、
1: うんうんうん、宝物にしてそれもぜひ
0: ね
1: そういうのはさ、うん、なくなったら終わりだから
0: ね、うん、なんか今でこそお洋服とか簡単にね買えるような時代になってますけど、それこそデッキーさんお洋服とか詳しいから、やっぱ昔のデザインとか昔の生地とか、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: 昔の製法のされ方とかで全然違うって言いますよね。
1: そういうね、そういうとこね好き。もうね、うん、なんかほら昔のここでしかもう使ってないミシンとかさ、うん、
0: はいはいはい、
1: ここでしかないこの織り機がとか言われると、うん、そっちの大好物それの。それこそそこにねほら価値というかさ、うん、
0: はいはいはい、
1: それで作った洋服の生地なんだとかね、そういうのがね、うん、大好きです。
0: ね、でさっきもデッキさんの着物とかっておっしゃってましたけど、やっぱ昔のものってすごい耐久性があったりとか、
1: そうそうそうそう、ちゃんとしたもので作ってるからさ、うん、今のお洋服っていうかお着物とか多分生地とかもさ、うん、だいぶ違うよね多分 ね昔の方が物持ちが絶対良かったりとかさ、うん、してると思うのが多いと思うよ。
0: だからね、その時代のお母様がね綴られていたものはこれ絶対超絶お宝だと思うので、
1: そうそうそう、
0: ぜひ大切になさってください、ね、もう好きな人が見たらたまらないですよね。
1: 大切になさってください。
0: いやもうこれは大切にしないと間違いありますよ。
1: それそうなんだけどさ、違う番組みたいだった今、
0: ね、1、10、100、1000、万みたいな。
1: そうそうそうそうそう。
0: でも本当お宝、
1: うん、
0: そうなんだ。だからね、もうね、
1: みんなね断捨離しちゃダメ。
0: あ、確かにね。断捨離していいのはもうなんか去年買った T シャツくらいにしといた方がいいかもですね。
1: あ、もう本当 ね、あのそうそうそうそうそう、あの 古いものはね、うん、取っといた。あの一番なんか困るのがさ、本屋さんとかでさ、うん、古書ってさすごく貴重なものがあったりするんだけど、うん、もう自分で読まないからって、その例えば遺品とか出てきた時に粗大ごみ出しちゃうんだって、うんうん、あれやめてくださいなんだって。
0: ね、だって最近なんてナルトとかブリーチの初版本結構な値段で買い取られるらしいじゃないですか。私上京するにあたってもう読まないしと思って全部売っちゃったんですよ。
1: あれあれあれ、当時
0: 数百円ですよ。取っとけよかったって今思ってるので、あの本当に大事にして。
1: あ、でもね、それはさ本当何が価値が分かるか分かんないもん ね当時そんなさ、だってね、何万冊もないか、でも初版だってね、うん、そこそこ出てる本じゃない、うん、その初版がさそんな値段つくんだってなるからさ、
0: びっくりですよ ね、 すごいよね。ということで本当にあの断捨離もいいけどさ、
1: うん、
0: っていうところですね。
1: そうそうそうそう、
0: はい、大切になさってください。キムコさんありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: さあそしてラスト、ポンさんから追加メッセージ、はい、ポンさんのお母様がね、うん、あの毎回あのご飯を作ってくださっているというメッセージだったんですけど、ポンさんのお母さん給食のおばさんやっていました。学校給食の味の麻婆豆腐が好きでした。
1: あ、すごい、お家の中でそれができるのか。
0: 贅沢、絶対美味しいですよね。そして最近はあまり手の込んだものは作ってくれませんが、豚汁は里芋を入れるのが母さんのこだわりみたいです、うんうんうんうん、といただきました。
1: いいよね、里芋美味しいんだよね、豚汁の
0: ね、とろっとしてね、
1: うんうん、
0: そう、いいな。じゃあもう間違いなくポンさんのお母さんのご飯は美味しいことが判明しましたね。
1: でもそれが今ので面白かったのがさ、うん、そっか、そこでやってるとさ、うん、学校給食の麻婆豆腐の味がお家で再現できるんだっていうさその味付けがそこになるんだっていうのがさ、
0: ね、
1: なんかさ作る時にさ、うん、なんかもうほらレトルトというかさ、
0: はいはい、
1: そのあるんじゃないんだねってなるじゃん、うん、
0: ね、ちゃんとレシピがあって、
1: ね、
0: いやこれは贅沢ですよ。
1: あ、でもそのレシピはさ、うん、受け継いだ方がいいと思うよ、
0: うん、ね、
1: せっかくだから。
0: だって給食のカレーも家で再現しようと思ったらまずできないじゃないですか。
1: そうだよね、そうだよね、
0: なんか違うってなりますもんね、うんうんうん、いや素敵なお話ありがとうございます。
1: でもなんか古いっていうよりもさ、なんかさ、うん、いかにさ継承していくかみたいな話になって、うん、
0: ね、ほんとほんと大事になさってください。
1: ねえ、いい話が多かった
0: ということで、皆様今日もたくさんのメッセージ、ね、ありがとうございました。そしてもうね、今月は今日で終わりです、うん、木曜日、来月もう来週はもう来月6月に突入です、はい、来月の特定マンご紹介しておきましょう。来月は6月4日木曜日です。蒸し暑くなる時期ですね、うん、あなたのすぐ涼しく過ごす方法は何ですか。
1: あー、でもそれはちょっとね、うん、先取りでいいかもね。7月8月絶対暑いから ね今年もね、
0: うん、
1: そう、先取りでそういうのこんなアイデアあるよって言うとね、はい、いいかもしれない。
0: 早め早めに皆さんが、
1: うんうん、みんなからのそうそうアイデアを募りたいね、涼しく過ごせる、ね、
0: だってもう今日すでに暑いですから ね蒸し暑さ湿度

0: で汗かいても、
1: はいはいはい、
0: やっぱお洋服とかのなんか自分でやってたりするさ、うん、襟元とかさ、そうとかが汚れが、うん、夏場とか気になるじゃない、うんうんうん、
1: なるなる、
0: あのとかもう塗ってるとちょっと違う気がする、
1: かまされるような気が
0: そうそう気がするから、
1: あ、いいかも、
0: そういう暑さ対策がないんだけど、うん、そういうのやる、
1: ちょっと快適にね、涼しむとか過ごす、でも
0: サラサラになるからさ、うん、暑くてもそうでもないよ、なんかそういうと、うん、お洋服の感じがまとわりつかない、
1: ベビーパウダーそんなに高くないです
0: よね、そうそうそうそうそうなの、うん、そうなの、
1: ベビーってつくけど赤ちゃん以外も使っていいのよ、
0: そうそうそうい
1: いかもですね、うん、じゃあ探しに行こう今日この後ということで、今月もね、ありがとうございました、ね、そしてまた来月も元気にお会いしましょう、体調皆さん気をつけてくださいね、はい、ここまでのお相手は熊谷紗希と
0: デッキーでした。
2: 医療法人医経会北朝霞整形外科は気軽に相談できる地域のかかりつけ医を目指します。北朝霞駅から徒歩5分ほど、祝日も診療しております。電話番号 048-474-7711 または北朝霞整形外科で検索を。
3: 社会福祉法人時和会は大山保育園、グループホーム時和、支援センター時和、子ども食堂を運営しています。福祉は未来への約束、すべての人が安心して暮らせる社会を目指して、地域に寄り添い誠実に、時和会はあなたのそばにいます。
4: 皆様に支えられて50年、物流であなたの生活をサポートします。地域社会に貢献し、真心を込めて迅速確実にお届けいたします。毎日の安心を笑顔で運ぶ岩崎運送が午後3時をお知らせいたします。

0: 和光市で創業60年の田中工務店はきめ細かいサービスで大切なお住まいをご提案します。人心、日心、家心を信条に心の通じ合う家づくり。株式会社田中工務店は建てた後のお付き合いをとても大切にしています。
1: もしもし、アラメさんいらっしゃいますか？
2: 昆布木昆布課のアラメですか？
1: はい。
2: 弊社にはアラメが大量におりまして。
1: 大量？
3: カジマはアラメなどの海藻を人工的に培養、二酸化炭素を吸収して脱炭素に貢献します。100年を作る会社、カジマ。
0: お客様との絆を大切に、朝霞、四季、和光、新座、地元で愛されて半世紀。お客様の幸せづくりをモットーに、安心安全な住環境を提供しています。信頼で選ばれる勝見不動産が午後4時をお知らせします。

時刻は4時を回りました。七子夕焼けステーション、今日は5月28日木曜日です。木曜日担当するのは内藤ひろ子です。7時まで3時間生放送でお届けいたします。さて今日はですね、朝から曇り空でなんかすっごいムシムシしてないですか。なんか暑とか思いながら家のね窓を開けて、ちょっと風が入ってくるとあのいい気持ちというかますかね、過ごしやすいんですけれども、なんかちょっと空気がこもったりするとめちゃくちゃ暑くって、クーラーをつけるほどではないんだけれども、でも何もないと暑いしみたいなね、ちょっとどうしようかなというような天気となっております。私が家を出た時はちょっとパラパラっと雨がね、傘ささなくてもいいほどの雨なんですが降っていたんですが、今は止んでいるようです。ということでね、今日は一日あまりすっきりしないお天気になりそうなんですけれどもね、また週末にかけてめちゃくちゃ暑くなりそうですので体調ご注意ください。今日のメッセージテーマなんですが、今日は1966年鹿児島でとても大きな縄文杉を発見、あなたのお家の中にはどんなものが隠れているのか、お家にある一番古いもの教えてくださいというメッセージテーマで皆さんメッセージ募集します。ぜひこんな古いものがお家にありますとかね、実は実家に蔵があるので、蔵にはめちゃくちゃ昔の、まあ、おじいちゃんおばあちゃんよりもっと昔のご先祖様の何かがありますとか、ぜひメッセージ送ってください。メッセージの宛先はナナコライブリー FM のホームページ見ていただきますと、右上の方にメッセージリクエストというメニューがあります。そちらクリックしていただきますとメッセージフォームが立ち上がります。番組名ナナコ夕焼けステーション選んで送ってください。そして X の方はハッシュタグ夕焼けナナコ、夕焼けはひらがなで、775は数字で、夕焼け775でポストしてください。それでは今日のオープニングナンバーお届けいたしましょう。日向坂46でキュン。

時刻は4時8分を回りました。さて今日はお家の中にある一番古いもの教えてくださいというメッセージテーマなんですが、まあ、何でも1966年に鹿児島県でとても大きな縄文杉を発見したということでね、縄文杉もちょっと見に行ってみたいなと思うんですが、あれはね、えいやって近くまで連れて行ってもらえないんですよね。なんかどこからかトレッキングで歩かないといけないので、結構山登りみたいなのをしないといけないので、見るには体力をつけてからみたいな感じなんですけども、誰か見た人いるでしょうかね、縄文杉見に行きましたっていう人、もしあれば

どんな感じか教えていただきたいなと思います。さて、古いものということで、我が家にある古いものなんだろうと思ってたんですが、一つありました。20年前に作った梅酒、これがね、今ね、この前の番組のデッキに言ったら、それ美味しそうとかって言われたんですけれども、なんか開けるのが怖くて、ずっといつも眺めてます。どうしよっかなとか言いながら、で結構ね、大きな瓶につけたので、結構かさばるし、まあ飲み応えもあるとは思うんですけどもね、おそらくもうトロトロになっていて、どんなものになっているのかがわからないんですが、なんかね、梅酒つけたいと思ったことがなんかありまして、まず後にも先にもその1回しかつけてないんですけれども、でその時は梅酒と梅ジャムを作ろうと思って、梅ジャムじゃない、梅シロップ、梅酒と梅シロップを作ろうと思って、氷砂糖とか買ってきて作ったんですけども、梅シロップの方がなんかちょっと、これはカビが湧いてるんじゃないかみたいな、ちょっとなんか梅がね、怪しい色をしだして、黒い斑点みたいなのが出てきて、あ、これはやばいぞとなって、もうどちらにも焼酎をぶっ込んだっていうね、でも全部梅酒になってしまったっていう感じのものなので、ちょっとどうなってるかわからないですかね。毎回なんか何かあるたびに、いや今年こそは飲もうと思いますって言ってるんですけど、今に至るです。なのでもう20、もっと前かもしれない、30年はいてないけれども、20年超えてると思いますけどもね、そんな梅酒があります。あとはですね、気になるのが古いアルバム、古い写真。皆さん写真はどうしてますか？もうある時期からデジタルになってるので、まあ、紙ベースといいますかね、プリントアウトみたいなのはしてないというのもあると思うんですが、まあ、私たちの小さな頃は、というか、まあ、大きくなってからもしばらくはプリントアウトをしてたので、写真がね結構あると思うんですが、皆さんデジタル化しましたか？私ね、全然デジタル化してなくって、どうしようかなと思いつつあるんですけれども、まあフォトアルバム、フォトブックにまとめるのがおすすめなんですが、残しておきたい写真はまとめてデジタル化するのが良いということで、まあ、デジタル化ができるようなサイトなどもあるそうです。で、どのようにデジタル化をするとかと言いますと、まず古い写真の量を把握しないといけないということで、整理した写真をすべて出して内容量を把握する。プリントされた写真だけでなく、デジタルデータもまとめて全体量を把握する。そして写真を分別ということで、写真をチェックしてルールを決めて整理する。日付、イベントごとに分類をすると整理しやすくなって、まあ、優先順位をつけて不要な写真は処分、まあ、なのであれもこれもって言ってるとやっぱりね、莫大な量にもなるし時間にもなるので、まあ、ある一定の基準を決めて、このイベントの時はだからイベントごとに何枚とかね、よりすぐりの何枚とか。でもね、なんか取り損ねたのも結構味があっていいんですよね。もうなんかみんなが勢ぞろいして記念写真みたいな感じで撮るよりも、ちょっとなんか砕けた感じでわーってなってる方が楽しいっちゃ楽しいんですよね。で、写真の量が多い場合は時間がかかることが予想されるので、十分な時間を取って取り組む。そして写真は高温、そして湿気に弱いため、整理するときは高温多湿を避け、破損に気をつけながら作業しましょうということです。でもね、こういうの作業してる途中で、あー、このこんなことあったな、あんなことあったなとかね、見入ってしまって結局作業にならないみたいなね、こともありますけれども。で、古い写真をデータ化する方法は、4つほどあるということで、アプリを使う、フォトスキャナーを使う、コンビニのマルチコピー機を使う、専門家に依頼するなどあるそうです。スマホのアプリを使えば自分で写真をスキャンしてデジタル化が可能。 Google のフォトスキャン、 Adobe スキャンなど複数のスキャンアプリがあるので、使い勝手の良いアプリを探してみましょうということです。結構無料で使えるものもあるので、実際ちょっと試してみて使うのもいいのではないかということ

です。で、写真の枚数がそれほど多くない場合、手軽にデータ化したい人にはおすすめですということです。ただやはり他の方法と比べると画質が落ちるので、大切な写真を高画質で残したい場合はアプリなどよりも別の方法がいいということです。そしてフォトスキャナー、家庭用のフォトスキャナーを使って、まあ、家庭にお仕事などの関係でフォトスキャナーがあるという方はフォトスキャナーを使ってデータ化するということです。あとはですね、コンビニのマルチコピー機、複数枚の写真を1枚にまとめてデジタル化したいですとか、デジタル化したい写真が少なめ、大きいサイズの写真をデジタル化したいなど、費用は少し高くなるんですが、コンビニ、最寄りのコンビニですぐに写真をデジタル化できるということです。なので、まあ、枚数とそれからね、一度にデジタル化したいかとかによっては異なるということなんですけれども、写真が大量にある場合や高画質で保存したい場合は業者に依頼するのがおすすめということです。 AI 補正などで色あせやピントにズレがある写真もきれいに保存できる。これはどうなんでしょう。ピントも味があるようね、ピントがずれているっていうのも味があるような気がしますけれども、そういうのもいいということです。ということで、今日のメッセージテーマは、あなたのお家の中にはどんなものが隠れているのか、お家にある一番古いもの教えてくださいということで、メッセージ募集しております。それでは曲お届けしましょう。お届けする曲はこちらの曲です。菅氏顔で遠い夜明け。

0: ただいまお届けした曲は菅氏顔遠い夜明けでした。 CM の後はナナコライブリー FM 交通情報をお伝えいたします。
1: 昭和平成令和いつだって私たちが主役です。バブルを生き抜いた熟女4人がお届けする1時間番組。
2: 毎週金曜夜11時はナナコライブリー FM おしゃべりエムズの
3: ラジオな時間。
4: メッセージリクエストお待ちしてます。
5: 正午から3時間の生放送ゴーゴーヒルズはあわてんぼう主婦こと八木くにがお届けします。バリスタ八木のクーニンカフェに遊びに来ませんか。あったかトークをご用意してお待ちしております。
6: 毎週日曜日お昼12時から2時間の生放送
7: サンデープラス、
8: 週替わりのメンバーがさまざまな情報をプラス、
9: 地域とのつながりもプラス、
8: リスナーの皆さんのメッセージやリクエストもプラス。
10: 日曜日の12時からはサンデー

時刻は4時20分を回りました。この時間はナナコライブリー FM 交通情報をお伝えいたします。午後4時10分現在の道路交通情報です。国道254号線東京方面、朝霞市膝折2丁目歩道橋付近渋滞 500m、 同じく国道254号線川越方面、三芳町水穂台駅入口付近渋滞およそ1km。最後に国道463号線入間方面、所沢市亀ヶ谷付近渋滞およそ 500m となっています。ドライバーの皆さんはこの後もしっかりとシートベルトを締め安全運転お願いいたします。続いて電車の情報です。東武東上線、地下鉄有楽町線、副都心線は平常通り運行されています。 JR 武蔵野線ですが、南浦和駅での乗務員急病の影響で上下線の一部列車に遅れと運休が出ています。 JR 武蔵野線は南浦和駅での乗務員急病の影響で上下線の一部列車に遅れと運休が出ています。ご注意ください。次回の交通情報は5時20分頃お届けいたします。以上、ナナコライブリー FM 交通情報をお伝えしました。

時刻は4時26分を回りました。この時間はライブリーエリア情報パート1をお届けいたします。朝霞市和光新座地域の情報をお届けするコーナーとなります。さて、5月のゴールデンウィーク明けからですね、朝霞市のリサイクルプラザの中にあったリサイクルショップがリユースショップとして業態が変更されました。で、今日は木曜日なのでお休みなんですが、リユースショップの使い方などなどをね、ご紹介したいと思います。リユースショップなので、皆さんが不要、もう家では使わないけれども、まあそこまで使用頻度が少ないし、まあ、汚れてもないので使いたい人がいるなら他の人に譲りたいというような商品があれば、まあ洋服ですとか日用品などがあるんですけれども、1日10点まで朝霞市内在住の18歳以上の方であれば引き取りが可能ということです。で、その時に身分証明書、住所氏名年齢が確認できるものをご持参ください。代理での受付はできませんので、必ずご本人が10点までお持ち込むということになります。で、販売は店頭でリユース品の販売を行う、売上金はショップの運営費に充当しますということです。でね、この間ラジオで武蔵野フロント朝霞のね、6月1日の放送のものが、また来月1日に放送されるんですけれども、その放送されるにあたって、リユースショップの方にお話をお伺いしたんですけれども、聞くとですね、めちゃくちゃ安い、なんかもう500円以下ぐらいでいろいろなものが買えると。500円なんかちょっと高いですぐらいな感じでしたので、皆さんちょっとね、今日はお休みですが、見学がてら見に行っていただきたいなと思います。で、リユースショップの営業時間が10時から午後4時までで、不要

引き取りは午後3時までとなります。ということでね、この、ちょうどライブリーエリア情報パート1が始まったあたりからちょっと外雨が降り出してきましたね。あの傘を差している方と差してない方がいらっしゃるので、そこまで激しい雨ではないんですが、この後外に出かけられる予定のある方は折りたたみの傘があった方がいいかもしれません。ということでね、ちょっと リユースショップの話題が途中で途切れてしまいましたけれども、あの今までは、リサイクルショップということでお金を委託販売みたいな感じで自分が持っていたものをで自分で金額をつけて売ってもらうっていうような、で売上金の一部をもらうっていうような形になってたんですが、まあ、今回は不用品を持っていって売上金などは自分でもらうことはできないんですが、ちょうど、ね、今暑くなってきていて衣替えのシーズンなので、衣替えねした時にちょっとこの服着ないなとかいうような、大掃除した時に着ないこれはちょっと使わないなっていうようなものがあればぜひぜひ持っていってください。そしてですね、今は、夏服、春服夏服を募集しているので、あのシーズンオフのものはもうちょっとお待ちくださいということです。あの置いとく場所がないので冬服を今持ち込まれてもちょっとすいませんってなってしまいますので、今は春服夏服の持ち込みが可能ということです。で写真も見せてもらったんですが、結構あのカバンとかもうあのリーズナブルな価格でありますので、まあ、ちょっとねカバン買い替えたいけれどもそこまでお金がっていうのであれば、ぜひぜひちょっとリユースショップ覗いてみて、いいのがあればね掘り出し物があると思いますので、ぜひぜひ行ってみてください。リユースショップの営業時間は午前10時から午後4時まで、不用品の引き取りは午後3時までとなります。ぜひぜひ、木曜日がお休みということですのでね、ぜひ行ってみてください。そして、こちらのリサイクルプラザは不用品の家具の販売もしております。市民の皆さんからいただいた家具をリペアして、販売するということなんですけれども、結構お手頃価格でかなりお安く販売しているということなんですが、ただ自分で運ばないといけないということがありますので、誰かにね軽トラックを借りてですとか、ご自身が軽トラック持っていれば軽トラックでという感じで、あの運んでくれる人を自分で見つけないといけないということなんですが、かなりリーズナブルなお値段で、家具なども扱っているということです。朝霞市リサイクルプラザは朝霞台駅の産業文化センターの前となりますので、朝霞台駅降りて、まあ、黒目川の方に向かっていただくと産業文化センターがあって、産業文化センターの前になりますので、ぜひぜひお出かけください。そしてですね、6月1日からいよいよ彩花祭のグッズが販売となります。今回はですね、背中と胸元にかっこいい文字がありまして、胸元にはですね、頑張れ顔張ると書いて頑張れ彩花祭とローマ字で書いてあって、彩花ちゃんのプリントがされているもの、そして背中にはですね彩花祭とかっこいい感じと、それから、花火の模様が載っているもの、これが白と黒のデザインで2色で展開ということです。で6月1日からポロシャツホワイトとブラック、こちらが2400円、そして冷感タオルホワイトが、こちら700円ということで、6月1日から友育ちカフェコージー、それからハートピア福祉作業所の売店ハッピー、そして知恵の輪ベースで販売ということです。で今回はですね、7月中旬からの販売となりますが、冷感ポンチョ3000円、こちらが発売となります。冷感ポンチョはねちょっと見本品が見ることができなかったんですが、冷感ポンチョで検索をすると、まあタオル、結構大きなバスタオルぐらいの大きさの冷感タオルみたいな、冷感のポンチョにフードがついている、帽子がついているバージョンで、まあ、帽子をかぶれば首元もカバーできるし、肩からこうね羽織るような感じにすれば肘までぐらいの長さなので。

そこまで隠れる。だから肩と肘ぐらいまでが隠れて帽子がついてるみたいなタイプのものとなっています。こちらも、表がサイカちゃんのイラスト、裏がサイカサイというね、あの文字が書いてあるものとなりますので、米韓ポンチョね、結構いいかもって思いました。あのサイカサイのみならず、なんか他のねライブに行ったりとか、それからスポーツ観戦などにもいいのではないかなと思いましたが、米韓ポンチョは7月中旬からの発売ですので少し先となりますが、ポロシャツそして米韓タオル6月1日来週月曜日からの発売となります。で、6月1日にあのこんなの出ますよということでね、ラジオで武蔵野フロント朝霞で喋っていますので、ぜひぜひそちらも聞いてください。そしてですね、その他のイベントなどなどご紹介したいと思います。そうだ、5月30日土曜日はですね、和光で七子マーケットが開催されます。お天気が晴れということで、なんとなんと気温が30度ということですね。皆さん暑さ対策をしてぜひぜひお出かけください。5月30日和光、七子マーケット with ピースライトミュージック in 和光、5月30日土曜日午前11時から午後5時まで和光市駅南口駅前広場で開催されます。で、ステージが12時15分からということですので、ぜひぜひステージを見がてら、いろいろねお店も出ますので、お店でお買い物していただけたらなと思います。以上、ライブリーエリア情報パート1お届けしました。それでは曲お届けしましょう。お届けする曲はナルバリッジでブレイクフリー。

0: ただいまお届けした曲はナルバリッチブレイクフリーでした。 CM の後はナナコライブリー FM 天気予報をお伝えいたします。
1: 工場の暑さ放置していませんか？ WBGT 無料測定実施中。熱中症リスクを数字で見える化、改善提案までワンストップ。今すぐ TIDA 株式会社で検索。快適空間をすべての人に、空気をデザインする会社、ティーダ株式会社。
2: 平日朝9時から2時間の生放送、ナナコライブリーモーニング。火曜日は高安めぐみがお届けします。ライブリーエリアのホットな話題や魅力をたっぷりお届け。皆さんのメッセージやリクエストもお待ちしてます。聞いてねー。
3: 日曜3時は TK 商品、日曜の甘味の TPO、
4: 手のひら合わせ、リズムを合わせ、775に周波数合わせ、
5: それがリスナー、今こそリスナー、乗り遅れたなら周回遅れですが、日曜3時は TK 商、
6: リズムにまたラップ、日曜3時は TK 商、みんな聞いてね。

時刻は4時40分を回りました。明日の埼玉県は低気圧や前線の影響を受けそうです。各地とも雲の多い天気でにわか雨の可能性があります。明日朝の最低気温は今朝と同じくらいで平年より高いでしょう。最高気温は今日よりやや低く平年よりやや高い予想です。6月下旬並みの見込みです。今日の埼玉県南部の天気予報、南の風、晴れのち曇り、にわか雨となるでしょう。降水確率は今日これから日付が変わる頃まで 10% の予報です。明日の埼玉県南部の天気予報、北西の風やや強く、のち北の風やや強く、晴れ時々曇り。降水確率は今日これから今日日付が変わる頃から明日朝6時まで 0%、 明日朝6時から明日夕方6時まで 10%、 明日夕方6時から明日日付が変わる頃まで 20% の予報です。さいたま市の明日の最低気温は今日より1度高い22度、明日の最高気温は30度の予報です。そして朝霞市のポイント予報ですが、明日金曜日の天気は晴れ時々曇りでしょう。最低気温は22度、最高気温は30度の予報です。あさって土曜日の朝霞市の天気予報、晴れでしょう。最低気温は16度、最高気温は30度の予報です。そして最後に現在発表中の気象警報、注意報はありません。以上、ななこライブリー FM 天気予報をお届けしました。

時刻は4時43分を回りました。さて、先ほど天気予報でお届けしました通り、明日の天気は晴れ、そして最高気温がなんとなんと30度ということで、一気に明日暑くなります。今日の最高気温がそれでも、ね、28度あったんですね。今はですね26度となっております。そしてですね、今傘をさしている人がいるので、ちょっともしかしたらパラッパラッと雨が降っているような感じでしょうかね。私もスタジオに向かうときに、あの本当に水しぶきのような雨、だから傘ささなくてもいいんだけど、なんか顔にかかるぞみたいな、そんな雨がね降ってましたけれども、今はちょっと降っているようです。そして気になる週間天気予報なんですが、6月1日まで、ちょっと6月1日の気温2度見してしまいましたけれども、6月1日の朝霞市の最高気温の予想34度、6月になった途端で、6月2日以降は30度までは超えないんですが、6月3日が雨の予報となっていて、23度なので、ちょっと涼しくなるでしょうかね。そしてまた27度ぐらいということで、もう夏ですね。ただこの週末から来週の月曜日にかけては尋常じゃないような暑さになりそうですので、皆さんお気をつけいただきたいなと思います。週末イベントとかね、いろいろあると思いますので、暑さ対策、飲み物、熱中症対策、塩、それからなんか OS1 みたいな感じのね、蛍光補水液などなどを忘れないように、あと冷感タオルとかね、持って行っていただきたいなと思います。最高気温は日ごとの変化が大きくということで、平年を大幅に上回る日もあるということですのでね、お気をつけいただきたいなと思います。さて、今日のメッセージテーマなんですが、1966年鹿児島でとても大きな縄文杉を発見、あなたのお家の中にはどんなものが隠れているのか、お家にある一番古いものを教えてくださいということで、いただきましたのでね、いただきましたというかメッセージですので、皆さんメッセージどんどん送ってください。実家にはねあるかな、まあ、でも実家も結構引っ越ししているので、その度にね古いものは捨ててると思うんですが、まあ古いもので置いとくとなると、何かね、あのこう先祖代々引き継いでるものとか、高価なものとか、まあ、コレクション的なものだとは思うんですが、そんな古いものないなあ、まあ、私が生まれたぐらいか、父親母親が結婚したぐらいかみたいな感じですけどね。ただ前実家に帰った時に、なんかあの重しにしたのか、なんかちょっとこう高さを調節のために下敷きにしたのか、すっごい古い雑誌で、その雑誌もあのなんか習字の練習みたいなのしたのか、上に落書きみたいなのがしてあったんですが、それを見つけた時はね、もうなんか黄ばんでたんですけど、何この雑誌みたいな、小説の 週刊か月刊のいろんな小説が載ってるような雑誌だったのか、去年いつ買えたのかな、なんかね思わず写真に撮ってしまったんですが、何の雑誌だとかよく分からず、結構ね古い雑誌があったんですよね。あ、これだ、あ、雑誌じゃない、婦人お習字上達教本かな、もうなんか分からないですけど、多分お習字のなんか上達の本ですね。これ誰が持ってたんだろうっていうような、母親の字でもないんですよね、そこに書いてある字が。なんか練習してて誰かのもらってきたのか、なんでこんな本がここにあるのかがよくわからないんですが、実家にあったりとかね。あとはね、あのおそらく私が飲んでたんだろうと思う、私か弟が飲んでただろう、雪印ネオミルクの粉ミルクの缶か、なぜこれがあるのかがよくわからないです。なんか入れ物に使ってるみたいで、それはねありました。
これも結構年季が入ってると思います。かれこれ50年ぐらいもっといってるかな。でもあの外側がそんなにあのサビついてなくって、なんか洗濯バサミかなんか入れるのに使ってたみたいなんですけどもね、まあ、こんな古いものがありましたけれども、皆さんの、まあ、これは別にね持ってたところで何もあのお金にもならないしみたいな感じなんですが、もしあればぜひぜひメッセージ送っていただきたいなと思います。ではですね、メッセージご紹介しましょう。あっきゃんさん、淀屋橋は夜の7時さんからいただきました。ありがとうございます。ひろりん、こんにちは。こんにちは。札幌は雨

蒸し暑いですってこと。そう、朝霞もねめちゃくちゃ蒸し暑いです。ムシムシしてました。7月から新しい職場に行きたいと思いますってこと。おめでとうございます。来週話を聞きに行く予定。昼ご飯も食べて来ようと思っています。個室になり他の人の雑音を気にしなくて良くなりますということでいただきました。照明は間接照明で落ち着いた感じということでいただきました。そしてですね、今日のメッセージテーマは、5月28日木曜日ということで、これは朝の7時に送っていただいたんでしょうかね。今日のメッセージテーマ、1966年鹿児島でとても大きな縄文杉を発見。あなたのお家の中にはどんなものが隠れているのか、お家にある一番古いものを教えてくださいというねテーマなんですが、今断捨離をして物がなくなりました。家電、1999年製の電子レンジがまだ現役で働いています。動いていますかということでいただきました。電子レンジ、そうか、私もね電子レンジ、スイッチのところがもうスイッチの上になんかカバーがかかってたんですけども、そのカバーが経年劣化でボロボロになって中身が見えちゃって、でもうボタンもなんかボロボロで押せなくなって、電子レンジ自体は使えてたんですよ。なので捨てたくなかったんですけれども、私も買い替えましたね。あれ何年製の電子レンジだったんだろう。でももしかしたらアッキャンさんと同じぐらいかもしれない。1999年とか98年、2000年とかかもしれないですね。うん、電子レンジね、あれは最後の方はもうなんか鉛筆とかシャーペンの芯とかで押してたんですけど、スイッチをさすがにこれはってなってね買い替えましたけどもね。電化製品はもしかしたらね持たせる人って結構持たせるので、古い電化製品ねあるかもしれないですね。ということで、あっきゃんさん、淀屋橋は夜の7時さんからのリクエスト、メッセージ2通来ていて、リクエストが2つあったんですが、ビートルズの Think for Yourself、ジョージ・ハリスンボーカルでよろしくお願いしますとなってたんですが、多分これだと思うというのをお届けしたいと思います。ザ・ビートルズで Think for Yourself。

時刻は4時53分を回りました。ということでですね、外は雨がね結構ちゃんと降ってるようで、傘を差している人が多くなってきました。なんかねこうスタジオの中から見る限りは細い線が、細い細い雨が降ってるかなみたいな感じでね、全員が傘を差しているわけではないんですけれども、雨がね降ってきましたのでお気をつけいただきたいなと思います。さて今日のメッセージテーマは、1966年鹿児島でとても大きな縄文杉を発見。あなたのお家の中にはどんなものが隠れているのか、お家にある一番古いもの教えてくださいというメッセージテーマで皆様からメッセージ募集します。皆さんのお家にある古いもの何かありますか？私はね先ほど梅酒、かれこれ二十何年前に作った梅酒なんですけどもね、梅酒ねあの時なんかねすごく作ろうと思って、たまたまスーパーに行ったら梅の瓶と、その梅酒用の瓶と梅と売ってたので、で角砂糖かな、なんかこうスーパー入ったところにバンって売ってたので、ちょっと作ってみようかなと思ったんですけども、今年は梅干しをつけてみようかと思ったり、もうでも遅いのかな、でもなかなか梅干しの梅って最近売ってないんですよね、あの家でつける人がいなくなったからか、どうしようかなと思ってるんですけども、梅干しつけたことのある方ぜひここの梅がいいよとかいうのがあれば教えていただきたいなと思います。そしてお家の中に隠れている古いもの、古いものね、どれぐらい前が古いんでしょうかね。ラジカセとか、まあ私は持ってこなかったのでラジカセは家にないですが、あでも中学校の時に作った、技術の時間に作った本箱といっても文庫本が入る四角い箱、なんかね実習で作らないといけなくって、それが意外ときっちり綺麗に作れたので、なんかちょっと小物入れにいいなと思って、なんかそれはずっと持ってきてますね。今はねもうなんかいろんなガラクタが入っていて、なんか捨てるに捨てられない、使うに使えないみたいになってるんですけども、そういう家具類とかももしかしたらあるかもしれないですね。あとはなんか昔修学旅行で買ったペナントとかあるかな。ペナント買う派でしたか？私はあんまり買わない方だったんですが、なんか通行手形みたいなのもありましたね、どこどこ温泉とか書いてある、まあ、そういうのももしかしたらあるかもしれませんので、ぜひぜひ皆さんのお家にある一番古いものをメッセージ送ってください。そして X はハッシュタグ夕焼け7個でポストしてください。7個ライブリー FM のホームページからメッセージリクエストというねメニューをクリックしていただきますと、メッセージフォームが立ち上がります。番組名7個夕焼けステーション選んで送ってください。そして7個夕焼けステーションは午後7時まで内藤ひろ子がお届けいたします。ぜひぜひ皆さんお家にある一番古いもの、今ね一生懸命探してるっていう方もねいらっしゃるかもしれませんが、お家にある一番古いものメッセージ送ってください。この後は朝霞警察署からのお知らせとなります。

朝霞警察署からのお知らせです。ペダル付き電動バイクは自転車ではありません。ペダル付き電動バイクとはエンジンまたはモーターを備え、それらの動力のみまたは人力のみによる運転が可能な車両で、特定小型原動機付き自転車に該当しないものを言い、ペダル付き電動バイクについては道路交通法上一般原動機付き自転車または自動車に該当します。原動機を作動させずペダルを用い、かつ人の力だけで走行させる場合も道路交通法上一般原動機付き自転車または自動車と

0: 子どもの頃の憧れがぎゅっと詰まった会社です。土木建設機械のことなら何でも和光市新倉の株式会社竹川建機にお任せください。
1: 突然ですが7個分の玉あり思ってます。
2: は？何を？
1: 倉庫です。
2: 使わないじゃん。
1: ネットで買い物すると必ず通過しますよ。
2: 意外に使ってる。
1: はい、皆さんのお役に立ててるかと。
2: お名前は？
1: 倉庫といえば
2: 言えば
1: CRE です。
3: 午後5時です。

刻は5時を回りました。ナナコ言い訳ステーション、今日木曜日は内藤ひろ子が午後7時まで生放送でお届けいたします。そして今日のメッセージテーマは、1966年鹿児島でとても大きな縄文杉を発見。あなたのお家の中にはどんなものが隠れているのか、お家にある一番古いもの教えてくださいというね、メッセージテーマでメッセージ募集します。お家にある一番古いもの何でしょうか。小学校の時になんか持っていたもので、持ってきたものとかってないな。もしかしたらね、あの小さい時に使っていたもので持って、あ、母子手帳、そういえばなんか持ってきなさいって言って持っていったな。ある、どこかにあるはずです、母子手帳が。見たことがないからね、多分どっかにあると思うんですけど、そういうものしかないな。なんかぬいぐるみとかね、なんかそういうのはあんまりないですね。ぜひ皆さんのお家にある一番古いもの教えてください。さてここからはですね、カバーな時間お届けいたします。ナナコライブリー FM にある曲の中からカバー曲を2曲、同じ曲を2曲お届けするんですが、今日はですねスローバラードお届けしたいと思います。この曲は RC サクセションのシングルで、1976年に、これはレコードかな?が発売されまして、その後、1991年に8センチ CD が、リリースされたと。まあ、2回リリースされているという曲です。で、これはですね RC サクセションの、曲なんですが、4年ぶりにリリースされた6枚目のシングルということです。 RC サクセションというとね、今和野清志郎さんなんですけれども、今和野清志郎さんって本名じゃないですよね。なんかあの、私今和野清志郎さんを聞くと、すっごいその中学校の時の国語の先生の、国語だったかな、古典だったかな、先生の話をねふって思い出すんですけど、今和野清志郎さんのね、漢字があまりこう、なんていうのかな、いいと言いますか、いい意味の漢字じゃないじゃないですか。なんかこの名字でかわいそうみたいなことをね言ってた先生がいて、本名なのかな、本名じゃないのかなみたいなね感じでいつも思ってるんですけれども、まあそんな今和野清志郎さんが、作詞作曲をした曲となります。1976年なのでね、もうかなり前なので、この CD じゃなくて、レコードを持ってる方は結構今日のね、あのお家にある一番古いものの中にも結構入ってくるのではないかと思いますけれども、そんな今和野清志郎さん、 RC サクセションが歌っていたスローバラード、渋谷昴さんが歌っているので、そちらをご紹介したいと思います。全然違う曲がかかりました、大変失礼いたしました。ということでね、お届けしましょう。もう一度改めましてお届けしましょう。

ただいまお届けしている曲は渋谷すばるが歌うスローバラードです。で、このスローバラード、もともとのオリジナルは RC サクセションの曲なんですけれども、1976年の1月21日に発売された曲ということなんですが、1976年は昭和51年、モントリオールオリンピックが開催されて、体操男子団体が5連勝した年だったということです。そしてこの当時の郵便料金は値上げしてですよ。この昭和51年に郵便

料金が値上げになったんですが、はがき20円、封書50円だったということです。お届けした曲は渋谷すばるでスローバラードでした。そして1976年、昭和51年にあった出来事をね、どんどん紹介していきますけれども、アントニオ猪木対モハメド・アリの異種格闘技戦があったり、ロッキード事件、そしてですね、この当時できたのがヤマト運輸の黒猫ヤマトの宅急便、出来たて弁当ほっかほっか亭の1号店東急ハンズが昭和51年1976年にできたということです。で、この当時のヒット商品がカラオケ、ラジカセ付きテレビ、ラテカセ、どういうこと？あ、そっか、テレビデオのビデオじゃなくてカセット版ってことだから、テレビから音だけが出てくるってことでしょうかね。それともテレビとカセットがただドッキングしてるだけで、カセットはカセットの方から音が出るみたいな感じなんでしょうかね。そしてビデオデッキ、ビデオカセッターというのもあったということです。で、食品のヒット商品は日清焼きそば UFO、 マザービスケット、増えるわかめちゃん、増えるわかめちゃん、こんな時期からあったんですね。そして山崎ナビスコのチップスター、明治ポポロンなどがあったということです。で、流行語がロッキード事件での国会証人尋問で言い逃れをする言葉、記憶にございません。この頃からあったのか。なんか記憶にございませんはね、三谷幸喜さんの映画にもなってたので、そっちの方でイメージが強かったんですが、昭和51年の流行語だったんですね。そしてフィクサー、こちらも、不正八百長などをおでん立てする人、黒幕の意味。そして100万円相当の賄賂のことをピーナッツと言ったそうです。まあ、おそらく全てロッキード事件関係の言葉だと思うんですけどもね。で、ベストセラーが飛ぶが如く、これは大河ドラマになりましたよね。不毛地帯、限りなく透明に近いブルー。あ、でもなんかこの辺り結構私読んだことはないですが、題名だけ知ってるな、家宅の人という感じです。で、この辺りは多分金ちゃん、萩本欽一さんが全盛期の頃なので、キンドン4という本が出ていたということです。で、この当時のヒット曲なんですが、シモン・マサトの泳げたい焼きくん、ダニエル・ブーンのビューティフルサンデーということで、RC サクセションとかね、あのバンドの方の曲は10位の中には入ってないんですが、そうですね、新井由美さんのあの日に帰りたいですとか、太田博美さんの木綿のハンカチーフなどは入っているということです。山口百恵、横須賀ストーリーで、年間アルバム1位が泳げたい焼きくんだったということです。そんなスローバラードなんですけれどもね、その他に歌っている方がスーパーフライが歌っていて、スーパースライ言えてない、スーパーフライがスローバラードを歌うんだと思ってね、ちょっとまあかっこいい曲なので、スーパーフライの曲ってかっこいい曲が多いですので、声とかはね結構いいのかなみたいな感じなんですけれども、私渋谷すばるさんと、そして本家の RC サクセションとは違うスーパーフライが歌うスローバラードなんですけれども、渋谷すばるさんはですね、こちらは2016年にカバーしたということです。スーパーフライはね結構最近のカバーということなんですけれどもね、お届けしたいと思います。で、スーパーフライバージョンは、ライブバージョンとなっていまして、結構歌い出すまでに時間がありまして、わーとかキャーとかって言って、このピアノのね伴奏がすごくかっこよく入るんですけれども、なかなか

歌い出さないというようなバージョンとなっています。ということでですね、お届けしましょう。スーパーフライが歌うスローバラード。

ただいまお届けした曲はスーパーフライが歌うスローバラードでした。以上カバーな時間お届けしました。 CM の後は七子ライブリー FM 交通情報をお伝えいたします。

0: 新座にビールがあるのをご存知ですか？製品によっては新座の食材で作られるクラフトビール、それが新座クラフトです。どんなビール、どこで買えるの、飲めるの、全部私たちのホームページでお知らせしています。新座クラフトで検索してくださいね。
1: 文房具を聞く、
2: 文房具を知る、30分間文房具の楽しい情報だけをお届けします。タコとナオミの文房具大作戦、毎週日曜夜7時半からです。
3: 週替わりで個性的なメンバーが
4: 地域の情報パンパンで、
5: 人の魅力発信生放送。
6: いつやってんの？
3: 土曜のお昼12時からだよ。
4: イエーイ。
7: 7個フレーズカフェ。

時刻は5時20分を回りました。この時間はななこライブリー FM 交通情報をお伝えいたします。午後5時10分現在の道路交通情報です。国道254号線東京方面、朝霞市膝折2丁目歩道橋付近渋滞500メートル。同じく国道254号線川越方面、新座市のびとめ付近渋滞およそ500メートル。続いて国道463号線さいたま市方面、さいたま市桜区下大久保付近渋滞500メートル。所沢市牛沼付近渋滞500メートル。所沢市熊野神社東付近渋滞およそ500メートル。続いて埼玉東村山線上り四季市秋ヶ瀬橋付近渋滞およそ1キロ。続いて朝霞蕨線上り朝霞市朝霞駅東口北、失礼しました、朝霞蕨線上り朝霞市朝霞駅東口北付近渋滞およそ1キロ。最後に本屋敷線下り新座市中央公民館付近渋滞500メートルとなっています。ドライバーの皆さんはこの後もしっかりとシートベルトを締め安全運転お願いいたします。続いて電車の情報です。東武東上線、地下鉄有楽町線、副都心線は平常通り運行されています。 JR 武蔵野線ですが、南浦和駅での乗務員急病の影響で西船橋行き方面行き一部列車に遅れが出ています。武蔵野線ですが、南浦和駅での乗務員急病の影響で西船橋方面行き一部列車に遅れが出ています。ご注意ください。次回の交通情報は6時20分頃お届けいたします。以上、ななこライブリー FM 交通情報をお伝えしました。

時刻は5時27分を回りました。ここからはライブリーエリア情報パート2なんですけれども、ここでですねリスナープレゼントのお知らせをお届けしたいと思います。明日5月29日から全国で公開される映画東京バースト犯罪都市、こちらのですねオリジナルグッズを公開を記念してオリジナルグッズ3名様にプレゼントいたします。この映画なんですが、日韓最強タッグで送るノンストップアクションエンターテイメント超大作ということで、映画の名前が東京バースト犯罪都市となります。で、作品の紹介なんですが、出演が水上浩司さん、そして東方神起のユンホさんなどなど、そうそうたるメンバーが出演ということで、ヒコロヒーですとか、とにかく明るい安村さんとか、結構お笑いの方も出てたりとかね、あと福士蒼汰さんも出ています。福士蒼汰さんのね名前が結構最後の方なので、一番最後のこのね俳優さんなのかな、ね、私もこの作品を見ていないのでどういう物語なのかとはわからないんですが、イントロダクションを紹介すると、ハリウッドスターのマ・ドンソクが制作主演を務め、韓国で累計動員4000万人を突破しているメガヒットシリーズ犯罪都市、これが日本のオリジナルストーリーでついにユニバース化。アジアを代表するようなこの日韓のビッグプロジェクトの監督を務めるのがナイトフラワーマッチング全裸監督の内田英二監督、そして犯罪都市シリーズの世界線とつながる本作の舞台となるのは、さまざまな野望と欲望が渦巻く歌舞伎町ということで、歌舞伎町舞台にノンストップアクションエンターテインメントが繰り広げられるという映画となっております。そしてこの東京バースト犯罪都市の公開を記念してオリジナルグッズ3名様にプレゼントいたします。

で、プレゼントはですね、ななこライブリー FM のホームページに行っていただきますと、プレゼント実施中ということで、お知らせのところに、出てるんですけれども、リスナープレゼント実施中、ご応募お待ちしておりますということでね、今はですね、上から 1,2,3,4,5 番目にお知らせのところにね出てるんですが、まあ、そこをクリックしていただきますと、プレゼントはこちらということで、自転車用の防犯ステッカー1枚、暴走注意と書かれてるね、なんともヤンキーチックなステッカー1名様、そして、防犯リフレクターキーホルダー1名様、そして警察手帳風メモ帳1名様、合計で、3名様に当たるということです。で、ご応募はこちらからということでね、書いてありますので、そちらをクリックしていただいて、いろいろな質問事項に答えていただくというような感じになるんですが、キーワードがねいるんですよ。ですので、そのキーワードをね今から言いますので、ぜひ、キーワードを書いてご応募ください。いきますよ、キーワード。キーワードは映画大好き。ぜひお願いいたします。もう一度言いますね。キーワードは映画大好きということで、キーワードを聞いてくる項目がありますので、そちらに映画大好きと書いていただいてご応募ください。で、ちなみにですね、商品はこの商品がいいですということで言えないのかな、当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。ぜひぜひリスナープレゼントクリックしていただいてご応募していただきたいなと思います。ということで、リスナープレゼントのお知らせでした。もう一回ね言おうかな。6時台にちょっとキーワード書きそびれたという方はね、6時台ぜひぜひ聞いていただきたいなと思います。それではここからはですね、ライブリーエリア情報パート2お届けいたします。さて、6月1日からなんですが、今年もやってまいりました、朝霞食市の最強決戦料理対決ということでね、今年はですね、2026年は最強決戦ミンチ料理対決となりました。6月1日から6月21日までの実施で、今年の切り刻み王者は誰だ、コックということで、もうこれ考える人私すごいなと思うんですけれども、今回はミンチ料理対決ということです。あなたの一票が今年の王者を決める。で、全て、1000円で食べられるミンチ料理ということで、ミンチ料理って何でしょうかね。今回は切り刻めばいいということですので、切り刻んだ料理ということです。で、皆さんが食べていただいて3店舗食べ終わったら投票ができるということなんですけれども、参加店舗でスタンプカードをもらって、対象メニューを食べるごとにスタンプを押してもらいます。スタンプが3つ以上たまったら一番おいしいと思ったお店に投票します。投票期間は6月1日から21日の間。投票箱は参加各店舗に置いてあるということです。で、スタンプカードはお店でもらえます。お一人様1投票とさせていただきます。そして、投票いただいたスタンプ1つにつき30円が地域のボランティア団体に寄付されるというね、食べておいしい、そしていつの間にか寄付しているという、もう一石二鳥の企画でございます。で、基本的には朝霞のお店が多いんですが、どちらかというと朝霞駅に近いお店が多いんですが、和光の浜松屋さんですとかのお店もありますので、皆さんね、お目当てのお店を探して食べていただきたいなと思います。で、これはもう毎年1回やってるんですけれども、聞くところによるともう全店制覇をして応募しに行くという強者もいらっしゃるそうで、いろいろ見てるとですね、どこがいいかな、あ、四季のお店もありますね。ラサンセリテというねお店とか、イタリア料理ボンパストさんはですね、真っ黒ピラフとシチリア風ボルベッティーノのオーブン焼き、なんだろう
説明できないということでね、結構チラシもいただきまして、ナナコライブリー FM の前にねチラシが置いてあると思うんですが、そちらにもありますので、ぜひぜひチラシを持って、ここ食べに行こう、あそこ食べに行こう、やっぱり全部食べに行こうなどなど、皆さんとねお話ししながら、参加していただきたいなと思います。以上、ライブリーエリア情報パート2お届けしました。それでは曲お届けしましょう。アジアンカンフージェネレーションで海岸通り。

0: タイムお届けした曲はアジアンカンフージェネレーションで海岸通りでした。
1: 埼玉県南西部消防局からのお知らせです。建物または建物の一部を飲食店、店舗、会社などで使用する場合は、使用開始する7日前までに建物が所在する市の消防署に届け出が必要です。なお、建物の状況により消防用設備等

0: の設置や火災予防上の必要な指導が生じる場合がありますので、あらかじめ届け出先となる消防署に相談するようお願いします。防火対象物使用開始届では、安心安全な建物づくり、安心安全な店舗づくりの第一歩となりますので、忘れることがないようお願いします。以上、埼玉県南西部消防局からのお知らせでした。
1: 気づいたらテスト前、そろそろやるよって何回聞きましたか。理想塾はそんなそろそろ族を放っておきません。プロフェッショナルな講師陣、面倒見が良すぎてもはや愛が重い。みんなが自習にゾロゾロやってくる朝課題理想塾。
2: 溝川信之の聞こうぜジャズ、毎週月曜日23時より放送しておりますので、皆様どうぞお楽しみいただくようによろしくお願いします。ジャズの素晴らしい音楽の数々とともに、楽しいトーク、楽しい時間をお過ごしくださいませ。よろしくお願いします。
3: ナナコライブリー FM をお聞きの皆様へお知らせです。
4: 朝霞スコイプロモーションのクリポンです。毎週土曜日夜の9時から朝霞鳴子物語にて、朝霞のよそこい文化やよさこいの魅力を発信中です。 YouTube ではアーカイブ配信もあります。皆さんぜひお聞きください。

時刻は5時41分を回りました。今日のメッセージテーマは1966年鹿児島でとても大きな縄文杉を発見。あなたのお家の中にはどんなものが隠れているのか、お家にある一番古いものを教えてくださいということで、皆様からメッセージ募集しております。お家にある古いもの何かありますか？なかなか古いものってね、ありそうでどこからが古いのかみたいなねものもありますけれども、古いの基準もあるんですけれども、皆さんの中でこれは古いんじゃないかと思うものをぜひぜひメッセージ送ってください。それではですね、メッセージご紹介しましょう。ラジオネーム猫にゃんにゃんさんからいただきました。ありがとうございます。ひろりんさん、こんばんは。お疲れ様です。猫にゃんにゃんです。ということで、お疲れ様です。今日は朝から湿気があって蒸し暑かったですね、ということで、ほんと今日めちゃくちゃ蒸し暑くってなんかムワッとしますよね。たまに風が入ってくると気持ちがいいんですけれどもね、なんか本当に梅雨の走りというか、梅雨前のねちょっとムシッとした嫌な感じなんですが、明日以降はまたすごく暑くなりそうですのでご注意ください。さて、本日のメッセージテーマですが、お家にある一番古いもの教えてとのことですが、家にある一番古いものは私の赤ちゃんのへその緒ですかね、ということで、自分自身のってことですね。以前母親から聞いたことがあって一度見たことがあるので、多分一番古いものだと思います、ということでいただきました。へその緒ね、ありましたね。うちまだ実家にあるのかな、なんかわかんないあるかもしれない。今どうなんですか、へその緒ってやっぱり四角い箱に入ってるんでしょうかね。昔はなんか四角い木箱みたいなのに入ってて、でね、うち弟のはなんかねプラスチックの箱に変わってたんだよな。最近はどうなんでしょうかね。あとはなんかエコーの写真とかね、もしかしたらあるかもしれませんが、へその緒はあるかもしれない。あとは乳歯、歯、生え変わる時の歯はどうでしたか。なんか下、上の歯は下向きに生えた方がいいから下に落として、なんか上の下の歯は上に投げるとかって、上に投げたところで落ちてくるんですけど、なんかどっかに投げるとか、なんか聞いたことがありますが、そういうおまじない的なものやりましたか。そっか、へそのね、へその緒はもしかしたら代々あったりしたらどうなんでしょう。へその緒って持っていくもんですか、なんか引っ越しとか。

婚とかで。私は実家かな、どこにあるんだろう。ちょっとまた実家にいつ帰るか分かりませんが、帰った時に確かめたいと思います。ということで、猫にゃんにゃんさんからのリクエスト、本日5月28日が花火の日。もう花火大会するのかな。花火の日らしいので、ダオコ米津玄師の打ち上げ花火お願いしますということでいただきました。まだ私花火は見てないな、今シーズン。もうでも6月ぐらいから花火ね、もしかしたら上がってるかもしれないですね。ではお届けしましょう、ダオコと米津玄師で打ち上げ花火。

時刻は5時49分を回りました。ではハッシュタグ夕焼けななこでねポストしていただいているものをご紹介したいと思います。キャラメルシフォンさんムムということで、なんだろう42分前私何喋ってただろう。そして、1日のお小遣い50円で東京のお土産、東京のお友達にお手紙が出せた時代ということで、そうかそうですよね、50円で。そうさっきのねスローバラードの発売された時が1976年ということで、値上がりして封筒の値段が50円、郵便はがきのね封筒で送った場合の切手代が50円だったということなんですか。まあ、あの当時はおそらく文通とかもねしてたんでしょうね。今みたいにメールでやり取りとかしないから。文通か、今文通なんかしないですよね。そういえばなんか整理をしてたら、おいっこちゃんめいっこちゃんから来た手紙があって、なんでこんな手紙があったんだろうと思ったら、なんか小学校ぐらいの時に手紙を書く授業があって、はがきとか封書でも何でもいいんですけど、で親戚とか知り合いに手紙を出すんですが、絶対返信をもらわないといけないそうなんですね。ただ送ってって言って送るから返信ちょうだいっていうのはダメで、絶対送ってくれる人を見繕ってお手紙とかハガキを書いて送るみたいなのが、まあ、昔、もうその子ももう成人して30歳ぐらいになってますので、まあ、かなり昔ですけどもね、あったっていうのをね聞いてて、誰にする誰にするってなって、親戚の中で一番ちゃんと返信をくれそうな人みたいな感じで私が晴れて選ばれたということなんですけれども、なんかそういうのあるんですよね。最近はどうなんでしょう。もうね、中学校とかだった、小学校もかな、 iPad とかでね、全てが iPad でできるわけではないですけども、 iPad で授業聞いたりして、まあ昔はちょっとその上の世代になるとパソコンルームみたいなところがあって、パソコンを使う授業の時だけそこに行くっていうのがあったみたいなんですが、最近はもうタブレットなのでそういう部屋自体がなかったりとか、朝霞市では小学生中学生が増えてるので、もうその部屋を潰して教室にしないと間に合わないとかね、なんかそんな話をしてましたけれどもね、50円ですよ封筒ということで、ちょっと話がそれましたけれども、キャラメルシフォンさんメッセージもねいただいてますので後でご紹介したいと思います。そしてハッシュタグ夕焼けななこでポストしていただいてます小川達也さん、ありがとうございます。ひろこちゃんこんばんはということで、こんばんは。こちら岡山は今日はどんよりと曇っていて、気温は26度まで上がり、昨日降った雨のせいで湿度は 60% ぐらいあり、蒸し暑い一日でした。朝霞はいかがですかということでね、朝霞はねめちゃくちゃムシムシしてます。で雨が降ったり止んだりで、なんか今はね傘さしてる人がいないから降ってないのかなって言ったような感じですね。それでは小川達也さんからのメッセージねご紹介しましょう。今日もお仕事ですということなんですけれども、今日のメッセージテーマ、我が家には板垣大輔さんが描かれている100円札、岩倉朋美さんが描かれている500円札が、まあ、一番古いものということで、そしてもう一枚はそんなに古くないですが今ではほとんど見ることがなくなった、裏に紫式部さんが描かれている2000円札。あった2000円札。ひろこちゃんが家にある一番古いものは何ですかということなんですけどもね、私の一番古いものはさっきへその緒って出たので、私の母子手帳、私が生まれた時の母子手帳、なんか親に持って行きなさいって言われて持って行ったんですけれどもね、なんか恐ろしいことが書いてありましたよ。30歳高齢出産の年齢がね若って思ったんですけど、なんかすっごい昔のやつだったからね。あとは20何年前につけた

メシュ多分ね22、3年なんですよ。2001年とかだったから25年。怖っ。で、あの前の番組のデッキに、いやでも美味しいんじゃないとろっとしてって言われたんですけど、ちょっとねなんか飲みたいけど怖い、美味しくなかったらどうしようとかねなってます。それが一番古いかなって感じですけれどもね。お札は昔ね残してたんですけども、使ったのかな、まだあるかな実家に。なんかあのお札が切り替わるタイミングで残しておこうと思って、昔の伊藤博文とかの千円札とかなんかもらって置いてあったんですけれども、まだ500円札があった頃の1000円、500円1000円かな、5000円はなかったと思う。ということで小川達也さんからのリクエストお届けしましょう。アバの、まあ、お金にまつわる曲ということでね、アバの曲をリクエストしていただきました。ではお届けしましょう、アバでマネーマネーマネー。

0: 今お届けした曲は小川達也さんからのリクエスト、アバでマネーマネーマネーでした。そして小川達也さんからは追っかけメッセージいただきまして、2人の子供のへその音母子手帳あると思いますということでいただきました。母子手帳をね、へその音結構残してる人が多いですのでね、あるのではないでしょうか。ということでお届けした曲はアバマネーマネーマネーでした。
1: 旅蔵です。
2: 野田しおりです。
1: マイブレディオデラックスは毎週金曜日12時から生放送。
2: どんな番組なの？
1: 地域情報ポータルサイトマイブレと連動して、地域情報やイベント情報、お店の情報、そしてスポーツの情報などまるっといろいろとたくさんの。
2: マイブレディオデラックスは毎週金曜日お昼12時から生放送、
1: 聞いてね。
3: もしもし熊神電話相談室なのじゃ。相談はなんじゃ。
4: 最近眠れなくて。

0: 時刻は午後6時を回りました。ナナコ夕焼けステーション、今日木曜日は内藤ひろ子が午後7時まで生放送でお届けいたします。そして今日のメッセージテーマは、お家にある一番古いもの教えてくださいということで、今日は1966年鹿児島でとても大きな縄文杉を発見した日なんだそうです。縄文杉ね、見たいんですけれども、結構トレッキングでね、山を登らないといけないらしく、途中でバテちゃうような気がする。もしね、縄文杉見に行きましたという方いらっしゃったら、ぜひそちらもメッセージ送ってください。それではですね、ここからは第2第4週の木曜日にお届けする中央税務会計グループプレゼンツディーターズバトンとなります。また私は6時20分ちょっと前に戻ってきますので、この後はリーダーズバトンでお楽しみください。
1: 中央税務会計グループプレゼンツリーダーズバトン。この番組は事業承継相続 M&A について経営者や専門家の方をゲストにお招きし、どのような理念や思いから承継や M&A を行ってきたのか、中島税理士と中小企業診断士の平林が伺いし議論し、次のリーダーに提言していく番組です。まずはメインパーソナリティを紹介します。中央税務会計事務所の2代目所長の中島義政税理士です。中島さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 今回のゲストは前回に引き続き株式会社つながると代表取締役社長の渋谷真理恵さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: 株式会社つながるとは、×括弧否定ではなく丸括弧承認があふれる社会を目指して独自の丸丸メソッドを提唱するコンサルタント会社です。では中島さん、今回メインテーマ承継について迫っていきましょう。
2: はい、前回はこの〇〇メソッドの魅力についてお話しいただきましたけれども、
3: はい、
2: この〇〇メソッド×事業承継ということで、はい、この事業承継の支援という部分について教えてください。
3: はい、はい、承知しました。中小企業の事業承継、トップからトップへの承継というよりは、まあ、文化の承継であったりとか、まあ、本当に不益流行ですよね。古き良きものを残しつつ、新しき良きものも取り入れつつ、これ両方丸にするっていうことが非常に事業承継って大事なんじゃないかなと私の考えでは思っているんですね。で、これをやっぱり伝えていって、実際にそれを現実にしていくっていうお手伝いをさせていただくケースが非常に多いです。
2: 具体的にどんなようなことをされてるんでしょうか。
3: はい、ありがとうございます。創業者がまだこう現役でいらっしゃる場合ですと、こう鶴の一声でですね、今まで黒で進んでいた話がいきなり白って言った、白で、ああ白か白かってやってたら、やっぱり黒だみたいな話って結構あると思うんですよね。
2: 中小企業本当に多いです。
3: 多いですよね、
2: はい、
3: これを是とするのか改善するのか継承するのか否かということを決めていったりとか。
2: あ、それはこうミーティングとかという部分でやっていくんですか。
3: はい、そうです。会社のあるべき姿、ありたい姿というゴール設定をさせていただきまして、でそこに対して、その黒白黒みたいな前言撤回みたいなことがゴールに近づくのであれば継承した方がいいですよね。でもそのありたい姿から遠ざかるのであればストップした方がいい。とはいえ創業社長はもう70代80代下手すると90代で、この方自身のお考えとか価値観とか行動を変えるのは簡単ではないので、まあ、その方は変えません。
2: あ、変えないんですか。
3: 変えないです。はい、その方はそれで言っていただきます、
2: はい、
3: ただそれを継承するか否かはこれから考えようよっていう話をミーティングでさせていただきます。
2: なかなかこう思いが強いでしょうから、
3: はいはい、
2: それをこう後継者の方が判断するのって難しくないですか。
3: そうですね、簡単ではないですね。〇〇メソッドでは難しいという言葉をなるべく使わないでくださいという話をしておりまして。
2: なるほど。
3: ちょっとどういうことか説明させていただくと、人は生まれてからこの瞬間までの難しい記憶を難しいって聞いたら 0.2 秒で呼び出すんですね。

0: 脳みそが 0.2 秒で生み出すと、体はなんか難しい難しい難しい、もう難しいからできないんだみたいなことに割と脳みそちゃんなってるんです、うん、ところが難しいを簡単ではないに変換すると、簡単って聞いた瞬間 0.2 秒経ちますから、ではないと否定する頃には生まれてからこの瞬間までの簡単記憶が脳みそちゃんに浮かんでるんです。そうすると簡単簡単簡単簡単となります。例えば梅干しではない、なんか唾が浮かびますよね、うん、口の中に。なぜか0歳からこの瞬間までの梅干し記憶が今呼び出されたからなんですね。このように言葉遣いによって過去の記憶、どんなものを引き出すかっていうことが変わってくるので、話を元に戻しますと、創業者の方も後継者の方も言葉を変えていただくということは非常に多くやっていきます。
1: なるほど、梅の話すごく分かりやすかったんですけれども、はい、梅農家の支援もされてるんです
0: か？梅農家の支援もさせていただいております。
1: はい、幅広いこの承継の支援に関しては、はい、どういう方々が対象なんですか？
0: そうですね、いろんな中小企業の支援もございますけれども、まあ、梅農家さんの承継の支援もさせていただきますし、まあ、中小企業で承継継承の支援というと、創業社長から2代目へのそのバトンタッチのケースが非常に多いですね、うん、
1: なるほど、はい、まあ、非常にこの一番重要なところ で、
0: そうです、ね、
1: あの踏み込みづらいところを、
0: そうです、ね、
1: コミュニケーション、この〇〇メソッドを使って入り込んでいくわけですね、
0: はいはい、そうですね、はい、
2: 確かに渋谷さんおっしゃる通り考え方があまりにも違うし、
0: はい、
2: 承継したからといって後継者の人がお金持ちになれる、より幸せになれるとは決して保証されていない事業っていうのもあるじゃないですか。
0: あります。
2: そういう中で微増を埋めていくっていうのは、はい、やっぱ相当苦労されてるんじゃないですか。
0: そうですね、それをこう苦労と取るのか楽しみと取るのかというところなんですけど、うん、私の場合はやっぱりその〇〇メソッドで人が生き生きと楽しくゴールに近づいていくっていう支援をさせていただいているので、むしろ楽しいっていう感覚の方が強いかもしれないですね。
2: パワフルですね。それでは渋谷社長のおすすめ曲です。牧原の隆起さんの、僕が一番欲しかったもの。

0: はい、渋谷社長のおすすめ曲、牧原紀之さんの僕が一番欲しかったものでした。それでは番組も、ラストスパート張り切っていきましょう。
1: はい、渋谷社長は社会的な使命というか取り組みも活躍されていると伺いましたので、この事業承継の部分も含めて、はい、この活動について教えてください。
2: はい、先ほどお話にあった梅農家さんの支援というのを島田優香さんっていう友人とともにですね、5年前から梅収穫ワーケーションということで和歌山県のみなべ町で立ち上げまして、梅農家さんが人手不足の収穫期に都会の方々をワーケーションとしてマッチングさせていただいて無償で提供するということを行っていたりですとか、あとは釈総園アンバサダーとしてですね、福井県の

0: 高浜町から認定いただきまして、 ZEN 禅というのを世界に広めた鈴木大雪さんという方がいらっしゃるんですけど、鈴木大雪さんのお師匠さんの釈尊園さんの広める活動をしていたりですとか、あとは株式会社ウェルビーイングといって、メラ克美さんという方と一緒に会社もやらせていただいていて、まあ、今回本を書くきっかけになったのが、メラさんが〇〇マリエって私フェイスブックとインスタに毎日投稿してるんですけど、これ描きたいけど絵が得意じゃないんだよねって言ったら、マリエちゃん365日描いたら僕が本にしてあげるよということで、今対談形式で共著で描かせていただくことになったんですけど、本当にいろんな活動をさせていただく中で、あ、どんな業種でもどんな場面でも〇〇メソッドって有効だなっていうことを感じ続けて今に至ります。
1: 幅広いですね、福井県だとか和歌山県だとか、はい、で今お住まいはどこなんですか？
0: 広島県の福山市です。
2: ああ、福山、はい、
0: はい、
1: でこの今朝霞にあるラジオ局で、はい、ということもありますが、はい、関東でもお仕事されたりもしてるんですよね、
0: はい、関東が中心ですね、群馬、東京、埼玉、あとは茨城、栃木、はい、関東はかなり多いですね。千葉もありますね、はい、
1: 非常に幅広く活躍されている中で、まあ、そこでのいろいろな経験なんかも、はい、こう本に伝わってということで今執筆されてるんですかね、
0: は
1: い、
0: そうですね、まあ、先ほど休憩のタイミングで健康面はどうですか、健康ですか、なんていうお話をいただいたんですけど、実はですね、数年前に緑内障が発覚しまして、うん、左目の視野が、まあ、本当に徐々にですけど欠けてきてるという今状況なんですね。で、やっぱりそのメラさん、まあ、メラッチって私呼んでるんですけど、メラッチからの声掛けもあったんですが、これもし目が見えなくなったとしても、その私のこのメソッドを世に後世に残したいなっていう思いがあって書くということに至っております。
1: はい、エッセイとその〇〇メソッドのノウハウということで2冊今執筆中ということなので非常に楽しみなんですが、はい、その中で事業承継の話に戻ると、
0: はい、
1: よく失敗しがちなのが、うん、先代の考え方だったりと、はい、後継者の考えが違って、はい、喧嘩になったりとか、うん、
0: ありますね、
1: もしくは比較されて、はい、後継者の方悩んでる方も多いんですが、それでかなり従業員さんも不安を感じてるなんていうケースありますけれども、はい、これを丸々メソッド的にどのようにアプローチしてるんでしょうか。
0: はい、はい、ありがとうございます。まずその比較されて悩んでいる方がいらっしゃった場合に、どうありたいのかを一番最初に質問します。比較されたくないのか、それとも比較されてもいや関係ない、僕は僕なんだ、私は私なんだって言える自分でありたいのか、やっぱりその目指すゴールによってアプローチが変わってくるので、まずどういった状態が丸二重丸花丸ですかっていう質問から入ります。
1: あ、なるほど、
0: はい、
1: それでいろいろなことが出てくる中で、はい、創業者とか、はい、現社長もしくは後継者とか、
0: はい、
1: もしくは従業員さんとか、
0: はい、
1: ここのこう調整というか、
0: はい、
1: こう皆さんのこう一致をするにはどのようにアプローチしてますか。
0: はい、はい、ありがとうございます。いい質問ですね。そもそも一致しないという前提を全員が認識するというところを目指してます。
1: なるほど、
0: はい、人は普通はとか当たり前だよねとかこうすべきだよねっていう言葉を使いがちなんですが、それはその人が生まれてからこの瞬間まで出会ってきた人物こと場所が作った価値観であって、それを地図と私は呼んでいるんですけれども、地図は十人十色なんですが、ほとんどの人が自分地図イコール世界地図だと思い込んでしまっているので、創業者の方が思い描いている地図、持っている地図と後継者の方が思い描いている地図が異なると、違う地図を拒否したくなるんですね。でもそれは心の状態が丸と罰のシーソーゲームで罰が勝ってるから拒否したくなる。でも丸が勝ってる状態にすると許容できるようになるので、まずシーソーゲーム、自分の心のコップ丸で勝ってる状態にしましょうねなんてことをお伝えしたりしております。
1: なるほど、いろいろな〇〇メソッドや事業承継についてお話しいただきましたけれども、
0: はい、
1: ぜひこのリスナーの中で次世代の後継者の方もいますので、
0: はい、
1: 次世代リーダーに向けて一言お願いします。
0: はい、はい、まあ、一言と言われて3つポイントが浮かんだんで3つちょっとお伝えさせていただくとですね、まず1つ目がやっぱりその自分の状態を丸にするっていうことですね。心のコップのシーソーゲーム、自分の バツと丸のシーソーゲームは絶対に丸が勝ってるという状態を多く作るということです。バツの状態を作ってはいけないということではないんですが、丸の状態が多いと、まあ、いろんなものをやっぱりポジティブに見ることができるので、自分の状態を丸にする。で、2つ目がビーイングの丸をより多く周りの人に、従業員さんとかに伝える。あ、これやってくれたから助かるよ、優秀だから助かるよ、これはドゥーイングの丸なので、そうではなくて、いや、あなたが毎日出社してくれて助かるよ、いや、あなたがここの会社に入社してくれて助かるよ、もういるだけの丸というビーイングの丸を周りに振りまいてほしい。そして3つ目は、先ほどお伝えしたことと重なりますが、自分地図、自分の価値観は世界地図ではない、自分の当たり前はみんなの当たり前ではないので、地図はみんな違ってみんないいということをぜひ覚えておいていただくと参考になるんじゃないかなと思います。
2: バッチリまとめてきましたね、
0: はい。
2: リスナーの皆さん、リーダーズバトンいかがでしたでしょうか。この番組は毎週木曜日の第2第4週で、朝子の7日ライブラリーで夕方6時頃から視聴することができます。また YouTube 中央総研チャンネルでも視聴できますので、見逃した方はご覧ください。柴谷さん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 中島さん、どうでした、短く一言。
1: やはり言葉、思いというのが行動を変えて多くの人に力になるという部分をすごく体感できた時間でした。ありがとうございました、
2: はい、私たちも実施してみましょうね、本当に丸々活動、うん、はい。この番組は中央税務会計グループの提供でお送りしました。それでは次回をまたお楽しみにしてください。どうも皆さん、さよなら。

時刻は6時17分を回りました。さてリーダーズバトンいかがだったでしょうか。中央税務会計グループということでね、YouTube で検索をしていただくと過去の放送回のものが、YouTube なので動画で見ることができますので、ぜひ聞き逃したという方は画像も含めて見ていただきたいなと思います。今日のメッセージテーマは1966年鹿児島でとても大きな縄文杉を発見。あなたのお家の中にはどんなものが隠れているのか、お家にある一番古いもの教えてくださいということで、皆様からメッセージ募集しております。では板橋のトムソーヤさんからメッセージいただいたのでご紹介しましょう。内藤さんお疲れ様です、こんばんは、ということで、こんばんは。我が家の一番古いものというテーマを聞いて真っ先に思い浮かんだのが我が家の玄関にある電話機です。それは昭和38年製の4号電話機、あの懐かしい黒電話の若草色バージョンです、ということで、私もなんか若草色だったような気がする、黒電話じゃなかった実家の電話。驚くのはここからで、なんとこの電話飾ってあるだけではなく今でも現役なんです。電話がかかってくればジリリリンとお腹に響くような元気なベルの音を響かせますし、こちらからダイヤルをジーコジーコと回せば今でもちゃんと電話をかけることができます。え、携帯にも。今年で生まれてから63年、スマホのようにアプリは使えませんが電話の音質は驚くほどクリアで今の最新機器にも負けていません。今の若い子に見せたらダイヤルの回し方すらわからなくなってパニックになるかもしれませんが、わら、我が家では昭和平成令和を駆け抜けてきた頼れる大先輩としても今でも大活躍しています。内藤さん、あのジリリリンという本物のベルの音最近聞いたことありますか、ということで、最近ない、あの携帯電話で黒電話の音が入っててジリリンとかってなってた時期あったじゃないですか、あったじゃないですかっていうかね、あの携帯の音も結構あの選べたことがあって、たまに電話、あの電車の中でジリリリンとか鳴ってる人過去見たことがあるんですが、最近は電話の音携帯でもあまり鳴らすことがないので、黒電話のというか若草色のね、あの電話をのは聞いたことが、いつ聞いただろうっていうような感じですね。一つ面白かったのが、あのこれは多分お笑いっていうかね、ちょっと面白画像みたいなね感じだったんですけどもね、あの今のスマホに

0: ジャックがついてるじゃないですか。でスマホのこのところに充電するときにね、差し込むジャックのところ、あそこのジャックのところにおそらく差し込むのか、それか音声なので、もしかしたら音声の、ね、ジャックがついている携帯電話だったのかもしれませんけど、それをつないで昔の電話、黒電話みたいな受話器をつないで電話で喋るみたいな、おそらくその受話器の部分に音声が流れるように、まあ多分スピーカーみたいな感じになるんでしょうかね、うん、それでなんか電話してた、いかにも黒電話で電話してますみたいな感じなんだけど、よくよく動画をこうやって引いていくと携帯電話とその黒電話の受話器がつながってるみたいな、なんかそんな、そういうなんか面白グッズみたいなのあるのか、電話で喋ってる風にしてるのか、ちょっとそこまでは分からなかったんですけどもね。ということで、板橋のトムソーヤさん、メッセージありがとうございました。では曲ではないCM の後はナナコライブリー FM 交通情報をお伝えいたします。ゴルフ大好きですか？和光バーディーゴルフクラブは和光市駅前徒歩5分、もちろん駐車場も完備、お値段も安いので気軽に練習ができます。アットホームな雰囲気なのでついつい通ってしまうかも。和光バーディーゴルフでゴルッチョ。
1: 毎週水曜日22時30分毎週水曜日22時30分毎週水曜日22時30分毎週水曜日22時30分毎週水曜日22時30分毎週水曜日22時30分電ロック本田香織のクロスポイント聞いてね。
2: 毎週金曜日深夜24時から放送している1時間の映画情報番組レッキーの映画観音では、毎週公開される新作映画を中心に、時には監督さんや俳優さんなどのインタビューを交えてご紹介しています。皆様のご来館をお待ちしております。

時刻は6時22分を回りました。この時間はナナコライブリー FM 交通情報をお伝えいたします。午後6時5分現在の道路交通情報です。国道254号線東京方面、朝霞市膝折り2丁目歩道橋付近渋滞 500m。 同じく国道254号線川越方面、富士見野市大井1丁目付近渋滞 500m。 三芳町瑞穂台駅入口付近渋滞およそ 1km。 朝霞市朝霞警察署前付近渋滞およそ 1km。 続いて国道463号線さいたま市方面、さいたま市桜区下大久保付近渋滞 500m。 三芳町千曲沢東公園付近渋滞およそ 500m。 同じく国道463号線入間方面、所沢市東狭山ヶ丘5丁目付近渋滞およそ 500m。 所沢市緑町3丁目付近渋滞およそ 1.5km。 所沢市東新井町付近渋滞 500m。 所沢市亀ヶ谷付近渋滞およそ 500m。最後に埼玉東村山線上り、埼玉市桜区田島付近渋滞 500m、 新座市のびとめ付近渋滞 500m となっています。ドライバーの皆さんはこの後もしっかりとシートベルトを締め、安全運転お願いいたします。続いて電車の情報です。東武東上線、地下鉄有楽町線、副都心線は平常通り運行されています。 JR 武蔵野線ですが、西浦和駅でのお客様救護の影響で府中本町方面行き一部列車に遅れが出ています。武蔵野線は西浦和駅でのお客様救護の影響で府中本町方面行き一部列車に遅れが出ています。ご注意ください。以上、ナナコライブリー FM 交通情報をお伝えしました。

時刻は6時25分を回りました。ではメッセージご紹介しましょう。お待たせいたしました、キャラメルシフォンさんからいただきました。ありがとうございます。ひろりんさん、こんばんは。こんばんは。我が家の一番古いもの、私は蚤の市に行ったりするのが好きだったので、何万円もするものは買えませんが、ヨーロッパの花の絵皿、アメリカのマグカップなどを集めていました。中でも一番古いのは、端切れで購入したパッチワークキルトではないでしょうか。当時の流行りの色というか、当時の染色技術で赤とネイビーが主なカラーで縫い合わされていて、よく西部劇に出てくるようなベッドカバーなのです。おそらく100年以上は経っていると思いますってこと。すごい、蚤の市とかいうの、こういうのあるんですね。蚤の市になるのかな、上野でなんかね、イベントやってるって言って、忍ばずの池のあたりだったかな、になんか行ったんですよ。ゴールデンウィーク前だったかな、ゴールデンウィーク中だったかな、ぐらいな感じなんですけども、でそこで蚤の市っぽい感じ、蚤の市なのかフリマなのかみたいな、ちょっとなんか間みたいな感じのやってて、いっぱい着物が売ってて、で上野なので海外の方もね、外国の方もたくさんいるんで、着物は結構ね、皆さんわーってて見てました。私もなんかね、着ないんですけど、なんか羽織物みたいな感じがあれば、なんかおへそバンドで出るときちょっとかっこいいかなとか思ったりして、着かないのに、エアウクレレですがと思ってちょっと見たんですけど、やっぱりなんか裾が長かったね、着物なので羽織みたいなのもちょっとあったりはしたんですけどもね、なんかちょっといい感じのはなかったので、でそれとは別に、また別のお店で本とかポスター、昔でいうポスターになるのかな、売ってるところがあって、本はねもうなんか箱の中にガサって入れてあって、もうそんな保管状況がっていう感じではなく、なんか俺なんかバーってなんか乱雑に扱ったら破れそうみたいな感じの本がバッと置いてあって、でもいつの本なんだろうみたいな感じの、なんか昔の江戸時代、明治みたいな、そんな感じの本がねたくさん置いてありました。蚤の市、あでもそのね、西部劇に出てくるようなベッドカバー、めちゃくちゃなんかかっこいいですね。これはベッドカバーとして使われてるんでしょうかね。そしてですね、今日は杉山清隆さんソロデビュー40周年なので、この曲リクエストしますということでいただきました。40年って一昔前二昔前ということで、10年一昔って言うんですけど、今10年が尋常じゃない進み方をしているから、だって10年前って LINE あったとか、10年前はさすがにあるかね。でも10年って言ったら何年、2016年は LINE はあるかな。2016年何してたって感じなんですけどもね。一昔か、二昔、10年一昔だったら40年って4つ昔そんな言葉あるということで、40周年の杉山清隆さんの曲をねお届けしたいと思います。杉山清隆でさよならオーシャン。

時刻は6時33分を回りました。ここからはライブリーエリア情報パート3お届けいたします。ライブリーエリア情報パート3は、この辺りから行けるというかね、エリア以外のイベント情報をお届けしたいと思います。今日はですね、私が個人的に気になっている動き出す妖怪展東京イメージイマジネーションオブジャパンというのをね、ご紹介したいと思います。品川天王洲エリアの寺田倉庫で行われる最新のデジタル技術を駆使した妖怪イマーシブ体験型ミュージアムがもう開催中ということです。江戸や明治時代の絵師が描いた絵巻、天狗などの妖怪美術がプロジェクションマッピングや立体造形によって現代に蘇るということで、なので動き出すので、昔江戸時代に描かれたお化けや妖怪、六六尾とかそういう感じのものが天狗です。

ね、かプロジェクションマッピングで蘇るということです。これもう始まっていまして、6月28日まで開催ということです。日本の伝統的な妖怪文化の魅力を五感で体感できる最新のデジタルアートと、そして日本古来の妖怪美術が融合した没入感覚ということです。ちょっとね見てみたいんだけど、妖怪と聞くと、いやちょっと行きたくないっていう人もいて、なんかね私は映像になった瞬間にそこまで怖い感じに、写真がねここにあるんですけども、怖い感じに思わなかったんですが、なんか妖怪と聞くだけでちょっとみたいなね感じの人もいたりするので、ちょっともしかしたら分かれるのが、行きたい行きたくないは分かれるのかもしれませんけれども、お化け屋敷みたいな感覚よりかはもっとカジュアルな感じに私は思ったんですが、ぜひ暑いですしね、体感は暑いですけど、この中に入って涼しく感じていただけたらなと思います。まあこれは建物の中なので、まあ、暑さは全くしのげるとは思いますけども、週末めちゃくちゃ暑そうにですので、目も体も目から見るひんやり感みたいな感じをね、体験していただきたいなと思います。こちらは、東京モノレール臨海線天王洲アイル駅から徒歩5分のテロアタ倉庫 G1 ビルとなります。料金が当日券大人2600円、高校生大学生専門学生が1800円、4歳から中学生が800円、シニアが2500円となります。シニアって何歳からなんだろうということで、ぜひね、ちょっと週末暑そうですので、ぜひこの目から涼しさを体験していただきたいなと思います。じゃあもう一つ紹介できるかなということでね、紹介させていただきたいと思います。広報朝霞、もしかしたらもう配られてるかな、6月1日6月号の広報朝霞の後ろのページに野球グローブを寄贈いただきましたというね写真のページがあるんですけれども、株式会社早川さんからですね、市のプロモーションのために野球グローブを寄贈いただきましたということで、グローブには市のブランドイメージの色を紐に取り入れ、市のキャラクターポポタンが刺繍されています。今後市民総合スポーツ大会の野球ソフトボール競技の始球式などで活躍させていただきますということで、こちらですね、秘書課に飾ってあるそうです。使ってる時はないそうなんですが、まあ、使わない時は秘書課に飾ってあるそうなので、ぜひ見に行っていただきたいと思います。私もね実物見せていただいたんですが、市長がサウスポーということで、左利きの、投手のグローブで、投手のグローブなので、ね、親指と人差し指の間のところは網メッシュではなく球種が見えないようにということで、そこの部分にポポタンの刺繍がしてあって、あと手のひらの部分にもポポタンの刺繍がしてあるというね、可愛らしいものですので、ぜひぜひもしね市役所に行く予定がある方は、ぜひポポタンのグローブもね見ていただきたいと思います。そしてですね、ちょっとグローブどんな感じか見てみたいなという方はですね、ポポチャレンジということで、 YouTube を引っ張っ検索すれば、ポポチャレンジで YouTube をね検索すれば、あ、今ねポポって打とうと思ったらホホって打っちゃった。ポポタンのポポでポポチャレンジということで、入力するとね、ポポタンのチャレンジしているところがあるそうなんですけども、その、ポポタンのチャレンジをしているところで、そのグローブを持ってボールを投げているというのがねありますので、ぜひポポタンのチャレンジも見ていただきたいなと思います。以上、ライブリーエリア情報パート3お届けしました。それでは、CM の後はななこライブリー FM 天気予報をお伝えいたします。

0: 日のナナコライブリーモーニングはビジュアル系バンドハーツドガイスとボーカルのわがままことがお届けします。平日最後の朝、一緒に盛り上がっていきましょう。聞いてね。
1: 旅蔵です。
2: 野田しおりです。
1: マイブレイディオデラックスは毎週金曜日12時から生放送。
2: どんな番組なの？
1: 地域情報ポータルサイトマイブレイド連動して地域情報やイベント情報、お店の情報、そしてスポーツの情報などまるっといろいろとたくさんの。
2: マイブレイディオデラックスは毎週金曜日お昼12時から生放送。
1: 聞いてね。
2: 明日金曜日のナナコ夕焼けステーションは私はダリエがお届けいたします。いろんなコーナー盛りだくさんでお送りしております。3時間の生放送、皆様よろしくお付き合いください。

時刻は6時41分を回りました。この時間はライブリー FM 天気予報となります。明日の埼玉県は低気圧や前線の影響を受けそうです。各地とも雲の多い天気でにわか雨の可能性があります。明日朝の最低気温は今朝と同じくらいで平年より高いでしょう。最高気温は今日よりやや低く、平年よりやや高い予想です。6月下旬並みの見込みです。今夜の埼玉県南部の天気予報、南の風、曇り、にわか雨となるでしょう。降水確率は今日これから日付が変わる頃まで 10%。 明日の埼玉県南部の天気予報、北西の風やや強く、後北の風やや強く、晴れ時々曇りでしょう。降水確率は今日日付が変わる頃から明日朝6時まで 0%。 明日朝6時から明日夕方6時まで 10%。 明日夕方6時から明日日付が変わる頃まで 20% の予報です。さいたま市の明日の最低気温は今日より1度高い22度、日中の最高気温は今日と同じ30度の予報です。そして朝霞市のポイント予報ですが、明日金曜日の天気は晴れ時々曇りでしょう。最低気温は22度、最高気温は30度の予報です。あさって土曜日の朝霞市の天気予報、晴れでしょう。最低気温は16度、最高気温は30度の予報です。最後に現在発表中の気象警報注意報ですが、現在朝霞市、志木市、和光市、新座市に濃霧注意報が出ています。ご注意ください。以上、ななこライブリー FM 天気予報をお伝えしました。

ナナコライブリー FM 天気予報に続いてお届けしている曲は清比賀さんからのリクエスト、玉置浩二でメロディーです。では清比賀さんからのメッセージご紹介しましょう。ヒロリンさん、こんにちは、こんばんは、ということで、こんにちは、こんばんは、清比賀です、ということです。どんどん時間が過ぎてやっぱり加速しているように感じます。なのに何にも変わっていないのでしょうがね。だってもうすぐ5月も終わりますよ、ということでいただきました。そして次は6月、当たり前ですが梅雨も来るし蒸し暑くなるし、暑がりの私には長い我慢の季節がやってきますよ。そして私はまた年を取ります。ますますおじいさんからおじいちゃんへ、ということで、おじさんからか、おじさんからおじいちゃんへ、笑いますよ、ということで。ヒロリンさんに初めてお会いした時はまだ50歳前半、まあそれでもおじさんですかね、ということで、お台場にもヒロリンさんのうちわ持って応援に来ましたもんね、ということで。あのラブリークローバーね、あれね、なんかね、最近ラブリークローバーなんかまたちょっとなんかラブリークローバーなんてやってんのみたいなことよく言われだしたんですけど、あの緑の衣装すっごい痩せてる時に作ったから今着れないと思う。着れたとしても動けない、まだあるんですけどね。でも面白かったからまたやりたいんですけど、誰かプロデュースしてくれないかな。熟女アイドル熟女スナックではなくてね。ということで、ヒロリンさんは相変わらず元気いっぱいで嬉しいですよ、ということで、もう元気だけが取り柄です。そして1966年の今日、縄文杉を発見したということなんですが、一つは古銭ですね、ということで、和道開珎や、公営通貨かなの等と、もう一つは母の形見の、母が高校杉で行った洋裁学校のノート。え、そんなのがお家にあるんですね。そして洋裁の技術的な方法を図解で書き留めたノート、デザインがいっぱい書いてあるノート、80年ほど前の品々に私にはとても大事な宝物です、ということで。洋裁学校のデザインってなんかめちゃくちゃいいですね。80年ほど前でも今となったら逆に新鮮とかないのかな。なんかあの洋服の展覧会、あの昔のね、ブランドの洋服の展示会みたいの行ったことがあるんですが、すっごい昔の服でも今となんかちょっとシルエットがまあ微妙に違うけれども、全然今でも着れるよねっていうのがいっぱいあったので、80年ほど前のデザインでも絶対ね、すごいかっこいいデザインとかありそうな気がする、ということでね、ぜひぜひまた清比賀さんメッセージね、たくさん送っていただきたいなと思います。ということで、清比賀さんからのリクエスト、玉置浩二メロディーお届けしました。ではもう一通メッセージねいただいてますのでご紹介しましょう。ラジオネームとしさんからいただきました、ありがとうございます。ヒロリンさん、こんばんは。こんばんは。今週も4時台から放送聞いています、ということでありがとうございます。今日のメッセージテーマ、私の家にある古いものは、両親や姉と撮った今はセピア色になっている写真と、昭和の頃に買った地球儀。

です。古いものは現在住んでいる場所に引っ越した時に断捨離をしましたので、この2つ以外はあまり残っていないですね、ということでいただきました。地球儀ってもしかしたら名前が変わってる国とか、もう今はなくなってる国とかありそうですね。どんな感じなんだろう。ということで、お届けしましょう。としさんからのリクエストです。桑田佳祐&Mr.Children で奇跡の地球。

0: は6時55分を回りました。生放送でお届けしてきた七子夕焼けステーション、いかがだったでしょうか。今日はお家にある一番古いものということなんですけれどもね、今どうなんじゃろなんか言えてない。今ね、いろいろなものが結構もう使ったらすぐに捨てるみたいなイメージ、断捨離とかいうね言葉もあるくらいなので、あまりこう取っておくっていう文化があまりないような気がするんですけれども、まあ昔誰かにもらったとかね、すごく思い入れのあるもの、あと捨てれないんですみたいな感じの人もねいるかもしれませんけれども、皆さんのお家にある一番古いものは何だったでしょうか。またね、同じようなテーマがあった時に言えるように古いもの探していただきたいなと思います。さて、明日のメッセージテーマなんですが、明日は美空ひばりさんのお誕生日、あなたが思う歌の上手い方教えてくださいということで、歌の上手い方、なんか布施明さんがなんかめちゃくちゃ上手い、そのプロが選ぶ上手い人みたいな、だったかな、なんかで見た記憶があるんですけれどもね。あとは私はアイナ・ジ・エンドさんとか、なんか声が好きなんですよ。ちょっとハスキーボイスで、すっごい難しい歌をいつも歌ってるので声が好きかな。あとはなんかありますでしょうかね。明日の美空ひばりさんの誕生日のあなたが思う歌の上手い方教えてくださいは、朝の番組、夕方の番組のメッセージテーマとなります。お昼のマイプレイディオデラックスは、最近ちょっと幸せだなと思ったこと。5月29日は幸福の日ということで、語呂合わせで幸福と読むそうです。例えば美味しいご飯を食べた時、いい天気で気持ちよかった日、家族や友人と何気ない瞬間、ふとした瞬間にほっとした時、ちょっとラッキーな出来事などなど、一言でも OK ですので、ぜひぜひ送ってくださいということです。ちょっと嬉しかったこと、まあ幸せだなと思ったこと、なんだろう、ちょっと幸せだなと思ったこと、まあでも最近旅行にも行ったし、なんかいろいろと出歩いてるっておかしいですねまあでもね、いろいろと出歩くの好きなので、ちょっとね出かけた先で、あ、この景色いいなとか、海見た時とかね、あ、ラッキーみたいな感じになるかなっていったところでしょうかね。ということで、皆さんぜひ明日朝と夕方はあなたが思う歌の上手い方、そしてお昼のマイプレイディオデラックスは、最近ちょっと幸せだなと思ったこと、ぜひぜひメッセージ送ってくださいということで、明日はめちゃくちゃ暑いということですのでね、皆さん熱中症対策をして外に出かけられる方はお気をつけください。今日ここまでのお相手は内藤ひろ子でした。それでは素敵な週末お迎えください。5月30日は和光で七子マーケットです。ぜひぜひ皆さんお越しください。それでは素敵な週末お迎えください。ではまた。
1: ここがママ会の場所のジョルダンレンタルスペースか。
2: わあ綺麗、写真映える。
1: 広いから子供も走り回れるし、おもちゃ付きのキッズスペースもあるから小さい子も安全。飲食持ち込み OK でキッチン付きなの？四季市のジョルダンレンタルスペースいいね。
3: ナオと
4: アスカの
3: ブックオブデイズ、
5: 本好きな2人が送る新感覚朗読トークバラエティ番組、
4: 毎週木曜夜10時30分からはトゥーポップにお任せ。
5: 楽しいトークと朗読で
4: お待ちしています。
3: ぜひ聞いてね。
6: 人と環境にとことんこだわり、安心安全をご提供、エコロジーや SDGs という言葉が流行するずっと前から取り組んでいます。社会や地球環境に貢献するプロフェッショナル集団、日経総合。

0: 農業株式会社が午後7時をお知らせします。
1: リスナーの皆様こんばんは。介護就活がテーマの番組、介護をつなぐ、就活をつなぐ、つなぐわラジオ、パーソナリティの
2: 村岡正和と

0: 関する情報を専門家の方々と共にお届けし、皆さんの生活に役立つ知識やヒントをお伝えする番組です。この番組は、ナナコライブリー FM より、紹介のプロ、介護施設紹介センターの株式会社アイホールディングス、不用品回収の株式会社シーダスの提供でお送りします。
1: 老人ホーム探しでお困りではありませんか？紹介のプロ、介護施設紹介センターなら、専門スタッフがあなたにぴったりの老人ホームをご提案。相談はもちろん無料。フリーコール0120-961-674、0120-961-674 まで、お気軽にご相談ください。ホームページからのお問い合わせは、紹介のプロで検索。
2: さあ、改めまして、皆さん、こんばんは。ナナコライブリー FM、つなぐわラジオパーソナリティの村岡正和でございます。
0: はい、ちえりです、はい。今夜もよろしくお願いします。
2: はい。皆さん、なんかちょっと違った入り感じてませんか？
0: ねえ。
2: オープニング曲がないというスタートですよ、うんうん、今回は。
0: はい。
2: まあ、なぜかと言いますと、ちえりさん。
0: はい。はい、ついにですね、うん、このつなぐわラジオの新しいオープニング曲が完成しました。
2: ありがとうございます。これからね、ちょっと番組の始まりに流れていく、こう、大切なオープニングになります。
0: はい。
2: はい。
0: この今回ですね、うん、その新オープニング曲を手掛けてくださったのが、面影さんです。
2: そうなんです。今日はね、新オープニングをこう、実際にお聞きいただきながら、制作の裏側や、面影さんが込めてくださった思いもね、ご紹介していただければと思っております。はい、
0: ね、もうオープニング曲って本当、この番組の顔にありますね。
2: ですよね。うん。これがね、流れると、あ、つなぐわラジオが始まったってこう感じてもらえるね、はい、番組の入り口にこうなるものだと思ってますね。
0: はい。今回はその入り口を面影さんが作ってくださったんですよね。
2: そうなんです。はい、やっぱね、つなぐわラジオがこう大切にしているこう人と人をつなぐこと。
0: はい。
2: 地域とこう人をつなぐこと、はい、思いをつなぐこと、そういう空気をですね、うん、音にしていただきました。
0: はい。はい。それでは早速お聞きいただきましょう。
2: つなぐわラジオ新オープニング、つながるです。どうぞ。

0: い、今ですね、新しいオープニングを聞きいただきました。ね、いいですね、こう。重たい、まあ、テーマではある番組なんですけれども、こう、番組が始まる感じ、ね、はい、明るさのある。
1: 覚えやすいメロディーで。
0: うん、はい、ね、気持ちいいですね。
1: つながるっていうのをね、はい、大事にしていただきましたんで。
0: そうですね。こう、温かさもあるし、ね、前向きな感じもあるし、でもこう、あんまりこう、ぐいぐい、主張が強すぎる感じではないっていうね。ね、
1: まあ、それがすごくこう、つながわらしおらしいなと思いました。はい、うん。やっぱり番組ってこう、誰かの思いや活動を大きな声で紹介するっていうよりね、その人のやっぱり背景とか、空気とか、言葉にこう、なりきらない部分をね、やっぱ大切にしてる番組になりますのでね。
0: そうですね。その感じがこのね、曲の中にありますよね。
1: ねえ。毎回ね、この音からこう、番組が始まると思うと、やっぱ気持ちがね、私たちも入りますよね。
0: そうですね。
1: はい。
0: で、今回、この新オープニング曲を手掛けてくださったのが、面影さんなんですね。
1: はい。面影っていう名前もね、すごくこう、印象的ですよね。
0: はい。
1: 私もなんか、面影って聞くと、昔なんか、面影っていう歌があったんですよ。
0: あ、そうなんですね。
1: G メン75かなんかの挿入歌で。まあ、そういうのもあって、ちょっと、懐かしいなと思って、ね、記憶に残る響きがあります。
0: はい、なんかこう、面影っていう言葉ってこう、結構やっぱり、日本語ならではの響き、ありますよね。その、柔らかさというか、ね。その、面影さんの作るこう、曲、表現にもね、柔らかさありますよね。
1: 結構ね、やっぱ、面影さんの曲って、
0: はい。
1: メロディーはね、そんなに難しいメロディーじゃないんですけど、やっぱり声とかね、はい、そういうのが、こう、ちゃんとこう、芯があるっていうか、こう、ダイレクトにこう、届くというか、ね、人の気持ちとか、風景とか、記憶にこう、そっと触れるような表現をされる。
0: はい、
1: 歌が多いなと思ってますね。
0: はい。ねえ、だからこそ、つなぐわラジオのね、オープニングにぴったりだったんですね。ね、
1: そうなんですよ。今回ね、はい、そんな、面影さんからコメントもいただいておりますので、まずはね、制作のきっかけや、つなぐわラジオの印象についてお聞きください。
2: 改めまして、シンガーソングライターの面影です。今回、つなぐわラジオさんの新しいオープニングソングを制作させていただきました。最初にお話をいただいたときに、つなぐという言葉がとても印象に残りました。人と人とをつなぐ。地域と人をつなぐ。思いと思いをつなぐ。その言葉を聞いたときに、ただ明るいだけの音ではなくて、聞いた人の気持ちが少しほぐれるような、自然と番組に入っていけるような、そんな曲に、そんな音にしたいと思いました。そして、人と人との間にある、儚くも大切なところを、しっかりと歌にしたいなと思いました。つなぐわラジオは、誰かの活動を紹介するだけではなくて、その人の背景や空気まで届けている番組だと感じました。なので、オープニングも、これから何かが始まるというワクワク感、そっと寄り添うような優しさの両方を大切にしました。この曲を聴いた時に、リスナーの皆さんが、あ、つなぐわラジオが始まる、と少し楽しみになってくれたら嬉しいです。
0: はい、面影さんのコメントをお聞きいただきました。すごくね、丁寧でしたね。
1: そうですね。なんかやっぱり、コメントくださいと私もお願いしたんですけど。はい。やっぱなかなか緊張しますよね、コメント取るだけでもね。
0: そうですね。多分ね、向こうはその、こう、単独で撮ってらっしゃるから。
1: まあでも、こう、つなぐっていう言葉をね、ちゃんと受け取ってくださってる感じ

0: がして。
1: ね。
0: ね、やっぱ良かったですね。
1: そうですね。うん、こう、村岡さんはこの曲を作るにあたって、最初に面影さんにどんなイメージで伝えたんですか？
0: まあでも、私もこう、別に素人なので、
1: はい、
0: まあこういうメロディーとか、こういう音というよりは、こう、つなぐアラジオがこう、大切にしてる、空気感を伝えました。
1: はい、
0: やっぱり人と人がこう、つながる感じ。
1: はい。
0: で、聞いてる人が、まあ、少しでもね、前向きになれるような感じですね。
1: はい。なんか、ね、音楽でその空気感を伝えるって、難しいんですよ。
0: 難
1: しいですよね。私も一応曲を作る人なので。はい。
0: ご主人もね。
1: そうですね。夫も音楽家ですし。
0: まあ、でもね、面影さんはそこを、すごく自然に受け取ってくださって、
1: はい。
0: はい。でも送っていただいた時も、ああ、もう全然、うん、いいな、みたいな感じで。うん。うん、まあでもね、こう、言葉にしきれない部分を、音にしていただいてるな、とは思いましたね。
1: ね、それ嬉しいですね。うんうんうん、私たちにとって、こう、後押しになるという。うん、ね。
0: まあ、つながラジオってね、主役はやっぱり地域で活動してる方だったり、はい、思いを持ってるね、方だったり、あとはいろんな思いでこう、聞いていただいてるリスナーの方がね、
1: はい、
0: 主役になりますんで、
1: はい、
0: まあ、オープニングもこう、強くこう、ね、前に出すってよりも、こう、番組の入り口として、
1: はい、
0: まあ、リスナーさんにこう、優しく迎えてくれるものがいいなとは思ってました。はい、
1: そうですね。もうまさにね、うん、今回の音源、その感じがありますよね。うん、番組にスッと入っていける感じですね。
0: そうですね。ね。やっぱ、この、これから毎回、このオープニングがやっぱり流れることでね、つなぐアラジオの時間が始まる、はい、そういう合図ができたことがすごく大きいですね。はい。まあ、続いてね、また面影さんからもう一つね、コメントをいただいております。今度はね、曲に込めた思いや、聞きどころについてお話を伺いました。
1: はい。ぜひ、音の中に込められた思いにも耳を傾けてお聞きください。
0: はい。
2: 今回のオープニングソングで大切にしたのは、人の気配がする音ということです。つなぐはラジオという番組名を聞いたときに、誰かと誰かが出会ったり、言葉を交わしたり、そこからまた新しい何かが生まれていくようなイメージが浮かびました。なので、音や曲の中にも少し手触りがある感じや温かさを入れたいと思いました。聞きどころとしては、番組の始まりに自然と気持ちが向いていけるような曲の始まり方です。急に引っ張るのではなくて、ふっとラジオの世界に入っていけるような雰囲気を意識しました。特にサビでは心地よく耳に残るようなメロディーにしたので、ぜひ、皆さんにも口ずさんでもらえたら嬉しいです。全体としては、前向きだけど落ち着いている。明るいけれど優しい。そんなバランスを大切にしています。このオープニングソングが、つなぐはラジオを聴いてくださる方に少しずつ馴染んでいって、いつか、この音を、この曲を聴くと安心する、と思ってもらえたら嬉しいです。貴重な機会をいただいて、本当にありがとうございました。これからのつなぐはラジオと、そして聞いてくださる皆様と一緒に、このオープニングソングも育っていってくれたら嬉しいです。
1: はい。人のね、気配がする音という言葉、すごく素敵ですね。
0: ね、そう。いいですね。やっぱりつながるっていうことで。
1: はい。
0: ね。やっぱり今、僕らの番組もね、お一人様問題結構取り扱うこと多いじゃないですか。
1: そうですね。
0: うん。はい、でもやっぱりそういう一人でも、実際は一人じゃないんですよね。
1: は
0: い、うん。やっぱり人の気配がするっていうこともありますから。
1: はい。
0: ね、いい言葉ですね。
1: ね。
0: つなぐわラジオにぴったり。
1: ただこう、綺麗な音っていうだけではなくてね、その人がいるっていう。一人じゃない、孤独じゃないよっていう感じ。その誰かの声が聞こえてきそうな感じが ね、ありますね。
0: はい。まあまさにね、
1: はい、
0: ラジオってまさにこうね、人の気配が届けるメディアだと思うんですよね。
1: はい、
0: 声があって、人の考えや思いがあって、聞いてる人のこう生活の中にね、自然とこうスッと入っていくような。はい。はい、
1: そうですね、うん。もう今もね、車の中で聞いてくれてる方もいらっしゃるかもしれないし、はいはい、お家の中で何かね、家事とかしながら聞いてくださってる方もいるかもしれませんよね。
0: う
1: ん、
0: 皆さんね、それぞれの場所でこのオープニングを聞いてくださってると思うと、やっぱ嬉しいですね。
1: ねえ。
0: うん。
1: 面影さんが言ってね、いらした、うん、その、この音を聞くと安心するというね、存在になっていったら素敵ですよね。
0: そうですね。まあ最初はこう、新しい音としてね、聞こえると思うんですけど、はい、毎回聞いていくうちに、 初名古屋ラジオの音だ

0: ってね、感じてもらえるようになったら嬉しいですね。う
1: ん、ね
0: え。はい。
1: 本当番組と一緒にね、うん、オープニング曲も育っていく感じですね。は
0: い、まあそれぐらい結構あの、はい、聞きやすいし覚えやすいし、うんうんうん、うん。まあその感覚をね、大事にしたいですね。
1: はい。新しいオープニングのね、曲ができたことで、うん、その番組としてもこう2年目、はいはいはいはい、またね、一歩進んだ感じがありますね。ね、
0: いいですね。まあ名前の通りね。
1: はい。
0: うん、つなぐはラジオっていうことで、これからも人と人、地域の人、思いと思いをこうね、繋いでいきたいと思ってます。
1: うん、そうですね。ここスタジオがあるのは浅香ですけれども、うん、他にも、新座も和光も四季にもね。はい、
0: そうそうね。
1: うん。いろいろな活動をしている思いのある方がいますからね。
0: いらっしゃいますよね。本当ね、はい。うん。まあまあ、そういう方もね、お店やってる方とかね、ものづくりしてる方とか、地域で活動してる方、何かにこう、挑戦してる、うん、ね、いらっしゃいますので、そういう方たちのね、思いをちゃんとこう届けていきたいですね。
1: はい。はい、ね、ただその、いわゆる肩書き、うん、プロフィールにある情報を届けて紹介するっていうだけじゃなくて、その背景とか、はい、どうして始めたのかっていう、そのね、根幹にある思い。
0: そうです
1: ね。それをね、大事に皆さんにお伝えしていきたいですね。
0: う
1: ん、
0: ね、まあ今までもね、そうしてきたつもりですけど、
1: はい、
0: ね、やっぱりその言葉に、ね、思いが触れたことで、やっぱりリスナーの方がね、
1: うん、
0: 会ってみたいとか、
1: ええ、
0: そこに行ってみたいとか、
1: うん、
0: ね、何かこう、行動を起こす、
1: はい、
0: 自分も何かやってみようかなと思ってもらえたら嬉しいですね。
1: はい、もうまさに繋がる、ね、うん、きっかけになる番組でありたいですね、
0: うんうんうん。そうですね。今回のね、新オープニングは、その入り口になってくれてると思います。
1: はい。
0: はい。
1: では、ここでもう一度、新オープニング曲の一部をお聞きいただきましょう。
0: おもかげさんとね、おもかげさんのコメント、うん、皆さん二つ聞きましたが、
1: はい、
0: またちょっとね、違って聞こえると思いますので、
1: うん、
0: 音に込められた思いや番組の始まりのこう空気をね、感じながらお聞きいただきたいと思います。それでは、おもかげさんで、つながる。お聞きください。

0: お片付けに伴う出張買取や不用品回収は、自治体や行政と連携した家財の相談窓口シーダスまでご相談ください。電話番号 0800-808-1127 0800-808-1127。安心安全なお片付けをお約束します。ご遺品の整理もお任せください。
1: ねえ、これから毎回この音でね、始まると思うと楽しみですね。
2: 楽しみですね。
1: はい。
2: ということで、今日はね、つなぐわラジオ新オープニング完成ということで、ちょっと違ったスタートになりました。はい。
1: はい。おもかげさんからのね、コメントも本日ご紹介させていただきました。うん、おもかげさん、本当にありがとうございました。
2: ありがとうございました。新しいね、オープニングができたことで、つなぐわラジオもまた一歩進んだ感じがします。
1: はい。これからこのね、音と一緒に人、場所、活動、その思いをつないでいきたいですね。
2: はい。リスナーの皆さんもね、ぜひこれからのつなぐわラジオを楽しみにしていてください。
1: はい。ではですね、この後はゲストのコーナーになります。

0: 今回のゲストは NPO 法人子供エンテラス代表理事の金川さとみさんです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 今ね、千葉県流山市の方でね、はい、活動してる、はい、子供食堂とか、まあね、居場所づくりのお話をね、ちょっとわかりやすく伝えていけたらと思っております。この間ね、チェレさんも、
2: はい、初めて、
0: お寿司を食べて、
1: そうなんです。
2: つなぐわラジオ会で、はい、ご一緒して、坂でね、初めてお会いして、はい、ネットで最初に見ていたので、本当、お綺麗な方だなっていう、その、第一印象からの、ね、ちょっとだけね、お話しさせていただいて、うん、はい、もうなんかそこですでに、その、やりたいことへの熱さが、伝わる、なんか素敵な方だなという、そうはい、印象を抱いて、今日ですね、はい、詳しくお話を伺えるのを楽しみにやってまいりました。
1: ありがとうございます。
0: 結構あの回でも、上座の方にはこう、偉い方がバッと並んで、
2: はい、
0: うちのね、はい、スポンサーさん含めて、
2: そうですね。
0: 並んでる方たちも、やはりそういう子供支援とか、うん、そういうのに結構興味がある方とか、もうすでにやられてる方とか、はい、まあたくさんいらっしゃってですね、まあぜひ金川さんにこう繋がっていただきたいなと思って、うん、お呼びをさせていただいたんですよね。
1: はい、ありがとうございます。う
0: ん、金川さん、子供エンテラスって、こうどういう団体なのか教えていただいてもいいですか？
1: はい、ありがとうございます。まあ最初に2017年、だから約9年ぐらい前に、子供食堂という、うん、まあ任意団体から始まりまして、そこからですね、本当にどんどん変化をして、今は、その居場所って言っても子供食堂だけではなくて、学校に行くことが少し困難なお子さんたちの居場所だったりとか、まああとは、生活に困窮されている方向けの、こう、支援だったりとか、そういうところがすごくですね、増えて、なので、だから子供食堂みたいな居場所と、あとは、次のステップとして体験。例えばいろんな、その体験格差とかいうのが今社会で問題になってるんですけれども、経済的な格差に関わらず、どんな子もいろいろな体験や、社会にこう入っていけるような環境を整えてあげたいということで、ステップ2として体験の提供。イラストとかダンス、あと自然体験とか、あとは、国会議事堂に行ってみたりとか、はい、そういう一時的なテンポラリーなのもあれば、こう定期的に年6回ぐらい理科実験とかダンスとかは定期的にやって、だからそれが25、6回前、年にあって、はい、ま
0: あ、
1: 結構な数になるんですよ、25、6回やると。はい。で、それで、3ステップ目としては、そういった子供たちが安寧、居場所で安寧して、2つ目で、意欲とかワクワクをして、自分の好きを叶えて、そして今度は自分がこれを社会に還元したいって、社会参画っていうところにまで私は踏み込みたくて、まあ、それは3ステップモデルというふうに呼んで提唱してるんですけど、3番目では子供たちが運営する子供食堂だったりとか、まあ、あと大体ね、なんか NPO 法人の、総会とか、シンポジウムとかっていうと、なんか大人がね、こう一方的に喋ったり、会議したりみたいなイメージがあるんですけど、ではなくて、うちは司会とかは全部子供がやりますし、そういった形で、子供たちがとにかく社会に参加するっていうのを3ステップ目というふうに呼んでいて、まあこの3ステップモデルで、おかげさまで、約9年で1万8000人以上の、はい、延べ支援数ということでやってまいりました。そんな団体です。
2: はい。こう、エンテラスって名前ってどんな意味がこも込められてるんですか？
1: はい、ありがとうございます。子供に対してその何かいろいろな縁を照らしてあげるっていう縁テラス。テラスってなんかこう広場みたいなね、はい、こう集うようなイメージもありますし、はい、そういうテラスと、あと縁を照らすっていう、光の方のテラスですね。それをかけてるんですけど、その縁っていうのはなんとなく人だけではなくて、その、例えば自分の好きなもの、私絵が好きなんだとか、私運動が好きなんだとか、調理が好きなんだ、なんでもいいんだけど、そういった縁、もちろん人もそうだし、そういったいろんな子供にとって、豊かになる、縁を照らしてあげる、まあ、そういうような、意味が込められています。
2: なんかね、テラスがダブルミーニングだったりして、でもなんかとってもこうおしゃれな感じもするし、本当その込められてる意味がね、とっても素敵ですよね。
1: 実はもう一個なんかかましてて、実は南流山っていうところでやってるんですけど、あそこって流れ

0: 山とその東京の境で、
1: あ、そうです、
0: ね、エントランス。
2: あ
0: 流山の、はい、なんていうんでしょうかね、入り口みたいな意味で、エントランスっていうのも実はかけてて、はいはい、ちょっといろいろ、忙しいから、あんまりそれを言ってないんですけど。
2: トリプルミーニングだったんだ。
0: そうそうそう。
2: エンテラス、エンテラス、エントランスみたいな。
0: いや、なんか未だに間違えて子供エンテランスとか言ったりで、エントランスとか言われて、
2: でも間違いなんですね。
0: そうそうそう、はい、ちょっと違うと思いながら、もう半分正解みたいな。
2: 半分正解。
0: まあ、そんな感じで本当にいろんな意味が、はい、込められてます。
2: ね、なるほど
1: ね。まあ、この地域はね、武蔵野線なんで、もしかしたら南流山ってこう、馴染みが、ね、ある方も多いんじゃないですかね。
2: あ、まあ、そうですね。そうですね。このね、エリアの皆さん、武蔵野線利用されてる方もね、多いので。
1: ね。うん。ちゅうでさん、子供食堂って、なんかこう、どういうイメージがあります？
2: 知人でも子供食堂やっている人はいるんですけど、うん、なんかやっぱりみんな言うのがその場限りではなくて、こう、ね、永続的にやってあげたい、永続ということで、まあ、その、継続的にやっていきたいっていうこととかっていうのをすごく口にするけど、それの、その、一回こっきりじゃない、ずっと関わりをね、持っていけるような仕組みを作りたいっていうのを結構みんな言っている感じはするんですけど、ね、そこの中に、こう、ちゃんとなんていうか、いろんなことに興味を持って、もしそのね、学校にこう、居場所が今なかったとしても、将来的にこう、まあ、自立だったりとか、自分で動けるような力を持ってほしいみたいな、うん、その思いがすごく素敵だなって、今伺っていて思いました。
1: ね、私たちのこう、年代の子供食堂ってイメージだと、やっぱりそういう先ほど言われてた、困窮、ね、生活困窮してる方が、なんかその、決まった時に、はい、安く食べられる、はい、もしくは提供していただける場所っていうイメージがやっぱり強くて、うんうん、神奈川さんのところみたいに、うん、そっからまたこう複合的にサポートしてくれるっていうイメージがやっぱりね、うんうん、この私たちのおじさんの年代は、
0: はい。
1: ない、
0: うん。そうなんですよね。うんうん、まあ、その、まあ、困窮世帯向けっていうのは、まあ、間違えてはいないんですけれども、うんうんうん、それだけではないっていうのが、正解で、うんうん、要は別に明日私が例えば交通事故とかにあったりとかして助けてもらうことになる可能性だって、それ全員がゼロではないわけじゃないですか。それは困窮してるかどうかに関わらず、やっぱり誰かにこの助けてもらうっていう立場になるってことあるわけですよね。まあ、そういったところにつなぐはラジオさんじゃないですけれども、地域でつながっていくっていうのがすごく大事で、昔みたいな子供会とかは今なくって、うん、でもなんか地域互助みたいなものがすごい浸透してた時代から、今そういったものがすごく薄くなってきたときに、その地域でつながっておくってすごく目に見えないし、分かりづらいんだけど実はすごく大事で、そういったものが大事で、そのさっき言ったその困窮の方っていうイメージっていうところにお答えすると、困窮してる人向けの困窮している場所ですって言って旗を挙げたら、まず困窮してる人は来ないです。
2: なんかすごい、まず来ないです。それ言いますね。子供を食堂やってらっしゃる方、
0: は
2: い、
0: それは別になんかじゃあカモフラージュのためにそうじゃない子を呼んでるのかとか、そうではなくって、さっき言った答えのように誰でもつながっていくための、はい、つながっていく、必要性があるし、それがやっぱり生活を豊かに安心になるし、はい、でもその中ですでにもう今困っている方っていうのはやっぱそういったところに来ることによって、で先ほどのチェリーさんがおっしゃってたその継続的にとおっしゃいましたけど、はい、まあ、それはやっぱり継続的に支援、その伴走支援って我々の世界で呼ぶんですけど、はい、伴走支援に入っていくにはやっぱそこのつながりがきっかけになって入っていくんですよね。なので、私たちは裏メニューってよく呼んでるんですけど、うんうんうん、まあ、ご飯が出てきた楽しかったねって、うん、終わるんではなくて、何かこう関係を続けていくうちに、この子の家なんかちょっと嫌な予感がするみたいな時が、匂いがね、分かってくるんですよ。はい、長年やってると、うん。で、まあ、すぐにね、なんかこう話すわけじゃないんだけれども、はい、だんだん関係をこう半年とかやっていくうちに、少し、こう、吐露してくれる。うん。たりするときに、初めてこちらとしても介入していって、うんうんうん、まあ、必要に応じてはすぐ行政につないで緊急支援に入るってこともありますし、だからその一見明るく楽しそうに困ってる人が全くいないように見えるんだけれども、そうではなくて二つの両面があって、いろんな人が来ていて、ただつながっていることが安心になる人、もうすでに困っている人にこう手を差し伸べなければいけない場所、その二つの意味合いがあるというふうに思っていただいていいと思います。
1: 子供食堂ってね、私たちのこう世代はなんかそんなイメージでしたけど、
2: う
1: ん、
2: ね、一口に食堂って言ってもっていうことですよね。ね、
1: うんうんうん、
2: もっともっと多岐にわたる、うん、はい。
1: そこ逆に言うとそこがなんか入り口みたいなね、

0: そうですね。
1: うんうん。やっぱ食、うん、食って大事ですからね。
0: うん。花川さんがそもそもその南流山で、まずその子供食堂をやろうっていうふうに思ったきっかけというのは何でしょうか、う
2: ん
0: う
2: ん
0: う
2: ん、まあ三つあるんですけれども、まあ一つは、当時は母親が、闘病中だったんですよね。で、うちの母は小さい頃から、私が小さい頃からちょっと病気がちで、よく家を開けたりとか、はい、まああと、まあ最後の闘病中も10ヶ月ぐらいして、まあ亡くなっていったんですけど、はい、まあ、最後の闘病中に、なんかこう、また退院できたら、お母さん今度は社会貢献みたいな感じで、二人でなんかボランティアみたいなことをしてみたいねっていうの話をまあしていたんですね。まあただ残念ながら母は亡くなったんですけど、まあそして私も母を亡くした喪失感から、はい、何か社会に向けてこうエネルギーをこう向けたいと思った時に、まあ、きっかけというかそのタイミングのきっかけとしてはやっぱ母が亡くなったことっていうのが一つだったんですね。
0: はい、
2: うん、でまあ二つ目としてはちょっと昔に遡るんですけど、先ほど申し上げたように母があんまり体が強い人ではなかったので、うん、病気をして入院したりとかすると、まあ、近所の方がお添い剤を持ってきてくれたりとか、まあ、あと母が最後の闘病中も私出産したばっかりだったので、はい、出産35日目に母がもう余命が分かったんですよ。もうダブル介護でもうとんでもない大変な状況の時に、やっぱりそこは、新しく住んだところでしたけれども、うん、こうやっていろいろな惣菜を持ってきてくれたりとか、うん、まあ、そういったことがあって、うん、で、その時はもう必死なので、その方にね、お礼はできなかったんですけど、何かそのおかげで元気にしていただいた私が、うん、今度はその方にではないけれども、社会にお返しすることで、まあ、その縁をつなぐといいますか、うん、そういった形で還元していくことはできないかっていうのが、まあ、二つ目ですよね。やっぱあの時、こう、浸透していた、当たり前のように浸透した地域互助みたいなものっていうのは、実はすごく、うん、すごく貴重なことだった、はい。私は幸せだったと思いますね。そういう時にやっぱりこう手を助けて、助け伸べてくれる人がいた。うん、優しさの輪が繋がったっていうことですよね。で、それが二つ目なんですけど。三つ目としては、ちょっと暗い話なんですけど、私、死生観が人とちょっと違いまして、はい、まあ、それはやっぱ母が、私が4歳の時から、いつ死んじゃうかわからないっていう、不安にあったっていうのが一つと、あともう一つは、兄が、私が16歳で、兄が20歳の時に、交通事故である日突然行ってきますと言ったら10分後に死んだんですよ。で、私は、それが結構、まあ、当然衝撃なわけです。で、まあ、皆さんね、これ聞いていらっしゃるリスナーの方も、まあ、自分が150歳まで多分、絶対生きると思ってる人はいないかもしれないけど、でもなんか明日死ぬって思ってる人ってそんなにはいないと思うんです。まあ死なないと思うんですけど、ただですね、私は目の前で兄が死ぬっていうのを経験しているので、命が有限であるってことが頭ではなく、かなり肌感として実感しているわけですよ。まあ、そういった時に、まあ10年ぐらいかかったんですけど、私は死ぬけれども、このように私が死んでも残せるものってなんだろうって思った時に、自分はやっぱり社会に、こう、まあ、幸せって言うとかっこいいですけれども、なんかこう、自分は死ぬけど、自分が残す功績みたいなものを残して死んでいきたいっていうふうに、すごく長い間時間をかけてね、思ったんですよね。まあ、その三つが理由で、まあ、立ち上げに至ったと。
1: 立ち上げに。
2: うん。で、ちょっと長くなっちゃうんですけど、最初はね、別に自分が、その、立ち上げようって思ってなかったんですよ。母が亡くなった後にいろんなボランティアに行こうと思って、いろんなボランティア団体を渡り歩いたんですよね。問い合わせもしたし、実際に行ったし。だけど、その時、私は子供がまだ0歳で、まあ、10ヶ月とかね、それぐらいだったんですよね。はい、まあ、かつ仕事ももう私2ヶ月で復帰しちゃったので、うん、すごい、こう、もう仕事もしてる、子育てしてるなんていう人がボランティアをするっていう環境に、どの団体もなかったんです。うん、ダメとは言われないんだけど、うん、行くと結局無理っていうような、はい、状態で、はい、あ、これはできないな。じゃあまあ、タイミングじゃないのかなって、やめてもよかったんですけど、はい、いや、私にできるボランティアを作っちゃえばいいと思って、立ち上げたのが、この前身団体の南流山子ども食堂。どうだしたら当時絶対になんかないと言われていた、こう若者の本当に現役世代のママとパパによる子供食堂。あの時シニアの人がやるのが当然って感じで。
1: そんな感じでしたね。
2: そうそうそう。
1: で、
2: 若い人が子供食堂やるなんて、なんか全然なくて、かつなんかこう困窮世帯に助けを差し伸べるものだっていうのが、結構ママ友パパ友とかのコミュニティから始まった、子育て世代中心のコミュニティ広場という新しいスタイルの子供食堂が当時出来上がったと。それの先駆けって言ったらおこがましいですけど、はいはいはい、まあ、そういった感じになったっていうのがきっかけで、
1: ね、
2: はい、そういうふうになりました。
1: まあ、9年前っていうとね、まだまだ、そういうね、社会のこう認知もそうだし、はい、理解度もそうだし、ね、いろいろなんか、

0: かこう言われたりもねしながらだったんじゃないかなと想像してます、
1: は
0: い、
1: う
0: ん、
1: まあそうですね、ね、言われて、うん、泣きながら、うん、あの役場から帰ったりとか、あのありましたよ。で泣いてもう無理ってなった時に、あの今主人と結構一緒にやってるんですけど、うんうんうん、主人があの、大体そういう流れなんです、うちいつも。私がやりたいっつってわーって走ってるうちに、うん、なんか私が、あの、石ころにつまずいて泣いてると、はい、やれやれって言って、夫が出てくるみたいな。今回もそういう流れで、役所から、役所から泣きながら帰って、はい、もう、息子もなんか泣いてるし、私も泣いてるし、みたいな。なんだこれ、
2: 頼りになる。
1: ね、で、主人がもうがっつり今はじゃあ入ってくれて、はい、ハード面全部夫が今担当してますけど、
2: 素晴らしい。
1: はい、あの、ダメだったけど、やるってことが、うん、はい、全部こう、いい感じに回ってる感じですね。ね、
0: この間私も、活動報告会にね、はい、お邪魔させていただいて。
1: ありがとうございました。
0: それがあれですよね、子供たちが、こう、司会し、もね、司会進行して、で、カレーもこう出していただいて、とかね。うんうん、うんうん、そうそう。おかわりどうぞ、おかわりどうぞって3倍ぐらいなんか、食べさせられた。
2: めちゃくちゃいいでした。
1: カレーだけビュッフェみたいな。
2: いやでもその、うん、私も同じぐらいの時期に出産をしていたので、うん、うちも今ね、はい、あの息子をこれ、もうすぐ10歳になるんで、なんかその当時に、0歳とかね、赤ちゃんがいながらボランティアをって、うん、それだけ動くのがすごいなって思います。ね、なんか私ちょうどその頃に、うん、私も結構早く働きたかったので、うん、ファミリーサポート
1: を
2: 使いたかったんですよ。使いたかったんですけど、まあ、その当時の、その時朝霞市、ここ朝霞市で、はい、朝霞市は、ファミリーサポートの助けてくれる人が利用者の5分の1しかいなかったんですね。あ、5倍使いたい人がいるみたいな。はいはいはい、だからもう全然こう間に合ってなくて、で、私は結構市の外れの方も市境だったんで、うんうんうん、ますます自分の地域で近くで、地区で助けてくれる人って、こう、もうそもそもサポーターの登録があんまりないんですよねって言われて、結局だから登録に行ったんですけど、一回も使えなかったんですよ。でもだから、登録の時に、あ、そんないないんだっていうのは思ったので、でも何かの時に私も、動けたらいいな、助けてあげる側になれたらいいなと思って、一応なんかこう、サポートと、助けてもらう側の両方で、うんうん、登録をして。
1: はいはい、ああ、そうですか。
2: でも、まあ、結局なかなか、なんか、定期的に利用したい方とかが多いと、私みたいな、こう、曜日の定まらない仕事をしていると、あんまり依頼が来ないみたいなのもあったりして、結局も全然依頼来たことはないんですが、うん、でもなんかその、ね、自分も助けてほしいし、誰かのことを助けたいみたいな、その気持ちはすごいわかるし、うん、なんかそこに実際ガツガツ動いていった、そのアグレッシブさ、見習いたい。
1: まあでも今の話に一つ付け加えるとすると、私、その子供食堂とかやってますけど、なんかその支援っていう言葉を、まあ、わかりやすいのに使いますけど、うん、実際はあんまり誰かを助けてるっていう感覚はなくって、それこそなんか、みんな助けてもらうけど、助けたいもんじゃないですか。はい、つまり、その、なんていうのかな、助ける助けられるっていう垣根をまず取っ払うってことをすごい最初の数年頑張ったんですよ。はい、だからなんかあなたは困ってるから困ってない人が助けてもらいましょうみたいな、こう空間とか雰囲気をもう絶対ないようにしていて、だからその地域工場じゃないですけれども、うん、その、キンピラですよね。
2: はい。
1: うん。だから私はキンピラもらったから、自分の生徒とかが、はい、あ、私ピアノの先生なんですけど、はい、ピアノの生徒とかが、今お母さん出産で入院中とかって言うと、あげたりとかして、うん、まあ結局、巡り巡って、優しさの輪が繋がっていく、はい、うん。そういう地域を作りたかった、っていうところだと思うんですよね。
2: うん。なんかその、助ける、助け、あられるじゃなくって、うん、もうまずつながりをね作っておきたい、
1: う
2: ん
1: ね、そうそう、
2: 優しい輪を作っておきたいっていうところがベースにあるってことですよね、
1: うん、そう、なんかその正義感とかだから使命感とかっていうのは私は、うん、全然なくって、なんか助けてもらうこと私もすごくたくさんあるし、はい、地域の方に、はい、うん、なんか強いものがなんとなく支援っていうと強いものが弱いものに対して一方的に何か与えてるっていうのは一方通行のイメージがあるんですけど、はいはい、私は常に縁なんです、なのでエンテラスなんです。
2: はい。
1: 四つ目の意味が来ちゃった。忙しいでしょ、
2: 名前が。縁がぐるぐるね、循環しているような。
1: そうそうそう。
2: はい。ね、だからそういうすごいなんかこう、あったかいね、感じするんでしょうね。ネーミングからもその温かさが、エンテラスって言葉やはり伝わってきますよね。
1: はい。
0: ね、皆さんもね、朝霞市、この辺だと朝霞市、新座市、和光市、
2: 四季
0: 市ってあるんですね。
1: はい。
0: 流山市ってまあ急激に人口が増えてて、
2: すごい有名になりましたよね、子育てっていうと
0: 20万超えてますよね、今ね。

0: 確か。
1: ね、
2: はい。
1: ってなってくると、うん、今までも神奈川さんのこう取り組みって大事だったと思うんですけど、うん、今から流山市の中で結構な格差が出てきて、
2: うん
1: うん、あ、まあそこからこう取り残されたりとか、うん、居場所がなくなるお子さん含めて家庭も出てくるんじゃないかなと私もちょっと想像してるんですけど、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: あのおっしゃる通りで、うんうん、まず流山って流入世帯とそうじゃない地元の人たちで結構パックリ分かれていて、ね、私も支援に入ってますけど、まずまず流入世帯の方たちの、うん、まあそのなんていうのかな、いわゆるあのもちろん支援すごい大変な支援に入るってことは、うんうん、やっぱりパーセンテージはすごい低いんですよね、
0: はい、
2: うん、まあそれはやっぱりあの外から入ってきてそれなりの経済的な、うんうんうん、あの自立する力がある。まあ、ただ、その、流山市の、その特徴として、貧困ではないが、
1: はい、
2: 貧困だけではない、あ、何か問題を抱えている。例えば、お母さんが病気のご家庭とか支援に入ってますけど、お金はすごいあるんですよ。あの、お家もすごく立派で、あの、いいところに住んでらして、経済的に困ってるとは限らない。しかし、すべてのことをお金で解決するだけの潤沢な経済能力がある家なんてほとんどないんです。
1: はい、
2: うん、もうしょっちゅうお母さんがいないとか、で、お父さんももちろん仕事して、子供もさんいっぱいいるみたいなお家庭だったりするとですね、これは貧困だからとか、お金があるんだから大丈夫ね、なんていう問題ではないところ、誰でも起きる問題。まあ、あと、不登校の問題ですよね、子供が多い。だからあのよ本当によく訴えてるのは、うん、あの流山市はお金がそんなない人が少ないから、はい、確かに生活保護率は周りから比べてすごい低いんですよ、はい、0.7% ぐらいなので低いんですけど、だけどそこだけじゃないっていうのをすごく強く言いたいんですよね、かつその 0.7% は少ないからって言ってマイノリティになりがちで、政策のちょっと脇に置かれがち、うん、っていうのをちょっと二つ目の問題点かなと思ってます、はい、
1: はい、まあ私もね結構生活保護の、はい方、
2: うんうん、
1: あの、老人の方ですけど、
2: はい、
1: 高齢者の方、携わること多いんですけど、うん、まだまだ、やっぱり恥ずかしいと思ってる人もいれば、
2: うん、
1: 行っても、受付、
0: あ、
1: まあ、はい、基準がわからないとかね、
2: は
1: い、こう、なんか行ってもいいのかみたいな、
2: うん、
1: やっぱそこの制度のまた壁もあるので、
2: はい、
1: まあ実際のそのね、数字とまた隠れた数字が結構ある。うん、可能性もありますよね。
2: まあ、それもそうですね、うん。まあ、だからこそ私たちがいて、うん、その行政っていうのは、行政批判するわけではなくて、うん、彼らはその、あの、生活保護を受けてる方もそうじゃない方も、その、いわゆる平等に、すべての方は平等に扱わねばならないっていう使命があるので、うんうん、それは絶対に守るべきところで、はい、しかし、私たちは、例えば目の前に、本当に、明日電気が止められそうみたいな、うん、お水が止まりそうみたいなことを、本当に目の前でコロナの時とか見てるわけですよ。はい、あの、制度がどうとか、平等性がどうとか言ってられない、うん。そういった時に、あの、私たちはエピソードベースで、
0: はい、
2: あ、この人今大変だっていう、うん、その感情とかエピソードベースでバーって走っていけるのが、我々の役割なわけですよ。
0: うん。うん、
2: でももちろん、その、短期的にはそうやって、助けながら、うん、もちろん長期的には行政支援とかにつないでいくんですけど、はい、まあ、それは行政が悪いとかではなくて、役割というか、
0: はい、
2: その性質の違いですよね、セクターの、
0: はい。
2: うん。っていうふうに思ってます。
1: なかなか行政がね、ね、見つけられないですよね、一件一件ね。
0: そうです。
2: だし、うん、その、生活保護とかを必要にしてる方とかって、はい、そういう情報弱者でもあるので、ま
0: あ、
2: かつその、難しい書面とかを、行政の ね、難しい書面とかを読んで、こう論理立てて何か書類を揃えて持っていく決められた日にみたいなことが苦手な方々がそもそも多いんですよ。まあそういったところで、まあ難しいだろうなって言って諦めちゃうとか、でも私がね、大体支援に入って、方たちのファーストコンタクトの時の時点で行政に一回見たことないって人はいないですよ。言ってます。言ってるんだけれども、はい、なんかこう、やっぱりうまく伝えられなかったりとか、まあ、あとちょっと喧嘩して帰ってきちゃうとか、いろいろあるんですよ。そこを私たちが介入することで、あの、わかりやすく、こう、まあ、最短のルートで繋いであげられたりとか、まあ、そういったことができるわけですよね。
1: なかなかね、あの場に行ってこう、論理立てて話せる方はいないですよね。
2: まあ、多分できたらね、そうなってない。
1: なってないね。
2: 多分、そう。それやっぱそういうのがもともと苦手な方が多い。
0: 確かに。
1: で、役所の方もね、そんな感情を出す話し方しないから。
0: そうですね。
1: ね。なんかそれが事務的に感じて、
0: ちょっと距離をね、
1: こっちが感情的になってみたいな。まあ、そのパターン
0: は
1: よくね、見ますよね。
0: そうですね。
1: ね。学び場クッションルームとか、体験教室とか。
0: そうですね。
2: そうそう。
1: ね、
2: 居場所
0: ね、気になりますね。はい、その食堂っていうんじゃなくて、うんうん、

0: なくていろんな接点を作っていらっしゃる。
1: う
0: ん、
1: 初めて、最近始めたので一番大きいのはやっぱり不登校支援を始めたんですよ。うん、はい、まあ。これはもうものすごい量なんです。
2: 多いんですか？
1: めちゃくちゃ多い。流山市は全体的なその数が、こう、うん、なんていうの、割合的にはその高くないんで、他の自治体から比べて。だけれども、ほら、子供の数が多いから、はい、その分数はその400何本とか結構いるんですよ。
0: はい、
1: うん、そう、で、まあ、そこはもう急務だなっていうふうに思って、あの、助成金をかき集めてですね、はい、始めたんですよね。それがクッションルームっていう、あの、ところで、本当子供たちが、あの、学校や社会と、あの、お家のクッションになるような場所っていうので、クッションルームって名付けてるんですけど、まあ、それはもう、あの、学び場って言って、はい、なんていうのかな。学び、あの、勉強系の、あの、居場所二つあって、学び場っていうのクッションルーム。二つあって、はい、学び場っていうのは子供食堂と同じ日に、はい、あの、日曜日にやってるんです。だから学校に行ってる子も行ってない子も普通に来るんです、みんなが。そこではみんなテキスト持ってきて、一緒に宿題やったりとか、はい、まあ、受験生とかね、結構がっつりした子もいるので、そういった子はもう本当本当に難しい問題を先生と一緒に一対一で解くとかもやるんですけど、じゃあ一方クッションルームっていうのはもう一方、もう平日の、あの昼間の学校のある時間に、あのやりますので、学校に行ってない子が基本的に来ます。なので、もうなんていうのかな、あの、求められるものがちょっと二つとも違いますよね。クッションルームは不登校支援っていうのは、例えば何年も外に出てないとかいう子もいたりするわけですよ。そういった子はですね、さあ、じゃあ、漢字やろっか、なんて言ったところで、それどこじゃない。まず、玄関のドア開けたことが偉いよね、っていうところからあるわけですよ。で、最初の3ヶ月ぐらいは、あの、家から出ない場合、迎えに行ったりとかしてですね、なんとか、あの、出てくる。そこはファーストの目標みたいな。そして、ちょっとなんか、あの、お勉強どこまでやったかね、って言って。その他人はね、勉強なんかできなくても生きていけるって言うけど、でも実際は、やっぱり、あの、即演算ぐらいできないと生きづらいですから、それをね、あの、ちょっと頑張らせてあげるのも愛情なので、そういったところをちょっとね、あの、彼らに合う感じでやってあげるとか、そういった感じで、まあ、使い分けというかね、全く来る子たちの層は違います。その二つは。はい。
2: どうですか、パワー。
0: ねえ。
2: あの、前にここに来ていただいた、あの、桐生のね、群馬県桐生市の月角さんみたいな。
1: はい、月角、ちょっと調べてきた。強そうですね、月角さん。
2: 月角さんみたいなパワー。はい、ありますよね。手裏剣
1: とか投げてきそうな。かわいいですね。
0: なんか、見た感じ、本当あの、すごい、あ、綺麗なお姉さんだっていう感じのね、あの、外見をされてるんですけど、その中のそのアクティブさと、うん、その、パワーと、優しさがすごい。
2: ねえ。なんか今度、はい、月角さんも呼んでトークショーをやりたい。
0: ああ、すごい。
2: ね。
0: 合いそう。
2: 合いそうですか。
0: ぜひ。
2: これはまあ、お子さん不登校なんで、不登校ってどうなんでしょう、はい、またちょっと語弊があったらすいませんね、うん。容認する親も増えてきたってことですか？不登校を容認する。昔はなんか僕らの世代は、不登校って。
0: 行かなきゃダメだろうっていう。
2: まあ、いたんだろうけど、うん、あんまり表に出てこなかった、はい。それは多分親が容認してない。
0: はいはい、
2: 学校に、まあ、うん、学校行けって言ったかどうかわかりませんけど、まあ、不登校っていう呼び方は多分なかった。
0: うん、
2: 今は多分増えてきたっていうことは、その親の方も、もう不登校でもいいよと。
0: うん、
2: まあ、そういういろんな学校だけが全てじゃないよ、みたいな。はい、世代に変わってきたんですかね。
1: そうですね、うん。だいぶそういうふうに考える親御さんは増えていると思います。まあ、割合としてはだいぶ増えている。まあ、まあ、今でもやっぱり分かれますよ。あの、いろんな方がいらっしゃって、もう何としてでもみたいな、あのお母さんもいらっしゃるし、何としてでもって思いながら頑張ったんだけど、あの、晩酌尽きて、まあ、しょうがないかな、みたいな方もいれば、最初から学校が全てじゃないよね。まあ、その割合程度はいろいろですけれども、まあ、あの、昔から増えてるというのは、あの、確かにと思います。まあ、その一つに、あの、最近教育委員会とかも、もうしっかりと明言していて、学校に戻すことを目標にしていませんと、不登校に対して。
2: あ、
1: ま
2: あ、
1: それはもう明言してますので、まあ、それで、まあ、その無責任だねっていう人もいれば、それで安心したわって、あの、義務教育って皆さんご存知かわかんないですけど、子供の義務ではなくて、
0: うん、親が、
1: 親がね、はい、子供に対して教育を与えるという、それ、そういう義務ですので、親としては、はい、この子が学校に行かないってことに負い目を感じているお母さんもいらっしゃる。それの中で、はい、教育委員会とかが、そんなことないんですよって言ってもらえる、うんうんうん、そういう自由もあるんだって、示してもらうことですごく楽になったってお母さんも言っていらっしゃる。
2: そうなんですね。
1: そうですね。はい。

0: ので、いろいろなパターンがあるので、本当に一人一人ね、ケースは違います。親との関わり方、先生との関わり方、はい、学校との関わり方、はい、それぞれですが、増えてはいます。大丈夫だよって言ってる。
1: ああ、なるほど、
0: うん。親御さんは。
2: 本当なんかこう、何かができるとか何かができないとかじゃなくって、その子その子が、もう小さいステップでも、こうやってみようっていうのをね、こう支援していかれるようなサポートを。してらっしゃる。
0: そうですね。うん、ね、私たちも学校は、はい、私たちのスタンスとしては、学校は行けるなら行った方がいいと思うんです。うんうん、私は海外にも住んでたことがあるので、その、日本の義務教育ってすごいと思ってて、うん、すごい評価をしていて、っていうのは、やっぱりどんな島国にいようが、どんな僻地にいようが、子供10人の村に住んでようが、義務として一応与えてくれるんですよ、これ。これすごいことで、それで他の国行ってみてごらんなさいって話で、それはね、すごいことだと思うんですね。だから、長期としては、やっぱり、そこの学校の義務教育を、もっと子供が通いたいってところにしていくっていうのは、それは絶対大事だと思う。ただ、それすごい時間がかかるので、じゃあ目の前に、もう学校に行けない子が、じゃあ30歳になった時に行ってちゃう。それ遅いじゃないですか。っていうので、長期と短期で、まあ、両輪でやっていくべきだよねって私はいつも思っていて、そのクッションルームは短期ですよね。今目の前にいる子を、とにかく、学校に行ってないんだけれども、あなたのいいところがこんなにあるよね、とか、はい、そういったところを、まあ、ありのまま受け止めてあげながら、まあ、学校じゃなくても、まあ、なんか社会に、まあ、返してあげるというか、はい、家ではないところに返してあげると、はい、そういった活動がクッションルームですよね。はい、ね。で、逆に長期では、教育委員会とか、政策提言だったりとか、はい、そういった研究をなんかするとか、まあ、そういったところが長期になりますけど、はい。
1: 昔にその、はい、ね、2017年、にスタートされてから、はい、今って、その支援の環境とか、そういう理解度の環境って、神奈川さんから見て変わってきてますか？
0: いや、変わってるんじゃないですか？最初は私が行った時は、はい、さっきね、言ったけど、泣いて帰ったのは、まあなんでかっていうと、やっぱりこう、すごい、こう、どこに行ってるもんね、あまり協力的じゃないどころか否定的。非常に大変でしたよね。まあどこに何の責任の所在があるのかとか、そういうのはすごくあちこちで言われて、まあ本当に風当たりは非常に強いみたいな状態だったんですけども、今は子供食堂をやるって言っても、あ、そうなんだっていう感じで、まあ子供食堂やってますって言っちゃえば、なんかやれちゃうみたいな。別になんかすごい許可が必要なわけでもないし、はい、まあなんか、できちゃうよね、と。うん。で、不登校に関しては、はい、私もそれは9年もやってないので、まだそんなにわからないですけれども、まあ、不登校支援やりますって言ったところで、まあ反対をする人はまあ少ないですよね。学校なんかこう行ってないなんてダメじゃないかみたいな近所の人に出会ったことは、まあない、あんまりないですし、はい。まあただ不登校に関しては、そのやっぱ行政の支援っていうのは、まあ、まあそんなに、実はしてないかな、まだ。とは思いますけどね、はい。
1: あそこ、あそこも当然ね。
2: いるでしょうね。
1: いるし、そういう活動されてる方って、いますよね、
2: その不登校っていうところにこう、結構重きを置いた活動されてる方がっていうのはちょっと、
1: ね、
2: パッと思い当たらないですけど、はいはいはいはい、やっぱり、子供食堂やってる方って皆さんやっぱりその、ね、困窮とかっていうところのワードだけじゃなくて、やっぱり、あとよく私知ってる方で、歯医者さんで結構そういう支援をやってる方がいるんですけど、やっぱ歯、虫歯が多い子とかってすごく何かしら家庭でちょっと、そうですね、ないことが現れてくる場所なんですって。だからそこからこう学習の支援もやってったりとかっていうふうにされてるので、なんかやっぱりその食堂でご飯をどうぞっていうだけじゃないつながりをね、ちゃんと作って、で、いろんなその学習もそうだし、まずその家を出るとかってこともそうでしょうし、そういったのをこうやっていきたいっていうふうに思っていらっしゃる方方々は確かにやっぱ何か思い当たる方っていますね。
1: なんか僕も単純にやろうかなと思ってて、もう今、今もうやめようかなと思って。俺にはちょっと無理かも。
0: まあ、いやでもね、どこまでやるかね。
2: まあ、そうですよね。
0: 別にいいんですよ。なんだって子供食堂になる、はい、ご飯を、はい、そのすごい、なんか一人1000円とか取らないで、安価で、
2: はい、
0: うん。一人子供食堂の条件としては、一応あるのが、安価で子供一人でも来れるっていう、はい、まあ、その2点なので、例えばなんかすごいこう、私がこう、はい、なんか会った時には行政と連携を取ってとか言って、そこまで、一応、はい、決まりとしてはないんですよね。あ、それでもね、それをやらなかったのが子供食堂がこれだけ発展したっていう、一つの要因な、
2: なるほど。
0: 一回ね、こうちゃんと

0: スキムを作り直そうかみたいな動きもあったんですよ。はいはい、全国全体として。はいはい、でも、それをやると、うん、多分こんなには広がらなかった。ね、こんだけ自由度が高くて、なんやかんや保健所もすり抜けられるみたいな、そういったにぬるっとした地域の昔の子供会なんていちいち保健所がどうなのか、行政がどうなのか言わなかったじゃないですか。そうですね、地域のおじちゃんとおばちゃんが好意でやってたとか、うん、はい、まあなんかそういうつながりのみでやってた、はい、まあそれの延長だと思っていただければ、どうぞリスナーの皆さんも始めてみてくださいね。
1: 今日台本あるんですけれども、ほぼ台本が。
0: よかったですか？
1: フリーで。
2: 全然いいですよ。
1: はい。でも本当にその、まずね、その、神奈川さんがどういう思いがあって、うん、で、今どんなことをやってらっしゃるかっていうところをね、ね、まず伺うことができまして、そんな第1回だったかなと思います。
2: 思います。はい。2回目もね。
1: はい。
2: はい。皆さん2回目も神奈川さん登場ですから。
1: はい。
2: ね、ちょっと、やってるところの深掘りもね、うん、ちょっとしてみたいなと思ってます
1: よ。そうですね。そのね、実際の子供たちのこととかね、その地域の交流のお話なんかも伺っていければなと、うん、そうですね、思います。
2: はい。
0: 支援も、うん、はい、随時24時間、はい。ご寄付の話をしてもいいところですか？
2: は
0: い。まあ、いろいろ募集をしてまして、まず1点目が、はい、私たちっていうのは、子供たちからお金を取って、やることができないので、どうしてるかというと、助成金と、うん、あとは皆様のご寄付のみで成り立っている団体です。
1: はい。はい、
0: なので、本当に随時、子供たちの居場所を守るための、ご寄付をもしいただける方がいたら大変ありがたいな、というふうに思ってます。まあ、逆にですね、あとは、そういった活動をこう広めることによって、まあ、そういったいろいろな、支援者の方も、増えてきますので、うん、講演会とか、まあ、そういったのも、募集してますし、まあ、あとは、逆に、うちに体験をしてみたいみたいな企業さんとかもいらして、結構何社か大手の、はい、CSR の方だったりとか、そういった方が、体験を、結構ね、現場からね、離れてる感あるんですよ、企業の CSR とかって。なると、ちょっと現場草の根見てごらんよ、子供食堂とか、不登校支援、はい、みたいな感じで、はい、まあ、5、6名ぐらいだったら企業の方から、受け入れて一緒にボランティア体験をしてもらうみたいな、そういうのも随時受け付けているので、はい、何でもお問い合わせいただけたら嬉しいです。
1: はい、お問い合わせはホームページとか、
0: あ、そうですね、はい、ホームページで、はい、NPO 法人子どもエンテラスとか入れていただけるといつでもつながれると思います。
2: はい、
1: ぜひ皆さんご支援をよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、ということでね、神奈川さん第1回目、お話をたくさん聞かせていただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 今週もお聞きいただきありがとうございます、番組へのご質問メッセージはななこライブリー FM のホームページにあります番組紹介のフォームよりね、つなぐわラジオでお願いいたします。
1: それではまた来週お会いしましょう。さようなら。

0: 番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ナナコライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。
1: リドラジのリ
2: リンダリンダ
3: 美しくなりたい
4: ド
5: ドンメッセ
4: これはいいんじゃない。
6: 無理して英語使わない方が
7: ダ
8: ランランル
9: ー I'm loving
10: 無理して英語
11: ちっちょたつんだちょ
1: 友達 TV 朗読部プレゼンツリドラジ毎週木曜夜10時明日はどっちじゃ。
0: 私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午後8時をお知らせします。
12: あなたも DJ。

ラジオの音楽番組を作ってオンエアする番組です。本日のあなたも DJ は DJ ネームあっきゃん淀屋橋は夜の7時さんからいただいた選曲による我が青春のチューブパート1というテーマで番組をお届けします。

さて、続いてお届けするのは、はよつけ鎌倉、花火、純情の3曲です。

あなたも DJ いかがでしたか。今回は DJ ネームあっきゃん淀屋橋は夜の7時さんからいただいた我が青春のチューブパート1というテーマでお送りしました。最後は10年先のラブストーリーを聞きながらの別れです。次回のあなたも DJ でお会いしましょう。次はあなたの曲が流れるかもしれませんよ。

0: 番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ナナコライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。
1: ナナコライブリー FM をお聞きの皆様へお知らせです。
2: 朝霞ヨスコイプロモーションのクリポンです。毎週土曜日夜の9時から朝霞鳴子物語にて朝霞のよそこい文化やよさこいの魅力を発信中です。 YouTube ではアーカイブ配信もあります。皆さんぜひお聞きください。
0: 昭和、平成、令和、いつだって私たちが主役です。
3: バブルを生き抜いた熟女4人がお届けする1時間番組。
4: 毎週金曜夜11時はナナコライブリー FM、 おしゃべりエムズの
5: ラジオな時間。

あなたがお持ちの情報は地域の大切な財産です。ぜひ私たちにも教えてください。ななこライブリー FM のホームページからどうぞ。

情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午後9時をお知らせします。

0: 始まりました。高校生の寄り道ラジオ、5月28日木曜日。再放送をお聞きの方は5月30日土曜日、第21回の放送です。高生と
1: 高太と
2: 花で
0: お送りする、まるで高校生の放課後のような皆さんの息抜きになる番組です。お聞きいただいている曲は嵐で5です。さあ5月もこれで最後ということで。
2: 早いよ。
0: あっという間だね。なんかもうラジオやってると時経つのが早いなって思うね。まあ毎月7個に来てるとはいえ、
2: いいね、
0: 月に多くて2回少なくて1回。

0: なので、まあ、涼しくできるってことで。
1: そう
0: なの？うん。
2: そう、めっちゃ
0: 室内だから。
1: あ、そっか。
2: 冷房ガンガン、
1: うん。いいな。
0: 国立の体育館だから。
1: まあ、うちの学校の方があれか、あの、11月にあるから、寒いんだよ、
0: ね。逆にね。
1: 去年やばかったんだよ。
0: どうやばかったの？
1: 外で、外のグラウンド借りるんだけど、
0: うん、
1: まあ11月じゃん、
0: うん、
1: 寒いじゃん、
0: うん、
1: でこっちはさ何を着ていいのかっていうのがよく分かってなくてさ、体育着で半袖短パンで出るときにその中の袖が長いやつ着ちゃダメなのかどうかが俺分からなくて、
0: あ、
1: 念のため着ていかなかったのね、
0: はい、
1: そしたら周りみんな着てるからやらかしたと思って、
0: なんか曖昧な時あるもんね、そういう
2: のね。
1: でなんだっけな、なんか上着着るときは、うん、ジャージの下に着てくれって言われて、とにかくジャージは表に着てくれって言われて、
0: なるほど、
1: あと運動中はあれ外しそれするのは着ないでくれって
0: 言
1: われて、でまあそんなこんなしてたら、まあ、当然気温がどんどん下がっていくわけじゃないですか、
0: うん、
1: でやばい寒い、なんか
0: 飲もうってなって、寒いんじゃないその時期だって、
2: 絶対寒い、
1: でなんか飲もうってなって、あったかい飲み物を飲もうって近くに自販機があるから、その
0: 買っていいんだ、
1: グラウンド内に
0: お
1: 金持って行くじゃん、
0: うん、
1: 買いに行くじゃん、その時はまだあったんで、
2: うん、
1: でやばい1本切れたっつって、もう一回買いに行くじゃん、うん、もう全部売り切れだった、あったかいものだけね、
0: 学校の人はみんな買ってったんだ、寒いからっつってね、
2: 求めるものは一緒だったね、
1: ダメだっつってどうしようっつって、で、
0: うん、
1: 結局そんなことがあったせいで、うん、うちの学校、うちのクラスは27人ぐらい休みました。
0: 最大で
1: 次の日、体
0: 育祭終わった後、
1: 体育祭終わった後の学校で、
0: うん、
1: まあ俺含め、
0: うん、
1: まず数十人が一気にインフルかなんかで休むじゃん、
0: う
1: ん、
0: やばいね、
2: 広がったね、
1: で免疫、そう体冷えちゃって抵抗力もなくなってるから、
0: うん、
1: 普通にインフルが入っちゃって、
0: うん、
1: でみんな全滅して、先生がびっくりしてた、なんだっけ、給与証明書ったんじゃん、
0: うん、
1: あれがすげえ量あるっつって
0: こんななっちゃう、
1: そうそう、すごい分厚いっつって、半数以上の給与証明書があるよって言われて、
2: いや
1: ー
0: 皆さん体調には気をつけましょう、
2: 気をつけようね、
0: はい、それでは本題に入っていくんですが、
2: はい、
0: ここでですね、なんとなんと、うん、嬉しいことがございまして、
2: はい、
0: 以前からたびたびメッセージを送ってくださっているトビーゴさんからですね、
2: はい、
0: 直筆のお手紙が届きました。めちゃくちゃびっくりしました。今日収録しにね、ナナコに入ったら、
2: うん、
0: 技術の人から手紙来てるよって渡されて、
2: え？
0: 見たらトビオさんで、みたいな、ちゃんと大阪から来てるやんみたいになって、
1: ちゃんと大阪から、
0: うん、すごい、びっくりしたと思って、その紹介をね、
2: はい、
0: してもらおうかな、じゃあ、
2: はい、
0: はい、お願いします、
1: お願いします、
2: 皆さんこんにちは、
0: こんにちは、ありがとうございます、トビオさん、
2: 前回ハニワルック0503事件、手帳とお話ありがとうございました。
0: いや、こちらこそありがとうございます。
2: 皆さんは私立の高校に進んだのでしょうか。
0: はい、3人私立でございます、はい、
2: そうですね。話を聞いてびっくりしたのが、運動靴での通学がダメであること。
0: あ、
2: 運動靴がダメだよねっていう。
0: ダメです、ダメです、怒られちゃう。
1: いいとこがあるんだ。
2: 効率とかはいいイメージがある
0: よね。うん、そうだね。
2: で、トビオさん、自分は高校は公立高校出身で、
0: うん、
2: 女子はローファーを履いていた人が多かったです。
0: へえ。
2: しかし男子でローファーを履いている人はゼロでした。
1: ゼロなんだ。
0: 男女で違うんだね。なんだろう、見た目の問題なのかな、
1: ファッションの問題、
2: あと動きやすさとか重視 しそうだよね。
0: なるほど、
1: 確かに男子は走りそうだもんね、
2: うん、なんなら各部活用の靴を通学用と兼ねて各自履いていました。
0: なるほどなるほど、
2: まあ兼用できるならね、うん、便利そうだね。
0: そうだね、うん、
2: 自分も高校生の時にハルタのローファー履いてみたかったですよ今主に夏、サラリーマンのような格好をする際に活躍しています。
0: おお、ローファ
2: ー、うん、24.0 では靴ずれに耐えきれず処分、
0: あ、
2: 24.5 ではブカブカ三日月を用いてなんとか使っています。
0: なるほど
2: そして大阪の人間がなぜ埼玉のコミュニティ曲を聴いているのか、
0: それが一番気になるんですよ。
2: そうだよね、うん、めっちゃ気になった。
0: いや、ご返事してくださったありがとうございます
2: ラジオが好き、うん、そして

0: 手紙を送ることが好きだからです、
1: うん、はあ、なるほどね。え、それでわざわざ埼玉も聞いてくれてるんだ ね、
0: ありがたい。
2: どこで知ったんだろう
1: ね。え、
0: うん、ちょっとね、
1: リスラジとか見たらさ、いろんない
0: っぱいあるよね、
1: ラジオ局選曲できるじゃん。
2: そこで拾ったのもあるのか、
1: そうかもしれないね。
0: この七子も毎月メッセージテーマを決めてハガキを送っていました。すごい。体調が整えばまた再開します。
1: ハガキで送ってくれてた時もあったんだね。
0: あったんだね。
1: じゃあ、楽しみにしてます、うん、
0: ついでに言えば七子の曲の隣にあるラジオ局、うん、ハッスル FM と一緒に聞きハガキを出していました。
1: ハッスル FM さん、
0: ハッスル FM
2: さん、
0: 富士見のとかそっちの方の、
1: うん、調べたらそんな感じだった ね。
0: 年に1回東京と埼玉に行くことがあるのでローカルな情報は重宝しています。
1: あ、じゃあ来る、あ、来る、
0: 来
1: るんだね。
0: からちょっと聞いてみようだったのかな。
2: もしかしたらすれ違ってるかもしれない
1: 実は駅で、
0: うん、
1: トビオさんと
0: 自分の地元のコミュニティ局は経営難、そして行政からの補助が止まりやがて潰れてしまいました。
1: あら、あら。
0: この番組ですが初代のメンバーの時から聞いていました。八木さん肝入りのメンバーということで1期生には制服と体育着の重ね着について話していただきました、
1: はい、
0: 2期生にはずんだもんの声真似をしていただきました3代目はあまり関われませんでした。そして4期生ではケツオタがいるので刺さりました鉄オタ2人いますからね。
1: はい、
2: 後世の方が鉄オタなんですけど
1: まあね、
0: まあまあ、
1: いやまあでも大好き、トビオさんも大好きってことで、
2: 俺も好きだ、
1: いやめちゃくちゃ嬉しいわ。リスナーの方もまさかの鉄道好きがいるってことでね話しやすいね、非常に理解してくれる人がいるっていう、
2: ね、話が伝わるもんね。
1: てか1代目からずっと聞いてんだね。
0: すごいね。
1: えぐくない？何年前？4年前。
0: 最高さん。
1: 最高さんじゃない？最高さんでしょこれ。
0: すごい。
2: すげえや。
1: いや僕たち1代目知らないもんね。
0: そう、1代目のね先輩とはすれ違いだったから。
1: うん、被ってないから代がね、うん。2代目からは知ってる人だね。
0: だね、私たちが中1の時に中3だったよね。
1: そうだね。うん、
0: で最後、うん、関東では京急、東京メトロ、南北線が好きです。
2: 南北線ね、
1: ちゃんと僕たちが聞きたいこと全部答えてくれたねいや、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。いや本当に手紙でくださるとは思わなかったです、
0: ね、ちゃんとい
1: やなんか電車のスタンプ押してありますね。これは何でしょうか。あ、千里中央って書いてあるから御堂筋線だね。
0: こっちもね書いてあります
1: ね。あ、本当だ、千里中央スタンプでございます。うん、大阪モノレールかな。
2: あ、向こうの鉄道。
1: うん、大阪モノレールって書いてあります。
2: 本当だ、
1: ほら
0: そういうスタンプがあるんだね。
2: ありがとう
1: ありがとう
0: ありがとう
1: ありがとうございます
2: ありがとうございます。
1: 七子ライブリーフェン、僕たちあのメッセージ、あのフォームとツイッターしか言ってなかったけど、うん、もちろん、うんうん、あの七子の方に直接手紙を送っていただいても構いません、ね、お受けいたしますので。紹介してなかったけどさ、その方法、
0: うんうん、
1: まさかのやってくださって、
0: ね、やってくださって、
1: いや手書きほど嬉しいものないよ、ね、文面追加しとく、手紙でもお待ちしてますっていいね、うん、ちょっとじゃあこれから追加するか
0: でまたいろいろ書きますっておっしゃってくださってますから。いや
1: もう本当にありがとうございます。
0: めちゃくちゃありがたい。
1: 本当に大好きですこのさ、
0: うん、
1: 消し印っていうの、
0: うん、
1: 押されるじゃん、
0: うん、
1: それになんか可愛い感じで、うん、ハッピーマザーズデーって書いてある、母の日だね、そういうなんかほら可愛い消し印がついてます。こういうのもあんだね。
2: 本当だ。
1: 何々曲なんとか写真文字だけじゃん、なんか大体マザーズデー。
2: じゃあいつ届くかっていうのは分かってたのか。
0: あれじゃない？5月3日って書いてあった
1: から。うん、5月3日って書いてある、うん、
0: 多分1週間で届く想定のお手紙に押されてったんじゃない。
1: ああ、
2: なるほどね。
1: いやなんかさ、これぐらい距離あるとつながりっていうのもなかなか難しい曲感じるけど、こういうのがあるとさ、うん、聞いてくれてつながってるって感じするからさ、
0: ね、すごい湧く。
2: 本当に聞いてくれてるんだなっていう、
1: うん、もうなんか涙出そう
0: 感動で、
1: このトビウオさんの字見てありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: いやもうこれからもですね、もう皆さんが楽しめる番組を ね
0: 頑張っていきたい、
2: 作ってい
1: けるように頑張っていきたいですね、
0: うん、
1: はい、って話してるうちになんともう中間曲の時間になりましたのでですね、
0: はい、
1: はい、中間曲の紹介をしたいと思います。
0: お願いします。
1: はい、それでは次の曲に参りましょう。 次の曲はアニメ物語シリーズのあららぎ月日でプラチナディスコです。どうぞ。

0: はい、お聴きいただいている曲はアニメ物語シリーズのあららぎ月日でプラチナディスコです。
1: はい、お聴きいただいております。この曲もなんとリクエスト
2: そうなんです
1: よ、ね、ということで、はい、
2: 僕の高校の友達が直接 LINE で送ってきて、
1: うん、
2: でその元々送ってきた楽曲がこの曲なのは間違いないんだけど、うん、その歌ってた人が本家じゃなくてその人の俺の友達が好きな VTuber の、
1: うん、
2: あのカバー曲だったの、
1: はいはい、
2: だからあこの人たち歌って俺も知ってる人たちだったからあこの人たちが歌ってるんだと思ってでまあこれは本家なんだけど、うん、
1: はいはい、
2: っていう話
1: カバーされてるたりするんだね、
2: う
1: ん、
2: そういろいろカバーされてるみたいな、
1: うん、なるほど。ってことでありがとうございます、
3: うん、ありがとうございます。
1: はい、それでは後半あのお話していきますか。
2: していきますか。
4: はい、
2: ね、5月9日、
1: うん、
2: なんだっけ、この前先週か そうか、28日の放送だから、
1: うん、
2: 3週間前の放送かな、7日の時とかに、はい、ののって人の話をしたと思うんですけど、
1: はい、
2: でその人が所属するミリオンプロダクションってところが、うん、まあ5月9日にファーストライブを行ったんですよ。でっかい、
1: はい、
2: ゼップ新宿っていうスタジオで、
1: うんうん、
2: 箱全体、事務所全体でファーストライブ、まあ、でっかいライブをしたのよ、
1: うん、
2: でまあこれはもともとその話が飛んできた時は、うん、まず大興奮するじゃん、あのやったーっつってすごいことが起きてるってなって、でなんだっけあれそれでそのまあどうしようっつってとりあえずいろいろ細かいこと調べるじゃん、
1: うん、
2: そのライブ日時がいつなのかとか、まあそもそもどういうものなのかとかっていうのね、あとチケットはどう買うのかみたいな、
1: うん、
2: 調べてたので、いろいろ出てきたからまあとりあえずチケット抽選かけてみるじゃん。
4: わ、抽選なんだ。
2: そう、抽選だったの、
1: うんうんうん、
2: チケット買って抽選応募して、うん、結果を待つじゃないですか。
1: はい、
2: 一時抽選は外れたんですよ。
1: あ、外れちゃいました。はい、
2: そうで、そのままもうちょいなんかゼップ新宿ってね、あの立ち席なんだけど、全席立ち席で1500人、最大収容が確か、
1: うん、
2: だったのね。だから一時抽選が終わったら、まあ、大体もっと大きな箱になってくると二次抽選っていうのがあるらしいの、
1: うん、
2: でそっからもう一回抽選かけるらしいんだけど、
1: はい、
2: ああそう、ライブの名前がミリオンストーリーっていうんだけど、そのミリオンストーリーは一時抽選が終わったらそのまま抽選がなくて、
4: うん、
2: で、
4: うん、
2: どうなったかっつったら、リセール、チケットのリセールって言って、当日行けないって分かった人たちが
1: 払い戻すみたいな、
2: そうで、それをそのまま買えなかった購入者にもう一回抽選かけてその人に割り振るっていうシステムがあるのね、
1: はい、
2: 事実上の払い受け、あの譲渡みたいな金、お金をそう売り戻して、
1: うん、
2: で買い、抽選かけて買うみたいな、うんうん、そういうシステムがあるの。
1: なるほど。
2: で
1: 空いた枠に入るみたいなやつでね。
2: そうで、それの見せる期間が、あ、待って、その前にもう一個あったわ。
1: なになに。
2: あの普通に早い者勝ちでまだチケットが買える、あとは抽選で当たった枠と他にもうちょい空いてる枠があるみたいで、
1: うん、
2: その枠に早い者勝ち
1: 先着順でね、
2: 先着順みたいなやつで、うん、とりあえず購入できる あれがあったの、日が、
1: はい、
2: でその日俺学校だったの、
1: うん、
4: あ、
1: じゃあ買えない、
2: あ、やばい、どうしようと思って、
1: うん、
2: どうしたかっつったら、
1: うん、
2: スマホ家に置いてって、
1: うん、
2: うちのお母さんに
1: やってもらう、
2: そう、12時に始まるから12時になったらこのアプリ開いて、てかこのアプリ開いといて、
1: うん、
2: 12時になったら、うん、やれたらやっといてくれないって、お願いしたの、
1: うん、
2: そしたら、あの開始3分で売り切れてたらしいです。
1: うわー、すごいな。
2: 読み込みも全然効かなくて、
1: いやですよね、一気にアップするからね、
4: 重くなっちゃう、ね、
2: で開始3分で終わったみたいな。
1: いや
2: うわ悲しいと思って、でその後リセール期間っていうのもあったんだけど、うん、それもあえなく買えなかったんですよ、
1: はい、
2: すごい悲しくて、
1: うん、ですよね。
2: で、まあ、9日で結局そのリセール期間の時ですでに分かってたんだけど、9日俺行けないなって思ったの、 あの用事ができちゃって、はい、別の、
1: はい、
2: で、あ、もういいやめようって諦めがついたんだけど、
1: はい、
2: で9日用事が終わったのがちょうど家着いたのが19時とかだから、で電車乗って行ってたから
1: 結構かかったわね。
2: まあ15時半とかにもう電車乗ってたのね、
4: うん、
2: で、あ、15時じゃない、17時半に電車乗ってたんだけど、うん、もうその時点でミリオンストーリーが開演してるの17時開演だから、
1: なるほど、
2: まあ、ツイッタータグがあるから、そのライブ
1: ハッシュタグがね、
2: 特有のライブ、うんうんうんうん、ハッシュタグがあるからそれ見て、うわいいなと思いながら電車乗りながらのんびり見ててい
1: やちょっと残念だね、
2: 行きたかったなと思って、
1: うん、
2: あの配信チケットもあったから、はい、それ買って家で見ようと思ったけど、家ですらリアルタイムで見れなかったから、
1: あの
2: 出かけちゃってるから、うんうん、
1: まあ、またこれは次に期待ですね。
2: 悔しいとって、
1: うん、まだあるだろうから
2: セカンドライブだなとって、
1: うんうんうん、あのぜひ行ければって感じだけどさ、僕 YouTube でさ、うん、とあるエンジニア、ウェブエンジニアの人が、うん、そのアイドルのチケットを取るために、うん、プログラミングして、
4: うん、
1: その画面が勝手に動くようにするみたいのをやってる人を見たことがあって、
4: うんうん、
1: それでやってもそれより早く取れてる人がいるの。
4: どうやってんだろうね。
1: そう、なんか番号出るじゃん、番号が、
4: うん、
1: 取れた番号みたいな、それが1番とかじゃなくて、
4: うん、
1: もう十何番とかだったのね、その人のは。
2: 十何番でも早いけど、
1: 機械より早いって何なんだみたいな、ま
4: あ、プログラムより早いこと
2: 相当その機器のあれが状態が良くて、
1: うん、
2: 数とデッド回線が軽い状態でやってるとか
1: またはそのプログラムをもうちょっと簡単にかければ負荷が減るじゃん、 PGA の。だからそういうのをもしかして考えてやってる人がいるのかもしれない。
4: すごいね。
1: なんかちょっとずるいけどね、それなんか、ま
2: あ、それってありなのかな
1: まあおすすめはしませんがやってる人がいましたよっていう話で、
2: へー初めて知った
1: そういうのもありますよっていうね、思いつかなかったそんなやり方。
4: すごいね。
2: 俺はもうアナログで更新ボタン
1: を押すだけ。それが普通、普通、普通、普通。それが正しいです。はい。ってことでね、はい、次この番組のエンディングで流す曲をですね、うん、リクエストしてくれた人がこれもまたいましてですね。
4: はい。
1: リクエスト尽くしですね。
4: 誰ですか？
1: だいぶ前、3月放送したのは4月だね。
4: うん、
1: 3月の下旬に。生徒会大会に行ってそこで知り合った子が、うんうん、あの話すんだけどさ、うんうん、メッセージとかで、あのその放送部の子ね、
4: うんうん、
1: 千葉の放送部の子ね、
2: あ、
1: そうそうそうそうそうそうそうそう、その子とまあラジオ聞いたんだよっていう風にね言ってくれて、
4: うん、
1: ラジオ聞いたよ、雨さんさん一番好きな曲なの流してくれてありがとうってことでね、あのメッセージをくれて、そうなのってなって、うん、なんかリクエストあったら流すよって言ったらですね、シシャモの明日もとかどうかなっていう風に来ましたので、後ほどおかけいたします。
4: はい、
1: 実は放課後の放送でオープニングに使われてる曲なので大好きなんだよねってことで、
4: テンション上がるよね、
1: うん、放課後の放送ね、やってるね、やってるんだね。
4: はぁ、

0: いやー、ここの放送部はやってるそうです。うちの高校の放送部はやってないです。お昼の放送しかやってない。中学の頃はお昼の放送と放課後の放送
1: やってたね。
0: やったね、
1: うんうん、
0: 懐かしい。であと1年生の頃はさ朝練ができたから、
1: うん、
0: 今はもうダメになっちゃったけど、
1: ね、
0: 朝練ができたからあのもう働き方改革みたいな、
1: 先生たちの負担がみたいな。
0: そう
2: でもいつの間にかなくなっちゃった、
1: うん、
0: だから放課後の部活の時間もどんどんどんどん短くなって、ね、今はもう5時、大和地は5時。
1: そうだよね、
0: やばくない？何もできないじゃん。3時後半にだって終わってさ、
1: ね、4
0: 時ぐらいにスタートしたら1時間しかないじゃん、
2: ね、俺らなんか2時間半ぐらいやった記憶がある。
0: だって僕たちも長かった頃はさ、
1: うん、7時まで
0: 7時か
2: 長
0: あ6時半かな
2: 6時半だ
0: 6時半までやってた時、うん、あったじゃないですか、うん、そう考えたらめちゃくちゃ短いなと思って、1時間半も短くなってんじゃんみたいな。 ね
1: 制作とか追いつかないんですか。
0: そうね、 N コンのねテレビとか作るんですけど、うん、その大会に出すテレビ番組みたいなの作ってるんですけど、うん、間に合わないねって。
1: 大変だよね。
0: そう、
2: やばいじゃん。
0: そうなんだよ。だからちょっとやってる人すごいなって思います、うん、ってことで、はい、ししゃもの明日をリクエストしてくださいましたってことで、はい、ありがとうございます。もうなんか毎回聞いてるらしいので、
1: ありがとうございます。
0: これもあれだよね、あの埼玉だけじゃなくてこう東北とのつながりを感じられ て、ね、これもまたいいよね。本当にやってて楽しいよ。本当に
1: ありがたい、
0: ありがたい、もうありがとうございます。いつも本当にありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: それでは番組締めても大丈夫ですかね。
2: これはもう話すことは話し切ったはず
0: はい、はい、じゃあそれでは番組の方を終了したいと思います。
1: はい、
0: ツイッターハッシュタグ高校生の寄り道ラジオとつけて、感想ややってほしいこと、流してほしい曲、質問などなどぜひツイートしてみてください。Google フォームも私たちの Twitter アカウントの固定ポストから答えられるので、ぜひぜひ活用してみてください。また手紙でもメッセージをお待ちしています。
1: はい、
0: はい、手紙の送り先は、住所申し上げます、はい、埼玉県朝霞市東弁財1丁目 7-24 です。埼玉県朝霞市東弁財1丁目 7-24 です。ナナコライブリー FM 高校生の寄り道ラジオに当てて送ってください。
1: はい、
0: はい、皆さんからのメッセージリクエストお待ちしています。それでは最後の曲に参りましょう。最後の曲はシシャモで明日もです。それではまた来週高校生の寄り道ラジオでお会いしましょう。お相手はコウセイと
2: コウタと
1: ハナでした。
0: バイバイ。

あなたがお持ちの情報は地域の大切な財産です。ぜひ私たちにも教えてください。ななこライブリー FM のホームページからどうぞ。

0: 様サークル、幼き日の思い出話から成長した大人の事情まで、日常の何気ない出来事、ジェネレーションギャップ感じつつ、くすっと笑って、みんな集まれ仲間サークル。
1: 5月28日木曜日、時刻は夜9時30分。皆さん、待ち合わせの時間になりました。ナナコライブリー FM ナオ&ノブ仲間サークル、パーソナリティ兼ミキサーのナオこと熊川ナオコ、そして
2: ノブでお届けします。
1: ノブさん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: リスナーの皆さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: こんばんは。今日も夜だけど元気にいきましょうね。
2: はい、よろしくお願いします。お願いします。
1: ノブさん、
2: はい、
1: 今日ね、花火の日なんですって。
2: はいはいはい。
1: なんか花火っていうと、なんとなく私は夏のイメージがあるんですけども、まあ、5月末が花火の日ってどういうことなんだろうね。
2: そうですね、うんうん、これまあ歴史的に見ると固い話になっちゃうんですけどね、まあ、初めて花火を行われた日を記念してるということで。
1: あ、そうかそうか。
2: そう、最初江戸で花火が上がったんだけど、まあ、隅田川の今両国橋付近でね、花火上がってるけども、
1: はい、
2: それの元ですね、江戸時代に、まあ、享保18年、1733年、手元資料にはそっ

0: 書いてありますね、
1: うんうんうん、
0: これが花火のスタート。
1: あ、そういうことだったんだ。
0: そうで、花火って花火屋さんがいて、うんうん、花火師さんが花火をあげるわけだけども、うんうん、花火師さんの屋号が、うんうんうん、屋号ってわかるよね、お店の名前。
1: そうですね、
0: はい、うんうん、屋号が2つ、あの、うん、花火屋さん代表的なところがありまして、
1: うんうん、
0: その一つが玉屋さん。
1: あー、玉屋、
0: はい、で、うんうん、もう一つが鍵屋さん。
1: 掛け声であったね。
0: でしょ。だからこっから玉屋、うん、鍵屋ってこうやってこっから出たっていう話ですよ、うん、
1: そっか、花火師を応援する声としてそういう掛け声が生まれた、ね、っていうことですね、はい、では私たちはね、仲間サークルみたいな感じで、
0: あ、そうですね、
1: スタートしましょうか。
0: いいですね、はい、
1: ではこんばんは、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: のぶさん、
0: はい、
1: そういえばさ、だんだんね、あの、まあ、暑くなってくるとね、
0: はい、
1: 私の子供には水筒1本じゃ足らないからさ、
0: はいはい、
1: たくさん持たせるんだけどさ、
0: うんうんうん、
1: 今ってペットボトル 500ml あるじゃない、
0: はい、
1: 私昔考えてみたの、私が小さい時ってあの 500ml ってなかったなと思って、
0: は
1: い、
0: あ、ね、うん、驚異的な量、まあ、たくさんあるってイメージありますね、
1: うんうん、なんか大きいのあってだけど、ちょっと調べてみたんだけどね、うんうん、ペットボトルって1960年代後半にね、アメリカで開発されたんですって。
0: あ、じゃあもう、あの、1960年代って、うん、なんかもう、なんか僕それよりか先に、うん、なんかうにゃーってなってかもしれない、
1: ね、あ、ノブさん、ちょっとそのより先に生まれた。あ、そっか、
0: 内緒にしてるんだけど。
1: そうだね、年齢非公開だからね。
0: そうですね、
1: そうそう、はい、で70年代に実用化されたんだって。そしてね、日本ではね、1977年に醤油の容器としてデビューして、は
0: い、そういうことなんだ。
1: そういうことなんでしゅって
0: 最後まで10点して
1: そう、はい、それで82年に清涼飲料用で、うん、96年に 500ml の小型のボトルが普及したんですって、うん、私が小さい時には、まあ、あの、移動する時には 500ml のなかったから、まあ、水筒にお茶を入れて、あの、遠足行ったり行ってて、ね、はい、でその時はそんなに、まあ、保温とか保冷はあったけど、一般的には軽くてプラスチックのものでね、
0: はい、
1: アニメの絵が描いた、あの、
0: そうですね、そう、なんとなく丸っぽい形、
1: そう、丸っぽいの、
0: はい、
1: そう、
0: なんか青とか黄色とか、なんか原色に近いところに漫画の絵、うん、あ、アニメっていうのね。
1: そうですね、はい、私の時は花の子ルンルンとか、キャンディーキャンディーとかね、そんな絵が描いたのを思い出したなと思ってね。ノブ、ね、うん、さんの時は、ノブさんはまあ4歳でポリオになって、なかなか遠足とか難しかったのかもしれないけど、
0: はい、
1: あの当時っていうのはどう、なんか移動とかするのに飲み物何に入れてたとか覚えてる？
0: もうそれはもう竹に決まって
1: る。
0: 嘘です、いやん
1: 本当、あ、そうかそうか、それ
0: やっぱりもう水筒ですね。
1: 水筒、
0: はい、
1: うんうん、それは同じだ。
0: 同じですね、
1: うんうんうんうん、
0: はい、ただ水筒も結構ごっつい頑丈なやつ、うん、なんかちょっと兵隊さんが持つような、うん、
1: あ、はいはい、
0: そういうイメージの水筒だったような気がしますね。
1: あ
0: の、山登りの方とかが使うのは、
1: うんうん、
0: しっかり頑丈なやつで、上に乗っても潰れないような、う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そういう水筒でしたね。で、水筒の口が本当に狭いんですよね、
1: うん、
0: だから口の中に、今のその、
1: うん、
0: まさにさっきのペットボトルのお話じゃないけど、
1: うんうん、
0: あのぐらいの大きさの飲み口、
1: うん、
0: だからなんかどうなってんだろうってちょっと思いますけどね、
1: うん、あとガラス瓶に入れてね、あの、保存しとく、まあ、再利用可能じゃないですか、瓶って飲み物入れて、
0: ね、
1: 持ち運んでいた時もあったみたい。牛乳とかね、
0: うんうん、
1: 清涼飲料水は瓶が主流の時もあったん
0: で、昔はあの宅配される牛乳とかね、
1: うんうんうん、
0: はっきり言ってヤクルトさんなんかもね、
1: うんうん、
0: みんな瓶できましたからね。
1: あ、そうでしたよね、うんうん、もう瓶のあの蓋はね、あの、私たち保育士としてはあの蓋は集めてね、お金にしたりしてた
0: 昔。お金、
1: お買い物ごっこっていうのに使うんですよ。裏に10円100円って書いて、あの、手作りのものを作って、ね、園の中でそういうお買い物ごっこしてたけど、あの、蓋が今ないからね、
0: あたふたしちゃいますよね
1: そうですよね、
0: 1個しかなくても2つなんてね。
1: そうですね、
0: はい、
1: 美味しいお茶も今はペットボトルで売ってるじゃない、
0: はい、
1: 埼玉県って言えばさ、うん、まあ、狭山が有名かな、狭山茶とか。
0: ああ、そうですね、
1: あちらもきっとね、あの、自動販売機とかで狭山のお茶とかね、
0: うんうん、
1: まあ、こちらでも買えますけどね、手頃になりましたよね、美味しいお茶。
0: そうですね、
1: 美味しいお茶を飲めるっていうのがさ、はい、仲間サークル。じゃあさ、ノブさん、
0: はい、
1: 今日の歌集セッションは茶摘みで行ってみようか。
0: はい、
1: ノブさん、じゃあ家宝の用意お願いします。
0: はい、
1: はい、では茶摘み。

0: のぶさん、
1: はい、
0: セッションどうもありがとう。
1: どうもどうも。
2: 仲間サークル。
0: ではここで一曲挟みたいと思います。
1: それではお聴きください。コニーフランシスで Where the Boys。

0: のぶさん、
1: はい、
0: こちらの曲は
1: 可愛い曲ですよね。これ1960年ヒットした曲で、まあ、この年に録音されてるんですけど、まあ、コニー・フランシス、聞いたことあります？
0: はい、聞いたことありますよ。
1: あのバケーション、
0: うん、
1: あ、これ違ったかな、うんうんうん、今のこの今かけた曲はね、うんうん、原曲はウェザーボーイズアーなんですけど、うん、これボーイハントっていう日本名ではこっちの方で有名だったんですよ、
0: うん、
1: だからボーイハントって言うとあーって納得してもらえる、
0: うん、聞いたことある
1: わ、はい、可愛い曲で、うん、まあ、1960年頃アメリカはまさに黄金時代真っ只中、もう 若者たちがね自由を謳歌して恋に恋する、まあそんなキラキラとした熱気が音楽にも溢れていた時代でしたね。もう本当にこういうような時代、最後はこの思いが溢れてるようなぶつけるように歌うこのコニーの表現力に僕も圧倒されて、この曲すごい昔散々聴いた曲なんです。
0: うん、
1: いい曲だなって今でも思います。ノリノリです。お送りしたのはコニー・フランシスで Where the Boys Are でした。
0: のぶさん、
1: はい、
0: 5月って言えばさ、
1: はい、
0: 5月もやっぱり代表するね華やかなお花たくさんあるじゃない。ちょっと調べてみたらね、
1: はい、
0: やっぱりバラの花ね、バラはいいよね、可憐で ね、素敵だと思う、うんうん、バラもいろいろな色があるじゃない、
1: はい、
0: ねえ、トゲがないのもあるじゃない、今改良して作ったのかな、
1: 木工バラですね。
0: あー、そっかそっか、
1: はい、
0: バラもいいでしょ。あと和のお花、和風なお花だと藤の花が綺麗だなと思った。
1: あー、そうですね、うん、藤はね、一つ一つは小さいけど、うん、群れになってすごいダランと垂れてね、
0: ほんとほんと
1: 一本の木がすごい広がるんですよね、
0: う
1: ん、
0: そうなんですね、
1: はい、
0: あの近所の公園をさ、この前歩いてたらさ、うん、藤棚があって、藤がぶら下がってるというか、
1: う、ね、
0: まあぶどうのようにね、綺麗、
1: う
0: ん、で、
1: そうですね、藤ってもともと山に生えてて、うん、ああいう風に広がってないんですよ、広がれないから。
0: そうか、うん、
1: でもあの地上に降りてきて人間が、うん、ああいう風に手を加えて、うん、棚をつけて広がったって感じですかね、
0: うんうん、ああそうなんだ、うん、
1: さっき、うんうん、バラの話したじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: 今から言うの全部バラか、
0: バラか、
1: うん、いちご、リンゴ、桃、ビワ、これ今言ったの全部バラ科なんです、
0: う
1: ん、
0: あ、そうな、いちご、
1: はい、
0: いちご、私いちごっていうな、
1: はい、うん、いちご、うん、
0: いろいろね発話でね、いちご、リンゴ、
1: はい、
0: え、桃、
1: はい、
0: ビワ、
1: これ全部ね、もともと

0: バラ科だそうですよ。
1: あ、そうなんだ。それはちょっと知らなかったかもしれない、うん、
0: あとさっきバラの色っつったけど、もともとはなかった色を人間が作り出した色、うん、まあもともとどんどん品種改良していろんな色加えてるんですけど、絶対に出せない色と言われてたのが青、
1: 青ね。
0: でも今は実は青の、
1: あるね、
0: できたんですね。
1: あのね、のぶさん、実は青のバラの花に私にはすごく思い出があってね。実は私の結婚式、まあ、何年前も何十年も前の、何十年でもないか、
0: 昨日
1: は
0: あ
1: ったそう、最近最近その結婚式の時の、まあ、私のイメージカラーっていうかイメージする花は、なんとなくブルーのバラじゃないかっていう、あのふうに言ってくださったデザイナーの方がいたので、ブルーの花を揃えてお金かけましたけど ね、
0: なるほどね。
1: そしてそのランチョンマットとか、そのデザインをうちの父がそういうのも全部作ったのが思い出なんでね、
0: う
1: ん、
0: それはね、もうそれで何年かっていうのはね、何年以上後か前かっていうのは分かるんです、青いバラができたのは2004年なんです、
1: もうねバッチリそうなの本当にね。
0: だからもし2004年近くに挙げた結婚式で青いバラを作ったら、扱ったら、お値段ちょっとお高めなの。
1: あのすいません、2004年に結婚したので、
0: わお、
1: はい、もうその時ですね。
0: このバラを開発したのはサントリーなんです、
1: あーそうなんですか、
0: はい、
1: はあ、だからできたものをもう発注してやりました
0: ね。じゃあこれ最新のやつ。
1: 最新ですよ私。
2: まだまだ続くよ。
1: ちょっとお花の話で盛り上がったから、ここで最近人気の、多分人気の、多分だよ、あの信子と直樹の場合出た、
0: いつから人気出た
1: 人気、勝手に人気と言ってる私、信子と直樹の場合でちょっとお花の話でもしたいなと思って、私たち高校3年生、お信子、
0: はい、
1: 今5月だろ、
0: そうね、
1: 俺実はさ、バラの花好きで、信子に似合うかなと思ってちょっといくつか持ってきたんだけど、プレゼントしたいなと思って、まず黄色の花どうかなと思って
0: 目立つわね。
1: いやそうだな花言葉は友情、
0: あいいね、素敵ね、
1: 本当、友情でいいのか俺たち、
0: あもっとが深みはまり、もっとあ、何それもっといい奥深い方がいいんですか
1: そう、そうだな、じゃあそうだな、黄色、友情よりもっと友達以上に俺はお前となりたいから、
0: なりたい、
1: なりたいから、そうだな、やめだ、ピンクをプレゼントだ for you、 ピンク、ピンクの花言葉は知ってるか、何か、
0: 何にも知らないの
1: そっか、しとやか、
0: あぴったりね私に、
1: そうだな、
0: おおすけって言ってくれる、
1: おしとやか、そうだな、
0: すごいぴったりね、
1: あと上品、
0: あそれもぴったりね、
1: 信子そうだな、上品だからな、
0: そうですね、
1: はい、そして最後のもう一本、お前にプレゼントがあるんだ、
0: 何ですか、
1: それは赤いバラだ、
0: 赤いバラ、情熱、
1: そう情熱、そして愛情、そしてあなたを愛してます、うわ恥ずかしいこと言っちゃったな俺あ信子照れてる、
0: いやね、こういうのね、あんまり、あんまり、台本ないの難しいんじゃない
1: 信子照れるの巻きで終わりでいっか、
0: 終わりにして顔が熱くなってきたわ、
1: 熱くなってきたわだって

0: ここで一つお便りいただいてるので、はい、紹介したいと思います。ラジオネーム小江戸川越のラリクラリさんからいただきました。
1: わお、
0: わあ、のラリクラリさん、お手紙ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: なおの兄貴、のぶの旦那、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 世間は梅雨も近くなり、スタジオ近くの高低差のある土地もカラッとしたとことジメッとしたとこの差が大きくなりますね。
1: はい、
0: うん、確かに本当そうですね。
1: そうですね。
0: 梅雨時の食中毒予防について料理の変人であるナオさんと現役保育士のナオ姉子よりアドバイスいただければと思いますって。
1: まあ、かっこいいね。あ、やだ、適切なアドバイスね。
0: 料理人でもないけど、まあ毎日一応作ってるっていう。
1: 料理の変人ってあれですね。うんうん、クラリさん、鉄人を変人に変えちゃったんですね。
0: あ、そういうことね。鉄変人になっちゃったね。うん、やだ、まあ。なんどうノブさんの方が詳しいんだよね、食中毒について。調理師で
1: 資格を取るときは、ね、はい、うんうん、お勉強試験がありますね。
0: ね、
1: は
0: い、どう、食中毒についてのあのアドバイスとかさ、注意する点とかっていうのは、ね、いろいろ一般的なことはあるけど、
1: まあ、うん、あの速やか作ったら速やかに食べる、新鮮な材料を使って作り終えたものはすぐに食べる、うんうん、放置しない。

0: はい、それあるね。
1: 火を通しても危険ですということを意識してもらう、う
0: ん
1: う
0: ん、あ、そしてまた4月30日の放送ではまさかの大都会という離れ技をありがとうございます。
1: いえいえ、
0: 大都会の曲をね、
1: うん、大にこだわったんですよ。
0: そうそう、大にこだわってやった
1: ら、こだわらないと台無しになっちゃうからね。
0: そうそうそう、このタイトルにパート〇〇が付属するとハードボイルドになりますね。パート2のこと。
1: あ、あ、大都会っていうテレビのね、うん、刑事物の 番組があったんですよ、
0: うんうん、
1: 渡哲也さんがね、
0: うんうんうんうん、
1: だからおそらくそのはこれ はパート2とかってあったんですよ。
0: あ、そうなんだ。
1: 大都会、
0: なるほどね。ということで大都会パート2のテーマをウクレレと口笛でリクエストします。かっこ笑い。では渡哲也さんの前で待ち合わせといただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: いやいや、リクエストちょっと難しいですよ、この曲は。
1: そうですね、このメッセージの奥深さ、う
0: ん、奥深さ、
1: はい、対応するのがね、うん、本当に大変。
0: 本当に
1: どうぞ。
0: ありがとうございました。
1: 今度いただき、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
2: 待ち合わせ。
0: それではここで一曲お届けしたいと思います。エラヘッツ・ジェラルド&カウント・ベイシーで Into each life some rain must fall。

このエラとカウント・ベイシー・オーケストラによる Into Each Like Some Rain Must Fall は1963年の名盤エラ&ベイシーに収録されているバージョンです。タイトルを日本語に訳すと、どんな人の人生もいろいろな雨が降るものという、とても素敵な意味になります。私のイメージだとこの曲は雨の日にお気に入りのカラフルな長靴を履いて水たまりをピョンって跳ねるような、そんな可愛らしい前向きさを感じます。ベイシーのピアノもキラキラ光る雨粒みたいに弾んでいて本当におしゃれ。土砂降りの日もあるけど、それは虹を見るための準備だよって隣で優しく微笑んでくれるみたい。ちょっと元気が足りない梅雨時でもぴったりな音楽を聴くと、心の中の雲がどこかへ飛んでっちゃいますよね。お送りしたのはエラ・フィッツ・ジェラルド&カウント・ベイシーで Into Each Life Some Rain Must Fall でした。

ではエンディングです。この番組は皆様からのメッセージをお待ちしてます。ナナコライブリー FM のホームページ、または携帯電話アプリリ

0: スラジで聞きながらもアプリから送れますので、どうぞお寄せくださいませ。また X はハッシュタグをつけてひらがなで仲間サークル、サーのところは伸ばし棒を使ってサークルでポストしてくださいね。皆様のご参加をお待ちしてます。のぶさん、今夜もお疲れ様でした。
1: お疲れ様でした、
0: うん、実はね、エンディングの後のその先はもう一つのエンディングがあるんです。今日はね、うん、星空の瞬く歌というのがあるんですけどもね、
1: はい、ありますね、
0: うん、今夜はね、その前編後編の前編の方をエンディングの後のその先でお届けするので、
1: お願いします
0: ね。のぶさん、
1: はい、
0: 仲間川柳行ってみよう。
1: 行ってみよう、
0: うん、
1: 湿気来て言うこと聞かぬロン毛かな。
0: ロン毛、これ、あ、ロン毛ね、
1: そう、うん、ロン毛、
0: あ、湿気来ると膨張するからね、
1: はい、なんかね、うんうんうん、ちょっとやっぱ癖っ気だったんですね。
0: あ、まあ、のぶさん
1: は今もね、毛はあるんだけど、
0: 今はあの
1: 短髪、
0: すごい短髪だもんね。
1: そうそう、
0: あの、あ、
1: は
0: ん
1: は
0: ん、
1: 昔のほら、うん、ロン毛の時代もありまして、
0: ロン毛の時ってどのぐらいの長さだったの。
1: 最高に長い時はあの僕の髪が肩までってやつの、
0: うんうん、肩まで伸びてたの。
1: あ、そういう時もありましたね。
0: 本当、
1: 高校の時はね、
0: すごいね、
1: はい、
0: そんな長さまで伸ばしてたんだ。
1: はい、そういう時代もありました。
0: 今じゃ全然予想像つかないんだけど。
1: はい、
0: へえ。
1: で、まあ、うんうん、そういうのはやっぱり結構湿気に弱いですかね、うんう
0: ん、ああ、そっか、
1: うん、だからね、梅雨時はなんかね、うんうんうん、結構一時あの、はい、いろんな整髪料を使ったりなんかしてる時代がありました。
0: 本当に
1: マンダってね。
0: そんな時あったんだ。
1: ありましたよ、
0: イメージしちゃった。そっかそっか、ロン毛かなっていうことでね。
1: そうですね、苦労がありました、う
0: ん、はい、なるほど。ではね、私がのぶさんの川柳で気に入ったのがあったので発表します。ビニール傘出先で買えば雨が止む、あるよね、
1: あるある、
0: 買ったのに。
1: そう、買った瞬間にね、うんうん、さっと思ったら晴れてきちゃうんですね。
0: そうそう、あの 手荷物が増えるのが嫌だよね、出先で。
1: 確かにね、
0: それがね、そんなことあるよね、はい。ではでは、ナウ&ノブ仲間サークル、また来週のこの時間に、とりあえずせーの、待ち合わせ、続くから聞いてね。

一日の終わりに少しだけ空を見上げてみませんか。星はどうして光るのでしょう。それはきっと誰かの思いが空に届いたから。星空の瞬く歌、今宵あなたに送る小さな物語は6月の星工房。紡ぎ手古川信之、語り手熊川直子。6月の雨はどうしてあんなに静かなのでしょう。屋根を叩く音、葉を伝う雫、そして水たまりに広がる丸い波紋。街は柔らかな音に包まれます。まるで空が誰にも気づかれないようにそっと何かを降らせているように。それはただの雨の雫ではないのです。空に届かなかった願い、言葉にならなかった思い、誰にも言えなかった小さな夢、そんな気持ちが雲の中で雫となり、6月を迎えた地上に静かに降りてくる。そんな話を聞いたことはありませんか。町の外れの小さな丘に雨の夜だけ明かりが灯る不思議な物語の眠る家があります。小さな窓から柔らかな光、そして静かに佇む扉。その晩、一人の少年が丘を登ってきました。少年の名前はレイン。レインは雨の音が好きでした。雨の日には空を見上げて必ず、この雨はどこから来るのだろうと考える男の子です。レインはある夜、偶然に丘の明かりを見つけました。気がつけばレインは引き寄せられるように丘を登り続けて、ついにその家の前にやってきました。こんな丘の上に

0: 家なんかあったかな。不思議に思いながらもレインは扉に手を伸ばします。トントン、トントントン。
1: おや、珍しいお客さんだね。どうぞお入り。
0: ドアをそっと開けると棚にたくさんの瓶が並ぶ不思議な部屋が見えました。そしてそこにいたのは優しく微笑むつむぎおばあさんでした。瓶の中で雨粒たちが静かに光っています。
1: ここはね、星工房なんだよ。
0: つむぎがそう言いました。
1: この雨粒は空に届かなかった願いなんだよ。
0: レインは息を呑みます。つむぎおばあさんが続けます。
1: それをね、心込めて磨くとやがて星になるのよ。
0: レインは目を見開いたまま口をポカーンと開けて驚いた表情。その時窓の外から優しい声が聞こえてきました。つむぎおばあさま、今日の雨粒をたくさん持ってきたわよ。この星工房に新たな訪問者が現れました。6月の雨の夜だけ扉が開く物語の眠る家、不思議な星工房。そこに集まる願いたちの行方は。今夜のお話はここまで。この小さな物語の続きはまた来週お届けします。

0: 番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ナナコライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。
1: もしもし、くながみ電話相談室なのじゃ。相談はなんじゃ。
2: 最近眠れなくて
1: リドラジを聞くのじゃ。
2: は、
1: はい、次の方。
2: 最近
1: リドラジを聞くのじゃ。
2: え、
1: はい、次の方。
2: 最近
1: リドラジを聞くのじゃ。楽しいぞ。なんせ我が楽しんでおるからな。
3: 友達 TV 朗読部プレゼンツリドラジ、毎週木曜夜10時。
0: 私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午後10時をお知らせします。
1: 皆様の準備は良いか。
4: はい、良い。ガッテン、
1: ね、ね、今宵は祭りじゃ。ドラジ始まるよ。あ、それ
4: ドンドンドンドン。
5: はい、今夜も始まりましたリドラジ第361回放送でございます。
6: イエシェイ、
7: よろしくお願いいたします。
5: 5月28日ということで、いよいよ5月も終わってしまう。おー、この間新年度になったばかりというか、なんだったらこの間2026年始まったばかりな気がするんですけど、
6: うん、
5: なんと1年ももう折り返しが近づいているということでですね、怖いね。やっぱ
6: 体感時間が短くなってるよね。
7: あの、年取ると一瞬、
6: 一瞬
7: 時間の流れが、
5: 本当だよ。昔なんか気を抜いていたらあっという間にジジイ像みたいなこと言ったセリフがありましたけど、まさに本当にそうだね。
7: ね、
5: ちょっと気を抜いて言うとあっという間に墓の中まで引きずり込まれるという
7: 。本当だ。
5: 体感しております。
6: だって完全オフの日にさ、
7: うん、
6: あの朝、まあ例えば9時10時ちょっと遅めに起きるじゃん、
7: はいはい、
6: で、あーって言っても遅いから朝飯も食わずにさ、
7: うん、
6: あのお昼で済ませようと思っちゃうからさ、
7: うんうん、
6: でそれでちょっとボケボケしながらさ、うん、お昼食べるじゃない、
7: うんうん、
6: で食べてあーと思ってさ、じゃあちょっとあのね、本でも読もうかなとかさ、
7: はいはい、
6: ゴロンとしてるじゃない、
7: うん、
6: そしたら眠気があって、あ、ちょっと昼寝しようって昼寝

0: するじゃない、うん、もう夕方じゃない、うん、夕方飲みに行くじゃない、もう寝るしかないよね。
1: 飲みにしか実質行ってない、
2: すごい
1: 一日の構図になってますけど、起きて飲みに行って帰ってきて寝る、
0: ね、完全オフの日が、ね、すげえ早いの
2: よ、すごい泥酔してる、
1: 何もしていない何、いやでもそれだけ寝れるのもまだ体力ありますね、うん、僕寝れないですからね。

0: 夜は起きてられない、はいはい、朝は寝てられないなので、だんだんおじいちゃんになるっていうのはこういうことなんだろうなっていう、ね、早寝早起きになっていくんですよ。いいことなのかもしれませんけど、
1: だって引けば老いるぞ、老いれば死ぬぞって言われて
0: る。でも本当にでもそれを実感しながら生きているので、もうどうしよう、
2: だって人間50年でしょ、
1: ね、もう
0: 近づいてるよ、だいぶ棺桶が待ってるよ、もうパターンって倒れ込むだけだよ、棺桶の
1: 中に片足突っ込んでるもん。
0: そうだよ、やばいよ、どうするみんな、
1: やばいやばい、
0: これアンチエイジングしていかないと大変なことになるよ。
1: そうだぞ、
0: はい、はいはい、ということでね、どんどんね新しいこととかですねをやりながらですね、若さとね、フレッシュさを保っていきたいと思っている、声優の小峰和樹です。
3: 山森圭介です。
2: 新井由紀です。
0: はい、名乗れましたね、今週も、ね、よくできました、名乗れた、偉い、よし偉いね。はい、というわけでね、新しい試みということでですね、そうそう、コウペンちゃんですよ、偉いよみんな、
1: 偉い、
0: 生きてるだけで100点満点だから花笑あげよう、君たちにもリスナーのみんなにも花丸あげよう。
1: ありがとう。
0: はい、聞いてくれてるだけで100点満点でございます。というわけで、リドラジ第361回のトークテーマはズバリ、リドラジオドラマ、ファントムリテーマ第2話です。動物に生まれ変わるなら、
1: ほう、
0: 何になりたいですか？犬。友達 TV 朗読部プレゼンツ、リドラジ。リドラジオドラマファントムリテーマ第2話、怒りの行方。

0: 夢じゃなかった。ライズ！そりゃずっと出てるわけじゃないか。でもちゃんと覚えてる。俺の声に応えてライズは戻ってきた。俺を守ってくれた。
1: おお、今日は起きんの早いな。
0: 腹減った。
1: は？
0: 飯。
2: おお。
1: あ、今よそう。
0: そんなに驚く？
1: 3ヶ月ぶりにまともに食うって言ったからな。
0: 悪かったよ。
1: いや、ちょっと安心した。

0: 遅い。
1: いやいや、まだ待ち合わせ5分前。
2: リテイマー同士の戦いで5分は死ぬには十分だ。
1: ライゼン昨日ぶりなのにな。
2: ファントムは感情に引っ張られる。
1: 感情？
2: 怒り、悲しみ、執着、愛情、強い思いがリテイムの力を安定させる。しかし随分懐かれてるな
1: 俺の愛犬だからな。
2: さて今日はリテイマーの基礎を教える。
1: やっと弟子入りイベントっぽくなってきたな。
2: 弟子じゃない。
1: そこ否定するの？
2: リテイムは精神共有だ。リテイムの感情が強ければ強いほどファントムは答えてくれる。
1: じゃあ怒ってるやつほど強いのか？
2: 短絡的な怒りは暴走を招く。来世がその典型だ。
1: あいつさ、なんであんなに歪んでるんだ？
2: 知らない。だが来世は昔からファントム犯罪を繰り返している。力でしか世界を信じていない。
1: 力。
2: 確かに怒りは力になる。だがそれだけじゃ壊れる。お前は力に飲まれるな。走りながらライズと同調しろ。
1: 同調。ライズ早い。でも前よりずっとライズの動きがわかる。
2: 感覚を開け。
1: 見える。ライズの視界、地面の振動、草の匂い、これが同調。
2: そうだ、リテイマーはファントムと二人で一つだ。

0: なんだ出たか何がファントム犯罪だ行くぞ。ファントム、
1: また来たんだ。
0: 五章光星、
1: 平坂由美、君は犬。
0: 違う、僕はただのリテイマーだ。
1: 同じだよ。結局お前らは命を選別する側だ。
0: 何言ってるんだ。
1: ディーンズは悪くなかった。山で捕まえたんだ。
0: は？
1: 小学生の時友達なんかいなかった。気持ち悪いって言われてた。でもビーンズだけは僕を噛まなかった。毎日座ってずっと一緒だった。なのにあの日ビーンズが部屋から逃げ出して保健所に通報されて、毒蛇だから危険生物だから処分された。誰も返してくれなかった。謝りもしなかった。だから分かったんだ、命なんて強い側の都合で潰される。
0: だから公務員を襲うのか。
1: うるさい。ビーンズ、ポイズンファング。
0: 早い、ブレッド、黒い眼差し。今だ、ライズ、サンダーファング。
1: ビーンズ、
0: うわ、早い、立体起動型のファントムか。
1: ビーンズ、地獄縛り。
0: ライズ、
1: そのまま締めろ。人間はいつもそうだ、命を苦しめる。
0: 違う。
1: 違わない。保健所の奴らだってそうだった。危険だから仕方ないって泣いてる僕の前でビーンズを殺した。
2: しゃ
0: あ、わかる。大切な存在を失う人には。はるか、飲まれるな。違う、こいつは俺と同じじゃない。悲しみを誰かを傷つける理由にしてる。ライズ、光の方向。
1: しょ、能力低下。
0: 振りほどけ。しょ、ブレッド、連続でシャドウバースト。
1: ビーンズ、テイルスラッシュ。
0: はるか、
3: おう、
0: 挟み込む。ライズ、左から回れ。
1: ビーンズ、
3: そこだ、ライジングブレイク。
0: 終わりだ。
3: にゃ
1: ー、どうして、
0: え、
1: どうしてそんな顔ができるんだ。君も失った側なのに。
0: 俺も最初は全部壊したかった。ナイズが死んで何もかもどうでもよくなった。でもナイズはそんなことを望まない。だから俺は大切なものを守るために戦う。
1: 綺麗事だ。
0: それでも綺麗事と言える奴が最後まで立っていられる、それが強さだ。
4: へえ、面白くなってきたじゃねえか、はるか。
5: うん、
4: 怒りを。

0: を力に変える奴は多い。だが、怒りを制御できる奴はもっと危険だ。なあ、シリアル。あいつどこまで壊れずにいられると思う？
1: 帰ろう、ビーンズ。
2: シャ
3: ー。待て。
1: 今は戦う気がしない。今日は負けだ。
4: なんか勝った感じしないな。
3: そういう時もある。そういう相手もいる。
4: うん。
3: だがお前は成長した。
4: え？
3: 感情に飲まれなかった。それは才能だ。調子に乗るな。
4: 今褒めたじゃん。
5: にゃっにゃ
4: ー。ブレットまで。
5: にゃっにゃーにゃーにゃ
6: ー。リテイム、死んだ命ともう一度つながる力。悲しみから生まれた力かもしれない。でもこの力で救えるものもある気がした。リドラジオドラマファントムリテイナー第2話、天童遥、小峰佳祐、
3: 平坂由美、アナ雪、
0: 赤の下ライゼ、山森哲介、
7: 古生昴生、山森哲介。

0: 担当リテーマ、
1: はい、
0: 1ヶ月ぶりぐらいですかね、うん、第1話、うん、皆さん第1話覚えていていただけていますでしょうか、
1: うん、
0: はい、第2話放送させていただきました。まあ、わかんないというか聞いてなかった人もいるかもしれないので、なんとかね、第1話とかからですね、順繰りにどこかにアップできたらいいなと、
1: うん、
0: うん、思っております。
2: うん。はい、いっぱいあるからね、リダーシは。
1: そうだね。
0: まあ、そうそうそう、ファントムリテーマに限らず、なんか今後、ちょっとずつでも今まで撮ったラジオドラマをね、どこかの媒体に上げていって、
1: うん、
0: で、僕らの演技聞いてもらえるようなフィールドも作れたらいいなと思って。
1: リドラジチャンネルをね。
0: そうですね、うん。うん。そういうのも作ってもいいかなと思っています。で、先行してまずファントムリテーマから、今原稿やってるものですし、
1: うん、
0: うん
1: うん、
0: 少しずつアップしていけたらなと思います。で、まとめて聞いていただいてね、あ、こういう話なんだっていうふうに納得していただけたらいいかな。
1: ね、うん、僕たちのサンプルボイスでも上げときゃいいかもしれない。
0: そうね、うん、そういうのもありですよね、うん、やっぱ僕たちもね、停滞しないで一歩でも前に進んでいかなければいけない、
1: う
0: ん、
1: そうだね、
2: だってね、時間にしたらね、リドラジオドラマね、膨大な量に今なってるからね、
1: まあね、うん、360回でしょ、
0: いっぱいありますからね、うん、それ10分の1とは言わない、もうちょっとか、5分の1ぐらいはラジオドラマやってんのかな、5分の1、6分の1ぐらいは、
1: まあ、
0: うん、うん、って考えるとね、結構な量が、
1: うん、
0: ありますのでね、せっかくですので、ちょっとずつでも上げていけたらなと思っておりますのでね。うん、はい。で、ファントムリテーマ、うん、今回ね、山森さんにね、
1: はい、
0: 非常にまた負荷をかけてしまいました。
1: まあまあまあまあ、いつものこと。
0: まあいつものことなんですけど、そうそう、もうリドラ次回の便利屋みたいになってます、うん、よろず屋みたいなところがありますからね。
1: まあまあまあまあまあまあ、うん、まあやりがいがあっていいですよ。
0: よろずのことで司る、ね、うん、山森さん。
1: もう少しやりやすくしてほしいとは思ってるけど、
0: ね。すいませんでした。まあま
1: あ、やる分には構わないね。
0: はいはいはい。
1: 全然
0: まあ、両極端のね、
1: うんうん、
0: はい、役をやっていただいたということでございましてね、ファントムリテーマ。今後もね、続けていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。
1: 生まれ変わるなら、うん、また違う人になって違う街を生きて美味しいものを食べてまた君に恋をする。友達 TV 朗読プレゼンツリドラジ。
3: 王様、次の召喚に失敗すればこの国はもう
4: 祈るほかないな。神よ、何とぞ我らを救いたもう。
3: では、ちょいちょいちょい。
5: あれ、どこここ。
3: なんと、これは
4: 成功したのか。あまたの世界を救ったという伝説の究極無敵最強勇者カズキの召喚に。
3: 伝説の勇者カズキ様、何とぞ魔王に滅ぼされつつあるこの国をお救いくだされ。
5: 木曜夜10時に呼び出さないでよ。リドラジ聞いてるんだからさ、帰るね。リドラジ終わったらもう一回呼んで。
4: 勇者様、
5: うわ、めんどくさい次元のつながり方してるじゃん。こうしてこう

0: いじゃねえ。
1: ヒル館長、もう一度行ける？
2: いや、最後の召喚です。
0: 毎週木曜夜10時、友達 TV 朗読部プレゼンツリドラジは、人類の生存をかけて戦うあなたを応援します。
3: 生まれ変わって動物になるんだったら、もうどうせだったらさ、もう異世界転移したドラゴンとかさ、フェンリルとかにさ、転生してさ、まあ、あとは、竜人とかね、獣人にね、だって両方取りできるとかいいかもね。友達 TV 朗読プレゼンツ、リドラジー。
0: なんかすげえ久しぶりですね。
4: うん、そうね。
5: なんでだろう。
0: なんでだろうね。このコーナーは意味深なセリフやかっこいいセリフを言って、熊神様やにゆみこ様やケイナンちゃんをときもかせるコーナーでしたが、うん、まあ女子がうれしいけ、
3: ね、
0: 全然女子が全くうめっきりもう女子が女子のもう機会がない、
3: うん。
0: というわけでですね、大喜利のコーナーになりました。普通に。はい、よろしくお願いします。今日もね、いくつかね、大喜利のお題を用意していますので、ね、
5: あるんですか。
0: はい、そのお題に皆さん大喜利的に答えていただければと思います。
5: まあまずは聞きましょう。
0: はい、まず第一の大喜利。
5: でで、うん、
0: 名探偵コナンありますね、
3: うん、
0: 名探偵コナンのコナン君が絶対に言わなさそうなことを言ってください。
3: ほうほうほう。
0: 名探偵コナンのコナン君が絶対に言わなさそうなことを言ってください、
3: うん、
0: はい、それではリドラジの一番手、私から言わせていただきます。よろしくお願いいたします。黒の組織の陰謀を必ず暴いてみせる。じっちゃんの名にかけて。
3: コラボですね、
5: はい、なるほど。
0: 言わないですね、絶対にね。じっちゃんそもそも出てこないですから、
3: うん、
0: じっちゃん、あ、赤さ、赤さかな、うん、
5: 赤さ
0: 赤さの名にかけてた
5: ら、あ、なるほど、
0: 暴かないですか、
3: うんうん、
0: はい、というわけで、ね、番組違いでございました。
3: まあ最近ね、はい、映画でね、大活躍してるだろうしね、
0: そうですね、
3: うん、
0: なんか最近はね、プリキュアとコラボしたきたい、
5: あらららら、名探偵の上で、
0: してましたからね、うんうん、曲が違うのに
5: ね、すごいね、
0: うん、すごいですよね、
5: うん、
0: このフットワークもね、軽さいいですよね、
5: いいね、
0: はい、というわけで2番手、山森さん、お願いします。よろしくお願いします。
6: アスカを殺したのはお前か、嘘をつけや。やはりこいつでもなかった。
5: はい、
3: はい、お、アスカって誰ですか。
5: あれ、なんと、おいおいおい、コメネさん、ねえ、アナイさん、
3: ああ、あれか、ソーダハートオンライン、
5: 違う違う、ズバット三丁、ズバット解決です。
3: え、ちちち2番目だ、
5: そうそうそうそう、解決ズバットの、
0: はいはいはい、
5: ネタ、まあ、解決ズバットっていうのは、アスカっていう親友を殺されて、うん、その親友を殺したやつを探して、
3: あれ、そんな感じだったっけ、うん、
5: で毎回その敵の怪人現れて、うん、でアスカを殺したのはお前か、ビシバシビシバシ、いや違う、嘘をつけだって、ビシバシビシバシ殺しちゃって、
0: うん、
5: やはりこいつではなかった。
0: 改めて見たくな
5: る
3: の。ズバットは名作だとは思うけども、
5: うん、
3: あのノリを感じられるといいですね。
5: なかなかね、
0: そんな不条理
5: だった。そうよ。だからもうキワッと解決の時はもう我々も大盛り上がりしました、
0: ね。なるほどね。探偵違いだそれ。はい。
3: だってバトルに入る前にね、ハエを掴むから始まるから、
5: う
0: ん、そうね。うん、花丸ソードいいよね。
5: いい、花丸
0: ソードはいいよ。
5: 花丸ソード。
0: そう、花丸ソードはいいよ。素晴らしいよ。突然出てきた。
5: さあさあ姉さん、
3: 大丈夫。最後。そうだな。これかな。あれれ、フォッカチオ。
0: おかしいな
5: じゃん。ああ、なるほど。美味しいやつね。
3: 美味しいやつね。
0: 突然意味が分からない。あれれじゃない。
5: なんだろう。
3: 何が起きたんだろうね。
5: 状況説明を
0: 聞きたい。ポカーンってみたいなのに。事件の司会もさらかに言うんでしょそれ。
3: いや事件が分かんない。どこの例えばほらサイゼリアとか行ってさ、
5: ね、
3: マルゲリータ頼んだつもりがホッカチオで来て、あれでホッカチオ
0: って、どういうこと、さっぱり分からない。
5: ちょっとね、固めのこうパンみたいな、
3: そうそうそう、
0: いやそれそうなんだけど、
5: 美味しいやつ、
0: それは分かってるんですけど、はい、というわけで、うんうん、今のが第1弾でございます、
5: う
0: ん、第2弾いきます。
5: いけるのかい、う
0: ん、いけるんじゃない
5: か、いけるか、
0: 続いてはジブリ映画のタイトルを少しだけ変えて全く流行らないダサ作にしてください。
3: うん、
0: はい、
5: いやこれ難しいな、
0: はい、ジブリ映画いっぱいありますね、
3: うん、
0: うん、タイトルを少しだけ変えて全く流行らない、
3: うん、
0: ダサ作にしてください。じゃあ一番で私がやります、
5: はい、いけるんですか、
0: はい、お財布のマネー、
3: 元が分かんない、
0: 思い出のマネー、
5: マニー、
3: ああなるほどね、
0: 五感だけです、
3: ね、あ、なるほどね、
0: これね、自分で言うのもなんですけどね、
5: うん、
0: ちょっとこれは捨てて、

0: ちょっとあのとりあえず時間を早く過ぎろって思ってるから、ね、おいおいおい、はい、なのでこうぶれずに先に行ってください、
1: ね、
2: はい、僕は常に一球一球全力投球、
0: はい、うん、山森さんよろしくお願いします。
2: どんどん来い、
0: お願いします。
3: ココリコ棚から、
1: なるほどね、なるほどね、
0: ココリコ坂から、
2: そうそうそう、ココリコ棚から、
0: うん、あんまお財布のマネーそこまでそこまで大さないと、
2: うん、おいおいおいおい、全力投球、僕は全力投球、
0: ま、でもね、あのね、
1: う
0: ん、多分ダサ作になるだろうな
2: そうだね、
1: これで多分お題が悪いんだよ、
0: うん、でもドサ作りするのが正解だからね、
2: うん、そうそうそう、まあ、ある意味
1: まあね、
0: そうそうか、そうか、じゃあ3番手、アナイさんよろしく、
1: うん、行こうか、はい、紅のブラ、
0: これはでも下手すると名作になってしまうからですよ。紅のブラはですね、ちょっと、
2: なるほど、
0: AV ですかAV のタイトル、名作になるか、名作の予感がしますね、
1: なるかな、
0: なる気がします、ね、
2: 上手だと思う、
0: 上手だと思う、紅のブラしてる女の人はだいぶ上手だと思う、
1: 上手かな、
0: テクニシャンな人
1: ます、ね、あー、飛ばねー豚はただの豚だ、違う意味になってくる、
2: おいおいおいおい、
0: やめなさい、10時、もう10時20分ぐらいですけど、やめなさい、ね、
2: うん、
0: はい、
2: この後にね、可愛い女の子たちの番組ありますから、
0: やめてください、はい、はい、では続きまして、
2: 続き、いけますか、
0: いけますかね、出されても盛り上がりにかけるドラえもんの秘密道具を考えてください、出されても盛り上がりにかけるドラえもんの秘密道具を考えてください、うん、はい、では1番手、私からいきます。
4: 三次元ポケット、
1: まあ、普通のポケット、
0: まあ、普通のポケット、
2: なるほど、ね、
0: そうそう、三次元ポケットで15分尺埋めなきゃいけないんで、うんうん、その後もう大変ですよ、伸びた方がこのポケット出されてもなってなりますからね、うんうん、
2: あ、
0: ポケットだねって言って話が全然膨らみませんから、ジャイアントがもう
1: 大変、何も入れて割るしかないよね、
2: そうだね、
0: そうそうそうそう、うん、ポケットに入れたビスケットね、やっぱり今に割ってね、こうすごい増えてよドラえもんってな
2: ことね、いいね、
0: 伸びた方がだから君はダメなんだって言われる、
2: 言われるかい、はい、
0: なるほど、じゃあ、ドラえもんといえばやっぱり山森さんなので
2: 、いやこれね、山森さんちょっと
0: お願いしますよ、
2: はい、塩、
0: 調味料だね、
2: 調味料、
0: 調味料、うんうん、調味料、塩、
2: うん、やっぱ多分ね、一味足りないよドラえもんってなったんだ、
0: ね、塩、
2: ま
0: あ、出したはいいけど、うん、じゃあその後やっぱりその尺をどういうふうに埋めるかだよね、
2: そうだね、
0: うん、物語そこから一本作ってい
2: く、多分ね、オチ的には最後にね、なめくじが出てきて、
0: うん、
2: あ、ここによかった、あの時
0: 塩があった、塩があって、
2: あ、助かった、
1: それかドラえもんがあの腕でこう肘を立ててこう、
0: どこからが肘だかわからない、
2: わからない、
0: 関節がよくわからない、盛り上がるかな、うん、10分ぐらい持つかな、それいけるかな、うん、どういう話になるのか気になる、
2: ね、それやっぱ脚本家さんの腕だから、
0: 腕の見せ所ね、はい、じゃあ最後はナイさん締めてください、
1: そうか、秘密道具ね、
0: はい、
4: どこでもほや、
2: 食料難にはならないかな、うん、絶対食べられる、
0: ただね、あのどこでもは出ないですよ、ホヤは、あの出してくれる居酒屋は限られてますよ、
1: まあ出してね、やってまんま出てくるからパカって割ってね、もう水洗いしながらこうちゃんとね、中身に食べ過食部を取るとこから始まる、
0: う
1: ん、
0: そうですよ、
2: そうだ、
0: ね、だいぶホヤはあのあれですよ、好き嫌い分かれますからね、
2: そうね、
0: 酒のつまみとしてもね、得意な人と苦手な人がいますから、
1: いるからね、
2: 見た目からダメな人いっぱいいるから、
1: そうね、そ
0: う
1: ね、
0: うん、でのび太は多分食えないですから、
2: ね、食えないかな、
1: 食えないかな、
0: ホヤうまいよドラえもんとはならない、
2: ならないかな、
0: 小学生はなかなかねホヤ好きだって、
2: これうまい、
0: 聞いたことないですよ、うまいってならない、山岡これはうまいってならないですね、だからホヤでね、盛り上がりにかけます、
2: うん、
0: おいしんぼの世界戦だったら、うん、ワンチャンホヤで全然30分尺持つと思うん
2: ですよ、でももしかしたら1週間後にまた来てください、
0: そうそうそう、
2: 本物のホヤを
0: ホヤを食わされ
2: てしま
0: う、かわいそうに本当にうまいホヤを食ったこともないですね、言われる、山岡に言われる、
2: そうそうそう、
0: もうドラえもんだとねホヤ出さない確か盛り上がりにかける、
1: そうかな、
2: うん、そうそうそう、
0: なると思う、あ、だからある意味正解です、盛り上がりにかけるものを出してください
2: ましたね、かけたわ、
0: はい、というわけで本日はですね、うん、リドラジオドラマファントムリテーマ第2話、そして目指せ1番をお送りしました。
5: どんな夢でも半端にするなよ、
0: 友達 TV
2: ロードク
0: プレゼンチュー、リドラジオ、さて第361回放送いかがでしたでしょうか。いつものお知らせです。
6: リドラジでは皆さんのメッセージを募集しています。私たちへの質問や不相談、番組の感想など番組公式 X もしくはナナコライブリー FM のホームページにある番組投稿フォームへご連絡ください。
0: AI のアナイさんみたいなのが出てきた、うん、さあとね、雑鬼コーナーの思い出のリクエストなんかもリエピソードを添えて待っています。
3: 曲だけのリクエストもありです。さらにリドラジでやってほしい特集やテーマも募集します。
0: なんだイケボだな、役に最後に

0: だ。友達 DB 朗読部、つくい矯正部長は講談社を目指し、フラウンテ、自ら ALS についてコラムを連載しています。皆さん、ぜひ、チェックしてみてください。
1: からの、我らがつくい矯正部長が本を出します。タイトルは、
2: ALS と笑顔で生きる、声を失った声優の工夫ファクトリー。
3: 講談社より発売中です。
1: おらっしゃーというわけで、なんか今日あれだな、盛りだくさんだったな。
2: そうだね、なんかはちゃめちゃだったね。
1: はちゃめちゃだったね。僕たちもそもそもあのラジオドラマでいろんな役をそれぞれみんなやってて、
4: もうね疲れてんのよ。
2: そうね、
1: ちょっと
2: 汗かいてると
1: こある。若干ね、あの疲労が、特にねファントムのね動物たちのが疲れますね。
2: そうね、
1: ワンニャーブラーッてなりしてね。山森さんなんかね2匹やってるからね今日。
2: そうだね、
1: 大変だね。
4: 若干ね1話で違うのよみたいな。
2: そうなのよ。
1: そうそうそう、どんなんだったっけって思いながら若干やってる節もあるので、ね、後で整えていきましょう。
2: 収録の仕方改革をお願いします。
1: そしてね、大喜利でね最後の力を振り絞り、
2: うん、だって変な油かいてもんね。
1: そうそうそう、変な汗じゃな
2: くて油が出ちゃって
1: 、油汗だ
2: から油出ちゃ
1: う。油をかいたって、
4: しかもね、もうねオイルじゃなくてワックスにいってるから。
2: そうそうそう、テッカテカになっちゃって
1: る。テカテカになってるな。なかなかいいテカリぶりのラジオでしたですが、皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。はい、というわけで今週の今夜のお相手は小峰和樹と
2: 山森圭介と
4: 新井勇気でした。
1: 今夜はこれにて、
5: この番組は友達 TV 朗読部の有志にてお送りしました。

0: スカの
1: ブックオブデイズ。
2: 本好きな2人が送る新感覚朗読トークバラエティ番組、
0: 毎週木曜夜10時30分からはトゥーポップにお任せ。
2: 楽しいトークと朗読で
0: お待ちしています。
1: ぜひ聞いてね。

0: のブックオブデイズ。
1: ナナコライブリー FM をお聞きの皆さん、こんばんは。トゥーポップのナオです。
2: トゥーポップのアスカです。この番組は朗読読み聞かせ声優ユニットトゥーポップの坂口ナオと南アスカによる朗読トークバラエティ番組です。朗読や日常をテーマにしたトークで明るく楽しい時間をお送りします。
1: 本が大好きな2人なので本にまつわる話題も時々お届けします。
2: 本日100ページ目、
1: 今週もみんなで1ページ紡いでいきましょう。ブックオブデイズ、記念すべき放送100回目でございます。
2: おめでとう。そして100ページ目をもちましてこのブックオブデイズ最終回となります。
1: 約2年間聞いていただきありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 今日は番組の後半でこれまでのブックオブデイズの思い出をたっぷり振り返りたいと思います。
2: お楽しみに。
1: ということで前回に引き続きゲストに和田理恵さんをお迎えしてお送りしていきます。
3: はい、和田理恵です。今約2年間という言葉を聞いてすごいびっくりしてます。
1: 厳密に言うと、1年10ヶ月。
3: そんなにやりましたっけ？前回も言いましたけどそんなに、だってつい最近始まったよねっていう気がしてたんですけど。マジで？
1: マジです。
2: 結構やってます。
1: 結構やってます。雨の日も風の日もね。
2: そう、休まず営業
1: 喉がガラガラの日も
2: そう、
3: そうか、
2: 頑張りました。
1: はい、よろしくね、お願いいたします。はい、本当に
2: そうね。だからこの第1回目も

0: さんゲストに来ていただいて、この最終回にもねこうやっていてくれるのがめちゃくちゃ嬉しいです、う
1: ん、本当よ、ありがたき幸せ、
0: うん、見届けてくれてありがとうございます、はい、
2: ということで最後のブックオブデイズも3人で楽しく進めていきます。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。それでは本日の記念日トーク、アスカちゃんお願いいたします。
0: はい、5月28日の今日は花火の日、ゴルフ記念日、語呂合わせの記念日としてはコインランドリーの日。これコインランドリーの日でふわふわっていうふわさんをちょっと思い出すんですけど、ね、はい、骨盤の日っていうのも語呂合わせであります、うん、骨盤528、
1: ね、
0: はい、で文学としては風立ちぬなどで知られる小説家堀達夫さんの記述です、うんうん、和田さん何か気になる記念日ありますか。
1: あの語呂合わせがよくわからなかったコインランドリーの日、
0: あ、はい、では詳しく説明します、はい、コインランドリーの日はコインランドリー業界の健全な発展を目指す一般社団法人日本コインランドリー連合会が制定しました。なんと2024年にできたばかりの記念日だそうです。
1: 新しい。
0: 新しいんですよ。で、その語呂合わせのとこね。
1: うん。
0: コインランドリーの機械がクリーニング店の機械と同じものであり、高洗浄の洗濯機と高温の乾燥機で衣類も布団もふわふわになることから、コインでふわふわということで、コインの5とふわで28で、5月28日コインでふわふわの語呂合わせで、うん、5月28日が記念日となったということなんですけど、なんか和田さんちょっと不服がありそうな顔してますね
1: コインランドリーの子がね5なのは分かりましたけど、うんうん、インランドリーの方は 何もスルーなのっていうちょっと、
0: はい、そこはこう流れるように、
2: 流れるよ、ね、
0: コインランドリーでふわふわですね、はい、ここでお二人にクイズです、
2: はい、
0: コインランドリーはどこの国で生まれたでしょうか。
2: どこの国で生まれたか、
0: はい、どこの国が発祥でしょうか。
1: え、つまり日本ではないということですよね。
0: ないです、はい、外国なんですよ。
1: え、どこだろう。
2: スウェーデン、
1: アメリカ。
0: おー、なるほど、ヨーロッパとアメリカね、
1: うんうん、
0: 正解はイギリスです。
2: あ、悩んだのよ、イギリスか本当になんかそうなんかアメリカかイギリスかで悩んだ
1: のそのあたりなのかなっていう、うんうん、
2: そう、イギリスの方だったか。
0: そうなんです。1930年頃ロンドンにあるアパートの地下に居住者用の洗濯機を置いたことが始まりとされています、うん、その後ねアメリカに伝わって1955年アメリカでコイン式の全自動洗浄機が誕生して急速に発展したということです。で、日本に伝わったのはね、うん、1960年代頃で、銭湯に併設されたコインランドリーがスタートしたということです。で、1971年から1975年頃に、初めての国産のコイン式洗濯機やガス乾燥機が誕生したということですね。で、当時の主なターゲットは、銭湯の利用のついでに洗濯物を洗う独身の社会人とか学生でした、うん、で、うん、今ではねコインランドリーも進化して布団とかねスニーカーも簡単に洗えるようになったので、うん、独身の社会人や学生だけでなく主婦の人とかね幅広い層に利用されているということですね、
1: うん
0: うん、お二人はコインランドリー使う派ですか。
1: 使わないかな。
0: お、使わない。
1: なんか友達とかは大きいこう洗濯物とかあったらコインランドリーで洗ったりするんですけど、うん、なんかこうハードルが高いかなって個人的に。え、だってなんかどうしていいのか分かんなくないですか、その回ってる間
2: え、回ってる間
1: はい、
2: 本読んだりだとかすれば、
1: あ、ずっとその場にいる感じ。
0: うん、何分ぐらいかかるんですかあれって。
2: なんか20分とかじゃないの、乾燥すれば、もうちょっと乾燥とかあったら、うん、ね、長くなるけど、
0: その待っている間、
1: うん、
0: 他の人も待ってたら気まずくないですか。
1: うんうん、
2: 気にならないけどね、私なんかは誰が何しようが。
0: へ
1: え、強い、すごい、なんかそわそわしちゃいそうで。
2: でもなんか私が利用した時なんかはみんなボコンって入れてどっか行っちゃうから、
1: うんうん、
2: 大丈夫なのかなとは思うけど、
0: うん
1: うん、
0: え、なん

0: 普段の洗濯物で使います、うん、それとも大型の洗濯物、
1: ね、主に乾燥で使うかな。雨の日とかで乾かない、うん、タオル類とか、うんうん、毛布とか、うん、乾かない時に乾燥だけしに行ったりとかはしますね。
0: へ、うん、あ、いいんですね、乾燥だけ使ってもね。
1: そうだから、あの洗濯するのとあの乾燥するものところがあるので、うん、そこで入れて、
2: へ、
0: うん、
1: 20分だけ乾燥しに行くとか、うん、そういうので使ってますね、うん、
0: へ、
2: まあ、なんかすごいですね。
1: ん、
2: 気軽に使えるほど、うん、こうも知ってるほど通ってるってことですよね、う
1: ん、そんなでも通ってないだから、もう年に数回レベルだよ。でもだって
0: 緊急事態の時に、
1: そう緊急事態の時に、でもほら洗濯機が壊れたとか、そういう時は絶対お世話になると思うの、
0: うん、あ、そうだね、うん、はい、
1: あすかちゃんは？
0: 私も実はコインランドリー一回も行ったことなくて、
1: やっぱハードル高いですよね。
0: 高い、布団とかそこまで持っていくのがハードルが高すぎて。
1: わかる、それはわかる、
0: はい、どうしよう、
1: めっちゃ大変。
0: 車とかあれば別ですけど、うん、
1: 自転車
0: 徒歩です、徒歩みたいな、
1: もう自転車の後ろに縛りつけて、
0: はあ、横幅すごくない、どけどけオラって感じになっちゃう、
1: ギュッギュッとしていくとかも、
0: そ
1: んなですよやっぱり。
0: なるほど、
1: うん、みんなそうじゃないかな。
0: そうなんだ、
1: 車で行く以外もうそんなもんだよ。
0: あ、よかった。じゃあ自転車でちょっと行ってみよう、うん、今度コインランドリーデビューしてみます。
1: 横幅で大きいけどね。
0: はい、
1: はい、
0: ということでね、今日はちょっとコインランドリーのお話をしました。
1: はい、ではいつものようにここでリクエスト曲を1曲かけたいんですが、最終回にふさわしい1曲を私とアスカちゃんで選んできましたので、和田さん、
2: はい、
1: 何の曲か聞いてもらってもいいですか。
2: いきますね、じゃあ、
1: はい、
2: ではトゥーポップのお二人、リクエストをお願いします。
3: 嵐で感謝感激雨嵐。

0: お聞きいただいたのは嵐で感謝感激雨嵐でした。
1: どうしてこの曲を選ばれたんですか？
2: やっぱりね、
3: 最後はね、最後は感謝を、
2: そう、みんなにありがとうを伝えたいなと思いまして、うん、この曲を選びました。
3: そう、しかもちょっとやっぱりしんみりしたくなかったから、はい、こうスマイルな笑顔になれるような、うんうん、そう曲にしようってことで、ね、は
1: い、盛り上げてっていう、
3: はい、そう楽しく終わろうっていう
2: 思いでね、うん、選びました。
1: 素敵な曲ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: 放送100回目を迎える今夜が最終回でございます。番組ではこれまでいろいろなコーナーをやってきました。
3: イケボー豆知識とかゲストさんを迎えた愉快な仲間た

0: チとかね。
1: あとは東武東上線武蔵野線グルメをかけて真剣勝負するレッツチャレンジとか、あとはお悩み相談室とかね、
2: うんうん、声劇、まあ、声劇とか朗読とかもね、うん、いろいろやりましたよね、はい、うん、
0: そこで心に残っている神回をトップ3形式で発表していこうと思います。
1: 和田さんにもぜひブックオブデイズの歴史を一緒に振り返っていただきたいと思います。
2: はい、楽しみです。
0: はい、はい、和田さんもねたくさんゲストに来てくれましたよね、
1: うん、
0: 何回来てくれたか覚えてますか？
2: 待って何回でしょうね、結構来た気がするんですよね、連続で3回か来てたから。そうそうそう、10? いや10ないか、
1: それ以上来てると思うよ。
2: 本当に
1: 16とか17とか分からん、それぐらいは来てると思う。
2: じゃあ10後半で。
0: 10後半、はい正解。なんと、
2: はい、
0: 19回ゲストに来てくれてます。
2: すごい、
0: だって100回のうち19回だよ。
2: はい、
1: 結構来てますね。
0: すごい来てる、
2: 結構来てる、うんうん、そんなにお邪魔してよかったのかな
1: あの印象に残ってる回ありますか？19回も来てるから。
2: やっぱりあの私がこう提案させてもらったボードゲ
1: ー会とか、うん、あれ面白かった、
2: いろいろね毎回反省してた、もうちょっとこうできたのにとか、とかあと習字会、
1: あ、
2: うん、そう
0: 書いたね、
2: それぞれのこう、うん、個性が出る会、あ、楽しかったですね、
1: うん、面白かったね、うん、そんなことやりましたもんね、
0: うんうん、そう、いろんなことを和田さんにやらせた、
1: うん
0: ね、楽しかったですね、うん、
1: はい、
0: ではですね、ナオとアスカの印象に残っている神回もね、うん、発表していきたいと思います、
1: はい、
0: まず第3位、うん、
1: では私が選ぶ第3位ね、第30ページ目ですね、
0: はい、
1: 美文字対決をした回ですね、習字をした回でございます、
0: うん、
1: あれが印象に残っていますね、
0: うん、その時はリー先生が来てくださったんですよね、うん、
1: あのスタジオに来てくれて、我々が美文字対決をしたんですけれども、はい、そのリン先生がブックオブデイズっていうタイトルを書いてくださって、
0: そうだ、
1: それがなんかとてもあの嬉しかった思い出があります。
0: まだお家に飾ってありますよ、
1: はい、ね、それが私が選ぶ第3位でございます、
0: うん、
1: ではアスカちゃんは、
0: はい、アスカの選ぶ第3位は何回目か忘れたんですけど、レッツチャレンジの時に、
1: はい、
0: なおちゃんと驚くほど愛子が続いた事件です、
1: う
0: ん、
1: あ
0: なんかこんなに愛子続くことあるって、
1: ね、うん、
0: それですごいもうつぼってしまって、
1: うん、
0: あれ10回ぐらい続きませんでした？
1: ずっとなんか愛子でしょ愛子でしょって言ってた
0: そう、
1: うん、
0: すごいミラクルだと思って、
1: うん、
0: なんか本当に運命感じちゃいました。なんか違ってたら結婚してたかもみたいなこの相性の良さみたいなそこですごい相性の良さを再確認したんですけど和田さんはちなみになんかラジオやってて、はい、こういうミラクルなこと起こったこととかありますか？
2: ミラクルなこと、あ、いや、ミラクルというか、まあ、あのリクエストを紹介するにあたって、うん、こうなんとかさんの何々っていうその言う時に、うん、噛み噛みに噛みまくって、うん、あーってなってる時にパッと見たその曲のタイトルがテイク2だったってやったねっつって
0: すごい、
2: それを言い訳にもう一回いきますねって言って
1: テイク2したと
0: それすごいですね、
2: はい、ありがたいっていう、
1: うん、面白いね、
2: うん、
0: ね、なんかそういう生放送じゃないけどね、うん、生収録ならではっていうか、うん、面白かったなっていうので印象に残ってます、
1: うん、はい、ありがとうございます、
0: はい、
1: では続いて印象に残っている神回第2位、
0: うん、
1: 私の選ぶ第2位は第61回目の、
0: うん、
1: レッツチャレンジの、うん、金役チャレンジをした回があって、何が印象かというか神回かというと、お互いがお互いにその金役をやらせるために台本を書いてきて、
0: うん、
1: でさらになおかつお互いがお互いの黒歴史にしないように必死こいて編集をして一つの作品を作り上げたっていうことをしたんですけども、その回の労力がすごいっていうことです
0: ごいですね、
2: 選ばましたよ。すごいいい回だったじゃないですか。
0: ありがとうございます。
2: 面白かった。
1: あれ何だったんでしょうね、あの情熱。

0: 何だったんでしょうね。なんか必死に救おうとしてたんで、お互いを。
1: お互いがそのお互いのために、うん、あの救った回がすごい印象に残ってますね。
0: 確かに印象に残ってる。
1: あの音源はでも素晴らしいと思うので、はい、なんかもう何かに使っていた際は私は思ってます。
0: いつか出せるといいですね。
1: いつか出せるとい
0: いですね。はい。でも私の選ぶ第2位、はい、もうちょっと似てます。うんうん、11回目にやったレッツチャレンジの君にショートショート、
1: うん、あ
0: ーこれはお互いを主人公にしたショートショートを書いてきて、うん、で、自分で読んでどちらが良かったか決めるっていうやつ、う
1: ん、おすごいでしょ。小説まで書いてるんですよ。
2: すごくないですか。2人とも
0: 2、3分 の、 あの作品で自分を、うん、相手を主人公にしてっていうの急に言われて、書けるのかな、この書けるのかしらって思って書けちゃったんだけどね。
1: 書けたんだよ、
2: さすがですね。
1: 書けたんだよ。
2: 読書量が違うから。
0: いやいや、でもなおちゃんの書いてきたのがすごい秀逸で、
1: あ思い出した、
0: すごかったのよ。なんかこう爪にね、キーボードがなんかパソコンのキーボードが爪になっていてみたいな、なんかすごいの持ってきて開花したんですよ。作家としての、
2: はい、才能が開花して、
0: はい、
1: 覚えてないけどちょっと怖い、なんかそんな感じだったよね。
0: そうなの、だからとても印象に残ってます、
1: うん、ありがとうございます、はい、やったな、そういうのも。そういえば
0: そうで、うん、だからお互いの口癖とかも入れつつみたいな感じだよね、うんうん、私はなおちゃんがあのエビフライが好きだから、ちょっとエビフライモチーフにしたお話を書いたんだけど、うんう
1: んうん、私はなんかあのなんだっけ、ソファーでロイヤルミルクティーを飲んでるとか、あとパソコンの電源つけっぱにするとか、そういう感じだったかな。
0: 確
1: か
0: そうだよね。だらしないところね。そう
1: やってそうなのをイメージして、
0: ちなみにその和田さんを主人公にお話を作るとしたらどんな感じにします、うん、なんか
1: 和田さんを主人公にしたら
2: 難しくないですか。
0: 私なんか散歩してるイメージしかないから、散歩してる中で何かが起きるみたいな。
1: やっぱ散歩ホラーでしょうね。
2: そうですね、いいですね。
1: ちょっとなんか怖い感じの、
2: うん、
1: 散歩ホラーですね。
0: 散歩ホラーね、
1: うん、気づいたらなんか異世界にいたとか、うん、そういう
0: 面白い。ちょっと
1: 気づいたら3日前に戻っていたとか、タイムリープ系とかね。
2: いいですね、いいですね、うん、
1: ですか ね、
0: ぜひ今度、
1: はい、
0: 書いてみましょう。
2: 機会があったらよろしくお願いします。
1: そうですね、はい、
0: ではでは、はい、印象に残っている神回第1位の発表です、
1: はい、私の選ぶ第1位は第1回目のブックオブデイズです。
0: うん、
1: 初回です、
0: うん、
1: これ収録前にね、
0: はい、
1: 1回目の台本がありまして、うん、それを読み返してみたんですけれども、うん、もう随所随所で初々しさがあるのと見るとね、
2: はい、
1: まだお互いをそんなに知ってないんですよ。
2: あ、もう探ってる感じ、う
1: ん、一番最初のやり始めの頃って、うん、そんな交流もなかったけどやってみようっていうことで動き出していたから、うん、その台本の中に出てくる私の名前の表記がなおさんだったり、急になおっちってなってたりとかして、
0: なおっち
1: あったんですよ。
2: なおっちか、
1: なおっちってあって、おっと思って、それをなんか振り返ってみたらなんかすごく面白くって、うん、なんかいいなって思ったので第1位に選びました。神回というよりもなんか初々しさ、
2: うん、うん
1: の勝利ですね。
0: 聞いてみたい、すごい聞いてみたい、ね、はい、面白い。
1: アスカちゃん、はい、いかがでしょうか。
0: 私の選ぶ第1位は、
1: うん、はい、
0: 第37回にオンエアした、
1: うん、
0: ゲストが下野真奈さんの回で、
1: はい、
0: けん玉対決をした回です。
1: したね、そういえば。い
0: もうほんとシュールすぎて、
1: うん、
0: 見えないんですよ、
2: ラジオだから。そうラジオなのに
0: けん玉対決みたいな、で、
1: う
0: ん、やっぱ実況するわけですよ。
1: そうそう、
0: 今こんな感じですみたいな、うん、そうだから実況力も試されて、うん、すごい面白かった。
1: スタジオのね、
0: はい、
1: マイクあるじゃないですか。だからスタジオのその隅っこの方でカチャカチャカチャカチャして、
0: そう、
1: それでなんかこう今誰々さんが何してますみたいな感じで、
2: はい、
1: けん玉をするっていう実験的な回をね、
0: うん、そうやったんです、うん、でそれを和田さんにもちょっと体験していただこうと思って今日けん玉を持ってきました。
2: めっちゃ目の前にある、はい、
1: すごい。
0: 和田さんちなみにけん玉はやったことありますか。
2: 小学校の頃にやってました、
0: うん、
2: はい、
0: この時は、
2: はい、

0: ープっていう技とろうそくっていう技を
1: ろうそく
0: やったんですよね、2個。
1: うわ、なんかちょっと忘れちゃってるよ。
0: 大皿ジャンプっていうのは皿グリップで、
1: うん、
0: 大皿に乗った状態で玉をジャンプしてまた乗せる、
1: うん、あ、そうそう、こうやってね、
2: あ、大皿に入れ直す
0: ジャンプさせるだけ、
1: はい、
0: で、ろうそくっていうのはこのろうそくのところを持って中皿に乗せるっていう、
2: っ尖ってるところを持ちながらっていう、
0: はい、っていうやつなので、ちょっとぜひここの、あの、
1: そう、当たらないところも取って、
3: はい、
0: 私たち
1: 実況するんですね、
0: はい、私たち実況しますんで、はい、じゃあ和田さん、まず大皿ジャンプから、
1: はい、和田さんがけん玉持っております、はい、青い玉のけん玉です、
0: はい、お、上手、
1: 上手、
0: 上手、一回成功しましたね、
1: はい、お、
0: ジャンプが、そう、ジャンプがとても小さいけどすごい
1: 上手です、
0: 上手です、
1: 連続して今和田さんがけん玉をしております、
0: 5回6回、
1: もうずっと、すごいすごい、
0: すごい和田さん意外とけん玉うまい、
1: 上手、
0: じゃあ次ろうそくという技やってみましょう、これはちょっと難しいですね、うん、細いところを持って中皿に乗せる、
3: 難しい、
0: おお、乗りそう、一瞬乗って落ちました、
1: 一瞬乗って、ほ、
0: あ、成功しました、
1: 3回目で成功しました、
3: ちょっと才能があるんじゃないか私
1: という感じで、はい、あのスタジオの隅でけん玉をし、はい、実況するっていうことをやったんですけど、
4: 楽しい
1: 面白いでしょ、
4: 楽しい、
0: なぜか汗をかくっていう、
1: 意外と意外と楽しいんですよ、だから、
4: はい、
1: うん、
4: これプレイヤーはすごい楽しいけどリスナーさん大丈夫かな、置いてくれてないかな、
1: あの、ね、カンカンっていうけん玉の、ね、音はする、
0: うん、いい音はしますよね、
1: いい音は聞こえる
4: おいいですね、
0: はい、
1: いやでもけん玉ってさ、なんかすごいなって思ったのが、うん、老若男女できるじゃないですか、
0: うん、
1: なんかあと手先の器用さとかいろんなのを試せるし、やっぱり繰り返しやることで上達するから、
0: うん、
1: なんていうの、またやってやろう、またやってやろうって気にならない？
0: 確かに、
1: なんかけん玉について熱く語ってるけど
0: だってなおちゃんも買ったんだもんね、マイけん玉を、
1: 私だからこの放送の時になんか公式のけん玉あるんですよ、
0: はい、
1: なんか検定に使えるけん玉を購入したんです、そうそう、大空っていうピンク色の玉のを使って、あの練習中ですので、いつか検定に行きたいなって思ってるんです、
4: 受けるんですね、
1: はい、
0: はい、
1: 楽しそう、ね、というのね、ありやりましたね、
0: そう、けん玉会が私は1位でございました、う
1: ん、いやいろんなことをしてますね、
0: 和田さん、ブックオブデイズの歴史、うん、いかがでした、
4: いやなんかこう私だったらこうラジオで、ね、
1: うん、
4: 耳しか聞く、
1: そうね、
4: そうのないから、うん、その中で映像で本来多分見せる方が楽しいこととかを、うん、こうやってけん玉とか習字とかがすごいなって思うし、あとお二人のの文章力の開花すごいなって思いました、
0: 嬉しいです、
1: なんかこう100回重ねてきて、うん、自分たちも成長、まあ辛いことも楽しいこともありましたけど、うん、自分たちの成長の一端になったなっていうのを感じてますね、
0: いろんなことに挑戦したから、うん、いろんなことができるようになったよね、
1: うんうん、楽しかったです、
0: 楽しかった、
1: はい、あのゲストやねリスナーさんが参加してくれたからこそ、この充実したコーナーを楽しく続けることができました。本当に本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました。以上、ブックオブデイズ振り返りトークでした。あっという間にエンディングのお時間となってしまいました。はい、今日はいかがでしたか？
4: いやもうなんかいろいろやってきたんだなっていう、うん、お二人のなんかこう経験値の上がり具合がやばいなっていうのを改めて思いました
0: 今最強かもしれないね、もしかしたら、
1: ね、新たなことに我々もまたチャレンジしていきましょう、
0: そうですね、はい、
1: 最後に告知や今後の活動についてなどそれぞれお伝えして終わりとしましょう、なおはですね、個人で X のアカウント持っておりますので、ご興味がある方はですね、X 開いていただいて、坂口直というふうに、検索してみてください。出てまいります。よろしくお願いいたします。
0: アスカもですね、X のアカウントありますので、ひらがなで、南アスカって検索して、ぜひチェックしてみてください。ポストの頻度めちゃくちゃ低めですけど、たまに出演のお知らせとか、はい、ラーメンの画像とかポストいたします。
2: 和田も更新頻度低くて、うん、ほぼほぼラジオやりますしかやりませんけど、
1: はい、
2: よかったら和田理恵の名前で検索 X してみてください。
1: はい。トゥーポップの活動については、トゥーポップのね、X のアカウントございますので、うん

0: ちらから発信していきますので、フォローしてご覧ください。
1: はい、トゥーポップはね YouTube チャンネルもありますので、はい、その YouTube チャンネルも無理のない範囲でね朗読などをアップしていく予定ですので、たまに覗いてみてくださいね。
0: ブックオブデイズ100回目を、迎えて、終了となりますが、皆さんも日々の生活の中でねいろんなことを発見していろんなことにチャレンジしてみてください。きっと楽しいと思います。このラジオのようにいろんなことに挑戦してみてください。、うん、
1: リアルタイムで聞いてくれた方、アプリで聞いてくれた方、アーカイブで聞いてくれた方、いつもラジオの告知にいいねをしてくれた方、温かい耳で見守ってくれて本当にありがとうございました。今後ともね、トゥーポップをよろしくお願いします。
0: はい、
1: それではブックオブデイズ、今まで聞いていただき本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました。和田さんもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ここまでのお相手はナオと
1: アスカと
2: ゲストの和田理恵でした。
0: また

あなたがお持ちの情報は地域の大切な財産です。ぜひ私たちにも教えてください。ななこライブリー FM のホームページからどうぞ。

0: 情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午後11時をお知らせします。
1: 高浜
2: 岡田の
1: 大人のしゃべりな。
3: リスナーの皆さんこんばんは。高浜岡野の大人のしゃべり場、パーソナリティの高浜敦美です。
4: こんばんは、岡野美和子です。
3: 岡野さん、
4: はい、
3: 実はね、悩みがあるんだけど
4: 言ってもらっていい？どうしました？はい、
3: あのね、最近ね、ゴールデンウィーク明けっていつもそうなんだけど、曜日の感覚がなくなっちゃうのよ。
4: あー、
3: 今日が何曜日だか分かんなくなっちゃうの。
4: あ、なるほどね。
3: もうね、ね、ずれまくっちゃってて。
4: そうか、うん、え、何日かは分かるんですか？
3: 何日かは分かる。
4: あ、よかったよかった。そっちじゃアルチューハイマーとかかなと思ったんだけど。そうじゃないのね、ゴールデンウィークのカレンダーの曜日の
3: 並
4: びってことか。あの、ね、私も20年以上ね、うん、土曜日に番組やらせていただいてるので、どちらかというと土曜日中心に1週間が回ってるんですよ、
3: はいはいはい、
4: だからね、あんまり曜日の感覚がずれるっていう意識はないんだけど、あの、諸悪の根源はハッピーマンデーだと思う、うん、
3: あ、それあるよね。
4: あれ月曜日休みになっちゃうと、うんうんうんうん、あれがずっと日曜日の感覚なんですよ。だからね、1週間1日足りないまま、うん、なんか週末はね行くっていう経験はすごくあるかな。
3: そうなんだよ。だからね、今日は一体何曜日なのかさっぱり分かってない。
4: あ、そうかそうか、はい、今日は木曜日です
3: からね、
4: お間違いのないの、ね、あとシフトでお仕事してるとそうなりがちじゃないですか。
3: そうなんだね。というわけで、
4: はい、
3: ね、今日は何曜日だかよく分かってない高浜ですけれども、うん、5月28日です。
4: はい、
3: はい、一体何の日でしょう？
4: 今日はですね、うん、コインランドリーの日。
3: コインランドリーの日。
4: そう、これね、一般社団法人日本コインランドリー連合会が2023年11月29日に登録申請を行って、うん、翌年2月の14日に制定された、また新しい記念日です。
3: ほう、
4: なぜ5月28日なのか、うん、コインランドリーを利用することで衣類や布団がふわふわになる、うん、すごい苦しいよねこれね。コインランドリーの子を5に見立て、うんうん、インランドリーでふわふわって28 えーって思いました

0: けど、まあまあ申請が通ってるからね。
1: あのね、コインランドリーよく使うんですよ。
0: あ、はいはい。
1: っていうかね、最近コインランドリーばっかり。
0: あ、そうですか。家で洗濯しないってこと？
1: そう。もうね、大きな袋を肩にかけ、コインランドリーに行って、はい、えいやーって入れて、うん、で乾燥機までゴワンゴワンと回して、はいはい、で大きな

0: ては、うん、1960年代に銭湯に併設されたコインランドリー、うんうんうん、なんかそういうイメージだよね。
1: そうそう、そのイメージしかない。
0: そうだからね、うん、あの最初のコインランドリー和な感じ全然今のこう洋風でおしゃれな感じはなくて和な感じ。それがスタートして、うんうんうん、1971年から75年頃に初めての国産コイン式洗濯機とか、うん、コイン式ガス乾燥機が誕生して、うん、その後急速に普及が進んだんだそうです。
1: まあね、確かにね、今ね使ってるからね分かるんだけど、うん、はい、今ちょっとなんとなく感じがおしゃれだ。
0: いや、シャレオツですよね。シャレオ
1: ツ、それで増えてない。
0: あのね、数がすごく、昔はだから銭湯に併設されてるくらいだったのが、うん、今は街中で普通に見かけるし、うん、おしゃれだし、うん、これいくつか原因があって、うん、やっぱり共働き世代が増えた、
1: はいはいはいはい、
0: 夜中でも早朝でも洗えるじゃない、
1: うんうん、
0: 普通のね、うん、あのマンションとかだとなかなか難しくて、特に大型乾燥機、うん、洗濯するよりも乾かす水、うん、夜洗濯するとさ、外には干せないし、うん、あとマンションでも美観を損ねるから、うん、ベランダに干しちゃいけないとこ増えてますよね。
1: そう
0: だから乾かすニーズということでお使いになる方が多い、うん、あとは外干しを避けたい人が増えました。春先とか梅雨は特に花粉、
1: 花粉ね、
0: PM2.5 黄砂、
1: うん、
0: この辺も大きい理由みたいですよ。あとは洗濯機では難しいもの需要ね、羽毛布団とか、はいはい、洗えるお布団も今増えてるじゃない。
1: そう、
0: 毛布とか、あとカーテン、うん、スニーカー洗えるコインランドリーもあるからね。
1: でもね、最近ね、うん、シャレオツになった代わりに、はいはい、なくなったものが、
0: え、何ですか。
1: 漫画本。昔はコインランドリーって言ったら漫画本が必ずあったのに。
0: そうか、
1: ないの。
0: でもそうかも。だって下手すると美容院の雑誌とかだってどんどん減ってるよね、
1: う
0: ん、
1: いや多分 ね、うん、あの裕福になったというか、
0: はい、
1: あの昔はコインランドリーに入れて、うん、はい、待ってないと盗まれちゃうわけよ
0: そうか、みんな最近だってロックかかったりしてさ、家一回戻って、うん、でしかもなんかお洗濯上がると、うん、スマートフォンに連絡くれたりするよね、うん、メールとか。
1: そうなの、そういうこともある、
0: うん、そうそうそう、登録かなんかしとくと、
1: まあ、昔はね、僕はもう必ず銭湯行くでしょ、うん、はい、コインランドリーに
0: 洗濯物を
1: 突っ込んで、うん、そのまま少年マガジン読んだり、はい、ジャンプ読んだり、なんか単行本俺の空読んだりしながら、
0: あ、
1: 俺の空全巻読むのはもうコインランドリーだから俺の空わかるかない
0: やなんかあの昔の同性カップルはさ、うん、赤い手ぬぐいマフラーにして下手すると小さな石鹸カタカタ鳴らして銭湯に行ったついでにね、うんうんうん、高間さんのように洗濯してたかもしれないんですけど、うん、令和のカップルは、うん、スマホ片手に大きいランドリーバッグですよ、はい、
1: なるほど、
0: ねね、時代とともにね、はい、洗濯の世界の様子も変わっていったようです、
1: はい、
0: 埼玉県朝霞市、和光市、新座市、志木市を中心にお届けいたします高浜岡野の大人のしゃべり場。今週は東京都江戸川区より公開収録でお送りいたします。
1: さて今週はですね、はい、岡野さんとの二人トークなんですけど、うんうん、実はこの高浜、
0: はい、
1: 本を出しました。
0: ほうほう、
1: はい、
0: うん、え、何の本ですか。
1: ね、女性のための選挙必勝ガイド、うん、
0: へー、女性のための。
1: そうなんです、女性のための、
0: え、その出馬する女性のためのってこと。
1: そう、女性を中心に書いてます。監修という形なんですね、
0: はい、
1: あの一応僕が大半書いたにしても、一応この女性のための選挙必勝ガイドを、
0: はい、
1: 編集委員会という形で委員会を作りまして、はいはい、女性の意見を聞きながら、はい、いろいろと、
0: ね、じゃあまあ実際出馬しなくても、
1: うん、
0: なんか女性で政治に興味がある方とか、うん、その辺の方は読んでみると、
1: そうです ね、
0: いいかもしれないですね。
1: きっとこれを読むとですね、私も出てみようって思うと思う、はい、
0: そんな、
1: はい、
0: なかなかでもレアですよ ね、あんまりないからね。
1: そうそうそうそう、
0: あのぜひ
1: ぜひです、ね、
0: これ本屋さんで普通に
1: 本屋さんで売ってます、
0: 売ってるんですね、
1: はい、ネットでも売ってますし、はい、あのなんていうんですか、電子書籍、
0: うんうんうん、
1: 電子書籍でも買えるらしいです。いい、
0: ね、そうですか、うん、女性のための選挙必勝ガイド、はい、ぜひチェックをしてみてください、はい、え、高見さん、うん、本がもともとお好きなんですか。
1: なんですよ、一番ね本を読んだ時期は、
0: はい、
1: 定学中
0: でもさ、ごめんなさい、人生の中でさ、
1: はい、
0: 定学してる時期なんてさ、どんだけ定学してたの。留年とかしてんだっけ。
1: 留年一回してるけれど、だからね、一番長い定学で、 1ヶ月か1ヶ月定額っていうのがあって、やることないから農作業か

0: 本を読むかしかないわけよ。
1: へえ、うん、1ヶ月ずっと読んでたの？
0: 読んでた、うん、なんかくだらない本から、うん、なんか難しい本までいろいろ読んだんですけどね。
1: そうなんですね、
0: う
1: ん、
0: そうだから今日はね、うん、読書について語ろう、はい、あなたの好きな本を教えてくださいっていうことでね、はいはい、トークネタ、トークテーマをそれに設定したいと思います。
1: はい、
0: 僕のね、本好きなんですけど、今停学中に読んだって言ってますけどね、うん、一番最初に読んだのは当然もっと前なわけで、
1: もちろん、はい、
0: でね、一番最初は自分が読んだというよりも母親の読み聞かせからなんですよね、うん、
1: 絵本の？
0: 絵本の。
1: え、何が好きでした？
0: よく覚えてない、覚えてないんだけれども、うん、母親が本が好きだったので、なんかやたらこう本を読んでましたね。でそこまでね、本を買うほど裕福な家でもないので、うん、多分ねお古なんですよ。
1: あ、
0: お下がり、
1: うん、いとことかね、
0: そうそうそうそう、だからね、いとこが女の子が多いんですよ。
1: なるほど。じゃああれか、プリンセスとか、うん、赤ずきんちゃんとか、
0: そうそうそうそう、
1: そう、可愛い系のが多かったんですね。
0: 結構多かった。
1: へー、うん、
0: でその後に、うん、小学校入るじゃない、はい、で小学校入ると図書館が、はい、できたんですよ。
1: あ、
0: はいはい、村に、
1: ね、
0: 村に、うんうん、
1: はいはい、
0: でその図書館ができたもので、うん、その図書館に入り浸るわけですね、はいはい、うん、でスポーツが特に得意でもなかったので背も低かったし、あ、うんうん、まあ、早生まれですから、はい、うん、でまあ、スポーツもそれほど得意でもないし何かやろうかなと思うと、うん、やっぱり本を読みに図書館に行って、はい、うんうん、で読んでましたね、なんかいろいろとね。だから
1: 本が好きってやっぱりいろんなパターンがあると思うんですよね、うんうん、まあその歴史小説みたいなものを読んだりとか、うんうん、ミステリーだったりとか、うんうん、あと単純に活字が好き、
0: はい、
1: なんか活字読みたくてしょうがない人っているじゃない、
0: うんうんうんうん、
1: だからいろんなパターンの本好きがいるような気はしますけど ね、
0: うん、そうね、だからね、なんだろう、ワクワクするじゃない本って。
1: やっぱり非日常というか、うん、別の世界にワープできるからね、うんうん、それはさっきその読み聞かせで、うん、母親が読んでくれた、うん、当時だった童話、
0: うんうん、
1: グリム童話、うん、イソップ童話、うん、アンデルセンとかね、うんうん、ああいうのも全然知らない、うん、まだ見たこともない異国の地のお姫様とか王子様が出てきてとか、うん、動物が主人公だったり、うんうん、すごく面白かったし想像力をかきたてられたのかも。
0: そ
1: んな気はします ね、
0: ね、うん、だから岡野さんは、
1: いや私もね小さい頃すごく本が好きだったと思う、
0: うん、
1: 結構ねいろんな本読んでましたし、うん、あとそう小さい頃もそうだけどやっぱ中学、うん、高校あたりでも、うん、推理小説とかすごく流行って
0: 読んだ
1: ね、
0: うん、
1: 赤川次郎とか、うん、あと、まあ、ちょっとあれアガサクリスティとか、うんうんうん、その辺も結構読みかじったかな、うん、
0: だからね、うん、ブームってあったじゃない。
1: あったあったあった。
0: だから赤川次郎は絶対ブームだったのよ、
1: うん、赤川次郎はすごい流行った。
0: 流行ったよね、うん、だからね一体どんな本だったのかどんなストーリーだったのかだからほとんど覚えてないもん。
1: ああそうね、
0: 赤川次郎は、
1: うん、でもちょっとミステリアスで、
0: うんうんうん、
1: でまあその推理小説みたいなところで、うんうんうん、やっぱ非日常だったりとかするからすごく面白くて、うんうん、忘れちゃったけどいろいろ読んでましたね、
0: そうか、うん、だからねあとね電気、なんかねエジソンとか、
1: はい、あった電気シリーズあった。
0: そうそうそう、あったでしょあれね。
1: そうですね、うん、だからジャンルも人それぞれだね好みね、
0: うんうんうん、
1: ハーレークイーンロマンスとかあったじゃない。
0: あった。
1: ラブロマンス系のやつ、私はあんまり読まなかったけど、うんうん、そういうの好きですごいハマってる人もいたし、
0: うんうん、
1: 活字じゃなくて漫画の方コミックに行く人もいたし、
0: はいはいはいはい、うん、だから漫画は漫画で漫画っていうジャンルがあるわけですよ、
1: うん、そうね、はいはい、だからなんか高野さん的にこういうのも若い子たち読んでほしいなとかってあります？
0: ね、絶対読んでほしいっていうのがね、うんうん、はい、星新一なの。
1: へ、うん、え、理由は？
0: ね、まずね、本嫌いの子って、うん、本に取り付く、その小説に入るまでの、本の厚さにやられるわけ。
1: わかる。だから、なんなら活字アレルギーみたいな子いるもんね。
0: そうそうそうそうそう。
1: え、本、え、無理無理無理。
0: 無理無理ってなるわけ。うんうん、で、一回読み始めると、はい、普通の SF 小説でも、うん、ちゃんと読まないと、一日じゃ読み切れないかな、
1: ね、ショートショートってことね。
0: そう、ショートショートなんで、
1: 星新一。短いので読めるからね。
0: で、SF でしょ？
1: はいはいはい。
0: SF なんですよ、星新一って。SF 作なんで。うん、
1: 小松左京とか津安坂と並んでね、
0: そうそうそう、
1: SF 御三家みたいな感じ、
0: 御三家ですけど、もうねショートショート、もう本当に短編中の短編、
1: はいはい、
0: なのでまず読みやすい、うん、でどこから開いてもどこから開いてもストーリーがあるので、
1: はい、
0: でね

0: 今の、はい、今の時代って星新一が書いてた時代がやっぱりこう来てるんですよ、
1: はい、う
0: ん、よくね、ドラえもんの世界が今の時代にあるみたいなこと言うじゃない、
1: はいはいはい、ある種なんか予言じゃないけどってことね、
0: うんうんうんうん、でもね星新一はあの当時これはこうなってこうなるよって、はい、こういう風になったらこうなるよっていうのをこう書いてるんだけれども、うん、SF の観点からこの人間というものの闇、はい、
1: なるほど、
0: うん、
1: AI とかそういうのが今当たり前になってるから、そうそうそう、
0: そう、だからコンピューターというその便利なものが、はい、まあ、当然出てきて、そのコンピューターが支配をしていくんだけれども、はいはいはい、それ以前に人間というものをちゃんとこう浮かび上がらせてくる。
1: そうか、
0: うん、
1: ああ、そういうのがあるから今の子供たちとか若い人には読んでもらいたい。だから
0: もうね、ちょっとパッと読んだらそのストーリー、うん、ショートショート本当にね10分あったら一つ読めるから。
1: いや、読めます読めます、う
0: ん、
1: 楽勝です。
0: だからそれを読んでまずか、うん、目を活字に慣れさせる。
1: あ、そうね、うん、私星さんの作品でノックの音がっていう短編集があって、うんうんうんうん、そこに掲載されているしなやかな手っていうね作品があるんですけど、うんうんうん、そのね本で、うん、ラジオドラマをやらせていただいたことがあって、
0: ほうほうほう、
1: でその時に番組の制作陣が作品を使わせていただく旨を、うん、星さんの事務所にね、うんうん、ご相談申し上げたら、うん、まあ、担当の方が快諾してくださって、うん、素晴らしいなと思ったのが、うん、その後おそらく番組の動録を送ったと思うんだけど、うん、ちゃんと聞いて、
0: うん、
1: 感想をね、
0: ほう、
1: わざわざ寄せてくださって、うん、ご親族の方が今やってらっしゃるのかな、うん、だけど本当作品を大切にしてらっしゃるんだなっていうのは、
0: うん、
1: なんかすごい痛感した出来事でした ね、
0: だから本屋にもあるし、うんうん、図書館にもあるし、
1: そうですね、
0: どこにでもあるんでぜひ星新一は ね読んでほしい。
1: いや本当に入門編的にね、
0: う
1: ん、本ちょっとダメなんだよっていう人にも読みやすいと思いますので、うん、はい、ぜひね好きな作品探してみてください、
0: はい、
1: それではここで一曲お送りしましょう、う
0: ん、ね、僕選曲したんですけど、はい、今星新一の話したじゃないですか、うん、星新一のこの世界観と、うん、
1: はい、
0: なんかねフィーリングがこうパッとハマった曲ってのがあるんですよ、
1: はい、
0: これがねチューリップの2222年ピクニックっていう曲があるんですよね、
1: うん、
0: でね別に星新一の世界観をそこに投影してるわけでもないし、あれですけど、なんかねこのリズムとその空間、音がこの奏でる空間とかとね、はい、星新一がピタッとハマったような感じがして、
1: はい、
0: 今日紹介させていただきます。2222年ピクニック、チューリップ。

0: 県朝霞市、和光市、新座市、志木市を中心にお届けいたします。高浜岡野の大人のしゃべり場、今週は東京都江戸川区から公開収録でお送りいたします。
1: はい、今週のしゃべり場は岡野さんとの2人トークで読書について語ろう、あなたの好きな本を教えてくださいというテーマでお送りしています。リスナーの皆さんからいただいたメッセージを紹介していきます。山形哲也さんからいただきました。
0: はい、今日お越しいただきました、ありがとうございます。
1: 私は本を読むのが大好きです、中学生の頃は星新一や夏目漱石をほぼ読破、高校生の時は司馬太郎の燃えよ剣をきっかけに新選組にドハマりし、新選組関連の小説を読み漁りました。そこから幕末維新、戦国時代の歴史小説にどっぷり浸かりました。山岡宗八、早乙女光圀もよく読みました。そこからミステリー小説に移り、アガサ・クリスティ、エラリー・クイーン、江戸川乱歩などもほぼ読破しました。
0: 同じ道を大体たどるんだ ね。男子はまあ歴史小説とか好きかもしれない。
1: そうね、本が好きな私は本屋に立ち寄るのも大好きです。特に神田神保町の古本屋街は学生時代からの島で、メイン通りから路地裏まで知り尽くしています。本屋さんには新しい出会いがあります。何か面白そうな本はないかな、本棚に並んでいる背表紙を見ているだけでワクワクし、新しい出会いを探します。これまで衝撃的だった作品、アガサ・クリスティ、そして誰もいなくなった、アクロイド殺し、今読んでるのはヒッチコック監督がハリウッドデビューした映画レベッカの原作、ゴシックサスペンス不朽の名作です。80年以上前の作品ですけれど、映画も小説も一級品です。 SNS が普及して本屋がなくなっていくのが寂しいですけど、最近は電車の中で文庫本を読む人をよく見かけるようになりました。スマホばかりの生活に疲れて紙の活字が恋しくなってきた人が増えてきたのかなっていうことで、
0: ね、そうです ね、確かに本読んでる人いるかも、
1: 最近増えてきた気がする、
0: ね、
1: 山形さんね、星新一から始まって司馬太郎でしょ、
0: アガサクリスティ、
1: アガサクリスティでしょ、でね、神保町でしょ、僕もね、前職が神保町だったんで、神保町はね、表裏もずっと行ってて、
0: 出版社とかもあの辺多いですよね。
1: そうね、出版社古本屋多いですよ ね。それでね、思ったのがね、本屋、何か面白そうな本ないかなっていう、そのフレーズですけどね、本屋行くとね大変なの、
0: 大変、
1: あれも欲しいこれも欲しいが始まる、
0: そう
1: 今手叩いていただいてますけどね、もうね、ジュンク堂とか、紀ノ国屋とか行くでしょ、タワー型の本屋ですよ、平地じゃなくて、そうすると、上から下までずっと、もう小説から始まって、科学系の本だとか、
0: 実用本みたいな、
1: 実用本だとか、英会話のなんか本とか、あれもこれも全部欲しくなる。
0: 本を持つのが結構、っていうか本が好きなんだね。本という存在が。
1: 買ったら満足しちゃう口。
0: だから積んどく、あれでしょ、積んどく系での積んどく。
1: そうなのよ。

0: そうか、ね、私も本嫌いじゃないけど、うん、本屋さんに行って、うん、あ、 もうあれも欲しいこれも欲しいってならない、
1: う
0: ん、
1: あそう、
0: うん、
1: まっしぐら、
0: いやまっしぐらっていうか、うん、なんかあまり本を所有することに欲求がないかもしれない、
1: うん、ああそう、う
0: ん、レコードとかはなんか、うんうん、ジャケ買いだったり、うんうん、なんか欲しいなってなっちゃうけど、うんうん、本ってちょっと違うかな、
1: あそう、
0: なんか存在的にね、
1: うん、
0: そう、柏崎のワタポンから、はい、昔から読書好きです。学生時代も神田神保町は大好きな街でした、うん、でも近年本も高価になり、はい、そしてスペースも取ります、
1: はい、
0: そのためほとんど図書館に頼りきり、常時5冊から10冊ほど面白そうなものを借りてきて、うん、気に入ったものは読み続け、うん、そうでもないものはすぐに返します、
1: うんうん、
0: 数冊を同時進行で読むので、できればジャンルを別にするのがベターです、
1: うんうん、
0: 特に時代小説は紛らわしくなるので要注意、うん、これさ一冊読み切るっていう感覚はないのかな、
1: なんだろう、
0: ね、なんでこう一緒に読むだろう、わけわかんなくなっちゃいそうな気がする。
1: でもね、僕は一冊ね、どっぷりハマっちゃうね。ハマる口、うん。
0: あとはその図書館っていう空間も、うん、ね、結構好きだったかも。
1: うん、
0: あのカウンターでさ、こう後ろのところにポケットがあって、うん、ね、何月何日とかって、うんうん、学校の図書館もそうだったし、うんうん、区の図書館なんかでも、うんうん、図書館という空間の、うん、あの雰囲気が、うん、とても好きでしたね。
1: だから勉強してる風に見られるのが好きだった俺も。
0: そうなんだ。
1: あ、 あいつまた図書館行ってんじゃんみたいな。
0: ああ、図書館行ってる風っていうか、うん、勉強してる風っていうか、うん、その感じをあの演出したかったのね、多分、う
1: ん。でもね、あのね、借りるじゃない？
0: はいはい。
1: 借りると、この管理しなきゃいけないでしょ？
0: うん。
1: で、管理がものすごく苦手なの。
0: 絶対さ、返さないでしょ、うん、期日までに。
1: いや、返すさ。
0: いやいやいや。にわかに信じがたいな。高浜さん返してください。うん、高浜くん返してくださいって言って。
1: そうそうそう、言われる。
0: うん。うん、でしょ、督促状とか来たでしょ、うん、どうせ。
1: 来る来る。来ないよ。でもね、そうなの。だから、図書館に行けば、続きが読めるの。はい、
0: あー、そっか。
1: だから、そうなの。だから、学校終わって、図書館に行って小説読みます。うん、で、続きをその翌日に読みます、みたいな感じで読むじゃない、はい、で、この小文だから、このみんなに言うわけ。あの本面白いよって言うじゃない、はいはい、そうすると、翌日行ったら本がないのよ。
0: そりゃそうだよね。
1: そうなのよ。
0: でもあのさ、うん、学校とかだと、本を借りてる、うん、あの紙にさ、うん、ちょっと好きな人の名前とか入ってたりとかすると、
1: うん、
0: あ、この人も読んだんだ、みたいなのあったよね。
1: 知らない。
0: 誰が借り、え？
1: あ、そう。
0: ない。
1: ああ、僕はそういう。
0: え、私なんかすごくある。
1: う
0: ん、
1: え、そう。
0: なんか先輩とか、うん、ちょっと憧れの先輩とかが、そこに名前書いてあると、
1: うんうん、
0: あ、あの先輩も読んだんだって、ちょっとワクワクしたのを、急に思い出した。
1: あ、なんか青春だね、
0: うん、
1: 急にね。
0: 青春、青春。
1: うん、はい。八木さんからいただいてます、
0: はい。
1: 僕は短編小説を読むことが多いですが、うん、中でも一番印象に残っているのは山本周五郎の包み比べです。勝ち気でただただ王宮での包み比べに勝つことを目指していた少女だ。ある老絵師との出会いから気持ちの変化が描かれた話。芸術とは本来他人と優劣を争うものではないということを中学生の僕に教えてくれた作品です。長年趣味で合唱をやっている僕ですが、コンクールなど鑑賞する機会があっても比べるのではなく楽しむことができているのもこの作品のおかげだと思っていますという。
0: まあ、愛読書とかでね。
1: 愛読書だね。
0: このフレーズとか、うん、この本からこれを教えてもらったとか、
1: うんうんうん、
0: そういうのあるかもしれない
1: ですね。いや、あのね、やっぱり本読んでてよかったなと思うのは、うんうん、あの、自分のその知らないボキャブラリー、
0: うんはい、
1: 語彙、語で、うん、本の中からどんどん吸収できるわけ。
0: う
1: ん、
0: そうですね、う
1: ん。あの、テレビとか、なんていうのかな、流れるメディアじゃない、うん、まあ、はいはい、ラジオもそうなんだけど、
0: うんうん、
1: あの、流れるメディアじゃなくて本なので、こう読んでわからないこのフレーズとか。
0: 何度も繰り返せるから。
1: 繰り返せる。
0: 戻れるからね。
1: そうなの。
0: 好きなようにね。
1: そうなのよ。
0: やっぱり活字って貴重ですね、うん、そう考えると ね、うん。来週もこの読書のお話で盛り上がっていきたいと思います。
1: はい。
0: お送りしてまいりました高浜岡野の大人のしゃべり場。番組では皆さんからのメッセージやリクエストをお待ちしています。テーマは公式 Facebook で発表しますので、ぜひチェックをしてください。メールアドレスは usp.takahama@gmail.com です。公式 Facebook からもお寄せいただけますので、よろしくお願いします。またこの番組公開収録を行っています。次回の

0: 収録は6月6日18時6時からダミアン少年をお招きして
1: 本当に来るのか
0: もうこれでオーメンっていう方はね、あの年が分かります。詳細は番組公式フェイスブックにアップしますので、情報チェックをお願いします。ご来場の皆さんに番組オリジナルステッカーをプレゼントしております。キラキラステッカー、ぜひご参加ください。
1: お送りしました高濱岡野の大人のしゃべり場、お相手は高濱敦美と
0: 岡野美和子でした。
1: 皆さんの明日が今日よりも素敵な一日でありますように。
0: それではまた来週、
1: おやすみなさい。

0: 久保博史、時を超えてアクロスザタイムス。
1: 戦後の昭和からこれまでの事件やカルチャーを音楽とともに語り継いでいく番組です。放送は毎週月曜日夜9時30分から。ぜひお聞きください。
2: 毎週金曜日深夜24時から放送している1時間の映画情報番組レッキーの映画観音では、毎週公開される新作映画を中心に、時には監督さんや俳優さんなどのインタビューを交えてご紹介しています。皆様のご来館をお待ちしております。
3: 各番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ナナコライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。

JOZZ3BKFM JOZZ3BKFM こちらは朝霞 FM 七子ライブリー FM です。送信周波数 77.5MHz、 送信出力 10W で埼玉県朝霞市から放送しています。 JOZZ3BKFM 朝霞 FM 七子ライブリー FM です。私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ七子ライブリー FM が午前0時をお知らせします。

情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ななこライブリー FM が午前1時をお知らせします。

DJ リーナの今ここレディオ。この番組は今ここに集中し、心のケアからお口のケアなど健康に関する大切な情報、マヤ歴や風水を使い日常を軽やかにするスピリチュアルなヒントなど、リスナーの皆様に今お伝えしたいこと、心も体も元気になるトークを、ラジオパーソナリティ歴10年、歯科衛生士やカウンセラーでもある私 DJ リーナが楽しく元気にお届けしていきます。ぜひお耳のお供にしていただけると嬉しいです。こんばんは。さあ始まりました、 DJ リーナの今ここレディオ第30回になります。まあ5月最終週、6月もすぐそこまで来ています。まあ6月といえば丸々、皆様は何を思い浮かべますでしょうか。梅雨、梅雨かな。あとはアジサイね、アジサイ綺麗ですしね。まあ梅雨はね、あまりマイナス的なイメージは私はないんですけれども、湿気となるといやもうマイナスしかないですね。嫌ですね。ジメジメ、ムシムシ、もう憂鬱になってしまいます。人間の体には過度な湿度はマイナスでして、体全体の発汗がうまく機能しなくなって、それによって代謝が悪くなり、血液の循環が滞り、体が冷えてしまうということなんでしょう。で、体内に水分や老廃物を溜めてしまうことにもなって、それがね、頭痛や肩こりの症状を起こす原因にもなるということなんです。さらにはね、血液の流れを悪くするので、むくみやだるさにもつながるというね、もうね、私に当てはまりすぎなんですね。そして特に私の体質が、水毒とか水体とかいうらしく、湿気が体に溜まりやすい、湿気に弱いということなんですよ。なんか途方なんですが、まあね、対策しないといけないですよね。まあ日本は素晴らしい四季がありますので、まあプラスに考えてね、梅雨はいいね、梅雨は必要なもの、ただ湿気はあんまり嬉しくないのでね、ぜひ、まあ、自分に合った対策をしたいなと思っております。さあ今ここレディオ第

30回今夜のメニューです。まあね、今ここレディオはじっとりではなく爽やかにいきたいと思います。前半はハッピーマヤ歴、マヤ歴からその日の過ごし方のポイントをお伝えします。そして後半のハッピートークは迷信あれこれ。

DJ リーナの今ここレディオ、前半のコーナーハッピーマヤ歴です。このコーナーでは統計学の一つでもあるマヤ歴から、その日に流れる固有のエネルギーをお伝えしています。一つでも二つでもピンときたワード、気になったワードを意識していただくことで一日が過ごしやすくなったり、シンクロが起きたりします。ぜひご参考にしてみてください。5月26日、金ナンバー168、日々を司る神様、黄色い星、姿、形を美しくする、金星の美と調和、潜在意識を司る神様、赤い地球、銀河の音12。今日は、やりかけのことを仕上げる日です。途中で放っているものを片付けてしまいましょう。いつもより美意識を高めましょう。分かち合う気持ちを大切に過ごしましょう。5月27日、金ナンバー169。日々を司る神様、赤い月。浄化、新しい流れ、水の力。潜在意識を司る神様、赤い地球。銀河の音、13。今日は命の流れに目を向けてみましょう。現在の自分を中心に据えることで、その流れを感じてみましょう。何のためにそれをするのか、動機は何か問いかけてみましょう。さあ、今日で赤い地球の13日間が終わります。仕上げの日です。やり残したことがあれば、ぜひ仕上げましょう。シンクロがありましたか？魂が揺さぶられるようなことがありましたか？迷った時は光を感じる方を選ぶを覚えていてくださいね。5月28日、金ナンバー170。日々を司る神様、潜在意識を司る神様ともに白い犬、銀河の音1。さあ、今日から白い犬の13日間がスタートです。またキーワードが新しくガラッと変わります。誠実、忠実、家族愛というキーワード、大きなキーワードがあるんですけれども、愛する存在、家族愛、そして天にお仕えすることを意識して13日間を過ごしましょう。そして今日は、起きることはすべて意味があり、天の廃材だと思うと人生が少し楽になります。起きた出来事を悲観的に捉えず、自分への何かしらのメッセージで、それは良い方向へ向かうための準備だと捉えてみるのです。すべてがこの捉え方次第ということですね。とても楽になるのではないでしょうか。5月29日、金ナンバー171。日々を司る神様、青い猿。高い精神性、創意工夫。潜在意識を司る神様、白い犬。銀河の音2。今日は、自分にとって新鮮な事柄にぜひ取り組んでみましょう。そして苦しいことがあっても、ユーモアやアイデアでね、切り替えて乗り越えてください。また、いるもの、いらないものを振り分けて身軽になりましょう。5月30日、金ナンバー172。日々を司る神様、黄色い人。自由意志、こだわり、潜在意識を司る神様、白い犬、銀河の音3。今日はお互いの理解を深める日です。相手を理解しようとする気持ちを深めてみましょう。好奇心を持って体験しましょう。

自分の長所を使って周りの人を照らしましょう。5月31日ピンナンバー173、日々を司る神様、赤い空歩く人、人々の成長を手助けする天と地の柱、世のため人のため、潜在意識を司る神様、白い犬、銀河の音4。今日は不安要因をなくすために行動しましょう。相手が何を考えているのかわからないと思ったら、直接当人に確認してみましょう。勇気を持って行動しましょう。わかりやすく伝えましょう。そして6月1日ピンナンバー174、日々を司る神様、白い魔法使い、潜在意識を司る神様、白い犬、銀河の音5。今日は制限を外し、本当の夢や思いを伝えましょう。自分が正しいと思いすぎていないように注意しましょう。目標設定することで加速するでしょう。目標を設定することで加速するというエネルギーが流れていますので、願望や夢リストのようなものをぜひ作ってみてはいかがでしょう。書くことで夢や願望が明確になり、実際に実現する可能性というのも大きく広がってきます。ぜひご参考にしてみてください。以上です。ブレイクタイムです。キャプテン&テニール、愛ある限り。

75ライブリー FM DJ リーナの今ここレディオ後半のハッピートークです。さあ今日はですね、まあ、ちょっと不思議な迷信、言い伝え、あるいはね教えなどについてお話ししたいと思います。まず、早速いきたいと思いますけれども、北枕はダメって昔は言われていましたよね。ただ今は真逆なことが言われていまして、まあ、久しいんですけれども、

全く逆なんですね。むしろいいと言われています。仏教はね、亡くなった人を、昔から北枕にしまして、お釈迦様が亡くなった時も頭を北に、そして顔を西に向けて横たわらせてたということなんですね。そこから北枕はいいっていうふうに言われ出したんですけれども、お釈迦様と同じにすることで迷わず極楽へ行けると考えられているわけです。それがやはりお釈迦様が亡くなった時にそうした、亡くなった時にそうしたというとこだけ捉えて、死者は北枕というふうになってしまって縁起が悪いというように言われてきたわけです、長いことね。でもそうではなくて、で風水的にもとてもいいし、金運も上がるというふうに今は言われて、そちらの方が主流になっています。実はですね、北枕で寝ると科学的にもいいということが証明されていまして、疲れが取れるんだそうです。地球の磁力は日本の位置関係から考えると南から北へ流れていきます。足から頭に磁力を流すことによって血行促進の効果があり、疲れが取れやすいということなんですね。ですので北枕は縁起が悪いどころか体にもいいということになります。ぜひ皆さん北枕で寝てみてください。あと、初物を食べると長生きする、ね、聞いたことないですか。その季節に初めて出てきた穀物や野菜、果物などを食べると、縁起がいいというふうに言われていますよね。その年に初めて食べるものだったり、誰も手をつけていないものを食べると、日本ではね、寿命が伸びるっていう風に江戸時代から言われてたんですね。もうね、江戸っ子は初物が大好き。特に昔は旬も大事にしてましたし、旬じゃなければ食べられなかったわけですね。昔は特にね、初物、それを特に江戸時代の人たちは好んで食べていたということなんですね。あとは夜爪を切ると親の死に目に会えないって言われませんでした？どうですか皆さん。私は結構これ子供の頃からずっと頭にありまして、夜は爪を切らないようにしてたんですけれども、本当はですね、夜に爪を切ると危ない、特に昔はね、明かりが十分でなかったので、夜爪を切ると危ない、なので怪我をしやすい、そして病気になるよという、そして親より先に死ぬので親の死に目に会えないということなんだそうです。要するに自分が先に死んじゃうよということだったんですよね、親の死に目に会えないということはね。ただもうこれはね、今はもう夜でもとても明るいので大丈夫かなとは思いますが、なんとなく私はこれを未だになんか守っていますね。夜は爪を切らないようにしています。でもね、逆に朝出がけに爪を切ると行った先で怪我をするとかね、出鼻をくじかれるとかっていう風にも言われてまして、じゃあ一体いつ切ればいいのっていう感じなんですが、昼間は何もないようなので、昼間に切るといいんじゃないかなと思います。それから霊柩車を見たら親指を隠すって言われませんでした？私これ、今でこそ霊柩車ってあまり見なくなりましたよね。特に昔の霊柩車って黒塗りで装飾が結構派手な、扉の霊柩車って結構な確率で見た覚えがあるんですが、そういえば最近あまり見なくなりましたね。最近ね、昔はね、結構霊柩車を見たらとっさにね、親指私隠していました。でこれはなぜかというと、親指の爪の間から霊魂が出るので隠す。で、またはね、

死者の霊魂が入らないようにするために隠すって言われていたようです。この霊柩車というのは今はね救急車になっているそうなんですけど、私こっち知らなかったですね。救急車見たら親指隠した方がいいそうです。まあ迷信だとは思いますけれどね、まあ、その人の気持ちの持ちようなのでね。あとはね、彼岸花を持ち帰ると家が火事になる、あるいは死人が出るなんていうふうに言われていたようです。まあ、彼岸花が咲いている、まあ、彼岸花って別名万寿者とも言いますけれども、死人花とかね言われるんですよね。なので実はこの、彼岸花って毒があるんですよ。それでね、なぜお墓とか、まあ、昔はね土葬されたところに彼岸花を植えたかと言いますと、ネズミが、まあ、亡くなった方の亡骸をかじって荒らしたりしないように毒のある彼岸花を植えたということなんですね。これは迷信ではなくて事実として記録されているんですけれども、まあ、なるほどっていう感じですよね。今は土葬はほとんどなくなりましたけれども、まあ、だからお墓があったところとか土葬があったところに彼岸花ってもしかしたら残ってね、咲いているのかもわからないですね。花にも根っこにも葉っぱにも茎にも全て毒が含まれている、前草有毒という種類らしいんですけれども、もうアルカロイド系の毒素が20種以上も入っているということなので、皆さん摘まないようにしてくださいね。危ないですからね、まあ、見て楽しむ分にはいいと思うんですが、摘んだりはしない方がいいんじゃないかなと思います。そしてまあいろいろあるんですけれど、あとね、チョコレートを食べると鼻血が出るとか言われませんでした、親に昔。これ私だけかなと思って同級生と話をしたことがあるんですが、聞いたら、いやみんな結構言われてて、鼻血が出るって言われたよねみたいな大爆笑だったんですが、いやこれは特に根拠はないようです。あとチョコレート食べるとニキビができるとかね、まあこれはチョコレートに含まれている油脂油分が肌に良くないんじゃないかって、言われていますけれども、特にね根拠があるわけではないようです。あとコーヒー飲むとバカになるとかね言われませんでした。なんか私コーヒーは大人の飲み物です、子供が飲むとバカになるとかね言われた記憶がありますね。いやあとは朝の雲は縁起がいいとか、逆に夜の雲は縁起が悪いので親の顔に似ていても殺すといいとかね、ありましたよね。私だけかな。あと子供が火遊びするとおねしょするとか、雷が鳴ったらおへそを隠せって言われませんでした。いやこれね、覚えてますよ私。雷鳴ったらおへそ隠してましたもん。ね、どうなんでしょう、今はもう言わないのかな。あと3人で写真を撮るときに真ん中の人が一番早く死ぬとか言われませんでした。私結構これねこだわってまして、3人で撮るときはちょっとぬいぐるみをね入れたりとかね、まあ、目のあるものを一緒に撮るとそれは3人じゃなくなるっていうので、まあ、ちょっとなんかちっちゃいねマスコットでもいいのでちょっと持ってみるとかね、そんな風にして、写真撮ってた記憶がありますね。あとお酢を飲むと体が柔らかくなるとかね、風邪は人にうつすと治るとか、もうね探すといろいろ出てきます。あと家の敷居を踏んではいけない、これは迷信ではなくてマナーとして、まあ言い伝えというか教えですよね。日本人のしきたりで敷居はその家の象徴なので家人を踏みつけると同じと考えて敷居ね踏んではいけない、あと畳のへりもね踏んではいけないって言われましたよね。マナーとしてやっぱりそれはなんとなく今も守って、いますね。まあ、今日

はこんなところで、おしまいにしたいと思いますけれども、検索するとなかなかいろいろ出てきて、いやあるあるだったりへーと思ったり、面白いので、もしねご興味ある方は検索してみるのも面白いかなと思います。以上、今日のハッピートークはちょっと不思議な迷信言い伝えあれこれでした。ブレイクタイムです。7人のミュージシャンが歌ってます。僕らが生まれたあの日のように。今日はこの曲を聴きながらお別れです。ありがとうございました。

番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ななこライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。

0: 皆さんこんばんは。22時30分を回りました。
1: イプシロンの古田陽子と
0: 川島由香です。
1: 23時までの30分間、イプシロン Life is Music をお楽しみください。
0: 今夜も広島県にあります我々の基地にて収録してお届けしていきます。今週のオープニングトークのテーマは居酒屋で頼むものベスト3でございますこれは陽子さんが考案いただきまして。
1: そうですよね。
0: そう、考案いただいたんですが、おそらく忘れていたでしょう。
1: そうですね
0: まあでも居酒屋さんに行った時にこれ頼むなっていうのは多分大体のメニューとしてあると思うんですけど、
1: うん、
0: まあ、皆さんもね、うん、あると思うんですよ。
1: そうですよね。
0: 絶対これは見たらあったら頼んじゃうなっていうもの、
1: うんうん、
0: だからそれが私たちと被るかどうかっていうのを考えながら楽しみながら聞いていただけたらと思っております。
1: そうですね、うん、私ね、居酒屋ってあの広島で行くとこ1個しかないんですよ
0: まあそうです
1: ね、我々の基地の向かい側の八谷さん、
0: はい、八谷さん、
1: もう年間何回行ってんですかね私たち。
0: うーん、
1: 結構行ってます。
0: まあ行ってます
1: よ。でもここ本当皆さんにあのおすすめなのは広島のね、いろんなものが食べれるじゃないですか。
0: なんか、魚も、うん、鉄板、お好み焼きも、うん、ギュッと全部食べられます。
1: そうなんですよ、
0: うん、
1: ここね結構あの広島以外の方も一回食べたら結構好きっていう方、はい、
0: なんで困ったらぜひそちらに。
1: で、私この八谷さんのメニューの中で、
0: はい、
1: 必ず頼むなっていうのは実はベスト3以外にもあるんだけど。
0: まあそうですよね、
1: うん、
0: 多分私陽子さんがいなくてちょ頼んどいてって言われてもまあまあ頼める気がします
1: ですよね
0: はい。
1: でまあ言うと、うん、いや本当自分で思った考えたんですよ、必ず食べてるのなんだろうなって、はい、思ったらですね、あの麻婆豆腐頼んで
0: る、ね、麻婆豆腐絶対頼みますね。
1: そうなんですよ、
0: 私も絶対麻婆豆腐頼むだろうなと思いながら、
1: うん、そうでしょう。で
0: これは八谷さんの麻婆豆腐。
1: そうなんです、むちゃくちゃ美味しいんですこれが。
0: これあの
1: 鉄板で出てきて、
0: 鉄板に豆腐が、絹の豆腐がそのままドーンとあって、
1: そうなんです、
0: そこに麻婆というかね、はい、そのなんですかミンチの、
1: そうです、
0: ちょっと辛めのね、
1: 本当ねこれ美味しいんですよ。いやー、もう白ご飯くださいって言いたくなる
0: んです、うん、グツグツで届くから、
1: うん、ですよね、
0: はい。
1: でちょっと必ず頼むって言うとやっぱお刺身かなと思うんですよ。
0: まあ確かに。
1: でもなんかこれは面白くないって思われるかもしれないんだけどそうなると次はコウネなんですよね。
0: コウネね、
1: うん、
0: コウネですよね、まあ、これ広島の方だったり、うん、広島通の方はねご存知だと思うんですけど、うん、コウネという部分がね、牛肉の、
1: そうでしょう、
0: 広島では、
1: うん、
0: あの多分皆さんも食べてらっしゃるんですけど、わざわざコウネとして食べてるのが広島県民っていう。
1: そうですよね、
0: はい、別に捨てられてるとかじゃないんですよ、皆さんも食べてるんですけど、そこをコウネとして食べてない、
1: うん、なるほど、
0: っていう、
1: あは、そういうことね、
0: はい、ということです。
1: そうですか。
0: でも広島はコウネとして食べると、
1: うん、でもう3個目に行くかっていうと、うん、おしんこか、うん、ガンスかポテトフライ、
0: その中でも絶対3つって言われたら何なんですか。
1: だ
0: から
1: 麻婆豆腐と、
0: はい、
1: コウネと、
0: はい、
1: おしんこかな
0: 最後おしんこというところはね、はい、
1: うん、
0: まあ、しかもしんこ巻きとかもありますしね。
1: そうなんですよ、
0: 八谷さんね。私はですね、
1: はい、
0: まあ、八谷さんも含め、
1: うん、
0: まあ、いろんな居酒屋さんに、まあ、そこまですごい行く方ではないんですけど、うん、まあ、行ったら絶対頼むものが決まってまし

0: って、うん、その中の3つ、うん、特にこの3つは絶対あったら頼んでるなというものをお伝えしたいと思います、うん、
1: はいはい、
0: まずはですね、うん、ポテトサラダ。
1: あ、そうなの？
0: はい、居酒屋さんとかに行くと大体ポテサラっていうのが、その店舗ごとでちょっとずつ味付け変えたりとか、
1: 確かに違います
0: もんね、いろいろしながらあるんですよ、うんうんうん、でそのポテトサラダが美味しいと他の分も美味しいんじゃないかという感覚になるんですけど、
1: そうなんだ。
0: だからそのしかもポテトサラダって早く出てくるじゃないですか。
1: そうですね、すぐにね。
0: だから大体どのご飯屋さんに行ってもポテトサラダがあったら頼んでしまう私がいます、うん、
1: なるほど。
0: ただこれ親も一緒でした、私の。
1: 本当、
0: はい、親もポテトサラダ最初に頼んでました。で2つ目がですね、同じようにあれば絶対頼んでるというものが、うん、タコの唐揚げ。
1: はあ、はあ、
0: これ絶対頼んでるんですよ、
1: ね、そうなんですね。
0: これ
1: ね、
0: 多分、まあ、私がタコ好きなわけじゃなかった気はしてるんですけど、
1: うん、なんか好きそうにはないけど、
0: タコの唐揚げは好きなんですよ、
1: うん、
0: 多分だから頼んじゃうんですよ、
1: うんうん、
0: これ本当にびっくりするぐらいタコの唐揚げ頼んでるみたいで、
1: へえ。
0: いやこれあの、ま、悩んだんで私も3つに絞るのに、
1: うん、
0: でそのポテトサラダと今まだ言ってないもう一つは絶対だったんですけど、うんうん、このタコの唐揚げ部分は、うん、私も何個かあったわけですよ、うんうん、それこそポテトも、うんうん、ポテトフライもあったし、うんうん、他にもあったんですけど、夫に相談したら、うん、タコの唐揚げじゃないって言われてですよねってなって、
1: そうか、
0: やっぱタコの唐揚げを私は無意識に毎回頼んでるんだと思うと、
1: う
0: ん、ここにタコの唐揚げが、
1: そうですね、入ってきますね、
0: はい、これお寿司屋さんとかでもタコの唐揚げ
1: あるよね、
0: 頼むんですよ、頼んじゃうんですよ、
1: うんうんうん、
0: ポテトよりもタコの唐揚げ頼んじゃうってことは、じゃあやっぱタコの唐揚げ
1: な、そうですわ。
0: で3つ目が、
1: うん、
0: 私絶対ご飯食べないと嫌なん、基本的に、
1: うんうん、
0: ご飯粒とか
1: その
0: お米を食べないと嫌なんですよ、
1: う
0: ん、なのでまあ、すっごい気持ち悪い話、ね、ピザとか食べ、パスタとかピザ食べに行っても家帰っておにぎり1個食べたりするんですよ、
1: う
0: ん、
1: 私でも似てます。仕上げがご飯じゃないとダメなんですよ
0: 絶対ご飯がいるんです、
1: お米がね、
0: お米がいるんです。
1: そうなんですよ。
0: だからそこから考えるとお茶漬け、
1: あーいいね、
0: があると絶対お茶漬け頼む、
1: うんうん、
0: 鮭か梅、
1: うん、
0: 大体それなんですけど、だからこの3つ、
1: うん、
0: タコの唐揚げ、ポテトサラダ、お茶漬けっていうのが、
1: なるほど、
0: 私のベスト3ですね。
1: うーん、
0: なんかお米で締めない、ご飯で締めたいんですよ。
1: わかる、すごいわかる。
0: なんか家とかで宅配ピザ頼んだりするじゃないですか、うん、でその時にまあピザだけだと、ピザだけでお腹いっぱいになるのもなんかちょっと嫌だから、
1: うん、
0: ちっちゃいサイズとか薄いのにして他になんか買うんですけど、そこに絶対ご飯買ってるんです、う
1: ん、なるほど。なんとなくね、ちょっとあの謎が可愛かって帰りにおむすび1個だけ買って帰る時あるじゃないですか。
0: あります。あれだけ
1: なんで1個なん、いやお腹空いてるんじゃないのっていうふうに思うんだけど、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: あ、それは仕上げの結びだったんですね
0: そうですね。ということで皆さんもね、こんな感じであの居酒屋さんで頼むもの、まあ多分麻婆豆腐っていうのはちょっと例外かもしれませんけど、
1: そうですね、
0: まあ、八谷さん独特だったりはするんですけどね、
1: うん、
0: まあでもその他の陽子さんが別にどんどん言ったところとかはね、うん、皆さんも頼んでるものかなとも思うので、
1: はい、
0: 私たちといくつ当てはま一緒だったでしょうかということで、はい、今週のオープニングトークは居酒屋で頼むものベスト3について話してみました。では今日の1曲目です。今日の1曲目、イプシロンで夢枕厳島、どうぞ。

0: 今日の一曲目、イプシロンで夢枕厳島をお送りいたしました。ではここからコーナーをお送りしていきます。まず最初のコーナーはイプシロンのメモリーズメロディーズ。このコーナーは毎日何かしらの記念日ということで、その中から一つだけ選びまして、その〇〇の日にちなんだ曲を発表だけしていくというコーナーでございます。今日5月23日はですね、ラブレターの日でございます。
1: はい、
0: 語呂合わせですね。恋文ということで。
1: なるほどね。
0: 松竹さん、映画とか作られて、松竹さんが1998年に公開した映画ラブレターの PR のために制定したそうです。ということで今日はラブレター恋文にちなんだ曲を選んでみましょうということで、私から、
1: はい、
0: 私はですね、いろいろ考えたんですが、やっぱ一番最初にガツンって出たのが、ミスターチルドレンさんの365日という曲。これ途中にサビのとこにラブレターって出てくるんですね。でこれ2010年リリースの曲で、
1: 2010年のリリースでラブレターが出てくるのは珍しいですよね。
0: ラブレターで
1: 書かないですよね、皆さん。
0: サビにラブレター、
1: 最近は。
0: でシングルじゃなくて、アルバムのセンスっていうアルバムの中の一曲として収録されてまして、NTT 東日本西日本さんの CM 曲として作られた楽曲だそうで、なので、離れている相手を思い続けている曲みたいな感じで、なんか本当にラブソングです。365日、本当にザ・ラブソングって感じの曲でした。曲でしたとかです。
1: です、
0: はい、
1: なるほど。
0: 続いて
1: 私はですね先週もナットキングコールさんからの連想なんですけど、これも結構、昔、某ホテルのラウンジで歌ってた時に、結構リクエストが来た曲なんですよ。これ日本人からも外国の方からもリクエストが来た曲で、ラブレターズっていう曲があって、すごいムーディーなね、曲なんですけど、もう本当にナットキングコールさんの甘い声で歌うっていうのは私の記憶の中にはたくさんあるんですけど、これもね、もうメロディーがすごい覚えやすいんですけど、もしかしたら皆さんもどっかで聴いてるんじゃないかなと、そういうこのナットキングさんが歌った、ラブレターズっていうのはね、ぜひ聴いてみてもらいたいなと思うんだけど、ロマンティックだしね、なんかどういうかな、書かないですもんね、ラブレターなんて。最近お手紙、
0: まあ確かにラブレターとしては書かないですね。
1: 書かないでしょ。
0: 手紙としては書くけど、ラブレターなんてもう何年、ってことですよね。
1: そうですね、最近の皆さんは書いてらっしゃるんでしょうか。
0: 最近は
1: 10代20代の
0: どうなんでしょうね、デジタルから、デジタルが普通すぎて、最近アナログだったり、そういうのにね、皆さんが興味がいってたりとかして、
1: じゃあ
0: 行ってるから、もしかしたら、平成とかのブームだし、ラブレター書いてる子もいるかもしれない、
1: 一旦戻ってそうなってくるとまた面白いかなと思いますけどね、
0: そうですよね、そのドキドキしながら書く時間、
1: 形に残るからね。
0: そう、あれはあれで、
1: よく人がから聞く話で、昔のラブレター撮ってるとかさ、
0: ああいらっしゃいますよね昔の手紙撮ってる人。
1: そう、
0: いやすごい、ね、物持ちいいなと思いますけど
1: 、いやもう多分、リスナーの方の中にもなんかね、昔のラブレターをこっそり
0: 撮
1: ってる人もいるかも知りませんが、
0: まあでも淡いね、いい良き思い出でしょうからね。
1: 本当いい思い出になるなと思うので、ぜひラブレター書いてください。
0: 確かにいいと思います。
1: うん、
0: たまには文字に、自分の その手で文字にするというか。
1: いやでも本当ほら、文字に形にするってなかなか難しいじゃない。
0: そうなんですよね。作るとなんていうんですかね、そのやっぱ書くことって大事だなって思うことがあるんですけど。
1: 本当です。
0: ぜひ書いてみましょう。
1: そうですね。
0: 皆さん、
1: これを機会に。
0: 今日はラブレターの日ですから。
1: 本当本当。
0: なのでね。
1: いいかもしれません。
0: ぜひ。母の日ちょっと終わっちゃったけど、父の日今からですし。
1: いいかもしれません。
0: ぜひラブレター書きましょう。ということで今日はラブレターの日ということで、恋文、ラブレターにちなんだ曲を選んでみました。以上、イプシロンのメモリーズメロディーズでした。では今日の2曲目です。今日の2曲目は川島由香でラブソング。どうぞ。

0: 今日の2曲目は川島由香でラブソングをお送りいたしました。では続いてのコーナーです。続いてのコーナーは川島由香の広島サイズ。
1: 大好きな街広島の街。
0: このコーナーは私川島由香が皆さんにいろんなところで聞いてくださっている皆さんに広島にちなんだことをお話ししていく時間でございます。
2: はい、
0: 今日は広島の工芸品についてちょっと話をしてみようかなと思いまして、う
2: ん、工芸品ね、
0: 広島ならではの工芸品っていうのもまあたくさんあるんですけど。
2: そうなんですか。
0: いろんなものが意外とあったりするんですけどね、
2: うんうんうん、
0: その中でも私たち一番身近なのが広島仏壇さんじゃないかと、
2: うん、
0: 広島仏壇、
2: 広島仏壇、
0: 広島仏壇っていうのがあるんですよ。これ国の伝統工芸品にも指定されてまして。
2: そうなんですね。
0: あの高巻絵っていう漆とか粉を高く盛り上げて、うんうん、あのその上に金粉とか作ってすごいあの
2: 立体的な
0: 漆のものを高巻絵って言うんですけど、それだったりあと金箔を貼る技法などが、そういうのが特に職人さんの技が光る一品ということで、
2: じゃあちょっと我が家にあるあの仏壇もう一回見てみようかな。
0: なんか広島の方は意外とその広島仏壇と呼ばれているそういうものを使っている方が多い。
2: 我が大家さん仏壇屋さんじゃないですか。
0: そう。
2: 聞いてみたいですね、ちょっと。
0: そうなん。でも多分、だから仏壇通りってあるじゃないですか。
2: ありますね。
0: なんかあそこは基本的に、まあ、うん、あの、もともとはたくさん、もっと店舗さんがあったんでしょうけど、うんうん、まあ今はね、数店舗残ってて。うん、ということで、まあ、広島仏壇というものがあります。うん、
2: なるほど。
0: 1619年に、紀州から広島城に行った浅野長明さんがいらっしゃるんですけど、うんうん、まあそれに付き添ってきた職人たちが、うん、漆塗りだったり、うん、金具細工の技術を持ち込んだことで始まりました。だから、秋門戸と呼ばれる、まあ、浄土真宗の盛んな信仰背景に発展していったとされていますので、うんうん、この秋門戸さんは、あの、お盆に、うんうん、灯籠、盆灯籠、あの綺麗、鮮やかな、広島独自な、あの、あれをしてる周波で行くと、大体の家が、広島仏壇の。
2: ああ、じゃあうちは間違いないですね、ほい
0: で、しかも、あの、しっかりされてるお家は絶対だと。
2: なるほど。
0: 大体そうだということで。で、この技術的特徴が、ありまして、まあ、それがですね、あの、七章と呼ばれる、七つの匠と書いて七章、と呼ばれる分業制で作られるそうなんです、 その仏壇自体が、
2: うんうん、
0: でまず最初が木地師って呼ばれる、まあ、本体枠を作る人ですよね、うんうん、でこれ歪みを防ぐために1年以上自然乾燥させた木材を使って作る、
2: うん、そうなんですね。
0: で続いて2番目の、うん、師匠が空殿師さん、ご本尊を祀る空殿という場所を作る。でこれマス組技法ということで、
2: うん、
0: マス組技法ってご存知ですか？
2: 知ってるわけないじゃないですか。
0: あの釘を使わずに組み合わせて、
2: うん、あ、それはあの建築の
0: 技術ですね。建築の、そうです、それを使って、
2: ね、
0: 作る、
2: あ、なるほど、
0: のが決まりになってるんですね、
2: はいはい、この法隆寺もそういうの多いです。
0: そういうことです、
2: はいはい、
0: そういうやっぱそのね、ご本尊を祀るところに釘は使わないと、うんうん、はい、で、3つ目の師匠匠が木彫り師、うん、これは彫刻ですね、うん、まあ、とにかく彫刻、
2: うんうん、
0: で4つ目の師が匠が、うん、漆漆塗り、
2: あ、漆塗りはすごいよね、はい、
0: これあの下地に牡蠣の、
2: うん、
0: あの海の牡蠣の殻の粉を使うっていうのが特徴だそうで、
2: 本当、
0: うん、はい、それがまあ広島仏壇さんの特徴でもあります。
2: なるほど。
0: で5つ目、
2: うん、
0: 蒔絵師、さっきのあの高蒔絵と呼ばれるって言ったんですけど、うんうん、まあ、その金粉など、うん、漆器に絵描いたり、その立体的に作り上げる。
2: うん、
0: で、6つ目が飾り金具師。
2: なるほど。
0: まあ装飾金具を作る。うんうん、で、最後が7人目が金箔押し。
2: ああ、これ、ね。
0: 内部に金箔を貼るんです。
2: 貼ってますね。
0: なんか本当に、
2: うん、
0: 私の家は違うんですけど、この間家に帰った時に一応見たんですけど、家の仏壇。
2: うんうん、
0: やっぱ金箔とかならないんですよ。でもやっぱ金箔貼られた仏壇があるはずなんですよ。
2: うちそうですよ。
0: あの
2: 大家さんが10年ぐらい前に金箔貼り直し、はい、仏壇の修復をお願いして、うん、一回来てください、うち、
0: はい、
2: そんな感じです。もうまさに話を聞くと、もうそうなんだなと思いました。
0: なんかこれは広島、今日もう広島独特のもので、うん、まあ、広島の工芸品でもあり、
2: すごいわ、そう考えると
0: 郷土のもので、もうずっと昔から大事にされてきて、うん、

0: もの、うん、だからこの間その大家さんに話した時に、うん、やっぱ最近はそういう広島仏壇とは言っても、うん、そこまで金箔貼ってなかったり、うん、ちょっともうすごい本当にちっちゃいものに変わっているらしくて、うん、ちょっと寂しいなっていうことをおっしゃってたので、うんうん、まあそうだよなと思って。
1: いやなんか本当伝統工芸品になりつつあるよね。
0: そうなんですよ。
1: その日常の仏壇というよりは、
0: だからもう国の伝統工芸品に指定されてるので広島仏壇として、だからあの広島で聞いてくださってる方で、うん、まあ、そのこの秋元さんで、うん、うちは広島仏壇だなって思う方はもう本当に大事にした、
1: いや本当、ね、
0: 大事にされてほしい。
1: いや本当そうですね
0: と思う、うん、その技術そのもの自体も
1: そうですね、
0: はい、だからこのしかも広島仏壇さんの仏壇自体の決まりとして、うん、まあ、先ほども言ったんですけど釘は使わない、
1: うん、
0: で木は杉か松かヒノキのみ、
1: うん、
0: だいたいその辺の木材を使う、
1: はい、
0: であと漆の塗り方に決まりがあるらしいんですけど、うんうん、ちょっとこれは私も調べて理解がちょっと難しかったんですけど、
1: うん、
0: 縦塗りって呼ばれる塗り方じゃないとダメなそうです。
1: なるほど。
0: でさっき最初に言った高蒔絵というものを使っていないといけないということで、
1: うん、
0: まあ、意外と広島仏壇となるにはその決まりもあるんですけど、うん、
1: なかなか大変なあれですね。
0: そうなんですよ。
1: うん、
0: でその広島仏壇というものに、うん、私自身は正直そこまでその触れることはなかった、
1: うん、そうよね、
0: その自分のね宗派が秋元さんじゃないからこそ、
1: うんうん、
0: そこまでキラキラした仏壇を見る機会もなかったんですけど、うんうん、私あの社会人3年間やってて、うん、吉本興業という会社に就職してたんですけど、
1: うん、
0: その期間に、うん、あの大阪にある難波グランド花月という、うん、あの一番のお笑いの殿堂みたいな場所があるんですけど、うんうん、そこが2012年の4月にリニューアルオープンするっていうことで、うん、その時にあの生グランド花月の表の看板、
1: うん、
0: その芸人さんの名前が書いてある看板があるんですけど、
1: うんうんうん、
0: それを広島仏壇の技術を使った看板で飾られてるんですよ。
1: すごいじゃん。
0: 飾られたんですよ、
1: うん、
0: でその時にちょうど私働いてたので、
1: うん、
0: その関わらせてもらって、
1: うん、
0: そういうなんかいろいろ会見したり持って行ったりしたんですけど、だからその廿日市市に住まれてるちょっと今まだいらっしゃるか分かんないですけど、岩本さんっていう方が作られたんですけど、
1: うんうんうん、
0: これあの全国から、うん、まあ、難波グランド花月のその看板を、
1: うんうん、
0: いろんなその伝統工芸というか自分たちの力工芸で、
1: うん、
0: 伝統で作りませんかみたいな企画があったらしくて、うん、でそれに応募されたんです、
1: う
0: ん、この岩本さんが、
1: うん、
0: でそれでやっぱ金箔だし、うん、その本当に彫り方もやっぱ広島仏壇の彫り方だからすごい綺麗にその文字が浮いて高く見えるんですよ、
1: うん、
0: はっきり文字も見えるし、うん、できらびやかだからということで選ばれまして、
1: 素晴らしいじゃない。
0: で本当は1年ぐらいの予定だったんですけど、
1: うん、
0: いいということでそのまま、
1: あ、すごい、
0: 今現在も難波グランド花月に行くとその金で名前が書かれてる看板がずらっと並んでるんですけど、それは広島仏壇の技術を使って作られた看板なので、ぜひそこにちょっと広島を感じていただけたらなと思っております。
1: まさかのそんなところに、
0: そう、身近に意外とあるんですよ。であの岩本さんのところに何回かお手伝い行ったりとかした時に聞いた話では、あの看板自体は下に銀が塗ってあって上から金箔、
1: う
0: ん、金が貼られてるらしくて、
1: 豪華だ、
0: ね、その方がやっぱり金の、うん、あのきらびやかさが違うらしく、輝きが変わるらしくて、
1: なるほどね、
0: っていうのも思い出しながら、
1: うんうん、
0: ぜひ大阪に行かれた際は広島仏壇技術を見に、
1: うん
0: うん、バクランド花月にもお立ち寄りください。ということで今日は広島仏壇について話してみました、う
1: ん、はい、
0: 以上川島彩子の広島サイズでした。ここまでお送りしてきましたイプシロンライフイズミュージック、そろそろ終わりのお時間です。皆様からお便りお待ちしております。メールアドレスはアルファベットすべて小文字でイプシロン .x5@gmail.com、 YouTube チャンネルも開設しております。イプシロンチャンネル広島で検索してぜひ登録ご視聴ください。
1: 30分お聞きいただきありがとうございました。お相手はイプシロン古田陽子と
0: 川島由香でした。素敵な夢が見られますように。

情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ななこライブリー FM が午前2時をお知らせします。

0: はい、皆様ごきげんようでございます。
1: はいはいはい、
0: 今週もやってまいりました。こちらのお時間、そのライフのそのままの二人ごとですと、でこの番組は埼玉県は朝霞市を中心とした七子ライブリー FM、 そして山梨県は富士河口湖町を中心とした FM 富士山と全国各地のコミュニティ FM に向けて番組をお届けしております。番組ナビゲートいたしますのはピアノ&ボーカルユニットそのライフの坂よしきと
1: 安部充です。どうぞよろしく
0: お願いいたします。はい、ということで、ね、もう5月いい感じの本当に季節でございまして、ただあれですね、本当に5月も蚊が出始めるようになったのはちょっと腹立たしいですね。
1: あー、もう出てる。
0: なんとなく5月って蚊がいないイメージ、いや勝手にそう思ってるだけなのかもしれないんだけど、そうだったんだけど、いや奴らもう5月も猛威を振るい始めたから。
1: あ、もうそんな時期かい。
0: そう、
1: だからまあ確かにもう梅雨の時期って蚊いるからね。
0: うん、
1: 5月後半になったらもういるから。
0: そうそうなのよね。だからもうおちおち玄関のドアを開けっぱなしにもできないっていうね。
1: そうね、そう、玄関のドア開けっぱなしてたらそれ入ってくるね。網戸にしてても隙間から入ってくるから。
0: いやー、そうなのよね。だから本当なんだろうな、どうすることもねできないというか。
1: まあなんか何かしらの蚊対策を
0: そう
1: しとく必要があるんじゃない？
0: だ特にさ、ほら夏これだから、今この蚊の出てくる季節、例えば外から帰ってくる時ってさ。どうしてもその蚊を一緒に家に招き入れてしまうっていうのがあって、あれどんだけサッと入ったとしても、自分たちのこう見えないところで例えば洋服についてるとか、そういうのがあるからさ、なんだかんだ入ってきてるのよね。だから本当ちょっとなんか今年どうしようかな、なんかそろそろちゃんと対策考えなきゃな。で
1: まあなんか蚊取り線香なのか、そういう電子式のなんかあるじゃない、アースの
0: マット。いやー、そうそうそうそうそうそう、
1: あとはなんか前話したかもしれんけど、あのなんかシュッとするスプレー式のなんか やつもあったりするし、ああいうのとか、なんかハーブ的な匂い、あでもあれ蚊にはそんな効かんのかな、あれ虫系が。いや
0: でも
1: に虫がなんか、ね、
0: あると思うけどね、
1: あの寄ってこないようななんかそういうハーブの匂いってあるからね。そういうのをちょっと玄関ないし窓とかの近くにちょっと置いたりとか。
0: そうそうそう、
1: まあそういうんじゃないですかね。
0: そうだから、ただ帰ってきた時に、その帰宅時に蚊取り線香を焚いて待つ時間もないっていうのもあるから、そうだから匂いもね、どこまで影響があるのかっていうのがあるから、ちょっと今年はまだ探してはいないんだけど、やっぱこう我々ミュージシャンっていうこともあるから、

0: 流しとくのそれ。
1: いやだからさ、その、うん、何家に、うん、その例えばポストの中とか入れといて、
0: うん、
1: 家に入る瞬間それピーってつけてピーって鳴らしながら入ってく、
0: うん、
1: なんか効果ないかな。
0: それだってさ、持って入っちゃったらさ、うん、2人目が入れへんやん。
1: そういやだからもうな、とりあえずこう入る前にそれ鳴らして、うん、ちょっと時間、
0: また玄関にこう、玄関っていうかポストとかに置いて入る。
1: そうそうそうそうそうそうそう、鳴らしながら。
0: ああ
1: でもそれ、そうか、それを切るときに、だからスマホとかでないかな、そうね、そういうアプリ。
0: いやてかそもそも蚊が嫌がる音っていうのは存在するのか知ら
1: ないから。いやでもさ、そのゴールデンウィーク中に山梨に、
0: あ
1: っ、その妻の実家のある山梨に帰って、で昇仙峡っていう谷に行ったんだけど、うん、まあ、うん、山梨の、まあ、観光スポットであるんだけど、
0: うん、
1: でなんかその去年の秋かな、クマが出たっつって、
0: ああ怖い。
1: でまあこれくしくも同じ山梨なんだけど、その山梨の人がね、そのクマよけの、うん、やっぱその音、クマが嫌がる音を出す機械、
0: ああ
1: っていうのを開発したらしくて、で最初何の音かなっていう、なんかすごいいろんな、なんかほんとモスキート音みたいなのが鳴るエリアがあって、なんだろうなこれって、後からその熊よけのものだったっていうのがあるんだけど、いや結構それがちゃんとできてて、その熊が嫌がるその周波数帯域の音50種類ぐらい用意して、でクマって学習能力が高いから、そのずっと同じ音を出し続けると、まあ、意味がないから、ほんとランダムでその音を組み合わせて、とにかくクマが学習をしないように嫌がる音を出し続けるっつって、すげえなって思って、ってことは蚊もあるんじゃないかっていう。
0: いやーどうやろうな、
1: てないかな。
0: 蚊ってそもそも耳とかあんのかな。
1: ああそうか、
0: あんまりちょっとその辺の昆虫のその辺五感の事情知らんけど、
1: うん、
0: あんまり発達してなさそうじゃん。
1: そうか、いやもう音じゃダメかな。
0: いや知らんけどね、 あるかもしれんけど、どう分からへんなそれは。
1: なんかもう一個ある、よく最近聞くのはあのオニヤンマの、なんか模型みたいなのがあって、
0: あるあるあるある、
1: そう、それはなんかあれを軒先にぶら下げてっていうのもね、結構やってるとこあんのよ最近。
0: 何年か前にねちょっと話題になったけど、
1: うん、そうそうそう、あれ効果あんのかなっていう。
0: ああどうだろうね、あれもまあ、言ったらそのね、田んぼにあの目玉みたいなのを出すのと、ね、似たようなやつで、
1: そうそうそう、
0: うん、まあ一瞬いなくなるかもしれんけど、ちょっと分からん、
1: ね、だから本当蚊対策はちょっとなんかせねばなっていうね。
0: まあだからさっき言ってみたら、あのスプレーあのシュッて出すやつあるから、まああれが一番現実的かもしれんけどね。
1: そうね、外でも効果あるかな。
0: 結構ね広い範囲であのいなくなるとは歌ってるけど、うん、だって、部屋に一プッシュとか全然そんくらいやっていうから、あれって、
1: いや
0: まあただ知らんけどね、ちょっとその外で効果があるかとか、
1: ねえ、いやベープマットとかも本当にどれだけ効果あるのかなってちょっと疑わしい目で見てるもんね。
0: 目で見えへんからね。
1: そう、
0: いやあの確かに、まあ、ついてたらいなくなる気はするし、つけてなかったらいる気はするけど、そうそうそう、効果は確かに見えんのよね、
1: う
0: ん、あれ。
1: そうなのよ、だから、うん、プラシーボだったらやだなってね思うもんね。
0: まあまあ多分何かしらの効果あると思うけど、ただそういう言われると蚊取り線香とかも知らんけどね、どのくらい効果がある
1: のか。そうなのよ、いやそうなのよ本当に。だから一応去年は蚊取り線香とかやったけど、これがどれぐらい効果あんのかなっていうのは火をつけながら思ってたよね。
0: まあ、
1: だってその煙のそばにいなきゃいけないわけだからさ結局、
0: うん、 まあ、こう、多少その、

0: もう何、半径何メートル以内くらいのね、あれは、やっぱあるわね、そら。
1: そうそうそうそうそう。だから、いや、ちょっとだからね、その、本当に、特に子供たちは結構やっぱ蚊に刺されやすいからさ、この蚊の対策っていうのはもうなんか毎年のような悩みではあるんだけど、まあ、今年も蚊につい
0: てきたらねちょっとわからんけどね。
1: そうなのよね。
0: 去年からスプレー式の、なんかねすごいハーブの匂いのハーブと何か混ぜたようなやつで、とにかくそれをスプレーすると結構それを虫が嫌がるっていうやつを部屋の網戸と玄関にめっちゃ振りかけた記憶ある。俺は
1: あーめっちゃ対策してるやん。
0: そしたらいやてかね、そう網戸ってやっぱさ隙間があるからさ、
1: あーいるね、
0: 蚊ってやっぱ好きじゃないんだよ、寝てる時に蚊の音しようもんが発狂するやん、どこから入るのかって。だからもうとにかくその入り口を、どうにかしちゃうんだってことで、去年は確かそのスプレーをもうとにかく網戸にかけまくって、絶対に入ってこないようにというかもう近づきもさせんようにした記憶がある。ただ服についてこられたら確かにちょっと不正利用がある
1: な。そうなのよ。そうだから帰ってきた時のその一瞬の対策ってっていうのはね、ちょっとほんとね今年の課題なのよね。
0: ね、
1: 服とか、まあ、カバンもそうだしさ、わかんないよね、払ってったってさ思いもよらぬとこについてた、
0: その玄関はすごいそのスプレーするとして、ものすごい踊りながら帰るとかね家の玄関前 50m ぐらいからもうすんごいすんごい踊り出して、蚊がもうついててもこう、何やこいつ、ガーンって逃げていくような。
1: そう。それかあれだよね。家に入る50メートルぐらい前がダッシュだよね。
0: まあそうね、ダッシュするか、なんかそういう蚊が、そう、ピタッとくっつけないような。
1: いやー、そうね。
0: その動きをしながら帰る。まあ、それがええんちゃうかな。ダッシュぐらいやったら結構やばい。だからもう、だからすごいもう体を、ヘドバンとかもうありとあらゆるところを振り回しながら帰る。
1: なるほどね。
0: そうね。それがええんちゃうかな。
1: そうするか。
0: そうしよう。
1: アナログな。いやでもちょっと蚊対策のグッズをとりあえず次回のこの放送までいろいろ探してこよう。
0: あそう。
1: あるかもしれない。なんか画期的な。熊よけみたいなのがあるかもしれない。
0: 俺的にちょっと踊りながら帰ってほしかったんじゃろうな。近所で噂になるかもしれんじゃん。
1: いやー、そうね。それ効果がなかった時の悲しさよ。
0: ものすごい踊って、うわー言ってから、ぜーぜー言って玄関入って、プーンってこう、入ってたら辛い。
1: あんだけ踊ったのに、みたいな。
0: いやー、っていうね、まあ、ところで。愉快な家族に思われるかもしれない。
1: いや近所の目があるわ。
0: そうじゃない
1: ね。ということでね、蚊の話でまさかこんなに長引くとは思いませんけれどもね。まああの大体フリートーク挟んだ後このね BGM が流れてる時はトークトゥートークというところで、まあ毎回テーマを設けてお話をしてるんですけども。あのまあ、今日後半戦はあのちょっといよいよ買おうかな任天堂クラシックシリーズっていうところで、
0: 任天堂クラシック、
1: そうあの任天堂クラシックっていうまあちょっとしたそういうジャンルがあるんですけども、要するにファミコンミニのことですね。10年ぐらい前に出たんだけど、その30タイトルぐらいの作品が、そのファミコンの小さいバージョンに入っていて、で、HDMI ケーブルでテレビにつなげると、そのゲームができると。
0: スーファミじゃなくて、
1: スーファミもある。
0: スーファミは知ってる。ファミコンもあるね、それ。
1: ファミコンもある。そしてなんだったら、プレステもあるっていうのを最近知って。

0: ちょっとこうやりたいなみたいなね。
1: 確かに面白い。ファミコンか、なんやろ、ソフトによるな、それ。
0: ファミコンはね、まあ、スーパーマリオシリーズ。
1: あ
0: ー、うん、で、ちょっと待ってね。
1: スーパーマリオはまあ3はやったことあるけど、
0: うん、そうそうそう、
1: くらいやな。
0: スーパーマリオブラザーズ、
1: うん、
0: スーパー、あ、もうそもそも最初のまずマリオブラザーズ、
1: あ
0: ー、あのドキーコンが出てくるやつね。
1: ああ
0: 、で、スーパーマリオブラザーズ、
1: あ
0: ー、あとはマリオゴルフ、ドクターマリオ、
1: あ、ドクターマリオ懐かしいな。
0: うん。あとスーパーマリオブラザーズ3、
1: あ、
0: タヌキになるやつね。
1: あ、もうあれは名
0: 前。あとスーパーマリオ USA、
1: うわー、 USA ちょっとやった、うん、
0: で、あとは星のカービィ、
1: あ、星のカービィめっちゃやった
0: ね。ロックマン2、あとゼルダの伝説、
1: あ、
0: グラディウス、
1: はあ、
0: あとはもういっぱいあるけど今ちょっとパッとね、 あと魔界村、
1: あ、まあ有名なやつだよね。
0: そうそうそうそう、あとは、クニオくんシリーズですね。
1: クニオくんか、確かにいっぱいゲームあったもんな。ダウン
0: タウン熱血行進曲、クニオくんはなんか俺の中ではドッジボールがすごいやった記憶があるんだけど、うん、
1: クニオくんドッジボール、なぜかなぜか流行ってた、あれ、
0: うん、あとギャラガとかね。
1: あー、ちょっとわからんわな。
0: で、なぜかファイナルファンタジー3が一作入ってるっていう。
1: へー、うん、意外とファイナルファンタジー入れれんねんよ。
0: そう、
1: 任天堂のあれのラインナップに、
0: うん、だからね、いや、やっぱなんかそう、子供がゲームやるっていうのの最初の入り口として、やっぱこの、やっぱファミコンじゃないかなっていうね。
1: いや、どうだろうな、それが、それは分からんけど、うん、まあ、うん、
0: いや、ほら、単純じゃん。
1: まあね、
0: うん、親もついていけるみたいなさ。
1: 確かに、
0: いや、もうなんかその最近のゲームはもういいよ、その大人になったりして自分たちでなんか見つけてやってって。そう、
1: まあ、あとは一緒に、その中高生になったら嫌がおうでも友達と一緒にやるやろ
0: う
1: から、
0: うん、そうそうそうそうそう、だからもう好きにやればいいよと、
1: うん、
0: もう、うちで教えられるのは
1: 今も
0: ファミコンとスーパーファミコンだよって。
1: 今の小学生みんなスイッチ持ってるけどな。
0: そう、いや、うちはもうファミコンからだ。もう原点から知りなさい。
1: 長い道のりやで、ファミコンからスーパーファミコンから。途中64とかを経て。
0: そう、いや、でもね、64は調べたけどね、なかったんだよね、そういうのが。
1: ああ、そうやろうね、そりゃそうやろ
0: う、
1: ね、
0: そう、
1: さすがだから、
0: まずファミコンから。じゃあ一曲挟んで、その後ちょっとスーパーファミコンミニに入ってる、タイトルは一曲挟んだ後にしましょうか。
1: そうですね、
0: はい、
1: じゃあ懐かしい曲ということで、ジャミロクワイで、スペースカウボーイ。

0: ジャミロクワイスペースカーボーイ、いいですね。ジャミロクワイ全然頭なかった。
1: いや懐かしいですよ
0: ね。えいいですね、
1: ちょっとワイ
0: ン。ということで今日は、あーごめんごめん、まあまあ、
1: はい、
0: 今日はまあ懐かしそう、そうね、懐かしいっていうところで、うん、お話をしてますけれどもね、まあ、任天堂クラシックミニのファミコンシリーズとスーパーファミコンシリーズがありまして、
1: うん、
0: さっきねちょっと、楽曲ね、オンエアする前はファミコンの話になりましたけど、うん、スーパーファミコンの方もね、これもねなかなか収録タイトルいいですよ、ね、スーパーマリオワールド、
1: うん、知ってる、それすごい、
0: あそう
1: 有名になってる、うん、なんか知ってるわ、うん、スーパーマリオワールドがねできるっていう
0: ね、 F-0、うん、俺もやったし、頑張れゴエモン、雪姫、
1: ゴエモンね、
0: 救出絵巻で、マリオカート、
1: やっぱマリオカートやね、
0: そうで、こっちにもあるゼルダの伝説、まあ、スーファミのゼルダもよくやったな、
1: そう、あとスーパーズ、ちょっと1個もやってないな、
0: あそう、
1: あ
0: それも珍しいね、なんか意外だな、意外
1: やったことないもんね、
0: うん、あとスーパードンキーコング、
1: ドンキーコングね、
0: あああとスーパーストリートファイター2、
1: あスト2ね、うん、
0: スト2ね、あとマリオ RPG ね、
1: あ RPG ね、 あれはあれで結構みんなやってたもんな、でも
0: いやーやってましたよ、
1: うん、
0: あと聖剣伝説
1: 2、聖剣、
0: うん、
1: いやそれもやったことないのよね俺、
0: いや俺もないのよ、 あとファイナルファンタジー6、
1: ここにも入ってるファイファン、
0: うーん、あと星のカービィスーパーデラックス、ヨッシーアイランド、
1: ヨッシーアイランド、
0: いや意外とそうなんよ、だからね子供の時やりたくってやれなかったのがいくつか入ってるからね、
1: うん、ね、F-0 ってやったことないもんな俺、
0: あそう F-0 ない、
1: うん、ない、
0: あやっぱ F-0 スーパーマリオカートはもう2大レース、うん、ゲームソフトよね、
1: マリオカートはねやったけど、それは、
0: うん、
1: 難しいのよね初代のマリオカートって、
0: そう、難しい、
1: ドリフトの挙動がすんげえ滑るから、
0: うん、そうそうそうそうそうそ
1: う、難しいんやけどやったなあれ、
0: ちょっと、いやそうなのよ、子供の頃ね、スーパーファミコンのソフトなんてめっちゃ高かったからさ、そんな欲しいものをいくつも買えるんでような時代でもなかったからさ、
1: ごめん、
0: そうだからやりたくてもやれなかったのって結構あるのよね、
1: 数千円したかな確かに、
0: だってそれがその当時のソフトの値段一つ分でこれだけのタイトルやれるわけでしょ、

0: まあ、お得よね、それはだいぶ。
1: 時代ね、なんかもう本当時代よね。
0: まあまあ、もちろんその、なんつうんやろ、あの、じゃあ新しいソフトを買ってってことは無理やけどね、うん、もう入っちゃってるから、
1: う
0: ん、
1: そうそうそうそう、
0: それ以上のものはできないけど、うん、
1: いや十分でしょ、こんだけ入ってれば。
0: まあ今さらスーパーファミコンを新しいやつ買って、
1: うん、
0: またそれらのソフト揃えて、ちょっと今の時代ね、現実的じゃないかもね。
1: そうそうなのよね。だからちょっとなんかね、まあ自分のノスタルジーっていうのもあるけど、
0: うん、
1: まあやっぱファミコン、スーパーファミコンぐらいがやっぱさ、小学生ぐらいのレベルにちょうどいいって思うのよね。
0: まあね、まあ、あとファミコンとかそのやっぱあのアナログ、あの操作性が単純すぎて逆に難しいゲームもちょっとあんねんけど、
1: う
0: ん、
1: そうそうそうそう、
0: スーパーファミコンぐらいから、なんかマリオとかってさ、初期の方がちょっと難しかったりもするじゃない、
1: うん、難しい難しい、
0: スーパーファミコンの方がまだ
1: 行き過ぎ行き過ぎみたいなさ、
0: うん、うん、あのまだ制御しやすいというか、
1: うん、
0: そういうのもあるから、
1: そうそうそう、
0: マリオカートも64とかの方がやっぱドリップは制御しやすかったもんな。スーパーファミコンのマリオカートって難しいのよね。
1: いやー、そうなのよね。
0: あ、まあただおすすめなのはゴエモンやな。
1: ゴエモンね、ゴエモン面白いよねあれね。
0: しかもあれは多分そのタイトルの中で唯一2人同時プレイができる、うん、
1: あれそうだっけ。
0: その結局ドンキーコングとかマリオブラザーズとかって、うん、そのうん、ワンコンツーコンあるけど一人ずつできるのが、
1: うんうん、確かに
0: ドンキーもタッチして交代して、
1: あ確かにそうだ、
0: ワンゴレ頑張れゴエモンは、うん、2人同時でできるのよ。
1: よく覚えてるね。
0: あれね、兄弟でやったもんだったね。
1: あ、そう。
0: そう、兄弟で、あれ、そう、サスケとゴエモンとか、あと、何やったっけ、しんべヱじゃなくて、エビスマル。
1: エビスマルね。そう、エビスマル。エビスマル、
0: うん、そう、なんか、やったわ、覚えてるわ。
1: いやー、懐かしい。ねえ、ちょっとじゃあ、取り揃えて、ね、ゲームの実況動画でも撮りますか。
0: 今更
1: 懐かしの今更
0: 今更は
1: 多分ゴエモンをやるみたいなね、
0: 1000人ぐらいやってるわ多分それ。今更やわ。
1: まあいいんですよ、2人がノスタルジックに惹かれるシーンをただただこう見てもらうっていう回で。
0: 懐かしいな言って。
1: ということでね、お、そうだ、エンディングのセリフがあるので、それだけ言って、
0: そうね、まあ、はい、そんな、我々そんなライフでございますが、そのままの二人ごとでリスナーの皆様からメッセージ募集してますよと。メールアドレスはそのまま @t-radio.jp sonomama@t-radio.jp まで。 X ではハッシュタグそのまま、ハッシュタグ sonomama つけて番組の感想などの部分つぶやいてください。お願いしますよと。
1: はい、ということでね、蚊の話引っ張りすぎちゃったからね、まだまだ話せることいっぱいあったんですけども、まあまた、あのプレステ編もありますので。
0: あ、そう、
1: ね、はい、プレステ編もありますので、そちらを楽しみにしていただいて、はい、ということで、エンディングは、まあ、彩りでも流しますかね。ということで、はい、また来週お会いしましょう。
0: ナイス、
1: さよなら。

ある番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ななこライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。

毎週水曜日22時30分毎週水曜日22時30分毎週水曜日22時30分毎週水曜日22時30分毎週水曜日22時30分毎週水曜日22時30分電ロック本田香織のクロスポイント聞いてね。

0: 皆さんこんばんは。電ロック本田香織のクロスポイント、本日も始まりました。よろしくお願いします。はい、今日の鼻歌とってもお風呂の中で歌ってる感じ満載でお送りできたんじゃないでしょうか。はい、すごい本田もやってて気持ちが良かったでございます。はい、本日5月27日でございます。よろしくお願いします。5月の鼻歌、はい、こちらはですね、はい、5月6日、フィーリングッド、恋はパラダイス、こちら MCAT さんをやりました。はい、5月13日、パラダイス銀河、光源氏ですね。はい、やりました。はい、20日の日は銀ギラパラダイス、はい、 BB クイーンズさんやりました。はい、本日、はい、27日はパラダイスハズノーボーダー、東京スカパラダイスオーケストラさんのをやりました。はい、全部パラダイスにしてみたんだよね。皆さん分かりましたでしょうか。パラダイスつながりでやってみましたでございます。はい、ありがとうございます。ではリエタ先生、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: は
1: い、
0: 今日とてもお風呂な感じ出てなかった、私
1: 楽しそうでしたねどこで終わるのかよくわからないなって聞きながら、はい
0: ちゃんとね、指示は出せる子なのはいって言ってね、そう、ここ止めるんだよっていうの、
1: これ終了がちょっと分かりやすくてよかったですね。
0: よかったです、ありがとうございますはい、ですね、本田はですね、はい、今日5月27日なんですけど、27、28、29、あと2日後の5月29日金曜日、ななこライブリー FM、 こちらのラジオ局の夜9時30分からのラジポテ縁結び、はい、ヒロミンティータイムというのにゲスト出演をさせていただきました。はい、イエイ、ありがとうございます。ブルーアップっていうものかな、ブリューアップなのかな、ブルーアップなのかな、ごめんなさい、ゲスト出演をさせていただきましたはい、金曜日の奇数週と偶数週でパーソナリティさんが変わるラジポテ縁結びなんですけど、5週目だけヒロミンさんとミキサーに目黒さんをお迎え、目黒さんご担当している、はい、川越の魅力を発信している番組に本田はゲスト出演させていただきまして、おすすめのお店などのお話をさせていただきました。
1: おー、
0: はい、いろいろね喋ってきたんですが、
1: はい
0: はい、一個言わせてほしい。
1: 何です？
0: ヒロミンさんかわいいめっちゃ美人さんやがなって思いながら喋ってたら、
1: はい、
0: あっという間に時間がなくなりまして、はい、終わっちゃいました
1: 美人さんなのに可愛いんですか、うん、綺麗ではなく可愛いんですか、
0: はい、両方を兼ね備え

0: てらっしゃる。ずるいよね。
1: 羨ましいっすね。なんだそれ。いいな。
0: 美人さんですごく可愛くって、いやーすごいなーと思って。
1: いいな。
0: しかもお話上手。
1: いいな。そこが一番いいな。羨ましいな。
0: すごいなと思って、はい、いっぱいお話をしてきましたですよ。
1: いいですね。
0: はい、いいでしょう。
1: はい。いいですね。川越の魅力か。
0: うん。
1: ちらっと私も聞きたい。
0: ね、
1: 放送されていない内容で。
0: おっと、そう放送、そうだからさ、いっぱい、はい、いらんことを喋っちゃったからさ、喋ろうと思って、はい、持ってきたこのやつをちょっとカットしてたので、それをねちょっと喋ろうかと思うんですけれども。一応こちらのヒロミンティータイムということなので、はい、おすすめのティースポットを教えてくださいということだったんですよ。
1: はい、
0: ティースポット。
1: え？ティースポット、はい。
0: はい、いや、ほんとティースポット、そうさ、水筒いつもね、持ち歩いてますので、おすすめのティースポット、木陰みたいな。涼しくてベンチあるとこみたいな。そういうことじゃないじゃん。
1: そうですね。お茶ができる場所ってことですね。
0: おすすめのティースポットで、公園の木陰とかじゃないでしょ。
1: どこどこ公園めっちゃいいんですよ、みたいな。
0: まあ、それはそれでマニアックで面白そうなんですけど、はい、そうじゃなくて、じゃあどこがいいかなと思って。
1: はい、
0: で、まあ、ほら、やっぱりさ、普通に言っても、やっぱりあそうなんですねってお話終わっちゃうかなと思って、やっぱちょっとボケなきゃなと思って。
1: そんないいんですよ、ボケなくても。
0: そうかな、みんな知ってるかな、 あんまりちょっと知らないかもしれないんだけど、スターバックスって言うんだけどね。と思って。そうでもね、川越のスターバックス面白いところがありまして、はい、スターバックスコーヒー川越金付通り店っていうのがありまして、はい、リュウタ行ったことある？
1: スタバはあるんですけど、うん、川越のはないですね。
0: 川越のさ、時の鐘っていうのは知ってる？
1: はい、
0: はい。すごい力強く。
1: もちろんです。
0: はい。あそこ時の鐘、こう3時とかだとゴーンって鐘がね、
1: はい、
0: はい、自動的で今は鳴るんですけれども、うん、はい、あそこのすぐ近くにあのスターバックスあるんですよ、川越の。で、珍しいことにですね、外装からすごくなんつーの、蔵造り感満載な、
1: うん、馴染んでる感じの。
0: そうで、昔のあの蔵を再利用したのではなく、
1: おお、
0: 馴染むように新しく建てました。
1: さすがですね。
0: 新しく建てました。はい、川越市幸町 15-18 にあります、時の鐘の近くにありますスターバックスさんでございます。中入ると庭園があるんだよ。そう、
1: 動揺しちゃった今すごい。
0: お庭があるの。
1: ほう、
0: それを見ながらティーとかカフェとかが飲める。
1: おしゃれ。
0: シャレオツなんだよ。
1: はあ、はあ、
0: で、川越最近観光に来られる方、結構あの浴衣の着物とか浴衣とか貸し出し着られてる方が多いので、
1: はい、
0: そういう何風情のあるお召し物を着てらっしゃる方がそういうところの中に入り、そういう飲み物を飲んでるのをすごい横目に見て、こじゃれてんなと。
1: あれ、おすすめの どのポイントがあれですか、こじゃれてんなって見るポイントが素晴らしいってことですか。
0: 本田的にほら、本田はほら水筒派だからさ、まあ、持ってっていいんだけどね、マイボトルを別にスターバックスに持ってって、はい、それを飲むのもいいんですけれども、なんかほら氷水入ってるから、ほんだ。ね、冬場はさ、自分家で作ってきて紅茶が入ってるから、なかなか空にねえなることがないのでね。そう、スターバックスさんっていうのがあるんだよって話をね、ぶちかまそうかと思ったんですけれども、はい、時間がなくて、それは、ちょっとね、まあ、いらなかったかな。そうそうそう。で、やっぱ、コーヒーとか紅茶も、ね、おすすめのティータイムでいいと思うんですけど、やっぱ食べるものもね、
1: は
0: い、食べたいなと思って、でやっぱパンケーキがすごく好きで、
1: はい、
0: 本田はね、そうパンケーキの話もしようかなと思ってて、でやっぱり普通にさ、パンケーキここのが美味しいんですっていうのもなと思って、
1: うん、
0: やっぱみんな知ってるかな。ロイヤルホストっていうんだけど。
1: さっきと同じパターン来たぞ。
0: そう、ロイヤルホストさんのね、はい、ヨードランを使ったパンケーキが

0: すごい好きで、
1: はい、
0: はい、あのメープルシロップをねかけて、はい、デュワーってかけて食べるあのパンケーキがね好きなんだよね、はい、どこでもあるわーいっていうのがあるんですけれども、はい、はい、そうで、そのラジポテ結び川越の魅力を発信していく番組ってさっき言ったんですが、はい、その川越だけじゃなくても東武東上線沿線だったらいいよっていう話もねちょっと聞いたので、じゃあ小夏カフェ、あ、じゃあ小夏コーヒー富士見の店っていうのもいいんじゃないかなと思ってお話しようと思ったんですけど、はい、それもちょっとお時間がなく、
1: どんだけ盛りだくさんの
0: いらったんでしょうね。
1: いや、いらないことばっか喋っちゃったからさ、お店の情報あんまり言えなかったんだよね。
0: 舞い上がっちゃったんだよ、かわいこちゃんで。
1: あ、なるほど、楽しくって、
0: うん、楽しくってふっふっふっつって楽しいぜってなっちゃったのが、はい、はい、5月の29日金曜日の夜9時半から聞けますので
1: 楽しみですね。
0: 本田がふっふっってしちゃってますのでね、申し訳ございませんでした。大丈夫だったかな。
1: 大丈夫ですよ。
0: かな、うん、ちょっと心配なんですけど、ぜひ皆さん聞いてみてください、
1: はい、お確かめください。
0: はい、お確かめされちゃうのね。はい、あのだから小夏コーヒー富士見の店も、はい、パンケーキすごい美味しいんだよ。リエッタ知ってる？小夏コーヒーのパンケーキ
1: 行ったことない。
0: 今度行こう、今度行こう。
1: はい、
0: はい、パンケーキちょっとねしょっぱめなの。あ、これ前話したっけ、パンケーキの生地がちょっとしょっぱめで、
1: はい、
0: はい、お食事系のパンケーキにもその生地を使われてるんだけど、甘い系のパンケーキもその生地使ってて、すごくね独特なのはクリームが大量です。えって一瞬驚くぐらいに、
1: お
0: ー、そうだ、生クリーム系があんまりダメだった。
1: おー、じゃあ、全部プレゼントします。一緒に行った際は全部プレゼントします。
0: すごいんだよ。マジ、マジすげえんだ、クリームの、生クリームが。
1: これでもかっていうぐらい。
0: で驚く量だから。え、これ、一人用ですか？っていうやつだから、はい、皆さんぜひ行ってみるのはいかがでしょうか。こちらご住所富士見野市鶴ヶ舞3丁目 9-1 にございます、小夏コーヒー富士見野店さん。はい、我こそはという方はぜひ行ってみるのはいかがでしょうか。はい、はい、以上でございます。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございました。はい、じゃあ一曲お聴きください。トワエモアで白い色は恋人の色。

お聞きいただいてますのはこちらトワエモアさんで、白い色は恋人の色でございます。はい、2008年6月25日発売、4枚目のカバーアルバムフォークソングスの中に収録されてます一曲でございます。トワエモアっていうのはフランス語であなたと私という意味だそうでございます。はい、今ワンコーラス聞いていただいて、今後ろで BGM でかかってますけれども、はい、今ね、あのハーモニー聞けますから、はい、ワンコーラスはそうか、ハーモニー聞けなかったんだってちょっと今あれだったんですけれども、はい、芥川さんと白鳥さんとのこのハーモニーがね素敵で癒されるねという声が多数あるのであ、じゃあこれにしようって思って、はい

0: って曲かけたら、はい、そうリエタワンコラスで切ってって言ったら、はい、ああそうだハーモニー聞けないじゃんっていう
1: 2コーラス目からだったと
0: という曲でございます。はい、リエタ先生この曲を聞いてご感想。
1: いやトワヘモアさんのこの歌い方っていうんですかね、うん、それも声、うん、声色なのか、うん、可愛くないですかめっちゃ
0: ね。
1: どの歌もそうなの、そう可愛いなって、なんかこのなんていうか少女がこう、うんうん、お花畑とかで歌ってるみたいな、
0: わかる。でなんかこう白いブランコ乗ってたりとかね、イメージあくまでもイメージで、ね、白いワンピースで、ね、
1: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
0: あくまでもあくまでもイメージですけど、
1: ね、
0: イメージですけど、イメージ図ですけど、
1: はい
0: はい、なんかすがすがしいっていう感じでございますよね。
1: いいですね、爽やか、
0: はい、爽やか、なんか洗剤とかの CM とかに使われてそうな、はい、爽やかだからね。いやあくまでもイメージなんですけれども、
1: いい香りしそう。
0: あそうだね、スズランの香りとかしそう。あくまでもイメージ、
1: イメージ、イメージ。
0: すいません、あくまでもイメージです。はい。あと本日はですね、はい、百人一首の日だそうでございます。はい。鎌倉時代、藤原の定家。あと定家、どっちでもいいんだそうです、読み方は。藤原の定家さんの日記に、文暦2年5月27日、自分が選定した小倉百人一首が完成した。記録が残っていることにちなんで本日記念日が設けられているそうでございます。はい、小倉百人一首って言うじゃない、
1: はい、
0: 言うじゃない、
1: 言うじゃない、
0: 小倉ってどこ、小倉って何、
1: あずき
0: あんこ食べながらやったのか、
1: もぐら
0: もぐもぐ食べながら、あんこ食べながら、この人いいよね、あーあんこついちゃったみたいな、違う、はい、一般的には京都市の右京区にあります小倉山周辺を指すそうでございます。あの辺なんだねざっくり、あの辺、そうで小倉山の山荘の山荘を持ってる高貴な方がいて
1: 、
0: はい、そこの室内を飾るためになんかいいのない、ちょっと藤原ちゃんって言われて、
1: はい
0: はい、じゃあなんか屏風とか襖とかにそのなんつーの百あと一首こう読んだやつを、はい、じゃあこう貼り付けようぜ、飾ろうぜっていうことから、
1: はい、
0: そういうねことから藤原の定家さんが100人の歌い手、
1: はい、
0: 100人の歌人の中から一首ずつ、じゃあこの歌、あこの歌ねって決めたのが、決めてそれをまとめたから小倉百人一首っていうらしいっていう定説だそうでございます
1: なるほど、うん、
0: とも言われているみたいに書いてある、
1: 諸説あり
0: そうそうそうそうって書いてありましたけれども、
1: はい、
0: けれども百人一首ってさ、
1: はい、
0: 学校の頃覚えさせられた派？
1: そうですね、言うてもなんか全部じゃなくって、
0: うんうん、
1: 何個かだけでいいよって言われて、テストにとりあえず出すからっていう、
0: あそう、
1: だって100も覚えるの大変じゃんって言われながらやりました、
0: うん、もうさ、なんかやったのかもしれないけど全然忘れちゃってて思い出せなくて、私学校の頃まあこういうのがありますよ、こういう歌ですよみたいなのは多分やったけど、じゃあ覚えなさいみたいなのはやったかなと思って、
1: は
0: い、
1: テストには出なかったんですか？
0: 覚えておりませんでさ、はい、そういう歌をさ全部覚えて競技大会をしている、
1: はい
0: はい、アニメって知ってる？
1: お知ってます、
0: はい、こちらちはやふる、ちはやふるでいいんですよね、はいはい、アニメ1期2期3期までやったのかな、
1: うん、
0: でドラマもあったし、
1: はい、実写もしましたね、
0: 映画もありましたよね、
1: はい、
0: すごいなと思って、うん、はい、百人一首ってことはまあ100個あるわけじゃん歌が、
1: はい
0: はい、でも競技用のカルタは100個全部使うわけじゃないんだって、
1: ほう、
0: そのうちの半分50枚を無作為に選んで、でその50枚をまた2つに分けて、お前と俺なって、
1: はいはいはいはい、
0: 対戦相手と自分と、
1: はい、
0: でこうで自分の陣地に取りやすいようにこう並べて、はい、で相手の陣地にどう

0: どんなの並んでんのみたいなのを覚えてで読み人がこう読んで「ヘイ!」っつってやるやつじゃん、
1: はい
0: はい、で私さ100枚あって50枚50枚だと思ってたの。
1: ああなるほど、はい、
0: 全部使うんだと思ってたから、はい、アニメとかさそのドラマでさこう読んでる人が何とかの何とか何とか何とかのって言ってで誰もはいってやらないのはなんでって分かんなかったの。空札があるっていうこと、はい、その 100枚のうちの50枚を無作為に使ってるっていうことを知らなかったからそこが理解できてなくてなんで取らないの、あ誰かもう取っちゃったのにあの人2回も読んでるのあれみたいな
1: 引っ掛けみたいな
0: 引っ掛けなんでしょみたいなさっき取りましたもうここにありますみたいな
1: はい、
0: やつなのかと思っててあ違うんだね。
1: そうなんです、
0: はい、なんかそういうのをなんか一からもうちょっと勉強してからアニメもう一回見たいなと思いました
1: 感想だった
0: 本田の感想でした、はい、ありがとうございます100人一首皆様もやってみるのはいかがでしょうか、
1: はい、
0: はい。じゃあ今回もラブソングでやっていきたいと思います。はい、今回はね逸話真由美さんでやっていきたいと思います。逸話真由美さんは日本の女性シンガーソングライターでございます1972年10月にアルバムシングル両方とも同じタイトル少女というので同時発売デビューをされております。もうねいきなりねアメリカでね収録してるんだぜ。
1: すごい人じゃないですか、
0: うん、もうね1971年の夏に2ヶ月間かけてアメリカのロサンゼルスでレコーディングされてて、で発売元のねソニーさんの方でこの新人シンガーソングライターを何とかして売り出そうということでそこに所属してた吉田拓郎さんの名前を使って拓郎と並ぶ日本のフォーク界の最重要人物っていうキャッチフレーズを、またキャッチフレーズだよキャッチフレーズをつけて、
1: はい、
0: もうすごい期待大ということで、はい、売り出していたそうでございます。はい、そんな逸話真由美さんの代表曲、
1: はい、
0: こちら聴いていただきたいと思います。逸話真由美で恋人よ。

0: お聞きいただきましたのは、逸話真由美で恋人よでございます。1980年8月21日発売。こちら通算18枚目のシングルだそうです。はい、この曲聴いてリエタ先生ご感想は？
1: はい、めっちゃやっぱりかっこいい声の方だなっていうのはこの方も思うんですけど、うん、歌詞にめちゃめちゃさよならとか別れ話がみたいなのが書いてあって、ラブソングってどこからどこまでがどういう定義なのかなって思いました。
0: ごめん。恋人よって書いてあったからさ、ラブソングかなと思ってチョイスしたら、あ、違ったと思って。まあそんな時もねありますよね。
1: そう、もうラブがどこまでかよ。そう、本当に失恋までも含めてのラブなのかっていう。
0: そういうことにしとこうよ今日今回は。
1: 愛恋ってそういうこと、恋愛ってそういうもの。
0: ありがとう言えた、ありがとう。こちらですね、1980年第22回日本レコード大賞で金賞を受賞しているそうでございます。逸話真由美さんの、はい、恋人よをお聞きいただきました。ありがとうございます。はい、しっとりした感じでございますが、電ロックはアゲアゲでいきたいと思います。6月6日土曜日、国分寺モルガーナでライブをやります。オープンが夕方5時30分、スタートが夕方6時からでございます。料金は2000円プラスワンドリンク頼んでねとなっております。デンロックは夜7時20分から7時50分ぐらいに出番予定でございます。あと6月13日土曜日、中目黒スパークジョイというとこでもライブに参加したり、6月27日土曜日、群馬県だっけ、高崎市って群馬県でいいのかな、高崎のクラブジャマーズっていうとこでも、はい、ライブに参加いたします。はい、詳しいこちらお知らせ等はバンドのホームページだったり X 等でやってます。ご確認ください。デンロック、本田香織のクロスポイント、お相手は本田香織でした。また来週。

0: の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午前3時をお知らせします。
1: Cスタイルのぶっちぎりナイト。

0: さあということで今週も始まりました、ナナコライブリー FM から毎週月曜日22時から30分間お送りしているシースタイルのぶっちぎりナイト。この時間のお相手はシースタイルの
1: 八剣さくらと
0: 潮干狩りあさりです。
1: よろしくお願いします。
0: さあということで5月最後の放送をやってきました。
1: はい、5月最後ですね。
0: あっという間ですね本当に。
1: ね
0: え、ちょっと今週もね、楽しい放送をお送りできたらなと思いますんで、皆さんどうぞよろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: さあそれでは今週もあの方をご紹介したいと思います。 DJ 千秋さん、
2: はい、よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
2: あ、もう5月も終わりなんだね。
0: そうなんです、最後の、
2: これ最後、
0: そう最後の週です。
2: そうなんってことは、あれですか、来月はもうこの番組もいよいよ継続しないと。
1: 継続しないと。
2: だっていつも継続するんだったらね、月末は発表があるのにそんなないってことは、多分リスナーの皆さんはうすうす、あ、そういうことなんだな思ってると思いますよ今。
0: でももう、あれどうだろう、みんな欲してるのかなと思って
2: 何を、
0: え、あの発表欲しいかなと思って
2: 意味わかんない。やるもんはやりましょう。
0: やりましょうか。
2: ずっとやり続けてきたんですけど、
0: もちろん来月も放送決定しております。
2: え、これは今日は何日なの。
0: 今日25ですね。
2: 25?
0: はい。
2: あ、じゃああれか、山梨が終わったぐらいってい
0: う、ね、そうですね。
2: あ、はいはい、なるほどね。果たして山梨にシースタイルは来てくれたんだろうか。
1: だろうか
2: まあそんなことはいいでしょう。
0: はい、じゃあ行きますか。
2: じゃあ今週のテーマは、
1: はい、発表します。今週のテーマはあなたの日焼け対策は。はい、こちらです。
2: いや、これタイムリーなんですよ。
1: そう、
2: もうめちゃくちゃ日焼けしたから今回。
1: そうね、
0: チェフは焼いてたんだもんね。
2: 焼いたっていうか5月2日3日ぐらいの、あのロータス石山の時にものすごい、なんか意味のわからない日焼けをして
1: すごかったね。
2: なんかもう部分的に、例えば首とか、なんか顔の一部とか、腕の一部とか、だからこのベトナム行った間になるべく均等にしないといけないと思って焼いたんだけど、結構ボロボロ皮が剥けてきて、
0: ね、いや、剥けてたね。
2: なんか今もまだね、あの脱皮中みたいな感じなんで。
1: そうなんだ。
2: まだね、あの夏を迎えられるかちょっと心配ですね。
1: なるほど。
0: まあ、今日はね、まあ、焼いてる方はもちろんですけど、焼きたくない方もね、ぜひコメントお待ちしてますんで。
2: 焼けちゃった時と焼かない人の対策、
0: ね、そうどっちもね、聞きたいですね。
1: なるほど。
0: はい、じゃあそれでは今週の1曲いきましょう。
1: はい、それじゃあ今週もあの曲を流したいと思います。 Cスタイルでヤンキーピーポー。

0: さあということで今週のぶっちぎりナイトはあなたの日焼け対策は、こちらをテーマでお送りしていきます。
1: はい、
0: はい、
2: ヤンキーピーポーすごい押すね。
1: うん、押すでしょ。
2: 3週連続ぐらい流してるん
1: だ。だって TikTok で流行らないんだもん。
2: いや流行らせようとしてないだけで全然流行ると思いますよこれは。
0: 流行らせましょう、まあ、
2: 別にだってさ、うん、みんなお決まりのなんか踊りとかもまだないわけでしょこれ。
1: ないよ、
2: うん、だからこれそういうのがついてきて、うん、みんながもうちょっといろんなところでやれば流行るんじゃない、うんうん、
1: 作るかダンス踊ってよみんな。
2: ただでさえうちの人たちさ、うん、TikTok の使い方知らない人が多いんだからさ。
0: そうですね。
2: もうちょっと分かりやすいこの曲のね、
0: はい、
2: 使用方法やったらいいんじゃないですか。
0: そうですね、
1: なるほどね。
2: ライブでもまだやってないしね。
1: そうだよ、
0: そうね、
2: うん、
1: ね、
2: うんうんうん、
1: ライブでやりたいね。
2: バズるまでやんないとか
0: バズらせたいよね。
1: 永遠にやらないんじゃない。
2: 一生やらなか
0: った確かに
2: ね。まあまあいいでしょう。ということで、はいはい、今週は日焼け、
0: はい、日焼け対策。
2: あ、
0: うん、
2: 結構2人が日焼け対策失敗してるのは見てきてるんで。
0: 失敗したことある。
2: 2人の意見はあまり聞きたくない
0: な。んでよ、
1: なんでよ。
2: どうなんですかじゃあ日焼け対策。
0: 日焼け対策もちろん、
2: はい、いや教えてください、
0: ね、そう、それこそこの間ベトナム行った時は、うん、もう常になんか薄いカーディガンみたいなのを着てました、うん、
1: 長袖のね。
0: そうそう、
2: それそういう対策あんま面白くない。
0: なんでどういう対策。
2: いや夏は夏らしい格好した方が、うん、いいですよ。
0: いいですか。何あの
2: なんかダサいじゃんカーディガンとか。
0: なんで
2: なんかなんかさ
0: ダメ、
2: うん、なんか不健康な感じがするよね、うん、
1: 不健康、
0: ね、
2: やっぱりちゃんと夏らしい格好した上で対策、うん、
0: 対策ね
2: 教えてください。
1: はい、じゃあさくら、
2: はい、
1: 日焼け止めを塗ります。
2: はい、で例えば日焼け止めを塗るでもさ、うん、俺はあんまりその日焼け止めを塗る習慣がないから、
1: うん、
2: どういうタイミングで塗ってるのかとか、そう、さらにこういう風に塗るといいとかさ。
1: あ、うん、あ、うん、いや結構昔はなんか日焼け止め自体をこだわってたんだけど、
2: はいはい、
1: もう最近なんかねあのお手軽価格のやつしか買ってなくて、うん、なんかやっぱねあの手についた時にジェルみたいなやつの方がすごいなんかストレスなくて、うん、いいなっていう。
2: ああいうクリームみたいなのより、
1: うん、そう、で、まあ、朝だよね大体、
2: うんうん、
1: 朝塗って
2: 1回でいいの。
1: いや日中にもう一回塗る。
2: うん、それこそ俺も多分人生で初めてかもしれないね、あの日焼け止めっていうものを買ったんですよ。
1: え、買ったの。
2: エビって見てもらって買ったじゃん一回。
1: あ、あれね、
0: そうか、あれね、
2: ヤンキー店の帰りに、うん、
1: ピンクの。
2: そうで、その後なんか無印良品行ったら無印良品にも日焼け止めが売ってて、うん、一応それも買って、
1: 売ってるんだ。
2: でも全く使わなかった。
0: まあ、そうなんだ。
2: 焼かなきゃいけないから。
0: あ、そっかそっか。
2: そうだから、なんかこれ以上日焼けしたらやばいなと思って買ったんだけど、
1: うんうん、
2: でも他の部分焼かないとなってなった時に、うん、変なことになりそうだから。
1: あ、そうだね。
2: あれを買いました、タンニングオイルみたいな。
0: あ、焼けた後に、
2: うん、あ、いや焼く前に塗るやつ。
1: うん、
2: それを塗って、なんかココナッツの匂いがするようなのあんじゃん、うんうん、よくさプールとか海とかに塗るようなの、うんうん、
1: ギャル王が使うやつでしょ。
2: そうそうそうあれをね大学生ぶりぐらいに買って。
1: だって今あれ使う人いないんじゃない。
2: そう、
0: なかなかね。
2: だからね、あれ全然売ってないんですよ。
0: 売ってないよね。
2: 売ってない売ってない。でベトナムでたまたま売ってたの。
1: そうだよね、ベトナムで買ってたよね。
2: その後日本ではあんま見ないね。
0: 見んのもいいよね。
2: まあアマゾンとかそういうのだったらあるんだろう。
1: そうね。
2: で結構効く。
0: いや効くよねやっぱり。
2: ああいうさ、うん、炎天下の中いても焼けないんだ。
0: 焼けはしなかったね今回は。
1: いや、うん、と思ってたんだけど、うん、日本帰ってきたら、うん、2人とも焼けたって。
0: あ、でもそれは言われるかも。
2: 言われた
1: 言われた。
2: え、でもさ俺明らかに焼けてるじゃん。
0: 焼けてる、
2: うん、みんな別にそんな。
1: そんな
0: だよね。
1: だよね
0: みんなからしたらちょっと黒くなってんのかな。
1: うん、ちょっとムキになっちゃった嘘みたいな。
2: いや、まあ、全然そんな感じはしないけど。
1: うん、
0: だから最大体メイクの前に一回そうクリーム系を塗って、
1: うん、
0: 仕上げに上からスプレーを塗るんだよね。
2: あ、
1: そう、スプレーね。
0: スプレータイプ
2: すごいね。あんなんで本当に焼けないんだ ね、うん、ね、
0: すごいね。
2: 焼けたのかもしれないけど、
1: うん、
2: まあまあ俺みたいにはなってないわけじゃん、
0: うん、抑えられてはいる、う
2: ん、すごい本当効くんだね。
1: うん、そうだね。
2: だからさ、なんだろうね、あの日焼けをした後のさ、
1: うん、
2: あのシャワーとか
0: 痛い。
2: もうマジで痛いから、う
1: ん、痛いね、
2: うん、
1: あれね、
2: 痛いし、なんかボロボロむけてくるし、うん、赤くなったりして、で、あ、なんか焼けたなと思ったら、こう、その、むけたらまたなんか色戻るみたいな感じがするから、
1: ね、
2: なんかすごく、何だったんだろう、この日焼けはみたいなね
1: 、うん
0: うん、そうそう、それもだから久々に前ベトナム

0: 見た時にがっつり焼けちゃって。
1: ああそうだね。
0: そう。
1: みんなはさ、ライブとかでしくじると、鉢巻き焼けとかするからやばいよね。
0: そう、おでこね。
2: そう、おでこと、あとおへそ。
1: うん。
0: うん、背中とか。
2: あと網タイツ。最悪よ。
1: 最悪だね。
0: 確かに。確かに。
1: それはしくじれない、
0: ね。
2: あるね。
1: どうなんでしょうね。なんか、別に僕は日焼けをしていることを悪くは思わないタイプなんですけどね。男性も女性も。
0: こんがり焼けてる人も、
2: ね、そうだね。
1: まあ時期相応であればいいのかなって。逆になんか夏真っ白な方が大丈夫って
0: 思う人は思うかもね。
1: 思うタイプなんだけど違うみたいだよね。
2: 大丈夫と思わないけど昔焼きたい派だったから桜も
0: あみたいですよね。
2: そう、気持ちはわかるんだけど将来でもね、女性はやっぱシミとかになるんで、
0: ね、後に響いてくるよね。
2: そう。
1: ああ、なるほどね。
2: 敵です。
1: はい、まあでも本当にさ、真っ黒な、でも黒すぎる女性、ちょっと遭遇したんですけど、あれはちょっとさすがに、おおと思ったけどね。
2: え、黒すぎるってうちのマネージャーじゃないよね。
1: うちのマネージャーとか日になんないじゃん。
2: あ、そう。
1: うん。
2: え、もっとも
1: う黒三本みたいなのがいて。
2: 何それ
1: いや、もうびっくりして。
2: サンボって何？
1: ちょっと焼けすぎじゃん、それ、みたいな。
0: そう。
1: 違和感はありましたけど。まあ、健康的にちょっと焼けてるからね。
2: そうね。そうね、そう
0: ね。いいと思いますよ。
2: いたんだね。
1: もうこれ以上話すことないな。やばいよ。ちょっと何個か読もうかな。
0: 読みますか。はいはいはい。じゃあ、いっちゃいましょうか。
2: はい。
0: じゃあ、一つ目、クラルちゃん。
1: はい、クラル。
0: はい、皆さんこんばんは。
2: はい、こんばんは。
0: 普段は日焼け止めしないんですが、うん、バイクに乗るときは日焼け止めを塗りたくっていますと。なぜなら半袖でグローブつけて走るので、日焼けするとお猿のジョージみたいな手になってしまいますと。
2: ああ。
1: そうだよね。
0: こういうことね。
2: 確かに。
0: 手だけ白いみたいなね。
2: なりそう。
1: それは気にするね。
0: 半袖とかで走ってんだ。長袖とかじゃないんだね。
1: バイクでしょ。いや、まあ夏は、そうだろう。だってベトナムだってそうだ
0: ったじゃん。あ、まあそっか。暑いもんね。
1: うん。でも確かにね、バイクって結構焼けるんですよ。僕、大学生の時ってなんか、ゲンチャリで、結構こう行動してたんで、なんかそれで一回ね、やっぱ1時間半ぐらいね、こう、夏場走ってた時にね、すげえ焼けたもん。
0: まあ確かにそうだよね。ずっと手こうやって出してるもんね。ハンドル握って。
1: 顔とね、腕は焼けるし、だからその、あと、まあ、海はあからさまに焼けるじゃん。そう。バイクって焼けるね。
2: そうなんだ。
0: あ、そう。
1: そう。
2: じゃあ大事ね。
0: そう
1: ね。じゃあ、日焼け止め塗ってるんだ。
0: 塗ってる
2: んだね。ね。
1: 次。
2: はい。じゃあ、続いては、みーちゃん。
1: はい。
0: はい。
2: はい。日焼け止めは常にカバンに入ってます。
1: おー、やっぱ女子だからね。
2: ね。夏場は帽子かぶって、紫外線カットのメガネとマスク。首にはタオル。隠せるところはほぼ隠すので、めっちゃ怪しい人になってます。
1: いるよね、本当になんかさ、顔とかもすんごい隠す人。
0: いるいるいる。
1: それ暑くないのって思うんだけど。
0: 思うよね。
1: どうなの？
2: どうなんだろう。
1: 暑くはない。
2: ガチの人ほんとガチだもんね。
0: ガチだもんね。
2: ねえ。
1: でもそれでもさ、なんかほんのちょっと隠せてないところがあって、そこだけピーとか焼けちゃったらダサくない？
0: 確かに。確かに。
1: サングラスとかだってさ、サングラスの周りが焼けちゃったりすることあるでしょ。
2: そうだよね。
1: パンダみたいになっちゃう。
0: うん。そうよね。
1: って考えたらかけない方がいいのか、わかんないけどね。ちなみに日焼け止めは何使ってんですかね？
2: そうだね。
1: いや、俺、悩んだよ。だってさ、あんだけ種類あるから、え、なんか同じようなものでもなんかさ、ちょっとパッケージの色が違うとかさ。
2: そう、5種類ぐらい。
1: 何が、何なの？すごくわかりづらくて、買いづらい。
0: 確かにね、増えたよね。
2: そうだね。
1: わかりやすくしてほしい。
0: そうね。確かに確かに。
1: そう考えると無印とかわかりやすかった。
0: もう、へぇ。使ってない。
1: 無印のね、わかりづらいのはね、美容液とか、乳液とか、すごい種類あるんですよ。
0: いっぱいあったね、この間。
1: なんとか用、なんとか用とか。あれわけわかんない。
0: いっぱいあったよね、あれ。
1: わかりやすいのが一番だよね。はい、次。
2: はい、じゃあ続いては、
1: この時間ラストかな。
2: お、ラスト。じゃあ、ふんふん。
1: はい、ふんふん。
0: はい、日焼け対策しません。
1: はい。
0: 色白男子よりワイルドに日焼けしたいので、焼けてもいいスキンケアにベビーオイルやシーブリーズ等を使うだけです。目指せ、松崎しげると来てます。
2: 黒い。
1: まあでも、今日のテーマは日焼け対策。
0: そうですね。

0: こと言われても、
1: うん
0: うん、ねえ、
1: ねえ
2: ちょっとね、
0: 誰も多分あなたのことは見ていないと思いますから
1: ねえ、
0: ねえ、ね、松崎しげるになったところで、うんうん、誰も見てないんで、
1: おいおいおい、
0: あのなんか多分その間に白くなっていく誰も黒かったことに気づかない
1: 気づかない、うんうん、
3: シースタイルのぶっちぎりナイト。
1: さあではこの時間の皆さんメッセージ紹介していきたいと思います。
0: はい、お願いします。
1: さあでは一つ目はみやこさん。
0: みやこさん、みやこね、
1: みやこさん、
0: みやこ、
1: はい、こんばんは。
0: はい、こんばんは。
1: 日焼け対策女子なのに面倒であまりやっていません。
2: うんうん、
1: とはいえ40を過ぎたので裏側が黒くなっている、日傘を使っていますと。はい、
0: 日傘とかめんどくさくない？
1: 日傘持ち歩いてる人いるよね。
0: そもそも傘ですら俺持ち歩くの嫌なのに、うんうん、日傘ってさ、
1: でも差してる人いるよね
2: 最近多いよ、
1: うん、
0: 邪魔じゃない、ね、あんなの差されたら
1: どうなんだ。今日傘とかも折りたたみとかあんのかね。
2: そう、折りたたみもある。
0: へ
1: え、ね、すごいよね。
0: まあでも確かに効くだろうね、
1: うん、
0: 日は買わせるわけだから。
1: そうだね、
0: まあ、それにちゃんと日焼け止めを塗れば、
1: 塗れば、
0: まあ、みーちゃんみたいになんか忍者みたいになるんだ
1: そうだね、
0: いいんじゃないの。
1: そうだね、
0: うん、って考えたらいいか、うん、絶対置いてきたりしそう。
1: いやおー、あるある、絶対あるよ
0: 日傘、
1: うんうん、そういう時に限って塗ってなかったりしね、日焼け止め。
0: そう、なんかセレブが持ってるイメージですね。
1: 確かにねイメージイメージ、
2: でも男の人でも最近刺してるぐらいだからね。
1: あー、いるかも。
0: 見たことない。
2: 嘘、木更津にもいるよ。
0: マジで。
2: うん、
1: セレブ男子、
2: セレブ男子。
0: だからそれはフンフンみたいに松崎しげるにならない
2: とならないと。
0: 木
2: 更津はそうであってほしいな。
0: まあ、せめてちょっと日焼け止め塗るぐらいで、あとも焼けたらしょうがないでいいんじゃないの男子は。
1: そうだね、男子はね、男子は、ね、だからこう宮子さんもシミ隠しのコンシーラーをいろいろと試す日々ですと。もう今もね、こうね、シミ隠したりとか。
0: あ、シミってなんかできるんだよ ね。
2: できるの。
1: 気をつけよ。
2: そうだよ、ね。
0: はい、次。
2: はい、じゃあ続いてはカズさん。
0: はい、カズさん。
2: はい、若い頃から日光を浴びるのが大好きなので生まれてこの方日焼け対策したことありません。
0: そもそも秋田って夏あんの？
2: いやいやいや、あるでしょ。
0: 秋田ってなんか一年中寒い国じゃないの？
2: そんなことないだろう。
0: 一年中寒い中クマと戦ってる。
2: いやいや、ク
1: マ確かにね、
0: うん、違うの。
1: クマはいるけど、
0: だからこういうきりたんぽとか、
1: うん、
0: あったかいの
2: は、うん、確かに
0: 夏あるんだ。
1: 夏は あるん
2: だよね多分。
0: だからさ、こういう暴走とか来たらさ、うんうん、いやなんかすごいあったかい国だな
1: って。夏だって。
2: いや同じ国よ
1: 確かに。
0: あれ秋田はパスポートいらない？
1: パスポートいらない。ない。
0: あ、そうい
1: らない。
0: いやなんか寒い。
1: まあでもそんなイメージあるよね、うん、
2: 確かに
1: 東北って、
2: うんうん、
1: 夏あるんだっけみたいな。
0: なんかね、俺の高校の時の寮の同部屋は3年間北海道のやつだったんだけど、
1: う
0: ん、やっぱりなんかどっち柄なのか肌は白い感じで、
1: へ
0: ー、うん、だったね。
1: おー、秋田、
0: うん、まあそっちの方でしょ秋田って。
1: そうね、
0: この辺の国はね、
2: この辺の国は
0: 同じ
2: 別の国の人だったんだ。
1: 同じ本島なんだけどな。
0: ねえ、そうか、
1: ね、
2: そっか、
0: うん、黒三宝。
2: 黒三宝
1: もうそれ何、
2: 黒三宝。
0: 黒三宝って今度ググってみる。
1: ググってみる、うん、
0: 次。
2: はい、
1: はい、じゃあ続いてはラジオネーム某シェフ。
0: 某シェフ、
2: はい、
1: はい、日焼け対策ですが、うん、仕事柄クリームを塗ったりしても汗だくですぐに落ちてしまうので塗りません。
0: いや、シェフは別に日焼け対策しなくても室内だから
1: ね、
0: あれもないんじゃない。
1: そうだよね。
0: いやでもやっぱり腕がいいから、なんかこうお金持ちのなんかわかんないけど外のパーティーとかに呼ばれて外で振る舞わなきゃいけない時もあるから。
1: そういう時もあるからね、
2: パーティーね。
0: たまにいるじゃん、なんかさ自分のバーベキューとかにもさ専属のシェフとか連れてくる人
1: いるよ。
0: 俺一回それ体験したことあるんですよ。びっくりした。
1: もういや何もかも焼いてくれ
0: る。なんかみんなでバーベキューしようってなって、
1: うんうん、
0: 普通に俺はさ、まあ、みんなで持ち寄ってね、
1: うん、
0: なんかこう外でね缶ビールでも飲みながらやるのかと思ったらさ、
1: うん、
0: すごいんだよ、シェフが3人ぐらい来てさ。
2: 3人も、
0: うん、車で、
1: すご
0: い、バーって用意して、でも本当に鉄板みたいなので焼いて、いちいち出してくれるみたいな。
1: わあ、いいね、
0: まあ、いいけど、うん、ちょっとね、なんか思っていたものと違うから気使うじゃん。
2: そうだね、
1: なるほどね。
2: バーベキューの良さがね、
0: なんか途中で帰った記憶が
2: ある。あらららら、
1: あ、そうなんだ、 そんな某シェフはね、そして頭より上のところを塗るときは、やっけという簡易カッパみたいなのを着るんですが、うん、

0: 汗だくになりますと。
1: シェフもカッパとか着るんだ。
0: カッパ着るんですね。
1: どんなシェフなんだろう。
2: どんなシェフ
3: カッパを着る。
1: なんか油とか飛び散んない
0: よね。そういう対策も兼ねてかな。
3: プロですね。
1: 大変だね。
0: こだわってますね。
1: まあまあいいでしょう。
0: はいはいはい。
1: はい次。
3: はいじゃあ続いてゴルパイマン。
1: はいゴルパイマン。
3: はい、とりあえず帽子をかぶります。うん、これだけでも顔の日焼けはだいぶ防げます。うん、あとは子供の日焼け止めを黙って使っています。それでもゴールデンウィークは日焼け止めを忘れて両腕の皮が全部綺麗にむけました。
0: 焼けてますね。
1: だから子供に嫌われるんだろうね。
0: 嫌われてたの？
3: 嫌われてた
1: んだって。そんな勝手に使う親嫌われるでしょう。
0: そりゃでもダメだよ、うん、じゃあ貸してって今度から言わないとね。
1: あでも子供は自分のオリジナルというか自分専用の、
0: ね、持ってるんだね。
1: 持ってんだ。
0: さすがだね。
1: でもそうか、うん、小学校ぐらいの時もいたかな、そういうの。
3: そうだね、
0: 出たな。でも、
1: うん、でも割となんか俺たちの時代ってさ、黒ギャルとか流行った時代だから、
0: あ
1: だからその焼くことになんかあんまり抵抗ない人の方が多かったか
0: も、ね。はいはいはい、逆に白いと白いみたいな、
1: うん、だし、うんうん、まあそれこそ小学生ぐらいだったけど、うんうん、小学生からヒサロとか行けないわけじゃん、
0: はいはいはい、
1: だからやっぱみんな普通に多分焼いて天然で日焼けしてたと思う、うん、女子も、ね、あ
0: なるほどね。
1: まあ、そもそもプールの授業とかで真っ黒になってさ、
3: いやそうだよ、
1: ね、あのこのすく水焼けみたいなすごくない？
3: するね。
1: そう、たまに私服で会うとさ、
3: うんうん、
1: なんか肩のとこやばくないみたいな。
3: 2枚目の服があるみたいな、
1: うんうん、真っ白みたいな、
3: うん
1: うん、あれ衝撃だった、
3: ね、あるねあるね。
0: 焼けてたな。
1: あ、今誰のコメントだっけ。
3: ゴルパイマン。うちも分かんなかった。
0: ゴルパイマンね。
1: ゴルパイマン、うん、そう帽子ね。
0: 帽子ね。とりあえず帽子かぶってね。
1: いい、はいはい、まだいけます。
0: まだいける。じゃあ続いてはケムキャット。
1: はいケムキャット、
0: うん、こんばんは。
3: はいこんばんは、
1: この間すごい頑張って赤坂で声出してた。
0: 声出して
3: た。
1: あなたやっぱ下手だね声出すの。
0: 頑張ってたんだから。
1: いや俺すごい近いからさ、嫌でも聞こえるの。
3: 近かったね。
1: あの人下手だね声出すの。本当に
0: 頑張ってたでしょ。
3: 頑張ってた。
1: なんだろう、なんかリズム感がないのかな、うん、
3: リズム感
0: ちょっとずれてたね。
1: 落ち着きがないんだよ。
0: 確かに。
1: すげえなんかね、見てないんだけど、うん、視界に入ってくんだよ、うん、なんかそわそわしてる感じ。いやいやでもね、うんうん、いいでしょ
3: う。いいでしょう。
1: 次。
0: いや読んでないから、読んでないから。
1: あ次
0: ケムキャット、まあ、読んでないから。読もうね。じゃあ日差しが強い時は日陰から日陰に飛び移るように歩きます。
1: 何それ。すごい対策。
3: 小学生みたいな。
1: あのよくあるあの影のところだけ移動しようみたいな。
0: そうそうそうそう。
1: あれ
0: あれあれ。
1: どうすんのお前、ずっと日差しだったら。
0: 本当にそう、逃げ場がないときは帽子をかぶるようにしているのですが、汗っかきなので髪の毛がぺっちゃんこになったり、頭が痛くなったりで苦手です。
1: わかるわかる、
0: はい、うん、ですね。
1: でもさ、もう一個聞きたいんだけど、うん、車でも意外と焼けるんじゃない？
0: そう今さ、ね、室内でもさ、
1: なんかさ、たまに思うんだよね、あの、うん、窓の日差し浴びてると、うんうん、ちょっと焼けてんじゃないかなって思うとき。
0: そう、
3: 焼けます
1: だよね、うん、ってことはタクシーとかさ、やっぱり乗ってたら、うん、それなりに対策しないと。
0: そうね。
1: その場合だとタクシー運転するときに日陰だけってわけにいかないでしょ。
3: そうだ ね、
0: そうだね。
1: すごいメーター行っちゃったりしてんだ。
0: そうそうそうね。ちょっと面白いね。
1: 面白くはない
0: ね。確かにやったよね、日陰から日陰。
1: 面白くはないけど、うん、もうなんかすごく膨らましづらいから。うん、なんかね、テンションが全く乗ってない時にこういうコメント来るとね、うん、本当に膨らませないんだ
3: よ。そういうこと言わないで。
1: じゃあもう一個いっちゃおうかな。
3: もう一個、これラスト？
1: もう一個でラストかも。
3: はい、じゃあ、ムーシャ。
1: はい、ムーシャ。
3: はい。日焼け対策は生まれてからしたことがありません。うん、先日あったロータス石山のイベントやキッチンカーで顔だけが黒くなっています、うんうん、来年からは日焼け対策で日焼け止めを塗ったり帽子をかぶったりしていこうかなと思います。
1: いやお前なんかさ、お前こそなんか田舎の象徴みたいな感じなのに、うん、なんかそういう少年が日焼け止め塗ってたらちょっとキモいよ。
3: なんでよ。ちょっとショック
1: だもん。もうなんかさ、もうそういう感じじゃんやつって。
3: そういう感じ。
0: 日焼け止め塗らないでほしいな。
1: ザ・フッツみたいな。
3: ザ・フッツ。
0: 名前出しちゃった。
1: その田舎っぺ大将みたいなさ。
0: 出しちゃったよ、
1: うちね。名前もムーシャみたいなさ。
3: ムーシャってね。
1: だから、ね、いや日焼けしてあの金太郎のコスプレしてるぐらいがちょうどいいんだよね。こういう子は。
3: 情報が多いな。
1: いや、彼がね、日焼け止めとか塗っちゃいけないと思うんだ。
0: ダメか。
3: 塗っちゃダメだな。
1: いや、もう基本やっぱフッツで生きていくっていうことはね、日焼け止め使っちゃダメだと思う。
3: なるほど。
1: ああ。
3: ダメだっ

0: って。
1: まあ、真っ黒でさ、うん、ね、こう。
0: わ、うん、かる、うん、納得した、
1: うん、なんか外とかでこう、うん、寝て 海辺でさ、うん、ビール飲みながら寝てるようなのがさ、うん、やっぱりいいじゃん、うん、
0: いいじゃん。
2: フッツ岬で焼いといてもらって、
1: うん、なんかフッツでなんか色白でさ、うん、なんかちょっと家出る前にさ、
0: う
1: ん、塗ったりして、しかもさ、うん、あの日焼け止めこだわっちゃったりして、
0: うん、やだ絶対やだ、
1: メーカーのこれがいいみたいな
0: こだわりがあるし、
1: やだよ、
0: やだね。
1: お前焼きなさいよちゃんと、うん、
0: 焼きなさい、
1: あー、うん、ということで、もうこれが終わりだったんです。
0: 終わりでしたか、うん、無
2: 事終わり。
1: いや心配だな、こいつからこういう発言が出るっていうのはちょっと間違った方向性に育ててしまったかもしれない。
0: シーサイドぶっちぎりナイト、
2: ありがとうございました。
3: はい、ありがとうございました。なんか意外とみんな、まあ男性が多いっていうのもあるけど、うん、日焼け対策してない方が多かったですね。
0: 全然参考にならなかったね。
3: 参考にはならなかった、う
0: ん、まあね、シースタイが日焼け対策してますってね、うん、言われたらなんかちょっと、うん、それもそれでって言う今さら。
3: はい、
0: うん、
3: まあまあいいとしましょう。
0: いいとしましょう、は
3: い、ということで皆さん、たくさんのメッセージありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: では来週6月一発目、こちらをテーマでお送りします。
0: はい、
3: 自分で商売するなら何屋さん。はい、こちらです。
0: え、なんか面白い。
3: ちょっと面白いでしょ、うん、自分がもしお店を出すとしたら、うんうん、何屋さんを出すか。
0: おー、いいじゃん。
3: はい、ぜひ皆さん、はい、ハッシュタグぶっちぎりナイトをつけて投稿よろしくお願いします。
0: はい、じゃんじゃん待ってます。ということで今夜も聞いてくれてありがとう。この時間の相手はシースタイルの八剣さくらと
3: 潮干狩りあさりでした。
0: 来週も会おうぜ。バイバイバイセコーン。
4: 今回もぶっちぎりナイトをご視聴いただき誠にありがとうございました。この番組では皆様からのメッセージをお待ちしています。ハッシュタグぶっちぎりナイトをつけて投稿よろしく。

0: 大阪、
1: 日、和光、
2: 新座周辺で活動している
0: ママたち4人が週替わりで
2: 日常の出来事、
0: 部分や地域の人やお店など
2: いろいろな情報を発信している番組です。
0: 第1週はマヤ、
2: 第2週はあゆこ、第3週はウニコ、
0: 第4週はひなやつこ、
2: そして第5週はランダムでお届けします。
0: お昼12時までの30分。

0: こんにちは、スマイルママレディオ。聞くだけで心も体も元気に綺麗になれちゃう、4週目担当パーソナリティ日奈彩子です。これより30分間どうぞお付き合いください。七甲エリアのリスナーさん、今日ね5月25日月曜日、ゴールデンウィーク終わったと思ったらもう5月も終わるって1年って本当早いよね。もう半分来たよ。そんなわけでですね、今日はなんと本日放送と来月1日2週ぶち抜きでお付き合いくださいます。素敵なゲストさんをお呼びしました。3回目のご登場、渡辺龍鳳さん、
1: よろしくお願いします。
0: そして龍鳳くんのご友人、草川幸男さん、こんにちは。よろしくお願いします。そして富田清美さんです。
2: はい、富田です。
0: よろしくお願いします。みんなテンション高くて喋れる人でよかったですね。まー、あ、ちゃん、
3: はい、私もやっぱ入るんだね。
0: まー、あ、ちゃん入りますよ、はい、当たり前じゃないですか、はい、よろしくお願いします。早速なんですけれども、七子エリアのリスナーさんのためにですね、ちょっと自己紹介お願いしたいんですけど、じゃあベテラン勢龍鳳くんから
1: よろしくお願いします。ちょっと恐れ多いですけど、はい、多分ね、何回目かちょっとご出演させていただいてます、はい、グローバルエンジニア、グローバルロジックのシニアエンジニアやっております渡辺龍鳳です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。ではよろしくお願いします。
4: ですね、着物の仕立てをやっています、はい、雪村という屋号で、はい、草川幸男と言います。
0: よろしくお願いします。ありがとうございます。では富田さん、よろしくお願いします。
2: はい、私はですね、着物のお手入れと、はい、あとは保管ですね。今保管っていうのがとても大事なことになっておりますので、その保管の、袋を、はい、販売しております。着物お助けクラブと申します。富田です。
0: よろしくお願いします。ありがとうございます。ものすごい興味深いんですけれども、後ほど詳しくお伺いしちゃいます。お楽しみに。それではここで1曲お届け。龍鳳くんはもうベテランなんで曲紹介、はい、もうお願いします。よろしいでしょうか。はい、はい、お願いします。
1: はい、アクアタイムズ、1000円の夜を超えて、どうぞ。

0: せっかくなのでとても素晴らしい素敵なゲストさんを3人呼んでますので、曲に乗せていろいろ聞きたいと思うんですけれども、まーちゃんちょっと曲間にさっきちょっとお話ししてたんですけれども、
1: はい、一つ質問がございます、よろしいでしょうか、はい、あの私の娘が成人式でこの間着物を着たんですけれども、私 の着物をそのまま何十年後に来たんですけども、
0: 何十年後ね、
1: その間にもまあ何人か使ってるんですけど、うん、そのためにクリーニングを出してシミ抜きもちゃんとやってもらってしまったはずなのにシミができている、これはどうしたらいいんでしょうか。
2: はい、もう今ママフリってね結構多いです。
0: あ、ママフリ、
2: うん、ママフリ多いです、
1: うん、ですね、
2: でやっぱお母さんが30、例えば20歳でお召しになって、はい、例えば30で子供さんができました、
0: はい、
2: でそこから20年後、はい、ってことは30年間保管をしなくちゃいけないわけですよね、はい、でその お手入れをしててもですね、はい、やっぱ一番問題が酸素なんですよ。
0: 酸素、
2: 酸素、
0: はい、
2: この酸化っていうのがどうしてもね、やっぱり着物を傷めてしまう、
0: はい、
2: でもともと酸素と湿度と、はい、あとタンパク質、まあ、着物は絹ですから、はい、タンパク質ですよね、はい、この3つの条件が揃うと 100% カビるんです。
0: へー、
2: ですから、まあ、うちなんかはその1つでもカットして、はい、まあ、そういう袋をですね、はい、今販売をさせてもらってるんですけども、やっぱり綺麗な状態でも、はい、やっぱりその酸化でどうしてもその黄ばんできたりとか、これはもうしょうがないっていうことでね、
0: 袋のイメージが私ちょっと全然浮かばなくて、はい、なんかもう多頭紙に入れてるじゃないですか、う
2: ん、はい、多頭紙はやっぱり保管の袋なんですね、
0: はい、
2: でもそれだけではやっぱり酸素、まあ、はい、酸化してしまうので、
0: う、空気入れてるからね、
2: そこに、はい、多頭紙ごとそのフィルムに入れて、それでピューッと締めてしまうと、はい、
0: そのままですね。
2: そのままなんですよ。ですからすごく簡単で、
0: いいね、
2: 今着物安心、
0: はい、
2: 保管袋という名前で、3月から発売したばっかりなんですけど、
3: 新製品、
0: これはインスタとかなんかこう
1: 調べたら
0: 出ますか。
2: まだインスタとか調べ、あ、一部出てくるかもしれないですね。
0: 着物お助けクラブさんで検索して、
2: 着物お助けクラブで検索していただければ、
0: はい、
2: 出てきます。
0: ちょっと急いで龍鳳くん作んないと、
3: はい、いや実はその袋を一枚もらってるんですよ、
0: はい、
3: お試しに、はいはいはい、面白いんですよね、チャック詰めて、はい、なんか上に乗ってもなんかびくともしないみたいなね、そういう丈夫というか、
1: 全然意味がわからない。
3: 説明すればいいんですかね。
0: いや、これちょっとインスタに載せましょう。
1: え、どういうこと、上に乗っても動かないってどういうことですか。
3: 密閉がね、すごいですよ、はい、
2: フィルムの中に入れて、
0: はい、
2: そのフィルムが特殊な素材なんですね。ですから今ガスとか、
0: はい、
2: まあいろんな、例えば防虫剤なんか入れてしまうと、
0: はいはい、
2: 防虫剤ってそのガスを出してそれで虫を殺すんですよ、
0: はい、
2: ただそのガスがその着物のところにやっぱり悪さをするんですね。
0: へ、
2: 要するにこう変色しちゃうとか、
0: はい、
2: その上の方だけ色が変わっちゃうとかですね。
0: へ、
2: ですからやっぱりそういうものを、余計なものを入れずに、
0: は
2: あ、匂いもつかないで、はあ、酸素も入らないでカビも出ないっていう、そういう袋なんですけどね。
0: 魔法の袋だ。
2: 魔法の、
3: 本当に魔法の袋なんです、
2: この前流星君にあげたのが、
3: はい、流鳳です。
2: ごめんなさい、流鳳君にあげたのが、はい、食品用で同じ素材で作ったのがあるんですね。で今日本当は持ってきてあげるよかったんですけども、
0: 見たかったな、
2: まあ、食品用でそのままキープっていうのがあるんですけども、まあ、それは例えばお米とか入れても、は
0: い、
2: あ、まあ
0: 酸化したくないやつね、
2: だんだん虫が湧いちゃうみたいな、
0: あ、そうでしょ、
1: ありますあります、
0: はい、
2: あれも新米もだんだん美味しくなくなっちゃうっていうのも、はい、やっぱり水分が飛んじゃうんですね。
0: なるほどね。
2: でそのフィルムに入れとくと、
0: はい、
2: もう水分もそのままですので、うん、お米

0: まあ、でも美味しいっていう、そんな感じ、はい、
1: これはじゃあもう龍北に相当ダッシュで、はい、あのネット作っていただいて、はい、ホームページとか、
2: ね、はい、
1: じゃあ皆さんこれはインスタに私たちが責任を持って写真をあげましょう、はい、どんなものか、はい、ありがとうございます。
0: 着物安心、
1: 着物安心、袋と言います、はい、OK です、ありがとうございます。いや、いいこと聞きました、ね、そして草川さん、私は本当にお会いできるの楽しみにしてまして、は
3: い、ありがとうございます。
1: ちょっと先ほどラジオ始まる前にお話ししちゃったんですけど、うちの母は朝石なんですよ、いやもうとっくに目がダメでやめてしまったんですけども、
4: ダメでって言わない
1: であげて、母と同じお仕事の人に会うの初めてです。
3: あ、そうですか、
1: はい、嬉しいです。すごく思い出します、いろんなことを。
3: あのね、男の浅石って結構少ないんですけど、はい、うちがあの僕で3代目なんですけど、祖父がやり始めて、
1: はい、
3: でやっぱり東京であのデパートさんとかね、
1: はい、
3: 呉服店さんの、まあ、いいものをこう仕立てるのが男の職人が多かったんで。
1: すごい、
4: 私たち和歳子さんって聞いて勝手に女性の方だと、
1: うん、そうだ本当にお二人ね今日女性かと思ったら、はい、あれと思って素敵なメンズが3人やってきました、
5: ね、あの特に草川さんただの和歳子じゃないですからね、
1: はい、
5: はい、現代の名工東京のマインスターの称号をもら持っている方なんで、
1: 見ました、
3: いただきました、
1: はい、見ました私拝見させていただきました、はい、しかもちょっと気になるのが和歳塾をやってらっしゃるというのを、
3: あ、そうですね、
1: インスタで見させていただいたんですけれども、はい、どんな感じでやってらっしゃるんですか。
3: 本当まあ本当初めて和裁やるっていう方から、
1: はい、
3: あの一級の和裁技能士、
1: はい、
3: もう仕事としてやってる人たちにもよりスキルアップする、
1: へえ、
3: ちょっと大学でもちょっと講師やってた
1: りして、わ、すごいですね、はい、あの今、私の友達とかもそうなんですけど、私たちはあのイベンターっていうか、町のイベントをいろいろ開催してるんですけど、はい、ハンドメイドイベントなんですけど、はい、趣味でね、あの和裁やってる方いるんでしょ、やっぱり浴衣を縫ってたりとか、なんかでも習うところがなくて、YouTube 見たりとか、そうやってやってる人がいるから、もしね、
4: 興味あれば
1: ね、リスナーさんで興味ある方いたら、ちなみにオグですか。
3: そうです、東オグでやってます。
1: はい、東オグみんなそんな遠くないでしょ、私よく飲み行ってますけどすぐ着きますぜひねこちらもインスタに、はい、あの載せさせていただきたいと思います。
3: 都電でオグってすぐですか、はい、
1: あの
3: 東尾部三丁目っていう
1: の、布を買いに行くのにみんな日暮里の方に行くじゃない、
4: それ
3: から近いですね、
1: 乗り換えですよね。
3: ね、都電だと、
1: はい、
3: 王子、
1: あ、こ
3: っちからだと王子かな、
1: あれでも行けるね、池袋から。
3: あ、そう
4: です、あ、池袋、
1: あ、そうです、ね、ね、そうなんですよ、すごいんですよ、すごい、ね、お二人すごいんですよ。私本当調べたら、あの、あ、え、ちょっと待って、龍鳳くんすごい人連れてくると思う、
5: はい、ご縁でね、つながったんですけどね。
1: いや、私ちょっとそこも聞きたかったんですけど、龍鳳くんとの出会いというか、はい、え、なんでラジオの話持ってきたのと思いませんでした。
0: そうですね、びっくりしました今でもなんか信じられない
1: いや、この朝霞のコミュニティ FM 来ていただいて本当にありがたいんですけど、え、どうやって知り合ったんですか、お三人も。
5: どっから話せばいいんですかね。あのちょっと間にもう一人実はいらっしゃるんですよ、
1: はい、
5: 女性の方で、はい、あの着物を着ている方がいらっしゃるんですけど、
1: はい、
5: その方の紹介で初めてお会いしたのがあの富田さんだったんですよ。
1: へー、
5: で実は富田さんと私の、はい、自宅がものすごい近くて、もう徒歩5分なんですよ。
1: 埼玉県民じゃないですか、
5: は
1: い、では。
5: そうなんです。そう、で、あの、まあ、あの事務所に一度お伺いさせていただいて、で着物の着付けを教わりの、そう、ちょっと手厳しかったんですけどね最初はどうですかみたいな聞いたら、
1: 着付け教室もやってますよね。
0: いや、やってないですよ。あ、まあ、男物だから僕も着物着ますんでね、
1: はい、
0: だからもうあの、うん、見ててみたいな、自分でやってもらって、
1: 両夫にビシビシと、はい、
5: そう
1: 厳しめで、
5: そう厳しめで、本当にだって最初どうですかって聞いたら60点かなみたいな厳しいみたいな、
1: へえ、
5: そこからもう何回も練習、はい、その場で練習したんですよ、何回も、何十回ぐらいも。でその間になんかね、あの事務所のお客さんが来てる間も私後ろでずっと着付けの練習をしながら、は
1: い
5: 着て脱いで、
1: 着て脱いで
5: まさに。そうそう、
1: その後草川さんとはどういうつながりがあって、
5: その後、はい、富田さんのご招待で、うん、そのそばに、おそば会、そば会に、
1: うん、
5: 招待していただいて、
1: はい、
5: そこでお会いしたのがあの草川さんだったんですよ、はい、初めて挨拶して。
1: え、着物に特化したお蕎麦会だったんですか。
0: いやいや、
3: そうなんですけどね
1: 違うんですね、
0: お蕎麦好きの

0: 集まり、
1: 集まりっていうか、まあ、うちの、 あの社長が、はい、あの本当お蕎麦が大好き で、 おうおうおうで自分で打って、
2: すごい、
1: それで野田の方にあの里山を持ってるんですね。
2: 野田すごい、
1: あの千葉県の、はい、そこであの山菜を前の日に取ってきて天ぷら揚げて、はい、あとあの
2: 本格的、
3: すごく美味しいですよこれ。
1: 渓流ずあのず釣り、はい、好きなんで、はい、イワナとかを、
2: すごい、
1: で、あのイワナ酒、コツ酒、
3: コツ酒美味しかったですね。
2: あれを、大好きだな、飲みたい。
1: 出したり、もう本格的なあのお蕎麦の、
4: あの会をします。自分で作っちゃう。
2: すごい。
4: 栽培もして
2: すごいですね、うん、そこからなんですね、着物関係なく、
3: なんか OS だけでよだれが出ちゃいますね、あの牛さんはね、もう忘れられないですね、
2: いやありがとうございます、うん、それではですね、ちょっと早いんですけど、草川さん2曲目の曲紹介お願いします。
4: はい、はい、僕なんですけど、はい、もしかしたら福山にと言われてる僕から、
2: あ、似てます。
4: 福山雅治さんの、はい、家族になろうよ、お願いします。

0: もうね、喋ることがたくさんあるので、またまた曲に乗せて伺いたいと思うんですけれども、お二人は出会いはどういう出会いだったんですか？
1: もう何年前？30年
2: 前。30年前。草
3: 川さんと富田さん。
1: 取引先が一緒だったんですよ。
0: なるほど。
1: そこで集まりがあるときに、
0: はい、
1: 面白い人がいるなと思って。
0: 第一印象やっぱり福山ですか？
2: そうですね、今でもね、ほんとそっくりだからね。だからもうあの頃ももっと良かったですね。
0: 30年前の草川さんですね。
2: モテモテで
1: 全然。
0: へえ。そこからずっとお仕事もプライベートでも仲良くしてらっしゃる。
1: そうですね。

0: 飲みに行って、
1: わあいいですね、はい、ちょっと今度仲間に出ていただきたいですね、町屋の飲みに、
0: はい、町屋いいですね
1: いいですね、皆さん一緒に行きましょうよ、はい、なんか仕事を今までしてきて、あの草川さんなんかもうその仕事をするために生まれてきたような感じじゃないですか、はい、代々
0: やっぱ子供の頃から、はい、あの祖父のお弟子さんが住み込みでね、はい、30人40人
1: いたんで、
0: その仕事場によく、はい、まあ、行って、でみんなやってるのを見ながら、
1: はい、だからなんか迷いみたいな、うん、その、ね、家業を継ぐ時の迷いみたいなことはありましたか？
0: あんまりなかったです、
1: ね、まあ、当たり前にやろうと思って、
0: うん、途中ね、はい、あの建築の方を目指した時もあるんですけど、設計とか、はい、あとまあ宮大工みたいなのとか、まあ、作るのは好きだったんで、はい、ほんでちょっと、まあ、大学諦めて、
1: はい、
0: じゃあ仕立て屋になるかと思って修行に行きました。
1: へえ、あ、ご自身のお家じゃなくて違うところに出たんですか？はい、
0: なんだろうな、その仕立て屋の跡取りとかっていうのは大体よそに修行に出されるんですよ、
1: はい、
0: 自分のところだと甘えちゃうっていう。
1: ああ
0: 、僕福岡まで修行に5年間行ってきました。
1: すごい、それはいくつの時ですか？
0: もう高校出てすぐ。
1: へえ、
0: で兄がいるんですけど、はい、兄が先に行ってたんで、と兄弟でやっぱりやり方がねいっぱいあるんで、はい、兄弟で同じ手の方がいいだろうっていうんで、同じとこ行って。
1: 今でもお兄さんと一緒にやってらっしゃる？
0: いや、兄貴がですね、はい、一人娘と一緒になっちゃって、
1: は
0: あ、田舎の方の、
1: はい、
0: ほんでうちの母親が挨拶行った時に、
1: はい、
0: 草川さんのとこは次男さんがおらっしゃるからよかでしょって言われて、はいっつっちゃった
2: まさかの。
0: そうで帰ってきた時に、
1: はい、
0: ゆきお前が後取ることになっちゃったよって。なんでって言ったら、お袋がはいっつっちゃったんだよ、
1: 結婚することになっちゃってみたいな、お向こうに行くことになっちゃって
0: で、マスオさんになっちゃって、
1: お兄さんがですもんね。
0: そう、で今兄貴は福岡に。
2: お兄様も向こうで
0: やってます、やってます。
1: じゃあ素敵な出会いがあったんだね、はい、まあ、それはそれでとても良しだねへ
0: え、兄貴の嫁さんも、はい、僕の嫁さんも福岡で、
1: はい、
0: 同じ修行先だった。
1: へえ、すごい、やっぱ縁ってあるんだね。
2: ということで奥様も和裁師さん。
0: そうです、そうです。
1: すごい、
2: すごい、いい、
1: 面白いですね。富田さんはお仕事なさるときに最初からお着物の関係だったんですか？
3: そうです、うちはうちの父親が、
1: はい、
3: 昭和31年に創業しまして、
1: は
3: い、それでまあいろいろ苦労話聞きながら、
1: はい、
3: でも本当は違うことやりたかったんですけどね、はい、まあお袋も仕事してましたんでね、
1: はい、
3: やっぱりお袋のその立ってこう仕事してる姿、後ろ姿見ながら、
1: うんうん、
3: あ、やっぱりついでやんなくちゃいけないのかなみたいなところで、
1: やっぱり迷いみたいなのありましたよね。
3: ありました。もうやりたいことはあったんですけど、まあ、今よりもやっぱ長男坊だからみたいなね、その結構そういうあれがありましてね、まあ、お前は継ぐもんだみたいな形でやられましたんでね。ですから、それからいろいろ勉強はさせてもらいましたけどね、
1: はい、はい、ありがとうございます。ちょっとこの続きは来週のまやちゃんの回でまた深掘りさせていただきたいと思いますありがとうございます。それではラストナンバーです。富田さん、曲紹介お願いします。
3: はい、この前横浜の K アリーナまで、はい、コンサートミーシアのですね、
1: はい、
3: 愛の形をお願いします。

0: 送りしました曲はミーシャで愛の形でした。イベント告知です。5月30日土曜日、ナナコマーケット&ピースライトミュージック、和光市駅南口広場、11時から15時。5月31日日曜日、10時半から15時、朝霞クラフトガーデン、朝霞青葉台公園ゲートボール場、みんな大好き武蔵野国販ブース、焼きたて焼き団子があります。6月13日土曜日、新佐山マーケット、夢の種ラジオ、ミキさん主催、16時から20時、ナイトマーケットです。詳しくはインスタ載せますので、みんな遊びに来てください。本日のゲスト、渡辺隆法さん、草川幸男さん、富田清美さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 皆様には引き続き来週もお付き合いいただきます。お楽しみに。10周年を迎えましたスマイルママレディオ、そして隆法くん、草川さん、富田さんもどうぞごひいきに。ここまでのお相手は比内敦子と
2: 隆法と
3: 草川幸男と
4: 富田です。
5: とマヤがお届けしました。
0: それでは皆さんご一緒に。

情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ななこライブリー FM が午前4時をお知らせします。

JOZZ3BKFM JOZZ3BKFM こちらは朝霞 FM 七子ライブリー FM です。送信周波数 77.5MHz、 送信出力 10W で埼玉県朝霞市から放送しています。 JOZZ3BKFM 朝霞 FM 七子ライブリー FM です。私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、七子ライブリー FM が午前5時をお知らせします。

域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナポライブリー FM が午前6時をお知らせします。

あなたの暮らしをこれからもずっと支え続けていきます。新しいを当たり前にするジェイコムが7時をお知らせします。

0: 文房具を聞く、文房具を知る、
1: 30分間文房具の楽しい情報だけをお届けします。タコとナオミの文房具大作戦、毎週日曜夜7時半からです。
2: 健康的な生活を送りたいあなた、運動不足を感じているあなたへニュースです。
3: 毎週土曜日朝の9時からグッドウォーカーズでは、みんなで歩いて元気になれる秘訣をお送りしています。ぜひお聞きください。
4: 丸沼芸術の森は、多彩なアーティストの育成と芸術文化をより身近に感じる機会のご提供を目標に、これからも地域に根ざした活動を続けてまいります。朝霞から世界に向けて芸術文化を発信する丸沼芸術の森が午前8時をお知らせします。
5: あなたも DJ リターンズ。この番組はご好評いただいているあなたも DJ を気持ちも新たにお届けしてまいります。ではお聞きください。

始まりました。あなたも DJ は、リスナーの皆さんが選んだ曲でラジオの音楽番組を作ってオンエアする番組です。本日のあなたも DJ は、 DJ ネームあっちゃん、淀屋橋は夜の7時さんからいただいた選曲によるロックンロールビートルズというテーマで番組をお届けします。それでは早速お届けしてまいりましょう。お届けするのはザ・ビートルズで I saw her standing there、 ツイスト&シャウト、ロングトールサリー、マネー、バッドボーイの5曲です。それではどうぞ。

0: Now, Junior, behave yourself.
1: さて、続いてお届けするのはデイトリッパー、ロックンロールミュージック、ヘルプ、ディジーミスリジー、ドライブマイカーの5曲です。

あなたも DJ、 いかがでしたか？今回は DJ ネームあっきゃん、淀屋橋は夜の7時さんからいただいたロックンロールビートルズというテーマでお送りしました。最後はタックスマンを聞きながらのお別れです。次回のあなたも DJ でお会いしましょう。次はあなたの曲が流れるかもしれませんよ。1 2 3 4 1 2

0: 番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ナナコライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。
1: 平日朝9時から2時間の生放送ナナコライブリーモーニング、金曜日はビジュアル系バンドハーツドガイスとボーカルのわがままことがお届けします。平日最後の朝、一緒に盛り上がっていきましょう。聞いてね。
2: 上蔵です。
3: 野田しおりです。
2: マイブレディオデラックスは毎週金曜日12時から生放送。
3: どんな番組なの？
2: 地域情報ポータルサイトマイブレと連動して、地域情報やイベント情報、お店の情報、そしてスポーツの情報などまるっといろいろとたくさんの。
3: マイブレディオデラックスは毎週金曜日お昼12時から生放送。
2: 聞いてね。
4: あなたも DJ リターンズ。この番組はご好評いただいているあなたも DJ を気持ちも新たにお届けしてまいります。ではお聞きください。

始まりました。あなたも DJ は、リスナーの皆さんが選んだ曲でラジオの音楽番組を作ってオンエアする番組です。本日のあなたの DJ は DJ ネームあっきゃん、淀屋橋は夜の7時さんからいただいた選曲によるビートルズナンバーワンというテーマで番組をお届けします。それでは早速お届けしてまいりましょう。お届けするのはザ・ビートルズで Please Please Me、 From Me to You、 She Loves You、 抱きしめたい、 Can't Buy Me Love、 A Hard Day's Night の6曲です。それではどうぞ。

さて、続いてお届けするのは、I feel fine、涙の乗車券、ヘルプ、デイトリッパー、恋を抱きしめようの5曲です。

あなたも DJ いかがでしたか？今回は DJ ネームあっきゃん、淀屋橋は夜の7時さんからいただいたビートルズナンバーワンというテーマでお送りしました。最後はペーパーワックライターを聞きながらのお別れです。次回のあなたも DJ でお会いしましょう。次はあなたの曲が流れるかもしれませんよ。

0: 一日笑顔で頑張りましょう。
1: 明るく楽しい朝霞橘幼稚園はいつも皆さんからたくさんの元気をもらっています。
2: これからもよろしくお願いします。
3: ただいま、おかえりと笑顔で言える環境づくり、皆様の地元朝霞市にあります五島工業は土木工事のプロとして皆様の安全安心を支えていきたいと日々考えています。お客様と共に幸せを育む会社、五島工業です。
4: 片山商事株式会社は創業50年以上の経験豊富な会社です。朝霞を中心に埼玉県内で地域に根ざしたグリーンサービスを展開。家庭ゴミの処理から資源リサイクルまで手堅い仕事でお片付け。緑の車の片山商事が午前9時をお知らせします。

皆さんおはようございます。5月29日金曜日、時刻は午前9時になりました。ナナコライブリーモーニングスタートです。この番組は株式会社リゾンの提供でお送りします。今日のお相手は金曜日担当の我がま誠です。この後11時までお付き合いいただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。いやー、なんだかムシムシしておりますね。連日こう暑い、蒸してる、湿度がみたいな感じで、まだ5月なのにって言ったところですけれどもね、皆様はいかがお過ごしでしょうか。今日はふと道端のね、ちょっとした緑地を見てみたら、もうタチアオイが満開に咲いていて、あれもう夏じゃんっていう気持ちになったんですけれども、今日のね埼玉新聞ではお近くのここから近い越谷のお話なんですけれども、越谷市の、越谷市役所そばの火災用水のね土手でおよそ6300株の花菖蒲の花が咲き始め、凛とした姿を見せていると写真付きでね記事が出てて、もう黄色や紫白の花菖蒲がずらーっと並んだ様子、いいですね。ちょっとこれは見に行きたいななんて思いつつも、例年6月中旬頃が見頃なんですけれども、やっぱり今年は気温が高い日が続いていて、もう咲き始めてますよという記事ですね。はい、やっぱりちょっとねお花の見頃時期も変わってきてる、そんな感じなんでしょうか。まあといったところでですけれども、まだね5月なのにもかかわらず、もう近々ね台風の情報もちらほら耳にするようになってきましたね。はい、天気予報に関してはこの番組でも後ほどねお伝えいたします。